Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádia Regina Západ.
1: Už v škole sme sa všetci učili okrem materinského aspoň jeden cudzí jazyk. Niektorí ho za celý život nevyužili a tak viac menej zabudli, iní v priebehu rokov zistili, že by sa im zišiel ešte ďalší jazyk a tak sa učili ďalej a aktuívne sa dohovoria a sú aj výnimky, polygloti, teda ľudia, ktorí ovládajú viacero cudzích jazykov a je to ich, tak povediac, vášeň. Medzi viac jazyčných ľudí určite patria aj moji dnešní hostia Barbora Trikolár a Peter Baláš. Vítajte, pekné popoludne.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem vašich poslucháčov.
1: Troška predstavím aspoň jednou rozvitou vetou každého z vás. Barbora Trikolár je zástupkyňa generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Na zastúpení Európskej komisie na Slovensku venuje sa prekladu, koordinácii terminológie a organizácii podujatí súvisiacich s viac jazyčnosťou a prekladom. Peter Baláš je koordinátorom medzinárodného občianskeho združenia, ktoré vytvorilo a prevádzkuje viaceré internetové stránky na výučbu jazykov. Esperantista, ktorý sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia pre polyglotov na svete či najväčšieho svetového stretnutia esperantistov. Je teda jasné, že dnes bude reč predovšetkým o jazykoch. Pripojíme samozrejme aj pozvánku na LingvaFest, ktorý štartuje už zajtra a pouvažujeme nad tým, na čo sa ešte učiť cudzie jazyky v čase, keď nám mobil alebo umelá inteligencia preložia vetu za pár sekúnd. Možno by som si dovolila na úvod citovať nášho dnešného hostia. Motom tohto ročného festivalu LingvaFest jazyky zbližujú, je veľmi vhodné a príznačné. Jazyk totiž to nie je iba školský predmet, je to najkratšia cesta k druhému človeku. Barbora, čo by sme k tomu možno ešte mohli doplniť?
3: Tak ja si myslím, že možno v časoch umelej inteligencie je tiež dobré doplniť, že iba človek vie, na čo druhý človek myslí. Hej? Že niekedy, keď si dáme vygenerovať text alebo preložiť text, tak tam nie je tá prežitá skúsenosť a ten ľudský faktor z toho vypadáva a veľakrát nám chýba.
1: Ako z vášho pohľadu jazyk zbližuje, keď budeme sa držať toho mota?
3: Ja mám paradoxne veľmi pekný vzťah so svokrou. Ona je francúzska. A myslím si, že by to tak nebolo, keby ja som nevedela po francúzsky. Ona po anglicky nevie. Takže vďaka tomu, že ja ovládam jej jazyk, som ju mohla spoznať. Spoznať to, ako premýšľa, spoznať jej suchý, sarkastický humor. Čítame rovnaké knižky. Takže si myslím, že to k tomu prispelo, že sa máme teda naozaj radi.
1: To je krásny príklad z praxe. Peter, pamätáte si jazyk, pri ktorom ste prvýkrát zažili pocit, že teraz sa mi otvára svet, do ktorého by som sa bez toho jazyka, bez tej znalosti nedostal?
4: U mňa to bolo v podstate v 17 rokoch, keď som, ja som teda hotelák z Piešťan a v 17 som išiel prvýkrát na prax do Nemecka v lete. A ešte si pamätám živo, ako som sa vtedy musel drviť počas vianočných prázdnin, pretože boli tvrdé výberové skúšky na to, aby teda tá nemčina bola veľmi dobrá. No a našťastie sa mi to teda podarilo a do toho Nemecka som sa dostal a tam počas tých prázdnin som zistil, že teda je niečo iné sa tú nemčinu v škole učiť a potom je úplne niečo iné ju používať naživo s ľuďmi, ktorí ju teda majú ako rodný jazyk. Mal som pocit, že ja som sa učil nejakú úplne inú nemčinu. Pár týždňov to trvalo samozrejme, ale aj vďaka tomu to som potom bolo mnoho možno otvorenejší aj teda k cestovaniu, k iným jazykom a k návštevám iných krajín a podobne.
1: No, s tým musím len súhlasiť, pretože naozaj taký ten akademický jazyk, ktorý sme sa kedysi učievali v škole, tak naozaj veľa s tou praxou nemal spoločného. Barborka, pamätáte si moment, kedy ste si povedali, že jazyky nebudú iba niečo, čo sa učíte, ale že sa nimi budete možno aj profesionálne živiť?
3: Ja si myslím, že to vždy nejako tak bolo naplánované v mojej hlave. Môj otec je tlmočník a ja som od malička ho vnímala ako veľmi cool človeka, pretože vždy toho strašne veľa vedel. Všetky rodinné vedomostné kvízy suverene vyhrával, lebo pri tom tlmočení sa vždy treba dostať do tej témy, ktorú človek tlmočí a rokmi sa nazbierajú a vie toho zrazu strašne veľa, zo strašne veľa oblastí. Plus bol veľmi cestovaný, ukazoval mi fotky, rozprával mi, kde bol, koho stretol. Dokonca ja som bola to dieťa na sídlisku, čo prvé vedelo, čo sa vstane v Harry Potterovi, lebo on mi ich nosil po anglicky a mi ich chudák ešte po práci prekladal večer pred spaním. Takže vždy vlastne bol pre mňa takýmto vzorom, ako keby som nespochybňovala nikdy túto voľbu.
1: Takže to bolo také prirodzené, ano, že tá rodina a to detstvo má ten vplyv potom na budúcnosť toho človeka mladého. Čo pochopíme o človeku až vtedy, keď sa mu prihovoríme v jeho jazyku, Peter?
4: No, hovorí sa, že keď človek hovorí v medzinárodnom styku, že keď človek hovorí napríklad po anglicky, tak hovorí k jeho hlave, ale keď hovorí jeho materinským jazykom, tak hovorí do jeho srdca, alebo hovorí k jeho srdcu. A určite to každý z nás asi chápe, keď je napríklad niekde ďaleko v zahraničí ako Slovák a začuje slovenčinu alebo dokonca češtinu. A zrazu je ten človek tomu druhému blízky, aj keď teda tu niekde v Bratislave by sa za tým človekom určite neotočil, ale zrazu už niekde v exotike, niekde v Indii, v Číne a podobne, tak už zrazu tam ten náš jazyk samozrejme zbližuje. Takže toto je vec, ktorá určite aj kvôli tejto veci je užitočné a potrebné podľa mňa sa učiť tie cudzie jazyky, aby sme aj iných ľudí chápali, aj ich teda možno tú kultúru, ktorá je za nimi, aj ich správanie, postoj a podobne.
1: Aj vy to tak vnímate, Barborka?
3: Áno, určite. A aj cez ten humor, ktorý som spomínala na začiatku. Ja keď som začala chodiť s mojim manželom, tak som nevedela veľmi dobre po francúzsky. A rozprávali sme sa po anglicky a mne tam strašne niečo chýbalo. A vedela som, že jeho asi neukecam na to, aby sa naučil po slovensky, tak som naozaj zabrala v tej francúzštine.
1: Nepodarilo sa to doteraz?
3: To trošku. No on sa učil ako keby s mojou dcérkou, takže rozpráva v ženskom rode, nie je to úplne ideálne. Ale ja som teda zabrala v tej francúzštine a naozaj som rada, lebo teraz už vieme, máme také spoločné slovné hračky, ktoré vychádzajú z tej francúzštiny, že ten humor by, ktorý spája ľudí, podľa mňa, do veľkej miery, by nebol spontánny, keby sme naďalej vlastne obaja mali nejaký sprostredkovateľský jazyk.
1: Poďme trošku k festivalu, ktorý štartuje zajtra, Lingua Fest. Peter, keď ste v roku 2018 s ním začínali, pracovali ste s približne 1500 návštevníkmi a dnes máte prihlásených takmer 5000 študentov. Čím si vysvetľujete taký nárast?
4: Jednak sme veľmi radi, že sa takéto niečo stalo a teda asi to aj trošku odzrkadluje to, že táto téma evidentne je potrebná, dôležitá, zaujímavá, že si to uvedomujú aj tí učitelia, ktorí teda tam tých študentov privedú a sme teda nesmierne radi, že sa tá akcia páči ľuďom, lebo podľa mňa to záleží aj od toho, že teda napríklad aj ten minulý rok, keď sme to opätovne akoby po tom covide naštartovali, tak už prišlo 4300 návštevníkov a v tomto roku už máme dokonca takmer 6000 ľudí. Už sme museli 3. septembra dokonca uzavrieť hromadné prihlášky pre školy práve kvôli kapacite tej univerzity, takže by záujem bol omnoho väčší, ale už nie sme schopní ho vlastne v tých priestoroch nejak zabezpečiť. Samozrejme to teší a evidentne je to aj vlastne znakom toho, že o tie jazyky záujem je a že je to téma pre minimálne teda tých aj stredoškolákov, ale aj ľudí, ktorí teda tie jazyky z nejakého dôvodu či už študujú alebo potrebujú do svojej práce, do svojho súkromného života.
1: Čo chcete návštevníkom počas 2 dní ukázať, čo im klasická hodina cudzieho jazyka v škole možno nedá?
4: No, minimálne pestrosť, ktorú asi ťažko na hodine angličtiny alebo slovenčiny či nemčiny asi nebudú môcť zažiť, napríklad kurz čuvaštiny alebo medzislovančiny alebo poslunkového jazyka slovenského alebo informácie o brajlovom písme a podobne. Takže tá pestrosť je na tom jazykovom festivale značná. Máme prezentovaných 20 jazykov, je 66 prednášok, workshopov, programov v rámci tohto dvojdňového festivalu. Takže určite toto je niečo, čo pochápu aj tí učitelia a sme teda vďační za to, že prídu s tými deťmi.
1: Základom sú aj 45-minútové rýchlokurzy. Čo sa dá človeku za 3/4 hodinu z jazyka naozaj odovzdať?
4: Ono to záleží od toho, aj o aký jazyk ide, samozrejme. Pri niektorých je to komplikovanejšie. Tie naše rýchlokurzy sú práve na to, aby sa vlastne tí študenti dozvedeli niečo o tom jazyku. Ono to vlastne nemá byť o tom, aby sa naučil dôležité gramatické kategórie, ale skôr o tom, aby aj počul, ako ten jazyk znie. Hej, budeme mať napríklad zajtra, aj pozajtra, aj kurz japončiny, čínštiny, arabčiny. Čiže veľakrát tí študenti prídu a budú prvýkrát počuť vôbec ten jazyk naživo. Čiže budú sa môcť oboznámiť so základmi, ako vlastne vyzerá vôbec ich písmo, hej, pretože v mnohých jazykoch je úplne iné, tie ABCD sú alebo teda znakový jazyk v čínštine, je to niečo úplne iné ako u nás. Takže netreba to chápať tak, že človek odíde a dostane diplom, ale skôr pochopí, ako ten jazyk vyzerá a možno ho to vlastne presvedčí, že áno, chcem s tým začať a začnem či už teda na nejakých online stránkach, nejakých aplikáciách, alebo vyhľadám nejaké kurzy naživo.
1: Verím, že tých nadšencov, ktorí sa po tomto kurze, rýchlo kurze povedia, že do toho chcú ísť, bude čo najviac. Barborka, a keď vidíte toľkých mladých ľudí, ktorí dobrovoľne prídu na jazykový festival, je to pre vás dôkazom, že majú chuť učiť sa jazyky, alebo je to možno aj akýsi rešpekt, ja si totiž neviem predstaviť pri súčasnej generácii, aké to je doslova to umenie zaujať ich?
3: Tak ja dúfam, že prídu dobrovoľne, že to nie sú teda pani učiteľky a vyučujúci, ktorí ich tam dotiahnu, ale keď už ich tam dotiahnu, tak presne toto je naša úloha ich zaujať. A to znamená, že práve takéto rýchlo kurzy, veci, ktoré nie sú zdlhavé, náročné na pozornosť, hravá forma, témy, ktoré u nich rezonujú. Máme tam aj také veci, ktoré súvisia s jazykom, okrajovale sú dôležité, napríklad mediálna gramotnosť. Áno, vieme, že nejaký jazyk falošných správ nie je celkom rovnaký ako jazyk v oficiálnych správach a podobne, čiže snažiť sa byť tam, kde sú oni, tak povediac, aby to pre nich bolo relevantné a zaujímavé.
1: K tomu, čo ste teraz povedali, sa ešte o chvíľočku dostaneme, ale nedá mi nedotknúť sa aj témy, ktorá sa teda veľmi skloňuje v súčasnosti AI, alebo teda umelá inteligencia. Tá je prosto pre súčasnú dobu absolútnou samozrejmosťou a už nielen pre mladých ľudí. Verím tomu, že sa používa aj pri organizovaní festivalu Peter. A v čom vám je reálne nápomocná?
4: No, začali sme ju vo väčšom používať vlastne práve v tomto roku, s tým, že sme teda boli aj na jednom takom odbornejšom kurze. A vďaka tomu máme napríklad veľmi pekne spravený program. Pomohla nám s web stránkou, s rozdelením dokonca jednotlivých programov tak, aby sa napríklad neopakovali a podobne. Čiže využili sme to aj na také účely, kde vlastne nám naozaj vie značne uľahčiť, urýchliť prácu na nejaké mechanické veci alebo to, čo by sme my museli zdlhavo hľadať, hej, aby sa nám napríklad, aby sme nemali dve rovnaké prednášky, alebo že dve prednášky v nemčine alebo španielčine v tom istom čase. Takže zadali sme vlastne akoby dôležité tie príkazy.
1: A ona to upratala.
4: Áno, a ona nám napríklad vlastne vytvorila tú tabulku. Ja som ju trošku ešte samozrejme učesal podľa toho, čo som vedel, a teda aby to pasovalo do tých našich potrieb. Zároveň sa priznám, že napríklad aj maily, ktoré sme komunikovali s vystavovateľmi, s prednášajúcimi a niektorých máme zahraničných, tak sme si poradili a teda preklady aj do angličtiny nám pomáhala takisto robiť aj dokonca korektúru nejakých materiálov, ktoré sme potrebovali, či už na mail, alebo do mailov pre učiteľov, tak sme využili aj práve na takéto účely, kde by vlastne bola tá ľudská sila, ktorú sme buď nemali, alebo chýbal čas, tak zrýchlila alebo zefektívnila tú prácu aj počas festivalu.
1: Barborka, vy na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad pracujete určite tiež s AI nástrojmi. Kde je pre vás dobrým pomocníkom?
3: Tu treba rozlíšiť aj medzi, lebo sú jazykové technológie, ktoré nie sú umelá inteligencia. A tie nám pomáhajú, to sú tzv. CAT tools, je to skratka od Computer Aided Translation. Sú to nástroje, ktoré, keď my máme text, v ktorom je veľká zhoda vied oproti nejakému predošlému textu, tak on vie nám ako keby vyextrahovať iba tie segmenty textu, ktoré treba prekladať na novo. Čiže toto je super dôležité. Ďalej je to napríklad extrakcia terminológie, že tá technológia vlastne rozpozná, ktoré slovo v texte je termín, na ktorý už máme ekvivalent a ten nástroj nám to ako keby na boku vyhadzuje, že pozri sa, toto sa hovorí takto, takto, takto. Potom samozrejme je aj strojový preklad. My máme náš vlastný prekladač interný, ktorý je nacvičený na našich jazykových dátach a používa sa ako taký prvý koncept toho prekladu, ktorý teda my potom samozrejme upravujeme podľa našich potrieb. Čiže určite zefektívňuje prácu, bez pochyb, ale treba vedieť, kde si ju treba ukočírovať.
1: No veď práve, že vlastne sa pýtam, kde je lepší živý človek na ten preklad?
3: Z praxe vám môžem povedať, že odo mňa neodíde preklad bez toho, aby som tam nespravila zásahy. Ďalšia vec je, pán Baláš spomínal angličtinu, ja pracujem do slovenčiny a so slovenčinou. A tam ja už teda nie som až tak spokojná s tou kvalitou, pretože angličtina je najpoužívanejší jazyk na svete. Máme obrovské množstvo jazykových dát z angličtiny, tým pádom aj výstupy umelej inteligencie sú kvalitné. Slovenčina znie stále veľmi umelo, ono aj tá angličtina znie umelo, ale slovenčina o to viac a hoci sa zlepšujú nástroje aj v slovenčine, ja by som teda ju ako korektorku nevyužívala na taký malý jazyk, ako je slovenčina, napríklad.
2: No, lebo ono sa vlastne môže stať, že tá umelá inteligencia nepochopí, čo človek naozaj chcel ňou povedať. Že tam sú proste také nuancy v tom jazyku, že to nemusí úplne presne vystihnúť. Súhlasíte?
3: Určite súhlasím. Ja ani neviem, či môžeme hovoriť, že pochopí človeka. Hej? Že toto je vlastne... Ja nie som odborník, ale ona funguje, keď hovoríme konkrétne o nejakej generatívnej umelej inteligencii, ako autocomplete, čiže generuje na základe pravdepodobnosti. Poznáme dvojzmysly, poznáme napríklad v našom prostredí, my často prekladáme citáty predsedničky Európskej komisie, napríklad, ktorá sa vyjadruje k dianiu vo svete a to sú veci, ktoré ak by boli preložené zle, alebo by tam prišlo k nejakému významovému posunu, tak to je v podstate problém vo svete diplomácie, ano? Keby sme tam niečo preložili, nie tak, ako to ona zamýšľala, takže s týmito vecami opatrne.
2: No veď áno, veď napríklad keď sa pohybujeme na úrovni Európskej únie, tak častokrát pri tej európskej legislatíve môže mať jedno slovo, až by som povedala, právne dôsledky. Takže tam určite sa rozhoduje o tom, ktorý slovenský výraz je ten najsprávnejší.
3: Pravda, že je to všetko aj po konzultácii s odborníkmi, pokiaľ ide o veľmi technickú legislatívu. Áno, máte pravdu, tie jazykové verzie sú si právne rovnocenné. Čiže to nie je, ako keď máme marketingový preklad, že sa tam môžeme trošku odkloniť, tu skutočne si treba dávať pozor a konzultovať výrazy s odborníkmi. A potom niekedy sa stane aj, že sa daný výraz v nejakej z jazykových verzií opravuje, keď sa spätne zistí, že tam niečo nesedelo.
2: Peter, ak mi mobil dokáže v cudzej krajine všetko okamžite preložiť, prečo by som sa vlastne mala učiť cudzí jazyk dnes?
4: Veľmi dobrá otázka, počujem to stále častejšie v dnešnej dobe, no v prvom rade aj preto, že napríklad ten váš mobil má batériu a tá batéria môže sa vybiť.
2: Veľmi správne.
4: A možno nebudete mať ani powerbanku, možno, že budete v priestore, kde teda elektrika skrátka nie je a podobne. A toto sú veci, ktoré sa stávajú. To je jedna vec, je tá technologická. Ja sám som v podstate veľký zástancom práve využívania technológií, aj preto to naše občianske združenie sa volá Edukácia a internet, teda vytvárame vlastne vzdelávací obsah a dávame ho k dispozícii bezplatne cez internet ľuďom. Ale na druhej strane chápem a považujem za potrebné, preto aj organizujeme takéto podujatia, nejak tak urgovať, alebo teda riešiť aj tú ľudskú stránku tej komunikácie, takže AI určite ako dobrý pomocník, ale určite nie ako náhrada, či už teda prekladateľov, alebo ľudskej komunikácie. O mnoho efektívnejšie je samozrejme naučiť sa nejaký ten cudzí jazyk a v ňom komunikovať s tými ľuďmi. Samozrejme nie vždy a všade sa to dá. Hej, ak pôjdem na dovolenku, neviem, do Číny alebo niekam, tak asi nestihnem sa naučiť.
2: Áno, áno.
4: Ten konkrétny jazyk niekde v exotike. Takže ako pomocník je to určite úžasná vec, len teda spoliehať sa na to, že to vždy a preloží to presne to, čo to má. Myslím, že každý z nás už zažil nejaké takéto fopa a čím viac človek s tým jazykmi pracuje, tým viac vidí, ako je to zraniteľné a nebezpečné veľakrát aj dokonca.
2: Barborka, čo je podľa vás najväčší omyl, ktorý máme akože v hlavách o práci prekladateľa?
3: Ľudia si často mýlia prekladateľov s tlmočníkmi, alebo medzi nimi nerozlišujú. Tlmočník teda pracuje s hovoreným slovom. Sú rôzne typy tlmočenia. Je takéto simultánne, to je v tlmočníckych kabinkách, čiže súbežne rozprávate a počúvate. A potom je konzekutívne tlmočenie, tam sa robí zápis. A preklad je text z jedného textu do druhého.
2: Tak krásne ste to povedali, veľmi v skratke, ale veľmi jasne. Súčasťou Lingua Festu bude aj súťaž Mladí prekladatelia. O čom je a ako sa dá vôbec v preklade súťažiť?
3: Áno, to je súťaž, ktorú organizuje Európska komisia. Originálny názov je Juvenes Translatores. A je to súťaž pre 17-ročných študentov stredných škôl a môžu si vybrať akýkoľvek jazykový pár spomedzi oficiálnych jazykov Európskej únie. No a potom v deň D všetci študenti naraz, je tam nejaká kvóta, obmedzený počet škôl, ktoré sa vyberajú. No a študenti prekladajú jednu stranu textu, majú na to 2 hodiny a môžu si pomôcť maximálne elektronickými slovníkmi. A potom vlastne to hodnotia tieto všetky texty prekladatelia Európskej komisie a víťaz z každej krajiny EÚ je pozvaný do Bruselu na návštevu inštitúcií, môže sa pozrieť na to, ako fungujú prekladatelia v inštitúciách, porozprávať sa s nimi. A o tú súťaž je stále veľký záujem. Na Slovensku obrovský. Slovensko má tá kvóta škôl, ktoré môžu súťažiť, sa odvíja od počtu kresiel v parlamente európskom. My ich máme 15, čiže iba 15 škôl je vybraných. Ale je nám to ľúto, lebo niekedy sa hlási 100 škôl a preto by som ale chcela namotivovať, ak nás počúva nejaký vyučujúci strednej školy, aby ste sa prihlásili aj tak, pretože určite pripravíme aj aktivitu pre školy, ktoré nebudú vybrané, aby sme podporovali ďalej ich záujem o jazyky.
2: A platí, že sa prekladá do materinského jazyka?
3: Veľmi to odporúčame. Samozrejme, výber je vždy na vás, ale ja si myslím, že aj sa nám to preukázalo, že akokoľvek dobre človek ovláda cudzí jazyk, ten materinský jazyk v tom bude vždy najsilnejší.
2: Je dobrý preklad ten, pri ktorom vôbec necítime, že text bol preložený, alebo aké kritérium vlastne musí spĺňať dobrý preklad?
3: Áno, to je jedno z tých kritérií. Napríklad, keď hovoríme o umeleckej literatúre, ja som na to teda veľmi citlivá a mám svoje vydavateľstva, kde viem, že budem spokojná. Ale zároveň treba si dať pozor aj na to, aby bol ten preklad presný. Čiže balancovať to, aby znel prirodzene, ale aby bol presný, aby sme neodbiehali od originálu, aby tam bolo zachované to, čo chceme povedať. A samozrejme plynulý, aby sa dobre čítal.
2: Ja by som sa ešte rada na sekundu dotkla toho, čo ste spomenuli v úvode dnešného rozhovoru, jazyk falošných správ. Existuje niečo ako typický jazyk falošnej správy? Dá sa manipulácia niekedy spoznať už práve podľa slov, ktoré používa? Alebo inak, ako sa dá učiť mediálna gramotnosť cez jazyk?
3: My máme takú aktivitu, ktorú robíme ako zastúpenie Európskej komisie na rôznych, napríklad aj festivaloch, na Pohode alebo so školami, kde máme vytlačené články, to sú buď skutočné alebo nejaké fiktívne, buď z overených zdrojov alebo z takých, kde nemáme autora podpísaného, nie je tam autor je uvedený ako redakcia, to je napríklad prvý znak, keď sa nevieme dopátrať k tomu, kto ten článok napísal. No ale vlastne na tých ústriškoch z novín sa dá hneď podľa nadpisu zistiť, kedy ide o spoľahlivý zdroj. Že veľakrát, keď máme neoverenú informáciu, tak tie nadpisy sú také senzácie chtivé, sú tam 3 výkričníky, sú tam prehnané výrazy. Čiže aj napríklad gramatické chyby. Takže to sú také možno najviditeľnejšie znaky.
2: Peter, pomáha znalosť viacerých jazykov aj mediálnej gramotnosti z vášho pohľadu? Napríklad tým, že si viem informáciu overiť aj v zahraničných zdrojoch, lebo ovládam nejaké cudzie jazyky?
4: Určite áno. Z tohto pohľadu tým, že my aj organizujeme napríklad to stretnutie Polyglot Gathering, kde sa stretávajú takíto ľudia z celého sveta, tak v tomto roku sme tu mali ľudí zo 70 krajín na tom podujatí. Na nich krásne vidieť na tých polyglotoch, ako sú to ľudskí ľudia, že sú o mnoho otvorenejší a že dokážu pochopiť, viete, aj tú druhú stranu. Nielen teda vďaka tomu jazyku, ale ono vlastne cez ten jazyk sa bližšie človek dostáva aj k tej kultúre a ku všetkému, čo teda s tou konkrétnou krajinou alebo celou kultúrou, ktorá za tým jazykom stojí, je. Čiže tá otvorenosť určite je niečo, čo s tým jazykmi súvisí a určite pomáha môcť si prečítať či už teda originál tej správy, alebo teda môcť si pozrieť či už v súčasnosti online správy z tej konkrétnej oblasti, hej, kde sa tá vec stala, alebo teda môcť porovnať 3-4 dokonca jazykové verzie toho istého nejakého podujatia alebo nejaké informácie a spraviť si až následne nejaký ten úsudok.
2: prípravy na festival Lingua Fest, ktorý bude sa konať zajtra a pozajtra, vrcholia, ale ako sa vlastne festival takejto veľkosti vôbec skladá dokopy? Čo musíte, na čo musíte myslieť pri tom programe, aby to bolo pestré, aby ste vy boli spokojní?
4: No, nie je to ľahká vec, samozrejme. Ono dokonca, ja som mal prvé plány na ten festival 10 rokov predtým, ako sa prvý ročník vôbec uskutočnil. Muselo to celé dozrieť, možno aj ja, možno organizačne a zároveň aj možno to Slovensko. Je to samozrejme komplex všetkého možného. Hej, tá prvá vec je vlastne logisticky nájsť ten priestor. Tam sme veľmi vďační Ekonomickej univerzite, na ktorej sa teda ten festival môže konať, ktorá má tie úžasné kapacity, kde sa toľko ľudí a toľko programu počas tých dvoch dní môže uskutočniť. Takže tá logistika začína práve to tým priestorom, kde to bude. Potom samozrejme nájsť tých partnerov, pretože to
2: bez nich by
4: takéto
2: to nešlo.
4: Niečo by sa nedalo samozrejme bez spolupráce a teda či už to je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, takisto jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, NIVAMO ako ministerstvo školstva a pod ním teda Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Samozrejme nasledujú potom mediálni partneri, ktorých oslovujeme a ďalej sú to či už inštitúcie jednotlivé, ktoré s tými jazykmi nejako sú spojené, či už sú to napríklad ambasády, ktoré na Slovensku fungujú, alebo jazykové školy, jazykové centra a podobne. Alebo teda oslovujeme aj následne jednotlivých odborníkov, ktorých osobne poznáme.
2: Čas nám vypršal neuveriteľne, to uletelo. Toľko profesionáli v odboroch, kde sú cudzie jazyky a ich preklady pracovným nástrojom. Barbora Trikoár a Peter Baláš, nech sa vám darí a nech sa festival vydarí.
4: Ďakujeme a srdečne pozývame.
3: Ďakujeme pekne, dovidenia.
2: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švilochová, od techniky Pavol Prelovský a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Do štúdia Rádia Regina prijala pozvanie historička Katarína Hradská. Pani Hradská, dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem.
1: Na úvod treba povedať, že k rozhovoru s vami nás nemotivovala len história, ktorej sa celý život venujete na tej profesionálnej úrovni, čiže novšie dejiny Slovenska v stredoeurópskom kontexte, ale práve aj tá vaša osobná a rodinná história. My sa samozrejme dostaneme aj k vášmu výskumu, pretože je naozaj veľmi zaujímavý, ale najskôr poďme práve k tej vašej osobnej histórii. Bratislavské rožky vydali pokračovanie knihy My sme starí prešporáci a vaša rodina je jej súčasťou. Ale vy ste hneď na úvod v knihe napísali, že pritom sa v Prešporku nenarodili. Vaša mama sa dokonca narodila až v Rumunsku v meste Oradea.
2: Áno, súhlasí všetko, čo ste povedali.
1: Tak aký je to teda príbeh?
2: Ja si myslím, že naša rodina je práve takým tým klasickým príbehom toho, že vlastne nikto nie sme extrahované v jednom prostredí. Každý pochádza od niekiaľ. A ja som vždy tvrdila, že závidím tým svojim rovesníkom, ktorí hovorili, že ich potom predchodcovia boli starí prešporáci. A ja som tiež samozrejme chcela povedať, že moji rodičia sú tiež takí verní prešporáci, ale nie je to tak. Ja som v tej knihe, ktorú ste spomínali, uviedla, že moja mama sa narodila v Rumunsku, v Oradei. A že vlastne ten príbeh, ktorý sa s ňou viaže, je takým klasickým príkladom toho, ako vojna vstúpi do života človeka, ako ho formuje, ako ho modifikuje a aké traumy mu spôsobuje. Maminka mala tú smolu, že sa narodila v takej rodine, v akej sa narodila, a ako štvormesačná bola adoptovaná do úplne iného prostredia, ktoré ju vytrhlo z toho, čo bola, čo sa narodila, a dostala sa niekam úplne inde. Tým, že mala národnosť takú, akú mala, dostala sa do adoptívnej rodiny, ktorú si veľmi vážim a ja ešte stále a dodatočne celý život si budem vážiť. Do rodiny, ktorá ju vychovala, ktorá jej dala to nádherné zázemie, vďaka čomu mohla prežiť určitý čas v pokoji a v bezpečí. Nijak sa netajím tým, že stará mama, tá adoptívna mama, bola

0: Ona ako štvormesačné dieťa sa dostala zabalená v perinke, či si prišli pre ňu tí adoptívni rodičia a dostala sa do Bratislavy.
1: Vy ste teda spomínali, že tí jej adoptívni rodičia mali naozaj rôzne korene. Bolo asi náročné potom hľadať všetky tieto väzby však?
0: Ja sa priznám, že som chcela a aj chcem ako jednu z kníh, ktoré napíšem, napísať príbeh rodiny mojej mamy. A začala som samozrejme pátrať a začala som skúmať v archívoch. A verte mi, že je to veľmi náročné dopátrať sa k nejakým dokumentom a ešte k tomu dokumentov ľudí, o ktorých som nevedela nič, len to, že existovali. No a pomohli mi mená, pomohli mi dátumy narodenia, až som vlastne zistila, kto bola pôvodná rodina a biologická rodina mojej mamy. Smutné na tom je to, že som vlastne sa dopatrala aj k súrodencom mojej mamy, ktorých ona nikdy v živote nevidela, nikdy ich nepoznala, nikdy im nepozrela do tváre, nevidela, ako rastú, ako žijú, ako umierajú. A to bolo pre ňu tá celoživotná trauma, s ktorou sa nevedela vyrovnať.
1: Vám v rámci tohto vášho osobného výskumu asi aj pomohla tá vaša profesia, však, že mali ste...
0: Určite, určite.
1: Išli ste podľa nejakej metodiky, ktorú bežne používate vo výskumoch?
0: Ja som išla predovšetkým, a to vôbec netajím, vďaka známostiam a kontaktom v archívoch. Lebo keby som tie známosti nemala, tak sa to hľadá všetko oveľa, oveľa zložitejšie. A tak som požiadala niektorých svojich kolegov, aj mimo Slovenska, aby mi pomohli pátrať po mene. A bola som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo.
1: Pomohli.
0: Pomohli.
1: Dobre, tak poďme si toto aj rozobrať. Teda, koho ste potomok, akých rodín?
0: Ja som potomok biologických rodičov mojej matky. Vám môžem len v skratke povedať. Nádherná, krásna žena, jej mama Luisa a otec lekár, ktorý zomrel však skôr, ako sa moja mama narodila. Čiže ešte to bola ďalšia smola, že mama sa nikdy so svojím otcom nestretla. A pritom bola veľmi rodinne založená. To musím povedať, že moja mama bola taký pravý lev, že si rodinu veľmi vážila. No a do tej adoptívnej rodiny, tak to boli ľudia, ktorí boli veľmi citliví, veľmi krehkí. Stará mama veľmi nežná, krajčírka v Národnom divadle, ktorá nevedela v podstate povedať jedno slovo po slovensky, ale mala za sebou veľmi ťažký život. Veľmi zložitý, je veľmi komplikovaný. A starý otec, hudobník, solista, huslista, ktorý bol veľmi umelecky nadaný, ktorý vlastne vo mne vzbudil aj taký cit pre umenie, pretože mal ešte aj okrem iného pevnú nervovú sústavu, aby so mnou cvičil na klavíri. Lebo ako každé dieťa chcela som byť samozrejme po vzore svojich starých rodičov aj v umeleckej sfére angažovaná. Čiže ma naučil spoznávať kultúru, naučil ma poznať umenie, za čo som mu naozaj vďačná.
1: Ako ste spomínali, tak vaša mama mala vďaka tým adoptívnym rodičom krásne detstvo, ale zároveň si prežila aj to veľké trápenie. Myslíte, že to ovplyvnilo, aj keď neskôr vychovávala vás?
0: Ja si myslím, že áno. Tiež som nad tým uvažovala, že aký vplyv mal ten jej život, ktorý mala na výchovu nás detí. My sme boli tri deti. Ja so smutkom vždy konštatujem, že žiaľ aj brat mi zomrel, čiže ostala som už celej rodiny, len ja a moja sestra. No a mama bola veľmi na nás upútaná. Nikdy nás nechcela stratiť, nikdy nás nechcela opustiť. Vždy sledovala všetky naše kroky, ale dopriala nám na druhej strane ten pocit slobody, ten vnútorný pocit slobody, aby sme mohli sa vlastne vyvíjať aj podľa svojich predstav. Často som chodievala do sveta a prežívala som spolu s ňou to, čo prežíva ona. Keď sme sa lúčili, ja vždy mala strach, že či sa vlastne vrátim. Ja som sa dostala aj do krajín, kde som musela asistovať počas vojny. A mama mala veľké obavy, že či tam náhodou niekde sa čosi nepritrafí. A bola to taká typická levica, ktorá sa starala o svoje deti. To, čo ona nezažila v detstve od svojich rodičov, hoci to dostala od svojich adoptívnych rodičov, to všetko prenášala potom na nás.
1: V knihe ma zaujalo aj to, keď ste tam napísali, že my sme taká románová rodina. To ste ako mysleli?
0: Ja som to myslela tak, že keby sme chceli písať niekto ten román, tak určite to bude dôvod na to, že zamyslieť sa nad pôvodom tejto rodiny.
1: Tvrdíte o sebe, že ste

0: je tá, ktorá stráži pozostalosť v spomienkach. Prečo je to pre vás dôležité?
1: Preto, aby som poznala všetko to, čo súvisí so mnou. Nielen z tej strany otca, tam to mám zmapované, tam je to veľmi jednoduché, veľmi, veľmi plastické, ale veľmi som chcela spoznať rodinu svojej mamy. A to je to, že tie spomienky a tie historické udalosti, ktoré som do seba musela násať, aby som sa k tomu dopracovala, to je to, že to strážim, tie spomienky, a mám stále taký pocit, že musím to niekomu povedať ešte, musím sa vypísať z tohoto, lebo ono to je naozaj veľmi zložité. Možno si niekto povie, že to napíšem, mama sa narodila, robila, pracovala, odchovala, porodila deti a tým to skončí. Nie. Moja mama mala za sebou toľké také zážitky, o ktorých sa musím s niekým porozprávať a musím sa z nich vypísať.
0: V knihe píšete aj to, citujem, moji rodičia a ich predkovia sa Bratislavčanmi stali až po rokoch, keď im to situácia už dovolila. Neznamená to však, že by nemali vypestovaný cit pre mesto, v ktorom strávili celý život, práve naopak. Ako ste to vnímali vy ako dieťa? Kde alebo ako sa ten cit pre mesto prejavoval?
1: Tým, že starí rodičia pochádzali každý z iného kúska sveta, do ktorého vtiahli už aj moju mamu a presťahovali sa do Bratislavy, kde prežili potom zvyšok svojho života a sú takisto aj pochovaní v Bratislave. A keďže sme boli tri deti v rodine, ktorých starí rodičia mali neskutočne radi, oni svoje deti pôvodne nemali, oni len vďaka tomu, že si adoptovali moju mamu, tak vlastne tú lásku potom presúvali z mami na nás. A pre mňa sú nezabudnutelné zážitky, keď v tomto okolí momentálne, ako sa aj rozhlas, budova rozhlasu nachádza, bývali na Palarikovej ulici pri kine Dukla, je to nedaleko. Ako odtiaľ sme smerovali potom do všetkých možných kútikov Bratislavy, kde sme spoznávali vlastne tú históriu, o ktorej sme sa učili navzájom. Ja od nich a oni odo mňa.
0: Vieme si aj povedať, ako sa buduje ten cit k mestu? Ako to možno teda robili vaši rodičia a s vami a vašimi súrodencami?
1: Tým, že sme chodili po meste a že sme sa učili a že sme skúmali vlastne tie dejiny mesta a že sme chceli vedieť, ja neviem, čo to bol Grasalkovičov palác, kto tu vládol, kto tu panoval, aké boli rody kráľovské a tak ďalej. To nás všetkých veľmi zaujímalo.
0: To je to, čo v knihe opisujete ako vlastivedné prechádzky?
1: Áno, to boli tie vlastivedné prechádzky a to boli nádherné prechádzky, čo som absolvovala spolu so svojimi súrodencami a s otcom. Mamu sme nechali doma vtedy odpočívať. A tie prechádzky sa začali v Sadienka kráľa.
0: Tiež historické mieste.
1: Tiež historické, áno. A tam sme sa dívali z brehu na ďalší breh. A ja tomu hovorím, že sa dívali na Dunaj, či tečie správnym smerom. A dívali sme sa na hrad, ktorý vtedy vyzeral úplne inakšie, ako vyzerá teraz. Samozrejme tie štyri rozpadnuté vežičky. A odtiaľ sme potom pochodovali cez staré mesto a samozrejme do židovského geta, do bývalého židovského geta, kde sme sa vlastne zoznamovali prvýkrát s históriou židovskej komunity.
0: Prechádzky ste potom končili v tzv. Detskej cukrárni. Mm-hmm. Viete si ju ešte aj dnes vybaviť v spomienkach?
1: Samozrejme, to bola nezabudnutelná chvíľa. Detská cukrárňa, ľutujem, že to dodnes neexistuje, že to už v podstate je minulosť. To boli nádherné priestory, malé kresielka, do ktorých sme si my deti posadali a dospelí mohli sedieť pri stene na takých špeciálnych hlavičkách. No a hlavne to, čo tam podávali, na to v živote nezabudnem. Ja mám rada puding ako taký, aj teraz, ale stále mám chuť v ústach toho čokoládového pudingu s tou šláhačkou, ktorú nám mama kupovala. A tie francúzske krémeše a tie detská cukráren, to bola pre nás naozaj, to bolo miesto, kde sme trávili veľmi veľa času. A to boli nádherné spomienky.
0: A okrem toho, čo ste mali na Bratislave vášho detstva a dospievania najradšej?
1: Na Bratislave ako takej, na meste?
0: Áno.
1: Čo som mala rada? Ja už to dnes ani neviem povedať v podstate, že čo som mala rada. Bolo to úplne iné mesto, ako je to teraz. Teraz ja sa priznám a vôbec sa netajím tým, že vlastne tými zásahmi developerov a všetkým tým, čo sa z mesta stalo, tak ako by som strácala cit k tomu mestu. Ale to mesto mojho detstva, však to už je, povedzme si, otvorene vyše 60 rokov, tak malo to svoje génius loci a malo to svoje čaro.
0: Myslíte, že táto vaša bohatá minulosť a osudy vašich predkov vás, povedzme, predurčili na to, že ste sa stali historičkou?
1: Nie. Ja som nechcela byť historičkou.
0: Čím ste chcela byť? Okrem hudobníčky?
1: Ja som chcela byť baletkou.
0: Aha.
1: Sa priznám úplne otvorene, že som chodila aj do baletnej školy a samozrejme do hudobnej školy a na Dýbrovom námestí, kde som obdivovala tých ľudí, učiteľov, ktorí mali so mnou tú trpezlivosť, ale chcela som robiť takú umeleckú činnosť. A potom, keď som v sebe objavila, že dokážem aj čítať a dokážem aj písať, a keď som napísala prvú rozprávočku, ktorá sa volala O smutných včielkach a mám ju ešte odloženú, no nech som mala 8 rokov vtedy, tak vtedy som vlastne prišla na to, že chcem písať. Nebola to v tom spojená história, ale že chcem stále niečo písať a niečo tvoriť. Je to sranda, ale už ako 8-ročnej som si povedala, že budem spisovateľom.
0: A tá história sa potom kde prejavila?
1: A história sa začala prejavovať vtedy, keď som sa začala bližšie zaujímať o dejiny rodu a keď som sa začala bližšie zaujímať o židovskú otázku.
0: Ste známou historičkou, ktorá sa špecializuje na obdobie holokaustu. Z kníh, ktoré vám počas rokov v bohatej praxe vyšli, však veľmi cítiť aj ten regionálny charakter. Sú to knihy ako Židovská Bratislava, Život v Bratislave 1939 až 45, Slobodomurárske lóže, Tajné dejiny Bratislavy a mapujete aj osudy rodených bratislavčanov ako Gizy Fleischmanovej napríklad. Vnímate to tak aj vy, že inklinujete aj po tejto stránke k rodnému mestu?
1: Áno, áno. Áno. Tie knihy, to nebola vôbec náhoda, že som si zvolila aj vlastne knihy, ktoré som chcela napísať a po dohode s vydavateľom aj vyšli potom. Ale vedela som, že vlastne to, čo bolo dlhé roky tabuizované, a židovská otázka bola tabuizovaná, v našom detstve sme sa nenaučili o židoch v podstate nič. Mňa to veľmi priťahovalo, veľmi ma to lákalo, že vlastne to, čo je nepoznané, je pre mňa to najdôležitejšie. A objavovať v súvislosti a objavovať tú históriu. To ma neskutočne bavilo a baví ma to ešte stále. No a tým, že som mala to šťastie, že som sa uchytila, teraz dávam ako úvodzovky v tejto téme, že som ju začala rozoberať z viacerých pohľadov, z viacerých uhlov. A to bolo na tomto presne zaujímavé, že ten holokaust, dostať ho v podstate do každej knihy, v ktorej som sa ocitla ako autor. A to mapovanie tých osobností bolo samozrejme veľa. Ale to, čo ste spomínali aj vy, Gizy Fleischmanovú, tak o Gizy Fleischmanovú sa ešte stále hovorí veľmi málo, hoci teda už sa našli niektorí ľudia, ktorí jej meno vyslovujú s úctou. Ale to sú všetko osobnosti, ktoré sú veľmi späté s Bratislavou, veľmi sú s tým spojené, s históriou tohto mesta.
0: Keď ste spomínali holokaust, tak určite sa teraz hovorí viac o tom, ako v minulosti, ale myslíte si, že dostatočne?
1: Ja aj napriek tomu, že niekto povie, že už je ten trh presýtený, že už je toho dosť, že ľudia sú otrávení z toho, že sa stále hovorí o tragédii Židov. Ja si myslím, že treba o tom hovoriť stále a neustále. A ja mám na to dôvody, prečo to hovorím. Pretože mám skúsenosti aj so študentmi, aj so žiakmi, ktoré absolvujem prednášky veľmi často na všetkých možných typoch škôl po Slovensku. A s úžasom zisťujem, že vlastne dnes sú tie informácie napriek tej rozsiahlej knižnej tvorbe sú veľmi obmedzené a jednostranné. Mňa to veľmi mrzí, pretože poznať dejiny aj z tohto obdobia je veľmi dôležité. A nechcem byť zlým prorokom, ale stále hovorím, že keď si niekto neuvedomí dôsledok a dosah toho všetkého, čo táto spoločnosť zažila, je tam veľké riziko, že sa to môže zopakovať.
0: Aktuálne pracujete na téme, ktorá pre mňa ako laika je s Bratislavou prepojená asi len tým, že bola miestom, kde sa narodili ľudia, ktorým sa v tom momente úplne zmenil život. Ja to opäť poviem teda laicky, sledujete emigráciu z obdobia ešte pred Prvou republikou a lode, ktoré odchádzali z Bratislavy do Palestíny. Predstavte nám trošku tento výskum.
1: To tiež nebola náhoda, že som si tento výskum zvolila, pretože už som mala niekedy pocit, že už som toho povedala toľko, že už hádam treba sa aj inej téme v rámci židovskej otázky venovať. No a nechcela som to situovať samozrejme len do toho obdobia holokaustu, ale ešte predtým, počas prvej Československej republiky. A dopracovala som sa k informáciám, ktoré boli podľa mňa zásadné. Prečo Židia už v 36. roku chceli emigrovať zo Slovenska. Malo to svoju genézu, že prečo sa to tak stalo. Veľkú úlohu v tom zohrala samozrejme tá politická a protižidovská retorika v Nemecku, ktorá veľmi ovplyvnila aj dianie na Slovensku.
0: Čiže oni už tušili, že asi bude zle?
1: V niektorých prípadoch tušili samozrejme, a tým, že chceli emigrovať, tak niektorí si riešili tou emigráciou svoje ekonomické postavenie. Ono to totiž vôbec nie je pravda, že Židia na Slovensku boli extrémne bohatí, že vlastnili vily, domy, majetky, banky a že mohli otočiť jedným pohybom ruky v zemeguľu opačným smerom. Veľká časť bola nemajetná a tí chudobní z tých najchudobnejších. A chceli si vyriešiť svoju ekonomickú situáciu tým, že emigrujú, že odídu zo Slovenska. No ale pochopiteľne boli aj takí, ktorí si to chceli vyriešiť z politických dôvodov. A treba povedať, že žiadna emigrácia od 36. roku počnúť až po ten holokaust nebola zas takým jednoduchým krokom a všetko sa spájalo s veľmi náročnou epochou.
0: Vy ste povedali, že kým ľudia vôbec vyplávali, tak čakala ich veľká tortúra. Čo to znamená? Čo sa dialo?
1: No, museli samozrejme sa prihlásiť o tú možnosť emigrácie. No to nebolo tak, že niekto si kúpil a z tých nemajetných to vôbec neprichádzalo do úvahy, že si kúpil lístok na loď a nasadol na loď a tá ho dopravila do Palestíny, do Haify, väčšinou do prístavu Haifa. Ale museli sa prihlásiť a ten proces bol veľmi náročný, ale treba povedať, že vlastne tá židovská komunita v tomto období, ktorá existovala, tak bola veľmi súdržná a dokázali zorganizovať rôzne vysťahovalecké akcie. No a samozrejme to išlo a tam bola aj otázka peňazí, pretože ten pobyt, tú cestu si museli vlastne zaplatiť z peňazí z vlastných zdrojov. No a boli aj také prípady ľudí, ktorí predali celý svoj majetok, aj ten, čo nemali. A z jedného kúta republiky sa sťahovali do Bratislavy, aby získali lístok na loď. Bolo to späté s financiami veľmi a to treba veľmi otvorene povedať, že to vôbec nebola lacná a jednoduchá záležitosť.
0: Vás zaujímal aj konkrétny každodenný život na tých lodiach. Ako dlho teda trvali plavby a čo sa tam dialo?
1: Samozrejme. Treba povedať, že tie plavby z Bratislavského prístavu lode, ktoré vyplávali, tak to tiež súviselo s mnohými okolnostiami, pokým sa zorganizovali tieto plavby. Tam išlo o to, že lode bolo treba prenajať a to tiež nebolo zadarmo. To všetko sa viazalo s peniazmi. Plavby netrvali krátky čas. Boli také transporty vysťahovalské, ktoré trvali mesiace a dokonca jedna plavba trvala aj 4 roky. To je plavba známej lode Penčo, ktorú tiež v tejto knihe spomínam. Ale väčšinou to bolo spojené s odchodmi Židov bratislavských spolu s protektorátnymi Židmi, s nemeckými Židmi. To všetko sa kumulovalo do jedného a s veľkými problémami niekedy sa tieto plavby organizovali. Pokým nastúpili ľudia do lodí, tak boli vystavení mnohým nepríjemnostiam ešte, ktoré museli prežiť, bohužiaľ, až sa to napokon podarilo zorganizovať tak, že nastúpili na loď, ktorá ich dunajskou cestou vyplávali do prístavu buď v Ruse, alebo v Bulharsku teda, alebo v Rumunsku, väčšinou do rumunského prístavu Sulina alebo Konstanca. A tam nasadali, tam prestupovali na ďalšie lode zámorské, ktoré ich potom preplavili do Haify. No a keď sa pýtate na ten každodenný život, tak je to veľmi na jednej strane úsmevné a na druhej strane až také tragicky smutné, pretože keď ste na jednej palube, nie s 10, ale s 500, s 800 ľuďmi, tak sa musíte prispôsobiť jeden druhému, musíte sa vedieť tolerovať a musíte to mať jednoducho v sebe, takže urobíte pre seba všetko, ale nebudete komplikovať život ani tým druhým. To zázemie na tých lodiach bolo niekedy veľmi dramatické, veľmi tragické. Lode boli v tej poslednej kategórie. To nech si nikto nepredstaví, že na zámorskú loď si niekto sadne a tam má všetok svoj luxus. Ľudia ležali na zemi, prikrytí len s tým, čo mali. A bol to veľmi tristná cesta, tristná plavba, pokým sa doplavili do cieľa.
0: A aj sa doplavili do cieľa?
1: Áno.
0: Boli tie plavby úspešné?
1: Áno, väčšinou áno. Áno, trvali síce dramaticky dlho, a za dramatických okolností niektoré sa museli z polovičky cesty vrátiť naspäť do Bratislavského prístavu. Tam ľudia boli chorí, mali rôzne choroby, dokonca tam umierali ľudia, ale na druhej strane na niektorých lodiach sa ľudia aj sobášili, rodili sa tam deti. Taký každodenný život bol veľmi zaujímavý aj na lodiach. Keď som povedala, že sa na lodi aj dieťa, alebo deti sa narodili, tak tých detí bolo viacej, neišlo tam len o jednu o jedno dieťa, samozrejme. Veď na tie lode nastupovali ženy, ktoré boli tehotné, ktoré boli krátko pred pôrodom. A k jednej takej osobe mám taký trošičku aj vnútorný, taký intimný vzťah. Sa mi podarilo získať svedectvo jednej rodiny. O tom je to vlastne aj, že nielen písať o tom, že lode sa nalodili, ale teraz čo sa tam odohrávalo a tie svedectvá. Tak keď sa v rumunskom prístave Sulina presťahovali na loď, ktorá sa volala Naomi Julia, tak žena, ktorá bola tehotná, v septembri 39 sa doplavili do Palestíny a krátko na to, ako vstúpili na novú domu, do novej domoviny, pani porodila dievčatko, ktoré dostalo meno podľa lode, na ktorej sa plavili.
0: Vy ste spomínali aj sobáše. Ako si to vysvetľujete? Prečo sa konali sobáše pri takýchto náročných plavbách?
1: Úplne ľudský dôvod podľa mňa. Keď sa majú dvaja ľudia radi, tak im je asi v podstate jedno, že či sa zosobášia niekde na verejnom priestranstve, ale uvedomovali si, že idú do novej krajiny, do krajiny, ktorá má byť ich novým domovom, a s tým možno súviselo aj to, že keď mali dostať nejaké povolenia na pobyt a na prácu, a tak to bolo tiež veľmi komplikované, to mne šlo len tak, že niekde vystúpim z lode a teraz hurá, celý život je môj, to nie. Tak museli splňať tie podmienky úradov palestinských a ak boli zosobášení, tak to bolo samozrejme veľké plus.
0: Z akých zdrojov čerpáte všetky tieto informácie? Musí to byť naozaj náročné. Jeden zdroj to asi nebude.
1: A nie, nie, to nie je jeden zdroj. To ja sa priznám, že to je dlhoročný a dosť náročný výskum. Pretože v archívoch nájdete kúse informácie. A viem, že len vďaka tomu, že mám také dobré kontakty v archívoch, tak sa mi podarilo nájsť a dopracovať sa aj k niektorým informáciám, ale potom samozrejme štúdium literatúry a aj v iných archívoch vo svete, ktoré vám vlastne vás odporúčia potom na ten ďalší zdroj.
0: A okrem iného študujete vraj aj policajné registre.
1: Á, tak tie policajné registre, to preto, aby som zistila, kto vlastne na tých lodiach bol, zoznamy ľudí, a to sa našťastie zachovalo, hoci nie všetky, zoznamy ľudí a policajné riaditeľstvo v Bratislave, keďže Židia imigrujúci museli mať pas, tak zhromažďovali všetky údaje o nich, vrátane fotografií. A verte tomu, že to bolo nádherný okamih, keď som hľadala fotografie do knihy a prostredníctvom policajného riaditeľstva som sa dopracovala. Fotografiám nie len tých ľudí, ktorí boli na tých lodiach, ale aj tých ľudí, ktorí im pomáhali, aby sa to všetko mohlo uskutočniť.
0: Vy ste pred chvíľkou povedali aj to, že máte svedectvá aj od konkrétnych ľudí a rodín. Boli tí ľudia ochotní vám tie svedectvá povedať?
1: To snáď asi nie ide o tú ochotu, ale treba povedať, že dnes už sa tie svedectvá zháňajú veľmi ťažko. Ono je odvtedy veľmi veľa rokov. Viac menej sú svedectvá k dispozícii, žiaľ tých, ktorí odchádzali do táborov v okupovanom Poľsku. Že tie svedectvá sú k dispozícii aj v archívoch vo svete. Ale čo sa týka svedectiev tej prvej vlny emigračnej, lebo to bola prvá vlna emigračná, potom nasledovala vlna emigrácie po 48. roku a potom po 68. roku. Ale v tejto prvej vlne sa tie svedectvá zháňajú už veľmi ťažko. Ja som robila také ankety medzi ľuďmi z komunity, že kto má akých predkov, ktorí mohli emigrovať v tomto období. A podarilo sa mi nájsť niektoré spomienky a podarilo sa mi ich získať. A boli radi, že mi ich mohli poskytnúť.
0: Dnes bola s nami historička pani Katarína Hradská. Ďakujem, že ste prišli a že sme mohli nahliadnúť aj do vašej zaujímavej osobnej histórie, ale samozrejme aj do vášho aktuálneho výskumu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pekný deň ešte prajú dramaturgička Martina Švidlochová a Juraj Zváč.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Západ, kapela Hraj. Dychová hudba v Rádiu Regina.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Príjemný štvrtkový septembrový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj.
3: Dnes sme pri jej tvorbe načreli hlboko do archívu a hovoriť budeme predovšetkým o autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, ktorá sa na pôde rozhlasu svojho času konala. Vzišli z nej skutočné skvosty a my veríme, že vás naše archívne pátranie príjemne pobaví a naladí.
2: Pohodu pri počúvaní vám želajú David Krajčí
3: a Mirka Záhumenská.

0: Predchodcom autorskej súťaže Novomestská nota, ktorá sa koná každý druhý rok v Novom meste nad Váhom, bola súťaž nových skladieb pre dychové hudby, ktorú usporadúval Slovenský rozhlas v Bratislave pod názvom Takú mi hudba zahraj.
1: Vymysleli ju a dlhé roky aj organizačne a dramaturgicky pripravoval redaktor Slovenského rozhlasu a hudobný skladateľ Zdeněk Cón v spolupráci s Pavlom Zelenajom.
0: Celkovo sa uskutočnilo 20 ročníkov tejto súťaže od roku 1969 až do roku 1992. Súťaž sa konala po väčšine v kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v kúpeľoch Piešťany a posledné ročníky sa uskutočnili v PKO v Bratislave počas bratislavských slávností dychových hudieb.
1: Za 20 ročníkov tejto súťaže vzniklo pre ňu veľa kvalitných skladieb so spevom, ktoré boli vysielané aj u nás v Slovenskom rozhlase. Mnohé z nich sa dostali na gramofónové platne Opusu a viaceré z nich žijú dodnes.
0: Stačí spomenúť Slovenské tango autorov Igora Bázlika a Jána Štrasera, ktoré aranžoval Adam Hudec a aj premiérovo spieval s Helenou Uhríkovou na 13. ročníku spomínanej súťaže Takú mi hudba zahraj v roku 1981.
1: Ako píše Adam Hudec vo svojich spomienkach, okrem prvej ceny získali všetky ocenenia, ktoré sa v ten deň udeľovali. Na tejto súťaži uspeli i ďalšie skladby, napríklad Glóriková hodová polka alebo Solo pre nás dvoch, Trnečková Vážne je to vážne, Vykrúcačky Pavla Zelenaja, Lieskovského Tokajské vinobranie, či skladby spomínaného Adama Hudeca V devíne pri víne alebo Zuzanka žmurkni.
0: Dovedna pre túto súťaž vzniklo viac ako 250 nových spievaných skladieb s dychovou hudbou, takže sme dnes skutočne mali z čoho vyberať. Vykrúcačky Pavla Zelenaja sú veľmi chutnou záležitosťou, určite aj vďaka textu Tomáša Janovica. V roku 1983 ich naspievali Gréta Švercelová a Zdeněk Sichra.

Ešte v roku 1973 sa na autorskej súťaži s názvom Takumi hudba zahraj predstavil aj spevák Miroslav Ličko, a to piesňou Veterný listár. Napísali ju Tomáš Seidman, Jan Strasser a Gejza Príbela. Na spomínanej súťaži si v tom istom roku zaspievala aj Eva Mária Uhríková pieseň s názvom Luna Park svieti. Jej autormi sú Vojtech Vík, Ladislav Šimon a Přemysl Laňka. Hrá dychová hudba bratislavskej posádky, diriguje Michal Galovec.

V súvislosti s autorskou súťažou Takú mi hudba zahraj sa v tejto chvíli vrátime ešte k tvorbe Pavla Zelenaja. V roku 1992 na nej získala druhú cenu jeho polka Máš veľké šťastie. Opäť veľmi vtipný text k nej napísal Albin Škoviera a spolu s dýchovou hudbou Harmónia ju naspieval Zdeněk Sichra.

0: Nahrávky z autorskej rozhlasovej súťaže Takú mi hudba zahraj sú pre mňa veľmi zaujímavé, hlavne z pohľadu toho, kto do tejto súťaže v tom čase ako autor prispieval a kto nové piesne ako spevák interpretoval. O svojom vzťahu k dychovke a o tom, ako sa k nej ako spevák vôbec dostal, porozprával Zdeněk Sichra v rozhovore nášmu kolegovi Martinovi Jurčovi v cykle Na všetko sa pamätám ešte v roku 2019.
1: Je po zrušení bratislavskej Tatra Revue, ty už si bol na novej scéne. Pribudlo v archíve pod tvojim menom v sklade v podaní rôznych dychových orchestrov.
2: A to bolo tá doba, keď nám zrušili Tatru a ja som nemal kde spievať, tak sa ma ujali vojaci. A ja na tých vojakov nikdy nedám dopustiť, tak toho kapelníka vtedy toho nezajímalo, že ja že nemôžem spievať v Tatre, lebo neexistuje. Tak mi dávali príležitosti, už sme to spomínali tiež v niektorých tých mojich spomienkach, takže som s nimi hodne veci naspieval. Chodil som do Trenčanských Teplíc na tú súťaž Takú mi zahraj. Tam som odspieval pesničky autorov Lieskovského, Izidora Glorika, potom Palo Zelenaj, dokonca tam myslím oboslal nejakú pesničku. Keď sme pripomínali Palovi Zelenajovi tých 90 rokov, tak oni chceli, aby sme urobili také finále, že sa všetci prídeme v interpreti pokloníka. Palo hovoril, žiadne také. Tam sa zahrá dychovka. Tak sa tam zahrala jeho skladba, taký pochod a ten koncert celý toho Zelenaja dostal taký úplne iný charakter. Tak to vyznelo tak slávnostnejšie, ako keby sme tam spievali všetci nejakú skladbu od Zelenaja.
1: A ako to bolo s tým tvojim príchodom na bratislavskú novú scénu? Bolo to po niekoľkých rokoch alebo po krátkom nejakom období v tých posádkových hudbách rôznych?
2: To bolo vtedy, jak nám tú Tatru zrušili, zavreli. A ja som bol rok asi necelý rok bez zamestnania. Vtedy som robil s tou posádkovou hudbou. Na vojne tam bol trúbkár Jura Bartoš. Juraj Slezáček tam bol vtedy tiež ako vojak. A ja som s nimi spieval, takže som sa tam zoznámil s veľa takými ľuďmi, ku ktorým som si našiel potom vzťah a cestu.
1: No ono to nebola len dychová hudba bratislavskej posádky. Bola tam aj Zlatá krídlovka, vtedy si nahrávali so Zlatou krídlovkou, Radovánka, všetky možné dychovky, vtedy ich bolo skutočne veľmi veľa v tom období. Hovoríme o 70. rokoch.
2: Tá tanečná hudba vznikla z takýchto, tí autori, ktorí skladali pre dychové orchestre, tak potom už bol len krok k tomu, aby urobili pomalé skladby a urobili z Valčíku anglický Valčík. A raz som počul taký rozhovor kapelníkmi a Karel Vlach hovorí Hipšovi, ty máš tú dechovku, tak to nahrej. Nebo orchester Václava Hipša nemal saxofóny, len samé plechy. Takže to vlastne tiež bola dechovka.

0: Tak to bola veľmi vydarená polka s názvom Máme u nás hody z roku 1984 autorov Ľubomíra Stacha a Tibora Grinera. V roku 1978 na súťaži Takú mi hudba zahraj interpretoval Zdeněk Sichra napríklad aj skladbu Miroslava Broža Túlam sa hore hroním. Za mňa výborný tip na jesenný výlet.
1: No a v podaní tohto speváka si vypočujeme aj pieseň s názvom Už je darmo. Jej autorom je známy košický rozhlasák, hudobný skladateľ a klavirista Gejza Topercer. Hrá súťažný orchester, ktorý sa v tom čase volal Zlatá krídlovka.

0: Pred viac ako 50 rokmi na súťaži Takú mi hudba zahraj zaznela aj polka pre dcéru, ktorej autorom je Alois Bouda.
1: Ten sa narodil 14. decembra 1932 v Litoveli. Jeho otec bol učiteľom a matka bola v domácnosti. Keď bol ešte malý školák, jeho otec doniesol domov klavír, potom odišiel

0: skladby vytvorené pre autorskú súťaž Takú mi hudba zahraj mali neraz naozaj pozoruhodné názvy a aj obsah textu. To určite platí pre nasledujúcu pieseň, ktorá sa volá Môj útočník. Zaspieva nám ju skvelá a stále aktívna speváčka Gizela Stachová, ktorá bude našou hostkou už o týždeň v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj.
1: A vy môžete ten týždeň premýšľať, ktorá že to slávna speváčka sa volala za Slobodná Stachová.

0: od nášho archívneho rozhlasového spomínania na súťaž Takú mi hudba zahraj, poďme k aktualitám. Minulý týždeň sa konalo slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu. Jednou z nich je i cena Karola Pádivého. Tu si tento rok odniesol náš kamarát, veľmi aktívny pedagóg a najmä priaznivec aj nášho rozhlasového dychovkového vysielania, Vratislav Skaličan. K mikrofónu si ho pozval Martin Jurčo.
1: Dom Trenčiansky kraj je dosť silný na dychovú hudbu a u nás v Radišti vlastne, to je Radište pri Partizánskom, na budúci rok oslavujeme 100 rokov založenia dychovej hudby, ale v regióne sú dychovky, ktoré majú 160 rokov, tak my sme tam dychovkovo postihnutí asi celý región.
2: Ikou Kopáčik je ikonou aj pedagogickou, okrem toho, že je synonymum dychovej hudby na Hornej Nitre. Isto teda aj vás ovplyvnil?
1: Určite áno, veď od decka sa mi venoval vlastne ako dirigent, ako pedagóg, ovplyvnil vlastne celý môj profesný život, čo sa týka dychovky, čo sa týka muziky. Začal som v 79. chodiť do vtedajšej Eležu v Partizánskom, pánovi učiteľovi Ešemu, ktorý dlhé roky viedol dychovú hudbu ZDA, ktorá fungovala v Partizánskom pri ZDA, pri veľkej fabrike. No potom vznikla dychová hudba u nás v Radišti decka, popri dychovej hudbe dospelých a vlastne potom prišlo k tomu, že naši učitelia zostarli, mali dosť rokov a bolo treba, aby sa našli taký istý dychovkou postihnutý, ako boli oni. A teraz ešte aj s kolegom Karolom Bodoliakom to už robíme pomaly 30 rokov.
2: Treba to mať troška v génoch a tie gény v tomto regióne asi teda sú na tú dychovú hudbu. Možno aj ten vzťah jednotlivým nástrojom, ktoré sú v dychovej hudbe. Ešte mi povedzte, ktoré reprezentujete všetky tie telesa ich názvy.
1: Momentálne detskú dychovú hudbu Hradišťanku. Tam som dirigent aj pedagóg, potom súkromnú základnú umeleckú školu, ktorá pripravuje deti do tejto detskej dychovky. My sme dedinka s 970 obyvateľmi a máme súkromnú zúšku, do ktorej chodí 107 detí, 50 dychárov, nejakých 10 klaviristov a máme vlastne popri tej dychovke aj mažoretkový súbor. Tak na to, že máme 970 obyvateľov, tak to asi taký malý zázrak. V dospeláckej Hradišti hrávam, chodím vypomáhať dosť často do dychovej hudby Lutilka, čo je pri Žiari nad Hronom, a v regióne vlastne Nadličanka, to je taká moja druhá domovská kapela. No, kto zavolá, snažím sa pomôcť.
2: Vieme, že dnes napríklad aj na tých základných umeleckých školách je problém napríklad obsadiť hlavne dýchové nástroje. Je to aj u vás tak?
1: Viete čo, no už teraz to trošičku začíname pociťovať, ale zatiaľ ešte žijeme a dýchame, ako jak sa patrí dýchári. No, máme žiakov relatívne dosť, no a snažíme sa ich viesť tej dýchovej hudbe. Pomáhajú nám teda aj to Združenie dýchových dieľ Slovenska, nám v tom pomáha. Pomáhajú nám tie tvorivé dielne, ktoré organizujeme, kde chodia významné osobnosti ako Jurko Bartoš a chodia tam aj z iného žánru, nielen z dýchovej hudby, ale dýchári, ktorí potom tie decka trošku aj motivujú aj do toho jazzu a tak a nám nejako spoločne to musíme dokrútiť.
2: Potvrdzujú, aj vy potvrdzujete, že teda hudba je len jedna bez ohľadu na žáner. Ešte si povedzme vlastne o tých vašich aktivitách, ktoré pozná široká verejnosť. Účinkovanie na verejných podujatiach, vydávanie nosičov.
1: Nosiče teraz už sa trošku pomenej vydávajú, ale boli časy, keď sme sa nezastavili. Ale teraz napríklad máme s našou detskou dýchovou hudbou, sme za posledných 25 rokov boli asi 37 krát na zahraničných zájazdoch, či to je Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko. No prešli sme s deťmi celú Európu, nejako dirigent aj s kolegom. CDčka momentálne teraz s detskou dýchovou hudbou by sme chceli v budúcom roku pri tom 100 výročí niečo nahrať, len už aj ten žáner, tá dýchovka nie je len tá klasika, už je tam kopu filmovej muziky a musíme ísť aj touto cestou, ale potom ich pritiahnuť k tej klasickej dýchovečke, ale plánujeme určite nahrať. A CDčka, ktoré sme nahrali, boli viac menej ako malá dýchovka 12, čiže so spevom, ľudové piesne boli to, alebo komponované piesne takým ľudovým motivom, hlavne tým autorom našim bol pán Ikou Kopáčik.
2: Dá sa ešte stále niečo vyťažiť, ako sa hovorí z toho regiónu, pokiaľ ide o povedzme nejaké úpravy ľudových piesní?
1: Ale myslím si, že áno, ešte sa nájdu nejaké tie také zabudnutejšie piesne, ktoré by sa dali upraviť pre dýchovú hudbu. Aj pán učiteľ Kopáčik ešte už síce má už dosť rokov, ale sem tam ešte niečo vytvorí. Základný repertoár sú teda ľudové piesne, také, čo ľudia poznajú. Ísť na trh s kožou, že ísť len s komponovanými piesňami, urobiť koncert, to by ľudí moc neoslovilo. Oni si radi vypočujú aj tú klasiku. Popri tom im môžeme pustiť, alebo teda zahrať nejakú novú skladbu, ktorá sa akurát v tej danej dobe skomponovala.

0: Milí priatelia, a záver dnešnej relácie Kapela Hraj bude už tradične patriť dobrým dychovkovým tipom na nasledujúci víkend. Pôvodne sme sa trošičku trápili, no po dôkladnom hľadaní sme nakoniec objavili naozaj slušnú hrstku akcií.
1: V sobotu 12. septembra si v rámci vinobrania v Rači budete môcť vypočuť detskú dychovú hudbu Šípkári, ale aj obľúbených Žadoviákov, a v nedeľu si na tom istom podujatí zahrajú aj viac ako 150-roční Hrnčarovaní.
0: Rovnako v nedeľu 13.9. sa môžete tešiť aj na rôzne hodové koncerty. V Považskej Teplej na hodových slávnostiach o 15.00 zahrá Kolárovičanka, v Hornom Lieskove Lieskovanka a v Malých Ledniciach o 14.00 Mošteňanka.
1: Ak ste fanúšikmi speváckej dvojice manželov Osičkovcov, Záhorienky a Dubovanky, tak si nenechajte újsť koncert v Dubovanoch už túto nedeľu 13. septembra o 16.00.
0: No a pri našom hľadaní, ako som spomínal, sme zabrúsili aj do Rakúska. Konkrétne do neďalekej Viedne, tam sa budú konať celomestské dožinky.
1: Alebo ak chcete Erntedank Festival, konať sa bude na námestí Hrdinov, teda na Heldenplatze. Ponuka tohto podujatia, čo sa dychovky týka, bude naozaj zaujímavá a pestrá.
0: V sobotu od 10.00 zahrajú Musikverein Prelenkirchen, originál Woodstock Musikanten, Vudaramusi a Desperate Brass Wives, čo je čisto ženský dychový ansámbel.
1: V nedeľu 13. septembra na tomto podujatí zahrajú Alpenlander Musikanten, Kaiser Musikanten a Brasaranka.
0: Začínajú od 10.30 a ak si chcete aspoň trošičku navodiť atmosféru veľkého festivalu Woodstock der Blasmusik, určite neváhajte zavítať do Viedne.

0: Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už takmer všetko. Pripomíname, že 28. septembra sa tu vo veľkom koncertnom štúdiu bude konať verejná nahrávka koncertu Dychových hudieb. Zahrajú si tu Dunajská kapela a Lieskovanka. Vstup na koncert je voľný a vy všetci ste srdečne vítaní.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Opäť o týždeň sa na vás pri dobrej dychovej hudbe tešia Mirka Záhumenská
0: a David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Aj keď sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta v spojení so symbolickými siedmimi bolestiami Panny Márie vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Sedembolestnej stala symbolom Slovákov, ktorí ju odávna považovali za svoju hlavnú patrónku. Kresťania všeobecne mnohokrát v histórii pociťovali potrebu hovoriť o poslaní Ježišovej Matky Márie aj v osobnom duchovnom živote. Aj napriek tomu, že Mária nemala mužskú prirodzenosť, kresťania ju uctievajú od počiatku cirkvi, pretože podľa tradície porodila a vychovala Ježiša. V dnešných duchovných horizontoch sa preto budeme zamýšľať nad kľúčovou postavou v Kristovom živote, ktorou bola nepochybne jeho Matka Mária. Na pomoc som si zavolala cirkevného historika a teológa, profesora Petra Zubka a vysokoškolského pedagóga Teologickej fakulty v Košiciach, Pavla Hraboveckého. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkáš.

0: Kľúčovou postavou v Kristovom živote bola nepochybne jeho matka. Mária je tá žena, ktorá porodila Božieho syna, vychovala ho, odkojila. Dokonca veľa vlastností, ktoré vidíme na samotnom Ježišovi, môžeme badať práve na Márii. Veď Ježiš prešiel výchovou Márie. Všetko, čo potrebujeme vedieť o Márii, sa teda dozvieme zo Svätého písma. O tom nám už ale viac povie cirkevný historik a teológ profesor Peter Zubko.
1: O Pane Márii nám rozpráva predovšetkým Lukášovo evanjelium. Tam je 8 miest, na ktorých sa spomína Pana Mária, v ktorých sú rozhovory s Panom Máriou alebo o Pane Márii. Potom nachádzame Panu Máriu ešte niekoľkokrát počas Kristovho života, ale v takom decentnom úzadí, vlastne ako keby mlčala, nie je dôležitá. Dôležití sú apoštoli, ktorí nastupujú na tú cestu, ktorú Mária už má za sebou. Dozrievajú vo viere, musia sa veľa učiť. Aj keď im to ide oveľa rýchlejšie a ľahšie ako Pane Márii, predsa len ona bola tá prvá. Ona bola tá milosti plná a prvá. Až kým neprídeme na Kalváriu a tam opäť dochádza k takému zaujímavému kontrastu medzi apoštolmi a Panom Máriou, pretože až na Jána všetci sa rozprchli, zradili, nenachádzame ich tam, sú ustrachaní, sú uzavretí, ale Pana Mária je tam, je na krížovej ceste, je pod krížom, drží Krista v náruči, keď ho snímu z kríža, je pri jeho pohrebe. Je tam ticho a učí nás takému mystickému načúvaniu a mlčaniu. A apoštoli ešte v tej chvíli tak ďaleko neboli. Oni na to potrebovali ešte ten tretí deň, keď Kristus stal z mŕtvych, ale Panna Mária ho prežívala už na ten Veľký piatok. V Starom zákone máme predobrazy Panny Márie v postave Evy, Adamovej ženy, ktorá zlyhala tým, že zhrešila. A práve v Panne Márii cirkevní otcovia videli tú, ktorá všetko to, čo Eva kedysi pokazila, tak ľudsky povedané, Panna Mária zase napravila. Čiže tam, kde sa stala chyba, tam sa stala aj náprava. A je veľa miest v Starom zákone, ktoré poukazujú na Pannu Máriu a predpovedajú ju. A poďme zase na koniec Svätého písma, do Nového zákona, do Apokalipsy. Tam je napríklad slávna vízia ženy s drakom, ktorej prišiel čas rodiť. Drak chce zožrať jej dieťa, ale ona je zázračne uchránená a odnesená na púšť. Cirkevná tradícia dlho v tejto žene nevidela Pannu Máriu, ale cirkev. Až Bernard Clairvaux vo vrcholnom stredoveku interpretoval túto postavu ako Pannu Máriu. A bol to opäť svetec, ktorý vo veľkom kázal o Panne Márii. Dokonca sa rozprávalo, že to je hádam jediný mariánsky veľký kazateľ, ktorý dokáže rozprávať o Panne Márii bez toho, aby povedal, že to je o Panne Márii. On má skutočne niektoré kázne také, že človek má pocit, ako keby bol anjelom strážnym Panny Márie, že Panna Mária už uver, už počne, už poroď, aby sme boli čím skôr spasení. Žiaden svetec neurobil asi pre ten mariánsky kult, čo sa týka takého citového premostenia toľko, koľko Bernard Clairvaux. No a tu prichádzame k tomu historickému, že Panna Mária má tieto biblické základy úcty v cirkvi, ale až Efeský koncil v 5. storočí prvýkrát dogmatizuje niektoré pravdy viery, ktoré sa týkajú Panny Márie. A predovšetkým tú a tú prvú, že Panna Mária, keďže neporodila len obyčajného človeka, ale Ježiša Krista, ktorý je aj Bohom, porodila Boho človeka, preto je Bohorodičkou.
0: Povedzme si viac o tom, kde hľadať korene mariánskej úcty. Ako sa potom posilňovala? Bolo uctievanie Márie posilnené práve po spomínanom Efeskom koncile v roku 431?
1: Ono by sa dalo veľa rozprávať o tom, že prečo na východe to malo také silné pozadie, prečo práve v Efeze. Ale jedno je isté, že práve z Efezu a po Efeskom koncile, potom roku 431, sa ten kult vo veľkom prelieva aj do západnej časti kresťanského sveta, teda do Európy. A prvý mariánsky kostol na európskej pôde, ktorý je po Efeskom koncile zasvetený Panne Márii, je Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme. Matka všetkých mariánskych kostolov v Európe. No a z toho Ríma sa potom ten kult šíri neskôr po celom kresťanskom západe. V stredoveku je problém ten, že ten mariánsky kult nie je nejaký dominantný alebo nejaký veľmi silný, alebo nie je na ňo taký akcent ako na východe. Ale máme tu také stopy práve v našich stredoeurópskych dejinách, ktoré sú výnimočné v tom, že tento priestor, povedzme tak, že sa zapáčil Pane Márii, alebo naši predkovia vycítili, že Panna Mária je pre nich možno bližší svetec ako ktokoľvek iný, pretože bola bližšie pri Kristovi. Mm-hmm. Pretože mariánsky kult nachádzame už v dejinách Veľkej Moravy, pretože v živote svätého Metoda čítame, že keď zomrel, tak ho pochovali po pravej strane oltára svätej Bohorodičky, teda jeho katedrálneho chrámu, ktorý bol zasvetený Panne Márii. Odkiaľ sa ten kult tu vzal? Opäť existujú rôzne dohady, ale niektorí súdia, že práve tým, že solúnski bratia sem prišli z Byzancie, kde ten mariánsky kult bol samozrejmosťou,
2: tak priniesli, u nás.
1: Áno, že práve tam je ten pôvod. Ale to sú všetko len domienky, ale vysoko pravdepodobné. Byzantská misia bola predsa len z Byzancie a tam ten mariánsky kult bol doma. No a potom, keď premostíme do uhorských dejín, tak je zaujímavé to, že prvý uhorský panovník, svätý Štefan, podľa legend, a nie je to ojedinelá zmienka, ale tých legend je niekoľko, aj tých zmienok je niekoľko, spomínajú, že zasvetil svoje kráľovstvo práve ochrane Panne Márie. A je to vôbec prvýkrát v dejinách katolíckej cirkvi, keď nejaký panovník zasvetil celú krajinu Panne Márii. Ono potom neskôr vo vrcholnom stredoveku sa to dialo bežne vo Francúzsku a inde na západe, ale my sme boli prví. Ale teraz otázka znie, odkiaľ Štefan zobral tú istotu alebo tú inšpiráciu, že práve Panna Mária bude patronkou jeho kráľovstva?
2: Áno.
1: A odpoveď na to je tá, že ten kult tu už našiel. A tu súčasťou tohto dedičstva sakrálneho tejto viery je aj mariánsky kult. Takže sme prvé kráľovstvo na svete, ktoré malo za ochranu Pannu Máriu. A ten kult, ktorý tu bol v stredoveku, bol asi taký, že tá Panna Mária sa postupne aj tlačila do popredia a vzniklo množstvo putnických miest. Žiaľ, my o tých stredovekých mariánskych putnických miestach veľa nevieme. Vieme len to, čo sa zachovalo v nejakých listinách, keď sa spomínajú nejaké púte, alebo v niektorých knihách, ktoré boli spísané tesne na prelome stredoveku a raného novoveku. A tak sa napríklad dozvedáme to, že tu na východe bolo významné mariánske putnické miesto v augustinianskom kláštore v Hrabkove, kde mali mariánsky obraz, ktorý potom za reformácie sa stratil. Na južnom Zemplíne pri Šarošpataku alebo Blatnom potoku bolo premoštrátske putnické miesto Darnov, kde mali tiež významné púte k Panne Márii. Ale vieme, že aj v Humennom, v stredovekom mestečku Humenné, boli tiež významné púte k Panne Márii a dokonca ten obraz ostal zachovaný, pretože pred náboženskými nepokojmi v 17. storočí bol deportovaný alebo uchránený jezuitmi, takže bol odnesený do Poľska a zachoval sa v Poľsku. Takže minimálne tieto tri miesta tu na východe zo stredoveku máme
2: a vieme
1: o nich, áno, najstaršie. Ale ono okrem toho existovali ešte tu na východe fungovala Pentapolitána. 5 mestie na čele s Košicami, ktoré kooperovalo nielen v oblasti hospodárskej, politickej, ekonomickej, vojenskej a neviem jakej, ale aj duchovnej. A jedným z tých duchovných prúdov stredovekých bol aj mariánsky kult a ten sa prejavil úplne prostým spôsobom tak, že v každom z týchto kráľovských miest na hlavnom oltári popri sochách patronov bola aj socha Panny Márie. V Košiciach, Prešove, v Sabinove a v Levoči tie sochy existujú dodnes. Je pravda, že tá Sabinovská dnes je v Maďarsku, ale existuje. Akurát Bardejovská je nezvestná, pretože tam vymenili potom stredoveký oltár za novší. Ale všetky tieto sochy ešte v 18. storočí podľa kanonických vizitácií boli milostivé. A to len svedčí o tom, že tu dožíval ten kult, ktorý existoval v týchto kráľovských mestách už v stredoveku a nezanikol ani za reformácie. Tieto sochy mali všetky znaky, aké majú mať milostivé sochy. Čiže ktokoľvek by dnes chcel vidieť, ako vyzerala krásna Madonna či v Prešove, či v Košiciach, či v Sabinove, alebo v Levoči, majú možnosť vidieť. Toto je stredovek. Ano. A to je most medzi stredovekom a novovekom.

0: Ak hovoríme o Márii, o Ježišovej matke, ako o reálnom človeku, akou ženou bola?
1: Tú podstatu Panny Márie vystihuje Magnifikát. Slova, ktoré dala raná kresťanská tradícia jej do úst. Žena, ktorá bola ponížená, ktorá bola jedna z posledných, ktorá bola nedôležitá, zrazu je najlepšia, najkrajšia, najdôležitejšia. Tá najponíženejšia je najpovýšenejšia. Tá, ktorá bola najzaznávanejšia, je zrazu najpoprednejšia. Tá, o ktorú nikto nezavadil, len Jozef, zrazu je prvá v cirkvi.
0: Aj napriek tomu, že Mária, matka Ježiša, bola človekom, nemala božskú prirodzenosť, aj tak ju kresťania uctievajú od počiatkov cirkvi. Aj preto, že sprevádzala Ježiša až po smrť na kríži, na Kalvárii. Katolícka aj pravoslávna cirkev jasne odlišuje medzi uctievaním Márie a uctievaním a bohoslužbou, ktorá prináleží iba Bohu. Zdôrazňujú, že Mária nemá božskú prirodzenosť, má iba pomôcť ľuďom na základe prosieb. Ako je teda uctievaná Mária? Ale aj o tom, čo vlastne znamená úcta. To mi už viac povie vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach a kňaz Pavol Hrabovecký.
2: Keď berieme samotné slovo úcta, čo to znamená? Uznať vážnosť a kvalitu druhého človeka. Je to, myslím, že bežné medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa rešpektujú. A úcta ako taká je v Svetom písme tiež prítomná na rôznych leveloch. Už len keď Boh si vyvolí akéhokoľvek človeka, ten má úctu pred druhými. Či je to pred Izraelom, národom, náboženstvom, v synagóge je to predstavený synagógy, už nehovoriac, potom ideme ďalej, veľký kňaz, kráľ, prorok. A táto úcta pokračuje samozrejme aj v Novom zákone. Čiže nie je to niečo výnimočné, aby sme museli hovoriť, že úcta vznikla až, a teraz dajme tam s Ježišom alebo s Pannou Máriou. Úcta je súčasť nášho života. Dokonca je dôležitá, pretože ničí egoizmus a rastie altruizmus. Preto dá sa povedať, že aj Božie prikázanie cti otca svojho a matku svoju, a keď to doplníme podľa exodu, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Čiže my sa oslobodzujeme od samého seba a rastieme v tom vzťahu, tak ako sme boli stvorení, teda vo vzťahovosti. Úcta angažuje celého človeka a preto je, a znova opakujem, úplne bežné, že ľudia brali osoby, ktoré boli blízke Ježišovi, nevraviac o tom, že tie osoby trpeli kvôli Ježišovi, a už prichádzame aj k prvému kultu mučeníkov, teda tí, ktorí zomreli kvôli Ježišovi, mali úctu takú veľkú, že to myslím, že vidíme aj vo filmoch bežnej kultúre, keď sa niečo ukáže, prichádzalo sa, zobralo sa to telo, čo my dnes voláme relikvia, krv nasiaknutá do nejaké látky. Dnes sa to deje s mnohými inými vecami, olej a tak ďalej a tak ďalej. To je úcta, ktorá patrila tomu, kto položil život za Ježiša. A samozrejme, že od začiatku bolo vo veľkej úcte žena, ktorá dala život Ježišovi. Je to v Svetom písme, v slovách samotnej Panny Márie, je to hymnus, ktorý my dnes voláme Magnifikát, v kapitole, prvej kapitole Lukášovho evanjelia, kedy ona sama vraví: hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Takže to je veta, ktorá je pre nás ako keby programovou vetou, ktorú už prvotná cirkev hovorí o tejto žene. My vieme, že tento hymnus zrejme bol už v liturgii prítomný. To nie je niečo, čo Panna Mária ako keby anticipovala o sebe, ale cirkev už používala o svojich slovách, o svojej liturgii, a vložili do úst Panny Márie. Čiže Mária bola uctievaná v tom ľudskom slova zmysle apoštolmi, nasledovníkmi Ježiša. Tu by som teda skončil v takom všeobecnom úvode k slovu úcta k Panne Márii. To, ako sa rozvíja úcta teologicko, duchovne, je otázka, ktorá je spätá veľmi striktne s Ježišom. My nemôžeme oddeľovať, ak chceme rozprávať o Panne Márii, ako keby ona bola nejaký separátny idol, tak to dokonca poviem, modla, oddelená od Ježiša. Keď sa hovorí o Ježišovi, samozrejme premýšľa sa o Márii. Keď sa premýšľa o Márii, musí sa tam vložiť Ježiš. Modlitba Zdravá z Mária, ako vieme, má v centre slovo Ježiš. To je v strede tejto modlitby a takto by to malo aj vždy byť. Preto teologicky, keď chcem povedať, ako katolická cirkev hovorí o úcte k Panne Márii, nie je to tak, ako si veľakrát ľudovo myslíme, že Panna Mária je štvrtou osobou Trojice, alebo je to ďalší boh, alebo je to nejaká napodobenina grécko-rímskeho kultu bohyň, ale my máme veľmi jasne, a to je veľmi dôležité počuť, že nikdy cirkev, a to ani ortodoxná, ani katolická, nevyvyšovala ženu, panu Máriu, na úroveň Boha. Máme to zakotvené v mnohých odkazoch teologov od najranších čias až po súčasnosť. A ak to mám teda teologicky správne rozdeliť, vyšpecifikovať, tak to, čo dávame Bohu, sa volá kult. To, čo patrí svätým, a samozrejme Pane Márii nevýjmajúc, je úcta. Pana Mária práve preto, že je prvá spomedzi svätých, jej patrí úcta hyperdulia, teda prvotná. No, je to trošku komplikované, viem, že si to viete teraz, keď ste to počuli, ale ide o to, aby sme si jednoznačne potvrdili, že Ježiš ako osoba Trojice, a teda celá Trojica, je jediný, komu sa klaniame. To, že ľudia niekedy preháňajú v tom, čo je práva úcta, pravý kult v náboženstve, to už sa nedá ovplyvniť. Viera je osobná, aj keď je zakotvená v nejakých regulách, je zakotvená v zjavení, je zakotvená v tradícii, ale sme ľudia. A každý prežívame svoj vzťah k Bohu aj osobným spôsobom. A ten môže byť niekedy správny, nie správny. A preto my neovplyvníme to, ako mnohí ľudia prežívajú svoju úctu k Pane Márii, respektíve úctu k iným svätým, ale cirkev vždy hovorila ľuďom úcta Bohu, adorácia, poklona.
0: Uctievanie Panny Márie súvisí aj s oficiálnym cirkevným sviatkom, so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. V rímskokatolíckej cirkvi sa Sedembolestná stala aj patrónkou Slovenska. No a prečo si ju za slovenskú patrónku vybrali práve slovenskí veriaci? Viac mi už povie Pavol Hrabovecký.
2: Keď to prenesiem na zábavnú rovinu a chcem, aby to ostalo na tej zábavnej, humornej rovine, my Slováci napríklad, čo sa týka Sedembolestnej Panny Márie, usmievame sa, aj kňazi, aj zahraniční moji kolegovia sa smiali, že prečo Slováci majú tak radi Sedembolestnú Pannu Máriu, lebo my radi trpíme. My radi rozprávame o bolesti. Ja som raz išiel s jednou babkou, si to veľmi rád spomínam, asi taký kilometr som mal doma od bránky našej ku kostolu a som sa opýtal tej babky, že ako sa máte? No a babka začala s chorobopisom od palca na veľkej nohe až po vlasy. A kým som došiel do kostola, som si povedal, no trebalo sa mi toto opýtať, že mohol som mať krásny rozhovor s katolíkom, ktorý mi hovorí o tom, ako prekonávať bolesti a trápenia života. Namiesto toho tie bolesti musia byť. To je ako keby národný šport, mať bolesť, a keď nemám bolesť a trápenie, potom nie som ani Slovák. Takže tu chcem ukázať, že oficiálne cirkevné nastavenie sviatku Sedembolestnej nie je o tom, aby sme trpeli nad svojimi bolestiami, ale aby naopak sme videli, že utrpenie je zmysluplné. Že cirkev vidí utrpenie ako súčasť výkupnej obety Ježiša Krista a jeho matky, ktorá mala podiel na výkupnom diele Ježiša Krista. A toto je teológia. To, ako my to prežívame, no to už môže dopadnúť naozaj všeliako.
0: O uctievaní Sedembolestnej Panny Márie a šírení jej úcty sú však aj ozajstné objektívne dôvody. Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy veľmi významné miesto. Mariánska úcta je teda už v našej DNA. Kardinál Tomko aj vo svojej kázni hovorí práve o tom. Úcta k siedmym bolestiam je biblická. Sedembolestná Panna Mária sa na Slovensku spomína už v 13. storočí. Kostol, ktorý jej bol zasvetený v roku 1245, sa nachádza v Trstine Hájičku. Ale samozrejme, najviac je úcta k Sedembolestnej na Slovensku spojená so Šaštínom, kde je milostivá socha Panny Márie z roku 1564. V historickom vývoji tejto úcty pokračuje Pavol Hrabovecký.
2: Dala ju vyhotoviť nábožná grovka Angelika Coborová-Bakičová, ktorá bola sama veľkou ctiteľkou Bolestnej Panny Márie. Ona uložila túto sochu do kaponky, ktorá dodnes stojí vedľa Národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala sem prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred najazdmi Turkov. V roku 1744 je v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, dnes je národnou svätyňou a stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnych miest na Slovensku. Pápež Pius VII rozširuje sviatok Sedembolestnej na celú katolickú cirkev. Na žiadosť slovenských biskupov potom pápež Pius XI dekretom Celebre apud Slovakiae gentem z roku 1927 dovolí používať invokáciu po litániách Oroduj za nás, Matka Sedembolestná, čím takto vlastne potvrdzuje našu slovenskú tradíciu uctievania Sedembolestnej ako patronku Slovenska. Slováci, ktorí žili v exile, potvrdzujú úctu k Sedembolestnej, kedy na sviatok, na jej sviatok 15. septembra 1963 sa koná prvá svätá omša a posviacka kaponky Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1964 pápež Pavol VI potvrdzuje starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patronky Slovenska a vyhlasuje Šaštínsky chrám za baziliku minor. Potom prichádza druhý vatikánsky koncil a samozrejme veľký slovanský pápež Ján Pavol II, ktorý už aj navštevuje tento ústav Cyrila Metoda a vo svojej homilii hovorí tieto pekné slova. Vaši apoštoli svätí Cyril a Metod získali vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov k Sedembolestnej? A potom sám prichádza na Slovensko v roku 1995 do Šaštína. Tu korunuje zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie a v homilii adresuje všetkým Slovákom tieto slova. Chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. No a posledné veľké jubileum v roku 2014 sme slavili 450. výročie prvého zázraku na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a 50 rokov od jej titulu patronky Slovenska. Z tohto dôvodu vyhlasili slovenskí biskupy rok 2014 za rok Sedembolestnej Panny Márie.

0: Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy významné miesto. Panna Mária nie je však ženou minulosti. Ako sa teda Mária približuje aj súčasnému dnešnému človeku, na to som sa už pýtala vysokoškolského učiteľa z Teologickej fakulty v Košiciach Pavla Hrabovického.
1: Hľadáme sami, aj teologovia, ale hľadajú to ranní cirkevní otcovia, ako sa k Márii postaviť ako k žene, ktorá vstupuje do diela vykúpenia celého ľudstva. A jeden z prvých teologov, už aj napríklad svätý Justín, nie len on, ale iní teologovia, ale on je taký významný, ktorý sa pozerá na dielo Ježišovo vykúpenia ako na dielo obnovenia stvorenia. To, čo Adam pokazil, Ježiš obnovuje. Tak kým je potom Mária? Je novou Evou. Eva je matkou žijúcich. Ona zavrela svojou neposlušnosťou brány neba, Mária ju svojou poslušnosťou otvára. A v tomto prípade sa Mária nestáva ženou minulosti, ale je tá, ktorá nám neustále otvára brány života, lebo je pri svojom synovi. A ako syn, tak aj ona sú prítomní pri Bohu, sú vo večnosti a tým pádom celý čas má priestor vstupovať do tejto večnosti skrze ľudskosť. Tak Marínu, ako aj Ježišovu. A táto udalosť, táto kozmická udalosť vykúpenia je teda s Máriou veľmi spojená a od počiatku si to uvedomovali nielen teológovia, ako som povedal, ale aj jednoduchí ľudia, ktorí sa utekali k Pane Márii už známou modlitbou, v slovenčine veľmi populárnou. Pýtam sa to mnohých mladých, mnohých starých ľudí, hovoria, že naozaj najpopulárnejšia ich mariánska modlitba je pod tvoju ochranu. Z toho, čo som vyskúmal, táto modlitba pod tvoju ochranu je vo svojej antickej forme, prvotnej forme spísaná dokonca na papíruse, ktorý sa volá Teotokos, z roku, pravdepodobne z roku 250, niektorí hovoria aj neskôr, ale táto sila modlitby je teda prítomná už počas prenasledovania kresťanov. Už v dobe predtým, než bola vyhlásená dogma, slavnostná dogma o Bohorodičke, Pane Márii, Teotokos, už ju kresťania vzývali a už sa k nej obracali o pomoc. Čiže vidieť, že aj bežní ľudia vnímali potrebu obracania sa k niekomu, kto je tak blízko pri Ježišovi, pri tomto výkupnom diele. Toto by som chcel zdôrazniť pri stále potrebnom výkupnom diele, nielen v minulosti, ale aj dnes. A túto udalosť vykúpenia aj dnešná cirkev neustále opakuje a na ňu poukazuje. A ak mám teraz prejsť k tej najmohutnejšej teológii 20. storočia, ktoré ešte stále žijeme a na ktorej participujeme ako cirkev, je to samozrejme udalosť druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý bol silne ekumenický, snažil sa vyzvu stretí nielen katolíkom, ale aj iným kresťanským spoločenstvom a tak samozrejme úloha Panny Márie, ktorá nie je rovnaká pre všetky kresťanské náboženstvá, prišla na diskusiu, na pretras. Bola otázka, či má sa spísať samotný dokument o Pane Márii a o jej výnimočnosti pre dnešného katolika, pre výnimočnosť jej postavení pri vykúpení Ježišovom, alebo nie. V duchu toho, že koncil bol silne ekumenicky otvorený, sa cirkev rozhodla, katolická cirkev rozhodla, že nebude vydaný samostatný dokument, ale miesto Márie bude vložené presne tam, kde som povedal, kde ho ranná cirkev videla, a to je pri samotnej cirkvi. Ona je tá, ktorá má byť v cirkvi,

0: ktorá má byť pred cirkvou, ktorá má byť vzorom cirkvi a tak ďalej, všetko, čo sa tam vieme doplniť. A tak ja môžem len niektoré takéto významné momenty z učenia konštitúcie Lumen Gentium vyťahnuť, kedy koncilovi otcovia sa rozhodli, že tento dokument bude ukončený práve pasážou o Pane Márii. A inak, čo je veľmi zaujímavé, od tohto momentu je už úplnou samozrejmosťou, že pápeži tiež končia svoje pápežské encykliky, pápežské listy, pápežské konštitúcie tiež invokáciou k Pane Márii. Ako keby sme všetci cítili, že jej prítomnosť v cirkvi je aj dnes potrebná, čiže nie je znova otázka minulosti aj súčasnosti. Takže Pana Mária ako súčasť cirkvi je potvrdená v slovách napríklad týchto. Preblahoslavená Panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so synom vykupiteľom a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s cirkvou. Bohorodička je predobrazom cirkvi, ako to učil už svätý Ambros, a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom. To sú slova z jedného z článkov Lumen Gentium, alebo iné slova, ktoré hovoria, že Panna Mária v svojej svetosti, v tom, že ona už dosiahla cieľ, ona už je pri Bohu, je taktiež aj vzorom kráčajúcej cirkvi. A tak, použijem iné slova z Lumen Gentium, citujem, preto upierajú zrak na Máriu, ktorá žiari celému spoločenstvu vyvolených ako vzorčnosti. Cirkev na ňu z láskou myslí a rozjíma o nej vo svetle slova, ktoré sa stalo človekom, a tak s posvetnou úctou preniká čoraz hlbšie do najväčšieho tajomstva vtelenia a stále viac a viac vrastá do podobnosti so svojím ženichom. Takže tu vidíme, že pre cirkev Mária nie je iba minulou ženou, ženou minulosti, ale naozaj, ako ste pekne povedali, ženou, ktorá presahuje čas práve tým, že je v diele vykúpenia tak dôležitou, že my ako cirkev sa k nej musíme vracať, musíme na ňu pozerať a musíme hľadiť ako jej vzor vzorčnosti aj dnes.
1: Týmito slovami o úcte k Pane Márii, ktorá má v dejinách Slovákov významné miesto, sa končia dnešné duchovné horizonty. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.
2: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je...

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčnou daňou sa budú v koalícii zaoberať v najbližších dňoch, informoval Matúšu Taještok. Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi sa uskutočnia v októbri. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti, teplota 16 až 23 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Otázka transakčnej dane v koalícii stále nie je vyriešená. Podľa predsedu Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa na ňom budú zaoberať v najbližších dňoch. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzuje.
1: To, či k zrušeniu transakčnej dane dôjde, sa podľa lídra PS Michala Šimečku nedá predpokladať pre protichodné vyhlásenia predsedu vlády.
3: Raz povie, že dáva sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o dva týždne povie, že vlastne možno nie. To je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť.
1: Opozícia nemá riešenia, kde nahradiť výpadok za prípadné zrušenie transakčnej dane, po ktorom dlhodobo volá, tvrdí premiér Robert Fico. Vláda sa má témou zaoberať v rámci štátneho rozpočtu, ktorý bude predmetom pondelkovej koaličnej rady. Zároveň kritizoval postoj strany Hlas SD, ktorá pri rozpočte hovorí o červených čiarach týkajúcich sa sociálnych opatrení.
4: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Rovnaké vyhlásenia môžem aj ja za Smer, napríklad, tak nebude súčasťou rozpočtu niekoľko 100 miliónový balík na boj proti suchu či na kompenzácie slabej úrody, Smer rozbije vládu. A takto môže postupovať aj Slovenská národná strana. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
1: Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov oznámil, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Zároveň potvrdil, že pôjde o trojstranné rokovania, no presný dátum ani miesto ich konania neupresnil. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov tvrdí, že Moskva očakáva, že rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a USA bude možné obnoviť v blízkej budúcnosti. Nádej na obnovenie týchto rokovaní vyjadril pred týždňom aj americký vyslanec Jared Kushner. Jemenskí povstalci Husíjovia oznámili, že dronmi a raketami zaútočili na vojenskú základňu na juhu Saudskej Arábie. Cieľom tohto útoku boli sklady zbraní a veliteľské a kontrolné centrá, ktoré riadia útoky proti Jemenu. O dátume tohto útoku však neinformoval. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Dominik Eďházy skončil v C1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Španielsku na 8. mieste. Na víťazného domáceho pretekára Travého stratil 6,37 sekundy. Marko Mirgorodský sa umiestnil na 9. pozícii. Zuzana Paňková obsadila vo finále medzi single kanoistkami 12. miesto, keď za vynechanie bránky dostala 50-sekundovú penalizáciu. Víťazkou sa stala Brazílčanka Sátilová. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1 aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je z Úžna do stredného a ľavého pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú uzavreté tunely Žilina a Učiarsko, obchádzate po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzate cez Čadcu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
9: Leo XIV. Menoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia spišskej diecézy, ktoré sa budú konať v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule 26. septembra.
8: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde.
9: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
8: Zuzana Klimanová
9: a Martin Jarábek.
8: Pápež Leo XIV. Vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. V sobotu 12. septembra prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti.
9: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom, zdôraznil pápež a dodal. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
8: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza a presahuje a má svoj základ v Božej láske.
9: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať v prijatí, vo vzájomnosti a v službe.
8: Leo XIV. Slávil v pondelok 7. septembra v chráme Matky Dobrej Rady v Genadzáne pri Ríme svätú omšu z vigílie Sviatku narodenia Panny Márie. Do tohto augustinianského kostola prišiel k ikone Matky Dobrej Rady aj pár dní po svojom zvolení za pápeža v minulom roku. Leo XIV. V pondelok vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, prijímať ho ako Boží dar a slúžiť mu.
9: V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych stalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete.
8: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu v poludňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe. Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote.
9: Úprimne sa spolu rozprávať znamená postaviť sa z očí v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosť k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske.
8: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána pápež apeloval v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
10: Con animo adolorato.
9: So zarmuteným srdcom som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré nedávno zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už roky žije v úzkosti a strachu. Opätovne vyzývam, aby sa ukončilo násilie, zastavilo ničenie, aby sa srdcia otvorili dialógu a mieru. Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor pre diplomáciu. Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť.
8: Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v piatok 11. septembra vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
9: Pápež zaželal židovskej komunite v Ríme, aby rástla vo vzájomnom priateľstve. Želám si, aby tieto sviatky boli príležitosťou na hojné požehnanie od najvyššieho a dôvodom na radosť, uvádza pápež v telegrame adresovanom hlavnému rímskemu rabínovi Ricardovi di Senimu a celej drahej židovskej komunite pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Rož Hašana, Jom Kipúra, Sukot.
8: Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konali 7. až 11. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylúčovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Neobetujte svoju vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili seba samých. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, zdôrazňuje Leo XIV.
9: Pápež v stredu 9. septembra prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní vydávať svedectvo vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Najsvätejšia Trojica.
8: Leo XIV. Prijal vo štvrtok 10. septembra nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
9: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva pápež v telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, adresovanom účastníkom prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, ktorý zdôraznil: potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
8: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde, ktorý sa v piatok 11. septembra dostal do pléna na druhé čítanie. 286 hlasov bolo proti a 270 za. Debata trvala 4 hodiny a bola sprevádzaná ostrými spormi. Tak anglikánska cirkev, ako aj katolícka cirkev v Anglicku a Velse v uplynulých dňoch vyjadrili nesúhlas s týmto opatrením, ktoré označili za nedokonalé a nebezpečné a vyzvali na zlepšenie systému paliatívnej starostlivosti.
9: Generálny sekretariát synody v útorok 8. septembra zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návšteva Dlimina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
8: V útorok 8. septembra sa v Číne konalo biskupské svetenie Andreja Dingyanga, ktorého pápež Leo XIV. 28. júla vymenoval za arcibiskupa Chung Chingu po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.
9: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
6: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Ráno s rádiom Regina Stred.
10: Vitajte, je nedeľa, 13. septembrový deň roku 2026. Vašim rozhlasovým spoločníkom je Rádio Regina Stred, nás to teší a našu spoločnosť vám ponúkame naživo tradične do 8. hodiny. Menovite od techniky Marian Cibuľa a dobré ráno od mikrofónu praje Monika Pastuchová. Ako prežívate septembrový víkend? Priznám sa, v mojom prípade je to najmä o zážitkoch zo stále aktuálneho radvanského jarmoku. V Banskej Bystrici dnes vyvrcholí jeho 368. ročník. V piatok na preplnenom námestí spieval Dau spolu s lídrom skupiny Corbin Dallas pieseň, ktorej časť refrénu znie. A všetko zlé je za sklom. V upravenej verzii by sme mohli povedať, že všetko pekné dnes v našom vysielaní bude o skle. Šikovná brusička nám priamo počas toho, ako zručne opierajúc pohár o brúsny kotúč maľovala do skla presné ornamenty, porozpráva o svojom kumšte. Zoológ muzejník priblíži svoju cestu ku sklárskej zberateľskej vášni. Je sa na čo tešiť. Ešte raz dobré ráno a zostaňte s nami príjemne naladení.
6: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: Almanach stredného Slovenska.
1: 13. septembra 1929 sa v Mýte pod Ďumbierom narodil scenárista, literárny kritik, esejista, básnik a vysokoškolský pedagóg Ján Števček. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, neskôr slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde po skončení štúdia pôsobil ako vysokoškolský učiteľ. Medzi tým v rokoch 1964 a 66 prednášal slovenskú literatúru v Budapešti, pôsobil ako lektor slovenskej literatúry a slavistiky na univerzite v Štrasburgu, zároveň aj ako šéf-redaktor Slovenských pohľadov, šéf-dramaturg Slovenského národného divadla v Bratislave. Po viacročnom publikovaní literárno-historických a kritických štúdií v odborných časopisoch vydal Ján Števček monografiu Baladická próza Františka Švantnera. Svoj bádateľský záujem sústredil aj na ďalších predstaviteľov medzivojnovej prózy, na ich generačných predchodcov i na ďalšie literárne osobnosti. So sústredením analyzoval nielen lyrizovanú prózu, ale aj súčasnú slovenskú prózu a poéziu, nevynímajúc drámu a kritiku. Ján Števček je autorom televíznych adaptácií literárnych diel, prekladateľom z francúzštiny, editorom a redaktorom viacerých odborných zborníkov, esejí, úvah, básnických zbierok i rozhlasovej hry. Zomrel v roku 1996 v Bratislave. Náš rozhlasový archív ukrýva aj mnohé jeho úvahy. Fragment jednej z nich vám ponúkame.
2: Hovorím tu o európanstve, ale v spoločnosti vrie jeho opak. Raz sa volá národovedstvo, inokedy nacionalizmus a neraz aj šovinizmus. Ibaže všetko je pokrivené, európanstvo takisto ako národovedstvo. Zásluhy na tom majú mnohí, ale aj my, napríklad nepochybne historici, intelektuáli, autori učebníc dejepisu i učitelia.

0: predpoveď počasia.
1: Jasno až polooblačno, ráno ojde mla alebo nízka oblačnosť. Postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Popoludní v Žilinskom kraji ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a v Liptove okolo 16 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: V nedeľu 7. septembra sa v meste pod Pustým hradom uskutočnil 11. ročník festivalu Zvolenská oddychovka. Jeho atmosféru vám priblíži Ľuboš Kovačech v pondelok po 20.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
3: Dobrý deň, vážení poslucháči. Rozhlasové štúdio Banská Bystrica sa vám prihovára so svojím pravidelným programom.
1: Takto sa v roku 1957 začalo pravidelné vysielanie Banskobystrického rozhlasu. Jeho prvým hlasom bol vtedy 26-ročný herec Juraj Sarvaš. Jeho nedožité 95. narodeniny si pripomenieme v pásme Kataríny Kovačechovej a diamant v hrude nezhnie. V utorok po 13.
0: Zelená vlna.

0: po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Na ceste pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý, smerom na Česko obchádzajte cez Osčadnicu a Čadcu. Smerom na Žilinu, cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. V Beňuši, časti Filipovo, opravujú železničné priecestie. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez ostatné časti Beňuša. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dovolím si tvrdiť, že každý, kto bol počas tohto víkendu v Banskej Bystrici na 368. Radvanskom jarmoku, nemohol nenatrafiť na krásu skla. Či už v podobe brúseného skla, fúkaného skla, ale aj v podobe informácií, ktoré sme sa mohli o tomto nádhernom fenoméne skla dozvedieť. A jedno zo stanovišť, ktoré som nemohla obísť, je stanovište, v rámci ktorého sa brúsi sklo. Koho máme pri mikrofóne?
1: Volám sa Eva Jozefíková, pracujem vo firme Sone Crystal ako brúsička skla.
0: Musím povedať pre našich poslucháčov, že teda ide vám to od ruky. Ja si dovolím tvrdiť, že asi možno už máte taký fortiel, že hádam, aj keby ste jedno oko zatvorili, už viete, čo máte robiť, či?
1: Sú také, že proste jedným okom pozeráme dnuka, napríklad keď robíme aj vázy, že jedno oko je z jednej strany a druhé z druhej strany.
0: Ako sa krehká dáma, ako by dostala k takejto náročnej práci? Pretože ja tu teda chvíľku stojím pri tomto vašom stánku, ale musím povedať, že jednoduché to určite nie je.
1: Ešte keď som bola malá, mala som asi

0: Asi zo 11 rokov a venoval sa tomuto môj strýko. Keď som k ním chodievala, tak som sa pozerala, ako on brúsi a tak sa mi to zapáčilo, že jednoducho som si povedala, že toto bude moje povelanie a venujem sa mu doteraz.
1: Koľko je to už rokov?
0: Dokopy približne zo 22.
1: Ja ako laik, len podľa tých pár minút, čo sa tu na vás pozerá, musím povedať, že musíte mať asi aj pevné ruky, ale aj pevné nervy, veľmi dobré oči a asi aj dostatok sily a vytrvalosti, pretože to všetko treba skĺbiť.
0: No to je pravda, no hlavne to toho človeka musí baviť a o tom to je. Lebo to sklo je krehké, v jednoduchosti je krása a musí to človeka baviť, aby to robil.
1: Skúsme možno hovoriť o tom postupe, ako to vzniká. Vy dostanete do rúk číry, hladký pohár a presne viete, ktorý rez kam pôjde, alebo to vzniká tak trošku za pochodu?
0: No, máme značiarky, ktoré nám naznačia sklo zvislé a vodorovné čiary a my do tých čiar vkladáme dekor, ktorý už vieme, ako má vyzerať.
1: Sú nejaké predpísané dekory, ktoré jednoducho musíte dodržať, alebo je tam nejaký priestor pre fantáziu?
0: Priestor pre fantáziu nemáme. Jednoducho, keď ten dekor musí byť taký, ako má tam byť, nemôžeme tam nič na ňom meniť.
1: Chyby sú prípustné, dá sa to korigovať za pochodu?
0: Zvykneme spraviť nejakú sem tam chybu, ktorú nám vedia majstri v robote opraviť a pracujeme ďalej. No, keď sa stane väčšia chyba, tak žiaľ Bohu, za všetko sa opraviť nedá.
1: Hovoríme o tomto konkrétnom pohári, ktorý máte v ruke. Koľko vlastne trvá, kým z toho číreho pohára sa stane takýto nádherne zdobený?
0: Teraz tu momentálne stojí vedľa mňa jedna, ktorú som poprosila, aby mi stopovala toto matovanie, tak neviem, aký bude cieľový výsledok, tak ale približne zo 10-13 minút by mi toto matovanie malo trvať.
1: Ako sa presne tento proces volá?
0: Áno, matovanie a dekor sa volá 500.
1: Koľko rôznych dekorov ovládate?
0: Nie všetky máme akože pomenované. Vo firme sa nám priebežne opakuje tých 8-9 dekorov.
1: A všetko je to takéto hladké číre sklo, alebo robíte aj s farebným?
0: S farebným nerobíme.
1: Doma u vás, v domácnosti, ak by sme nahliadli, všetky výrobky zo skla sú spod vašich rúk?
0: Jedine, čo je spod mojich rúk, tak čo som ako v 3. ročníku končila, tak tam mám svoju koncoročnú prácu. A tu mám doteraz vystavenú.
1: Čo vás na tomto baví najviac, aj po tých 20 rokoch?
0: Proste to krásne sklo, že sa to blíští a to ma tak na tom láka.
1: Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Nech sa vám darí, aby naozaj tá vytrvalosť, ale aj ten cit pre krásu a pre tú jemnosť a pre ten detail vám zostal ešte veľmi, veľmi dlho. Pani Eva Jozefíková, dáma, ktorá ovláda fortiel, ako z obyčajného číreho pohára vytvoriť nádherný brúsený kúsok. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa vám darí.
0: Ďakujeme pekne, dovidenia.

0: Príjemné nedeľné ráno, je 6 hodín 43 minút. Milí poslucháči, dnes sa vám prihovorí Karol Lovaš.
1: Z duše.
2: Jedna zo siedmých bolestí Matky Božej je strata 12-ročného Ježiša v chráme. Mária, ktorá stratila Boha. Paradox hodný zamyslenia. Kedysi som napísal, že Boh má rád kláštory, kvôli hre na schovávačku. A nie len tie. Rodina, naše vzájomné medziľudské vzťahy sú tým najčastejším priestorom, kde sa on ľahko stratí. A potom kostol, cirkev. Koľký ho stratili práve tu, ale tiež našli. Boh je ten, kto nás od stvorenia sveta hľadá a nachádza. Mohli by sme odísť na druhý koniec sveta, na okraj zemegule, no nikdy nebudeme dosť ďaleko, aby nás nemohol nájsť. Túži po tom istom, byť hľadaný a nájdený. Svojim hľadačstvom nám ukazuje cestu smerom k človeku. Pri sviatosti zmierenia vyznávame hriechy, naše slabosti a nedostatky. Hovoríme pravdu o sebe. No je to len časť pravdy o nás. To horšie ja. Máme však aj to lepšie. K nemu sa ale musíme obvykle dopracovať, čo nie je vôbec jednoduché. U seba ani u druhých. Boh nikdy nezostáva iba pri prvom dojme. Pri tom, čo mu o sebe ponúkame na počkanie. Hľadá človeka v nás, naše lepšie ja. Inak by musel uveriť, že sme zlí. Ale on vie, že nie sme. Niekedy sme len nešťastní a v tom nešťastí zvykneme robiť zlé veci. Mária stratila Boha. 12-ročného Ježiša našla napokon v chráme. Čaká aj na nás. Aby sme ho chytili za ruku a odviedli ho so sebou domov. Nestal sa človekom, aby sme ho zatvorili do kostola. Narodil sa pre život. Pre náš život. Prišiel, aby nás ho naučil žiť a zvládnuť. Svätý Ján od Kríža raz povedal: Vy síce prosíte Boha, učiť ma svätým, no keď to začne robiť proti jeho nástrojom, sa obyčajne vytrvalo bránime. Mária sa nebránila. Jej sedem bolestí je dôkazom, že jej utrpenie má v živote nielen svoje miesto, ale i zmysel. Čím viac sa ho totiž budeme snažiť zo života vytesňovať, tým viac budeme trpieť. Nech je teda Márinych sedem bolestí, keď počula Simeonovo proroctvo o meči, ktorý jej prebodne srdce, keď utekala do Egypta, lebo Herodes vraždil neviniatka, keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme, keď Ježiša zajali a odsúdili, keď zomieral na kríži, keď ho zložili z kríža a jeho telo kládli do hrobu, aj pre nás povzbudením, že v tom jednoducho nie sme sami. Že je tu niekto, kto vie, čo znamená trpieť. Kto nám rozumie. Netúži nás práve preto odsúdiť, ale pochopiť. Nádej, ktorú v sebe nesie kresťanstvo, ako životný štýl, v ktorom sa Boh stáva človekom, aby nám vrátil stratenú ľudskú dôstojnosť. Nie len my veríme v Neho, aj On verí v nás. Prví veriaci. Boh, ktorý uveril v človeka. A vo svojej viere zostáva verný, vytrvalý a trpezlivý. Pretože vie, že to môže výsť.

0: Na Zemplíne na východoslovanskej nížine 5 kilometrov od Michaloviec leží Valal Čečehov. Aj keď blízkosť okresného mesta časť obyvateľov z obce odlákala, v posledných rokoch sa do Čečehova sťahujú ľudia, ktorých už mesto unavuje. Dnes nás vo Zvonoch nad krajinou zavedieme práve do Čečehova. Život v ňom vám skratke predstaví jeho starosta Stanislav Mráz listovaním v obecnom občasníku spolu s Janou Paterákovou.
1: Pán starosta, Čečehov sa môže pochváliť aj vlastným spravodajom. Má podtitul Noviny obyvateľov obce. Prečo ste začali vydávať takéto noviny?
2: Každý starosta sa raz ročne chce pochváliť obyvateľom, čo vykonoval za posledný rok. Keď sme zvolali v prvom, druhom roku valné zhromaždenie, aby prišli ľudia do kultúrneho domu, prišlo ich veľmi malo. A vtedy ma napadla tá myšlienka, všetko si len píš a dávaj vonku na nástenky, na médiá, na internetovú stránku a jedna možnosť bola ešte urobiť aj ten spravodaj. Takže v roku 2011 sme napísali prvý ten internet alebo úradnú tabuľu. Nemusí si každý prezrieť, ale ak príde jeden vytlačok do rodiny, mám aj takých rodákov z Čečehova, ktorí si zakladajú každý ročník a si to archivujú doma. Takže som veľmi spokojný, že cudzí obyvateľa, hoci rodáci sa ozvú, nemáš ešte jeden taký spravodaj, takže to, čo urobíme každým rokom, sa to zapíše a ho zalepíme do obecnej kroniky, aby to ešte ostala história a dačo máme uložené aj v archíve.
1: Poďme trošku prelistovať ten za rok 2024. Čím ste sa teda v roku 2024 mohli pochváliť?
2: My išli každý mesiac rad za radom, takže v januári, keď otočíme stránku, mohli sme sa popíšiť minulého roku dotáciou. Sme zakúpili traktorik na vykašávanie našich verejných prestranstiev. Zároveň v januári uvítanie detí do života, ktorí sa narodili v predchádzajúcom roku. Február je už príprava na polmaratón, potom sú tu výsledky polmaratónu.
1: Áno, lebo ten sa beží v marci, potom tu máme apríl.
2: Jarnú výzdobu. Pred Veľkou nocou máme tu zabery z Vatry alebo súťaž vo varení guľašu v Blažiciach našej družobnej obci. V júni modlenie na Najsvätejšie srdce Ježišovo, ktoré je nepravidelným sviatkom. Takže máme tu spoločnú fotku s Ružencovým bratstvom, ako sa stretávame tam. Máme tu niektoré údržbárske práce.
1: Lebo bez toho by obec nefungovala.
2: Takže búrku takú slabšiu tu máme zachytenú. Pretrž mračien, zaliaté rigoly. Na cintoríne sme budovali ďalšiu časť pochovovania do zeme, kde sme pripravovali už miesta pre pomníky. Potom je tu spomenutá naša oslava pri Slovenskom národnom povstaní pri našej Vatre. Sú tu nejaké atrakcie pre deti. Ďalší záber z toho chodníka a dokončenia pomníka druhý rad na cintoríne. Potom v októbri sme začali výstavbou mlatových chodníkov po obvode cintorína, výzdoba. Končíme stolnotenisovým turnajom, kde usporiadávame spolu s našou telovýchovnou jednotou aj turnaj s našim poľnohospodárskym podnikom, s ktorým dobre vychádzame. Dobre spolupracujeme aj s našim poľovníckym združením a tu máme paru zabery z našich družstiev stolnotenisových, takže máme tu tri triedy, tri skupiny, takže som vďačný za každý jeden vytlačok a keď mi ho ľudia ocenia, som veľmi spokojný.
0: Čečehov, Zemplínsku obec pri Michalovciach vám dnes o 11. hodine v repríze relácie Zvony nad krajinou predstaví Jana Pateráková. Láska.

0: hudobné pozdravy.
1: Aj dnes určite všetkým dobre padne na chvíľu sa zastaviť a zaspomínať si na pekné okamihy z minulých čias. Radi vám to umožníme od 13. hodiny v 120 minútach, v ktorých zaznejú srdečné slová pre oslávencov, ale i pekné piesne, teda pre vás Anna Lámerová zo Zvolena a William Behanovský z Močiara, Boris Riečica z Lučenca, Peter Birka zo Šumiaca, Dana Nedelková z Obstruše Doliniek, Eva Krnáčová z Banskej Bystrice, Jan Bavala z Rimavskej Soboty, Jozef Nosko zo Závadky nad Hronom, Jozef Suja z Čačína, Julius Hlásko z Čierneho potoka pri Rimavskej Sobote, Mária Cibuľová z Krupiny, Marta Klužáková z Martina, Marta Tótová z Dargova, Martin Riečan z Badína, Ruženka Miškovičová z Kriváňa, Zuzana Lesáková z Liskovej, Emília Čiešková zo Sliača, Mária Jančiarová z Kráľovej pri Zvolene, manželia Andrea a Peter Valachovci z Lovinobane, Martin Miškolci z Kubrej, Milan Šulek z Rimavskej Soboty. Prežite, milí rozhlasoví oslávenci, aj vy, vážení poslucháči, tento deň podľa vlastných predstáv a do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka by na Slovensku opäť mohli platiť dvojaké ceny palív. Premiér tvrdí, že vláda sa cenami pohonných hmôt zaoberá. Vo Švédsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Podľa prieskumov pôjde o vyrovnaný súboj medzi pravicou a ľavicou. Dnes má byť jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš.
3: Rádiožurnál.
4: Na Slovensku by opäť mohli platiť dvojaké ceny palív pre obyvateľov Slovenska a ľudí zo zahraničia. Pripustil to v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok. Predseda PS Michal Šimečka pripomína, že riešením by mohol byť dlh, ktorý má Slovnaft voči štátu.
5: V dôsledku vojen ceny palív stúpajú a tak sa aj u nás nafta dostáva k 2 eurám za liter a benzín k euru 80 centov. Vláda zatiaľ s riešením neprišla, no podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka rokuje o dohode z jari, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny palív, aby nerástli príliš rýchlo. Zdôraznil, že ide o celoeurópsky problém.
6: My to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie. Musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje.
5: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
7: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane.
5: Pristúpiť k dočasnému zníženiu dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane z minerálnych olejov je najlepší, ale nie jednoduchý spôsob, ako pomôcť občanom, tvrdí energoanalytik Andrej Lednár. Podľa neho by takáto strata v rozpočte mala výrazný dopad a financie by museli hľadať inde. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
4: Slovenská vláda sa podľa premiéra Roberta Fica cenami pohonných hmôt zaoberá na každom svojom zasadnutí. Ministri podľa neho situáciu konzultujú aj so zástupcami spoločnosti Slovnaft. Zatiaľ však konkrétne opatrenie na ich stropovanie nepredstavil, s tým, že od podobných opatrení ustupujú aj okolité štáty.
8: pretože to na jednej strane nevedia ich národné rozpočty udržať, na strane druhej vplyv takýchto národných rozhodnutí v stovkách miliónov až miliárd zo štátneho rozpočtu nie je dostatočne efektívny. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
4: Vláda a premiér by sa mali zaoberať reformou verejnej správy. Vyzývajú ich k tomu Združenie miest a obcí Slovenska, SK8 a Únia miest Slovenska. Žiadajú zmeny nielen vo financovaní a kompetenciách samospráv, ale aj ich územnom usporiadaní. Vládny splnomocnenec upozorňuje na nejednotnosť predstav jednotlivých organizácií o fungovaní samospráv.
9: ZMOS a SK8 v marci predstavili spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy na Slovensku. Odtedy uplynulo takmer pol roka a zástupcovia samospráv necítia odozvu zo stran politikov a vlády, pokračuje predseda Združenia SK8 Jozef Vyskupič.
10: Fungovanie verejnej správy na Slovensku musí byť premiérska téma, musí táto téma mať svoj jasný plán. Na ten plán je teda už čas.
9: Podľa predsedu PS Michala Šimečku chce jeho hnutie po parlamentných voľbách, ak v nich získajú mandát, pomôcť naštartovať reformu. Aj preto už rokovali so samosprávnymi organizáciami.
11: Vieme, že samosprávy dnes zodpovedajú asi za 80 verejných služieb. Stoja pri nás doslova od škôlky až po domovy seniorov. Súčasná vláda, a to bohužiaľ bol prípad aj tej minulej, samosprávam berie peniaze.
9: Samosprávne združenia vyzývajú premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby sa reforma stala premiérskou témou. Predseda vlády ešte v lete vyhlásil, že ak sú samosprávy presvedčené o potrebe zmeny, musia prísť vlastným návrhom.
12: Opätovne odtiaľto vyzývam samosprávu. Ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy.
9: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák pripomína, že tri najväčšie samosprávne združenia ZMOS, SK8 a Únia miest Slovenska nemajú ani jeden spoločný návrh.
13: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda.
9: Únia miest Slovenska má totiž svoju víziu reformy verejnej správy, ktorú zverejnila ešte v roku 2020. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov povedal, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Potvrdil, že pôjde o trojstranné rokovania, no presný dátum ani miesto ich konania neupresnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Moskva očakáva, že trojstranné rozhovory bude možné obnoviť v blízkej budúcnosti. Ukrajinský námorný dron potopil ruské bezposádkové plavidlo v neurčenej oblasti Čierneho mora. Námorníctvo Ukrajiny tvrdí, že ide o vôbec prvý stret bezposádkových člnov v histórii. Maďarská vláda zmení zákon prijatý v roku 2020 vtedajšou vládou Viktora Orbána, ktorý fakticky zakazoval adopciu detí homosexuálnymi pármi. Oznámil to premiér Peter Maďar. V Konžskej demokratickej republike zaznamenali už viac ako 7000 prípadov infekčného ochorenia ebola v rámci najnovšej epidémie, ktorá si vyžiadala takmer 3400 obetí. Viac ako 1600 osôb sa vyliečilo.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Švédi si dnes volia nový parlament a rozhodnú tak o budúcom smerovaní krajiny. Prieskumy predpovedajú mimoriadne vyrovnaný súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou. Ak viac hlasov získa pravicový blok, do vlády sa poprvýkrát môže dostať aj krajne pravicová strana Švédski demokrati. V opačnom prípade by sa do premiérskeho kresla mohla vrátiť líderka sociálnych demokratov Magdalena Andersson.
14: Denník Guardian pripomína, že už v roku 2022 súčasný švédsky premiér Ulf Kristersson porušil dlhodobé tabu a uzavrel dohodu o podpore so švédskymi demokratmi, aby jeho menšinová koalícia mohla zostaviť vládu. Teraz však zašiel ešte ďalej a sľúbil krajine pravicovej strane ministerské posty, ak po voľbách zotrvá pri moci. Experti varujú, že takýto výsledok by mohol ešte viac podkopať povesť Švédska ako globálneho obhajcu ľudských práv. Medzi imigrantmi v Štokholme možný vstup krajnej pravice do vlády vyvoláva obavy. Sociológ Karin Ahmed, pôvodom zo Somálska, hovorí, že keby imigranti zostali doma, Švédsko by nefungovalo a ľudia by mali byť vďační, že prisťahovalci tvrdo pracujú, odvádzajú dane a pomáhajú rozvoju spoločnosti. Hoci migrácia vstúpila do predvolebného boja, nebola ústrednou témou predvolebných diskusí. Debatovalo sa v nich najmä o otázkach každodenného života Švédov, o školstve, dostupnosti bývaní či pracovných miestach. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Atlétka Ema Zapletalová triumfovala v semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,93 sekundy na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
15: Ten beh, myslím, že bol dobrý, bol to čas po 53 sekúnd, čo beriem, a bol cieľ hlavne prvé tri prekážky byť rýchla. My sa snažili na tom popracovať a myslím, že to bolo lepšie. Nebolo tam nejaké veľké zaváhanie, čo ma teší.
4: Vo finále sa Zapletalová predstaví dnes o 18. hodine a 8. minúte.
15: Ja sa budem snažiť neriešiť tie superky. Teraz to bude o tom hodiť za hlavu, s kým bežím, a sústrediť sa fakt, aby som podala ten svoj najlepší výkon.
4: Futbalisti Trnavy zvíťazili v 8. kole Nike ligy nad Košicami 5-2. Obranca hostí Sebastian Kóša.
16: Tak škoda toho, do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, potom sme to už trochu nepostrážili a dneska nás bohužiaľ Trnava vyškolila z efektivity, takže určite veľké sklamanie ten zápas, ale musíme sa z toho poučiť.
4: Dunajská Streda si upevnila priebežné prvé miesto v tabuľke po výhre na trávniku Trenčína 4-1. Úvodný gól zápasu strelil Matej Trusa.
17: Teší nás ďalšie víťazstvo, takisto osobne ma teší, že som mužstvu pomohol gólom a asistenciou. Som rád, že sme to ako mužstvo znovu úspešne zvládli.
4: Ružomberok si poradil s Michalovcami 3-0 a Banská Bystrica vyhrala nad Skalicou 3-2. V 8. kole Monaco Bad Ligy zvíťazil Inter Bratislava nad Petržalkou 4-0, Lehota pod Vtáčnikom si poradila so Žilinským Bčkom 1-0, Považská Bystrica vyhrala nad Humeným 2-1 a Galanta prehrala na trávniku Šamorína 2-3. Hokejisti Nitry triumfovali vo 4. kole Ligy majstrov na lade fínskeho Saipa Lápena Ranta 3-2 po predĺžení. Asistent trénera Dušan Milo.
18: Cenné víťazstvo pre nás, musím povedať. A zápas bol to výborné, korčuliarské mužstvo. Vedeli sme, chystali sme na to chalanov. Sú dobrí v útočnom pásme, silní na puku a úvod nás trošku zaskočili. Záver bol v ich režii, ale vydržali sme to a predĺženie bolo naše.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov a prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 7 hodín 10 minút.
3: Zelená vlna.
19: V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Cestári vo Zvolene pri odbočke na Bariny smerom k Pustému hradu opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste pri Kraľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 1/70. Prejdete bez obmedzenia. Úplná uzávera. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Na ceste pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Osčadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu, cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Na ceste v Beňuši, časti Filipovo, opravujú železničné priecestie. Úsek je neprejazdný, obídete to cez ostatné časti Beňuša. Šťastnú cestu do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
19: Pokojné septembrové ráno vám aj po správach praje Marian Cibuľa a Monika Pastuchová. Ako som už v úvode naznačila, dnes sú naše ranné rozhovory inšpirované hlavnou témou tohtoročného Banskobystrického radvanského jarmoku. Sklo a ručná sklárska výroba je tá, ktorá pred rokmi učarovala aj zberateľovi tzv. Ľudového skla, Jánovi Kautmanovi. Krehký, priezračný fenomén ho zaujal natoľko, že vydal aj rovnomennú obrazovú publikáciu. Ako teda zoológ, múzejník Jan Kautman definuje ľudové sklo?
20: Ľudové sklo je v podstate vymyslený terminus technicus, ktorý sme s pani doktorkou Pišutovou vymysleli. Vzhľadom na to, že sme chceli pomenovať tento typ zbierok, ktorým sa venujem a ktorý vlastne nebol nikde klasifikovaný.
19: Ako sa zo zoológa stal zberateľ skla, to sa priamo od Jana Kautmana dozvieme už po pesničke. Zostaňte naladení.
3: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Tvoja nedeľa.
1: Krása zatavená v skle, krehká krása, ale aj pozor sklo, to všetko sú vety a slogány, ktoré okolo nás počas tohto víkendu v Banskej Bystrici tak povediac lietali, ak to tak môžem povedať, pretože sklo a ručná sklárska výroba sú nosnou témou tohto ročného 368. jarmoku jarmokov, čiže hrad Banského jarmoku v Banskej Bystrici. Ja som veľmi rada, že popri tých mnohých povinnostiach a príjemných stretnutiach, rozprávaniach a príbehoch si našiel čas na poslucháčov rádia Regina stret Jan Kautmann, človek, ktorý hlavne skle toho veľa vie, napriek tomu, že je zoológ. Dajme toto na pravú mieru.
2: Som zoológ, pretože som to vyštudoval a pretože ma to hrozne zaujíma a baví, ale nemôžete zbierať niečo súkromne a zároveň v tejto oblasti aj pracovať, pretože pracujem v prírodovednom múzeu a je to etický problém, či budete zbierať pre pracovisko alebo či budete zbierať pre seba. A tento problém sa nedá vyriešiť, poviem otvorene, takže je lepšie zanechať zbierateľstvo zo svojho oboru a začať sa venovať niečomu inému. Vtedy sa to tak vyskytlo proste cez priateľa, ktorý mi ukázal, ako je sklo zaujímavé a podobne, tak ma zobral na nejakú burzu, tak som si pomaly začal zbierať malé veci sklenené, ako sú pijačky a podobne. Pritom nezostalo a išli sme ďalej a to sa zväčšovalo od pijačky cez flaše až po demižóny vlastne a je toho dneska veľmi veľa. Zase za tých 30-40 rokov, čo sa tomu venujem, mohlo by toho byť aj viac.
1: Ono mne tak napadlo, keď som vás párkrát počúvala pri tých rozhovoroch, ktoré ste mimochodom viedli aj Lukášom Latinákom, človekom, ktorého život je tiež spojený a štúdium so sklom, tak mi tak napadlo, že či to tak trošku nie je škoda, pretože viete, keď mladej dievčine poviete, že poď pozrieť moju zbierku motýlov ako zoológ, znie to krajšie ako poď pozrieť moju zbierku pijačiek, ale dobre, takto ste sa rozhodli. Zberatelia, to sú také svojské postavičky, pretože tie predmety, ktoré zbierajú, majú všade. Pri zberateľoch pohľadníc, známok, ešte aj tých servítok sa to dá z tých dôvodov priestorových. Pri zbieraní skla demižónov to už je asi trošku väčší problém, nie?
2: Je to problém, ale viete, to zberateľstvo, každý máme v sebe trošku zberateľstva. Väčšina ľudí zbiera peniaze a niektorí napríklad zbierajú frajerky a niektorí autá a podobné veci. My niektorí takí tí poskromnejší zbierame teda také tie menšie veci a takým iným spôsobom dostupné. To, čo hovoríte, že nemôžem pozvať na zbierku motýlov, no môžem, ale do roboty.
1: Vy ste zoológ, ktorý zbierate sklo, ale zároveň, ako som sa dnes dozvedela vo vašom rozhovore s Lukášom Latinákom, ste človek, ktorý navliekate sklenené gorálky. Dobre som to?
2: Nie, nenavliekam, ja ich vyrábam. Na plynovom kahane sa zohrievajú sklenené tyčinky, navíja sa to na nejaký oceľový, odseparovaný drôt, a zdobí sa to, treba to krútiť, treba tú technológiu zvládnuť. Vlastne tak sa vyrábajú korálky, ale tak sa to vyrábalo historicky už veľmi, veľmi, veľmi dávno. To sú tisíce rokov, čo sa to robilo a veľmi podobným spôsobom. A potom sa to dá šiliako zdobiť a keďže ženy sa radi vždycky zdobili, no tak proste aj pred tisícmi rokov sa to používalo ako ozdoby. Dajú sa potom z toho vyrábať ďalšie veci, môžete si z toho vyrábať náramky, prstienky, všeličo sa dá, ale musíte zvládnuť tú technológiu.
1: A vás to baví?
2: Ja pri tom relaxujem, keďže veľa robím aj hlavou, fyzická práca niekedy robí dobre.
1: Nedele zoológa, zberateľa, človeka hromadného výskytu a mnohých, mnohých pekných myšlienok Jana Kautmana. Aké sú nedelné rána?
2: Nedelné rána sú super, lebo si môžem trošku pospať. Potom mi žena urobí veľmi dobré raňajky, ktoré medzi 10. a 11. Hej, čiže tesne pred obedom. Väčšinou sú také pohodové tie nedele. Samozrejme, pokiaľ niekam necestujeme alebo niekam nejdeme, že máme niečo dohodnuté, ale pokiaľ sme v takej pohode a hlavne v tých zimných mesiacoch, keď sa nikam nechodí veľmi, tak vtedy sú tie rána také tie pohodové, také skoro pyžamové.
1: Ďakujeme veľmi pekne za váš čas, nech sa vám darí a nech vám tá zberateľská vášeň zostane. Jan Kautmann, človek, ktorý sa počas 368. radvanského jarmoku v Banskej Bystrici veľa, veľa rozprával o skle, o zbieraní skla, o ľudovom skle, o jeho kráse. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobre.
2: A ja vám veľmi pekne ďakujem, do počutia.

0: Pekné nedeľné ráno, je 7 hodín 22 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: Dnes s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem na stredné Slovensko a Spiš.
0: Ďakujeme veľmi pekne. 13. septembrové ráno, aké je?
2: Je jasná až polojasno, avšak v Žilinskom kraji a na Spiši miestami až zamračené, bez zrážok, slabý vietor, teplota v tých severných okresoch, ako je na Orave, je okolo 4, Oravské Veselé až 2 stupne a v tých južných do 9 či takmer 10 stupňov. Fúka prevažne slabý vietor, v tých vyšších polách je silnejší prevažne severozápadný búrlivý vietor.
0: Ja sa pozerám cez okno do našej rozhlasovej záhrady, ktorá je už krásne presvetlená slnečnými lúčmi. Zostane nám takto pekne slnečno v priebehu celého dňa na území nášho regiónu?
2: No tak do poludnia bude tak premenlivo, ako som spomínala, v Banská Bystrica má málo oblačnosti, ale severozápadne od Banskej Bystrice je viac, ale v cez deň sa to zjednotí, bude polojasno, miestami až oblačno, bez zrážok, stredné Slovensko a Spiš vydrží to celý deň bez zrážok, ale v priebehu popoludnia pribudne viac oblačnosti. Bude pomerne príjemne, pretože bude slabý vietor a denná teplota primeraná ročnému obdobiu, znamená to 18 až 23 v severných okresoch okolo 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov, prevažne slabý vietor, v tých vyšších polohách tam bude spočiatku burlivý vietor a popoludní bude postupne slabnúť.
0: Tak to vyzerá ako príjemná prognóza. Ten budúci týždeň to bude taký prelomový, bude sa to lámať, pokiaľ ide o polčas, ak by sme to tak mohli povedať septembrový. Takže čo nám prinesie prvá polovica budúceho týždňa?
2: Bude skôr také, začneme oblačno zamračené, zrážky už v noci nejaké, ale cez deň miestami bude chladnejšie, 18 až 23, v severných okresoch 14 až 18 stupňov, ale stále slabý vietor, utorok a stredy bez zrážok, chladné rána, čiže na toto ročné obdobie, ale denná teplota príjemná, pretože prevažne slabý vietor a denná teplota utorok aj stredu 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov.
0: Prognozuje Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a peknú nedeľu.
2: Peknú nedeľu prajem, do počutia.
1: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: Viem.
1: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
2: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevodubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
3: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
2: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. Dnes po 11.
1: Portréty.
2: Stanislav Bachleda zasvetil celý život kultúre. Písal o bratislavskej líre, bratislavských hudobných slávnostiach aj o mnohých ďalších významných podujatiach. Láska k hudbe a lučnici ovplyvnila nielen jeho profesijnú cestu, ale aj osobný život.
4: Ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmónia. No a čo pre mňa bolo dôležité? Kazetový magnetofón na mikrokazete. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetofón, tak to som bol king.
2: Stanislava Bachledu vám predstaví Martin Jurčo v pondelok o 17.30.
1: Pohotovosť.
2: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
5: V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Cestári vo Zvolene pri odbočke na Bariny smerom k Pustému hradu opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste pri Kraľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 1/70. Prejdete bez obmedzenia. Úplná uzávera na diaľnici D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Na ceste pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Osčadnicu a Čadcu. Smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Na ceste v Beňuši časť Filipovo opravujú železničné priecestie. Úsek je neprejazdný, obídete to cez ostatné časti Beňuša. Šťastnú cestu do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret, listovanie s Petrom Zemaníkom.
1: To, čo pre renesanciu Leonardo da Vinci, to pre svetovú literatúru Johann Wolfgang von Goethe, myslím si. Aj keď ich delili viac ako 300 ročia. Nemecký básnik, filozof, prírodovedec i politik. Pre mňa síce jeho utrpenie mladého Wertera znamenalo iné utrpenie, no časom, až dlhým časom som pochopil, že jeho klasika to nie sú len divadelné drámy a jeho neprekonateľný a večne inšpirujúci Faust. Chvíľu to trvá, podobne ako v živote všetko, kým mu prídete na chuť. A možno sa s ním nikdy nestretnete. Preto moje listovanie z jeho poetickej tvorby. Johann Wolfgang Goethe, Slasť a bôľ, výber z básni. Keď idem preč z tejto chatky, v ktorej milá prebýva, v temnom lese blúdim vratky, prázdnota je mučivá. V tom však luna v húšti svitne, zefír vyznačí jej púť, brezy chcú jej ponad prítmie vôňu živíc ponúknuť. Badám, že sa kochám chladnej letnej nočnej temrave, do duše sa šťastie vkradne tiché, ale bezhlavé. Aj keď vnímam slastný dojem, tisíc nocí by som rád dal, keby mi za to moje dievča jednu mohlo dať. Sivé a kalné ráno. Sivé a kalné ráno všetko mi zastiera, hmla na poli je paňou, skryla sa nádhera. Ach, zasa k tvojej tvári vrátil by som sa hneď, len z tvojich očí žiari aj pre mňa šťastný svet. Strom, kde sa naše mená vyrité dajú nájsť, v surovom vetre stená a mizne každá slasť. Na lúkach zeleň tmavne, takže už strácam reč. A čo je pre mňa hlavné? Friderika je preč. Však potom k vinobraniu ma vedie každý krok. Tam ohne šťastia planú, keď zurčí mladý mok. Do pustej chatky dnuká, keby tak prikvitla. Hroznom ju bude vnúkať a ona? Čo mi dá? Nočné myšlienky. Ľutujem vás, pre nešťastné hviezdy. Krásne ste a nádherný svit máte. Dožičíte svetla lodníkovi, bez odmeny od bohov a ľudí. Ale neľúbite, nepoznáte lásku. Neprestajne krútia večné časy vaše húfy v diaľkach po oblohe. Akú cestu ste už prekonali, kým v náručí svojej milovanej na vás a tiež na noc zabudol som? Bez obalu. Básnenie je samopáš, to si každý píš. Ak dosť krvi v tele máš, hneď to pochopíš. Ak ma každý okamih trpko osloví, budem skromný ako mních, väčšmi ako vy. Skromnosť, kde vám pristane, zdobí tvári hruď. Chcú byť nežne láskané a nie zatrpknúť. Priznáva sa k skromnosti každý múdry kmeť. Do času i večnosti môže dovidieť. Básnenie je samopáš. Veršuj rád a sám. Priateľom tie básne dáš a tiež priateľkám. Nudné tvory nekaste moje konanie, bude to len nešťastie, ale skromnosť nie. Všetky vaše pokusy ženú na mňa mráz, aby som sa zadusil v sieti vašich fráz. Vždy, keď mlynom básnenia mlieť sa zapáči,

0: Je nedeľa 13. september, 7 hodín 46 minút. Počúvate Rádio Regina Stred. Milí poslucháči, spolu s jazykovedcom, profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, nás v dnešnom vydaní čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu nášho najvyššieho pohoria. Pýtame sa teda, prečo sa Tatry volajú Tatry. Ako obvykle, pána profesora bude pri pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková. Príjemné počúvanie.
1: Čudnopis.
2: Tatry. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame a odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Naše veľhory zamestnali jazykovedcov hneď niekoľkými teóriami o pôvode svojho názvu. Spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom sa v záplave rôznych názorov na pôvod pomenovania Tatry pokúsime zorientovať. Predtým, než sa dozvieme odpoveď od pána profesora, najprv ponúkneme tie, priamo z okolia Tatier, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Tatry volajú Tatry?
4: No, pretože je to už blízko k východu a tam sa hovorí, že tá, akože tam, a tri, akože tam sú tie tri.
3: Prečo sa Tatry volajú Tatry?
5: Neviem.
3: Prečo sa Tatry volajú Tatry?
5: Neviem.
1: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
6: Tatry sú najvyšším pohorím Karpát a sú súčasťou dvoch štátov, Slovenska a Poľska. A zároveň sú jediným horstvom v týchto štátoch s alpským charakterom. Prvá zmienka v podobí Tri Montes pochádza z roku 999. Tu vlastne české knieža Boleslav II. Na svojej smrteľnej posteli spomína na dobu, kedy české kniežatstvo siahalo až po Tatry. V roku 1125 sa v Kozmovej kronike spomína už názov Tatry, písané s mäkkým i.
1: O pôvode.
6: Pokiaľ ide o výklad názvu, samozrejme, že názorov na pôvod pomenovania Tatry je viacero. Jan Melich napríklad hovorí o predslovanskom pôvode, že názov pochádza z árijského slova tamtra alebo tátra s významom temný alebo tmavý. Tie árijské jazyky to sú vlastne indoevropské, čiže tie zostali potom v oblasti Indie. Ale migráciou sa dostalo teda až do tohto priestoru. Samo Campbell hľadal význam v ľudovom slove Tatra v zmysle kamenistej alebo neúrodnej zeme. Český historik Václav Chaloupecký názov Tatry podľa neho pochádza zo slovanského slova trtri, čo znamená bralá. Rudolf Krajčovič je zástancom predslovanského pôvodu názvu a základ vidí v latinskom znení názvu triter, ktorý používali rímski presídlenci v čase Rímskej ríše. Podľa neho názov triter vznikol z tritter, to je vlastne zo spojenia trit iter, pričom prvá časť tritum je príčastným slovesa terere, čo znamená drieť alebo odierať. A druhá časť iter je úzka cesta, tok rieky. Podľa Rudolfa Krajčoviča išlo o orientačno-informačný názov pre rímske posádky, že prechádzajú úzkou cestou vydratov v skalách, vodnými tokmi Váhu a Hornádu. To preto, že vlastne tie úzke cesty boli nebezpečné, pretože nepriateľ mohol útočiť napríklad z hora. Názov sa vyvíjal podľa Krajčoviča tak, že bolo triter, bolo potom trtra, a Tartra a potom vlastne vznikol názov Tatra. Prítomnosť rímskych legií dokladá Rudolf Krajčovič potom nálezom rímskych mincí na Spiši. Ďalší jazykovedec Šimon Ondruš vychádza z indoevropského koreňa ter, ktorý mal aj význam sekať, tesať, dlabať, rúbať. Odvodeninou z indoevropského koreňa ter je terp, po 8. storočí, teda R a L sa prešmykli. Bol ďalší tvar triep, alebo trep, terep. a máme z toho napríklad sloveso trebiť, čo znamená sekať, rúbať, druhotne vlastne čistiť vysekané stromy. Druhým faktom, na ktorý upozorňuje Šimon Ondruš vo svojom výklade, bol jeden zo spôsobov tvorenia nových slov Slovanov. Okrem tvorenia predponami, príponami, tvorili slova aj zdvojovaním základu. Čiže máme napríklad slovo hlas, čo pôvodne bol glas a pôvodne to bolo gols. A tam je základ gol, ale máme napríklad, keď dáme gol, gol, tak je hlahol, čiže znamenalo hovoriť. Ale dnes sa to spája vždycky, že sa povie hlahol zvonov, ale to je vlastne z toho zdvojeného gol-gol. Ten koreň tor sa podľa Šimona Ondruša zdvojil na tor-tor, respektíve na tor-tr, a po 8. storočí došlo k takej zmene, že nadobudlo to podobu tratr. Ale v slovách so zdvojeným R zaniklo druhé R, respektíve niekedy prvé R. Tak vznikla napríklad podoba podľa neho Tatr, respektíve Tatra, znamenajúca bralo končiar.
2: No, opäť je to bohaté na veľké množstvo teórií. Ktorá z nich je podľa vás tá najpresvedčivejšia?
6: No, myslím si, že taký najpresvedčivejší a podľa môjho názoru, keď sledujem vlastne vývin jazyka, tak Šimon Ondruš, ten výklad je pomerne naozaj presvedčivý a podáva také doklady, ktoré sú reálne vo vývine slovenského jazyka.
1: Čudnopis.
0: Kam nás túlavé topánky zavedú o týždeň, opäť to bude turistický výkon. Pátrať budeme po pôvode názvu Rosutec.

0: Blíži sa záver dnešného ranného vysielania. Na rad príde obľúbený nedeľný rozprávkový príbeh. Skôr než zaznie, patrí sa poďakovať za vašu dnešnú rannú spoločnosť a priazeň. Užite si víkendový deň a vychutnávajte si nedeľné chvíle. To vám praje Marian Cibuľa a od mikrofónu Monika Pastuchová. Buďte zdraví a majte sa dobre.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
5: Idem s tebou.
4: Nie.
5: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
4: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
8: Prepáčte, ste príbuzná?
9: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
10: Iba sa ti pchá doriť.
7: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
11: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
12: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
13: Bolo 8 hodín.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Popletený polepetko.

0: do koša si vlož. Nože si sadni trochu ďalej po lepetku, prekážaš mi. V zime v lete koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, ve to viete, majster košíka.
1: Nepočul si, Polepetko, ďalej si máš sadnúť, nie bližšie.

0: zostane ti tam.
1: Tak si nepočul?
0: Nechaj ho žovka, nech sa prizera.
2: Zime v lete koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár.
1: Tak čo, synček? Priučil si sa už niečomu?
3: Horky, že priučil. Náš popletený polepetko sa nikdy riadnej robote nepriučí.
4: Mamka! Mamka, prečo sa ja tak volám? No, prečo práve poplet?
1: Jaj! Keď si bol malý, vždy si všetko poplietol. Tak sme ti dali meno Popletko.
3: Aj svoje vlastné meno si poplietol. Vravieval si... Polepetko chce jesť, polepetko piť.
1: Tak ti to ostalo.
3: Ach, keby len meno. Ale aj tá popletenosť. Ach, joj.
1: Nevzdychaj, Matej.
3: No daj ťa, chlapčisko nepodarené. Čo to robíš?
4: No čo? Čo, iba sa s prútikmi hrám.
3: No pozri, šovka. Veď mi ten rozplieta, čo som už raz uplietol.
1: Nechaj, Matej. Vieš, aký je.
3: Už mám toho dosť. Skončilo sa to jeho daromné vysedávanie. Polepetko, pôjdeš k jazeru a donesieš mi nového prútia. A to hneď.
4: Ale keď...
1: Polepetko.
4: No, dobre. Idem k tomu prútiu nanosiť jazero.
3: K jazeru prútie. Hýbaj, lebo už ma porazí.
1: Počkaj, kam to ty ideš, polepetko?
4: Predsa von!
3: Žena, vidíš ho? Vraj von! Veď ty ideš do skrine a nie do dverí.
1: Tuto, tu sú dvere, polepetko, vieš? Aha.

0: nemal si na ňo tak zhurta, Matej.
1: Viem, viem, viem. Ale keď ten vie človeka tak napáliť, joj.
2: Ty, Žovka, počuješ niečo?
0: Počujem, Matej. Ako by niekto drevo rúbal. A nože pozri von.
1: Pre pána kráľa, veď ten celý drevený plôt ti polámal. Hej, polepetko, prestaneš! No nepočuješ, prestaň!
3: Našiel som lepšie prúty. Aha, aké pevné.
1: Ja ti dám pevné. No počkaj, keď ťa nimi vyobšívam. Už aj dnu, domov! Ja mu dám. Ja mu ukážem. Laty z plota si s prútmi popletí.
0: Ach, dieťa nešťastné. Polepetko, polepetko, čo len z teba bude?
4: A či ja viem?
1: Aj, to je najhoršie, chlapče, že ani ja. Ale mal by si ty ísť do sveta, aby si skúsil.
0: Ale otec, polepetko a do sveta.
1: A prečo nie? Vo svete možno rozumu nazbiera a možno bude aj pánom.
4: Vy by ste ma pustili. Jo, to je dobre. Pôjdem do sveta a budem... Ja, čím to mám byť?
1: Pánom, polepetko, no. Hoci aj pánom kráľom.
4: Kráľ!
1: Takým, čo korunu nosí.
4: Hurá, budem kráľom!
0: Matej, nerob si z neho žarty. Veď on ani rozumné slovo dobre nepochopí a ty mu ešte hlavu pletieš.
4: Pôjdem teda do kráľa a budem svetom. Či ako to bolo?
0: Vidíš, už si ho poplietol. Pocinček, no. Chlebík ti maslom natriem.
4: Maslo.
0: Sušené slivky ti pribalím.
4: Slivky.
0: Buchty napečiem.
4: Buchty.
0: Koláče.
4: Jo.
0: Aj kuriatko pribalím.
4: No.

y asombro sin tajín. Niech machaka, čo machaka, nemám strach. Už mi svieže cesty šliapu po nohách. Veď už dávno viem, že dvakrát dva sú 5.

0: joj, moje noge.
1: Jaj, au, ako ma bolia. Ah, nič to. Machnem si na sad. Či vlastne sadnem si na mach. Tak, ja. A zajem si. Ale, kde mám uzlík s jedlom? Hádam, som ho niekde nestratil. Aha, vtáčik. Hež, št. Jej, mám šušku. Ale čo s ňou? Aha, tá sa predsa nedá jesť. Aha. A že by to nebola? Možno je to hruška. Alebo haluška? Áno. Ej, nie. Halušky rastú v hrnci a nie v lese. Bude to hruška. Tá. Fuj. Ej, predsa len to bude...
2: Stoj, ty si z prašivých prašiviek. Hore paprčky. A pekne rýchlo.
1: Ej, hruška to nie je. Ja. Škoda, ale ani šuška asi nie.
2: Tisíc prašiviek, vravím paprčky hore.
1: Predsa to len bude hruška. Áno, áno, hruška, ale... Ej, ešte nezrelá.
2: Čo to trepeš? Aká hruška? Kde by sa pod borovicami nabrala?
1: Kde? No zo stromu asi spadla, nie?
2: Z borovice. A hruška.
1: No?
2: Preskočilo ti. Ty si sprašiviek. Ani sa nehni. Hej, si ty ale figliár. Zbojníka sa nezľakne a iba zahovára, aby ho poplietol.
1: Čo? Aký zbojník zavára?
2: Nikto nezavára. Ty zahováraš. Ja som zbojník. Ja som tisíc prašiviek prašivých zbojník zubadlo. Stoj!
1: A ja som zasa polepetko.
2: Ako?
1: No, polepetko. Vieš, jem... Joj. A zasa som zabudol, kde to len ide.
2: Nikam neideš. Dávaj, čo máš.
1: No, iba túto hrušku.
2: Šušku, ty popletko. Tu nechcem. Nie som veverica, ale zbojník. Niečo z kovu. Zo zlata, z olova, zo železa. Nemáš?
1: Ja neviem.
2: A veru máš, tisíc prašiviek.
1: Ale ja prosím, prašivky nemám.
2: A nie! To ja iba tak pozbojnícky nadávam. Máš pracku na opasku. Dávaj ju sem.
1: A veď mi spadnú nohavice.
2: Tu máš motus. Tak. To je dobrota.
1: A nebude ti zlé? Zúbik zbojňadlo.
2: Zbojník zubadlo. To si zapamätaj. Zubadlo. A prečo by mi bolo zle?
1: No, keď si tú železnú prácku prehltol.
2: Jaj. To ma nepoznáš. Ani len netušíš, aký som ja chlapík. 100 000 033 prašiviek prašivých.
3: Na raňajky dám si 5 cen železného chleba, rozotriem naň hliníkový žem. Na 10. môjmu bruchu dačo ľahšie treba, polovené jablčka si zjem. Polie v očke musia plávať oceľové klince, nech je ich v nej aspoň 505. Potom rezeň zo železa, opekané mince. Hneď ma môžete pozvať na obed. Na olovrant stačí koláč z mosadze a cínu. Plnkou nech je miesto medu meď. Na večeru navarte mi zlatú zeleninu. Čerstvá ortuť zaženie mi smet.
2: Ale, aby som pravdu povedal, celkom najradšej mám obyčajné pichľavé špendlíky.
1: Čo?
2: Joj, tisíc prašiviek. Ja by som hltal, až by som plakal. Špendlík, špendlík, pohľadaj, niekde náhodou.
1: Mám iba hrušku.
2: Ale daj s tou šuškou pokoj.
1: Či vlastne halušku.
4: Počkaj. Št, ticho, čo, počuješ?
1: Nie.
4: Kto si ide? Skrýme sa.
1: O.
5: Na známosť sa svetu dáva táto dôležitá správa. Nášho pána kráľa hlava pod korunou nesedáva. Kto ju tajne skrýva, nech ju i hneď vráti. Inak si ho vezmu do parády kati.
2: Počuješ? To sú kráľovské stráže.
1: Kráľovské.
2: Ukry sa. Možno budú mať niečo pod zub. Vyčkáme.
6: Taký som už unavený, strážca Fero.
7: Veru aj ja, strážca Ďuro.
6: Nadarmo po lesoch bubnujeme. Tu nás len veveričky a srnky počujú.
7: Zbytočne sa vyhrážame. Aj tak každý vie, čo sa stalo s kráľovskou korunou.
6: Vieš čo, Ďuro?
7: Čo?
6: Navárme si radšej jahodového čaju. Tu je kotlík, ty chod nazbierať lístia a ja pôjdem po drevo.
2: Aj, medený kotlík. To bude pochúťka.
1: Ja by som sa radšej toho čaju napil.
2: Ticho, pšt, tichšie, polepetko. Ak mi pomôžeš, bude aj tebe dobre. Potiahneme ten kotlík. Najprv si v ňom čajík navaríš a potom ho ja zjem. Taký ohriatý medený.
1: Aha, a čo ak sa vrátia?
2: No, musíš ich zadržať. Porozprávaj im o hruške, čo rastie na borovici.

0: lístia plnú košeľu.
1: Fero, si tu?
2: Nie, ja som Polepetko.
1: A prečo lezieš po štyroch?
2: No, ja prosím, musím.
3: Tak, a tu je raždie na ohník. A toto je kto?
1: Nejaký popletený. Vraj musí chodiť štvornožky.
3: A to prečo?
2: No, zbojník zubadlo mi kázal. Mám vás strašiť? A on zatiaľ ukradne kotlík.
3: Čože?
1: Ten zlodej zubadlo?
2: No?
1: Kde je?
3: Nepočul si? Práve nám kradne kotlík.
1: Hej!
4: Hej!
2: Počkajte!
4: Poďme kráľa! Stoj!
2: Nebežte! Počkajte! A kde sa všetci zorúte rozú túto... Zúkujte za... Ja to nepoviem. Popletiem to. Rozujte kali. No. A aj stráže, aj zubadlo. Ostala iba tá haluška. Či vlastne hruška. Alebo šuška? Volajú ma Polepetko, nehambím sa za to. Dobre, ja viem, že keď prší, uschne všetko blato. A keď potom vyjde slnko, narobia sa mláky. Volajú ma Polepetko, ja som prosím taký.
1: Máme holúbe.
2: Ja. Joj.
1: Hýbaj pred kráľa.
2: Ne.
1: Ten ti to zráta.
2: Mama.
3: A budeš o hlavu kratší.
2: Joj.
1: A odmena bude naša.
3: Poďme.
5: Pán kráľ, vaši strážcovia Fero a Ďuro práve chytili nebezpečného zbojníka zubadla.
6: Jo.
5: Majú ho?
6: Juj, to som veľmi rád.
5: Navrhujem, pán kráľ, urobiť s ním krátky koniec.
6: Kvít.
5: A hlava je dolu.
6: Nie. Najprv nech dá korunu, potom koniec a až potom. Šc, vieš? Privedte ho.
5: Áno.
1: Pán král, hlásim, že Polepetko je tu.
7: Klapni.
6: Ja, aký Polepetko? Čo ja Polepetko, na štyroch?
5: Prepáčte, pán král, povedali, že chytili zbojníka. Ja som bol presvedčený, že majú zubadla.
6: Toto nie je zubadlo. Ja nebudem mať korunu.
2: Nie, prosím, ja mám iba túto hrušku.
5: Akú hrušku? Veď je to šuška. Čo tu pletieš, kráľa?
1: Je to zbojník, zubadlov kamarát. Chce nás popliesť.
3: Chytili sme ho, keď sa ponevieral okolo kráľovského zámku.
5: Stráže, ako sa opovažujete?
6: Svoju zlatú korunu neuvidím.
1: Zaslúžime si odmenu.
3: Keď sme ho chytili.
1: A
3: aj keď to nie je zubadlo, je to zbojník.
5: Nič nedostanete. Mali ste chytiť zubadla.
1: Zaslúžime si odmenu.
5: Nič nedostanete.
6: Pustite.
3: Ticho! Je to zubadlov kamarát.
6: Tak ty poznáš toho zbojníka?
2: No poznám. Zjedol mi pracku a dal mi do nohavic motus. Aha.
6: No aspoň, že ho poznáš, no. Komorník.
5: Čo rozkážete, pán kráľ?
6: Prines tuto pre Polepetka opasok so zlatou prackou.
5: Ano, prosím.
6: A vám, moji verní strážcovia, ďakujem. Nepriviedli ste síce toho pravého, ale Polepetko je asi jediný v kráľovstve, čo zbojníka videl a zhováral sa s ním. Jediný ho môže... poznať, no.
3: A odmena, pán kráľ? Aj my sme videli zubadla.
6: Ale ste ho nechytili. A videli ste ho iba odzadu. A naviac vám ukradol medený kotlík.
3: Ale...
6: Buďte teda radi, že vás nehodím do temnice. Je to predsa môj kotlík, môj kráľovský. No, tak a teraz odchod. No, no, no čo stojíte?
7: Mysleli sme, že keď sme toho popleteného chytili, tak nám...
6: Dal som to vybubnovať, dal som to vytrúbiť. Kto získa kráľovskú korunu, toho odmením. Môže si zjadať, čo len chce.
5: Máte pravdu, ako vždy, pán kráľ. Tu je, prosím, opasok so zlatou prackou.
6: No, pristup bližšie, Polepetko. Tu máš, ber. Je. Ty jediný mi môžeš naspäť získať kráľovskú korunu.
8: No, a ak ju už zubadlo nezjedol.
5: Ale to nehovor. Tá koruna je po pradeduškovi nášho kráľa.
6: Ano.
5: A tomu ju daroval jeho pradeduško. A ten ju dostal od svojej pračety pri korunovácii. Tá koruna je preto prastará.
6: Áno.
7: Och, pán kráľ, čo si bez nej počineme?
6: No, neplač sa, komorník, nenariekaj. A ty, Polepetko, pôjdeš do lesa a nájdeš zubadla. Dáš mu túto železnú korunu.
5: Pán kráľ, vy mu chcete dať aj poslednú korunu v kráľovstve? Kráľ bez koruny nemôže byť kráľom.
6: Ale ticho, no. Som a budem tu kráľom. Hoci aj bez koruny. No.
5: Jej, ale tento určite popletie.
8: Áno, áno, prosím.
5: Tak choď.
6: Nie, počkaj. Tú železnú korunu musíme ešte prizdobiť, aby zbojníkovi chutila. Komorník, rozkáž cukrárovi, aby ju pricukroval, prišľahačkoval, prikmínoval. No jednoducho, aby tú železnú korunu prikráslil.
8: Ale zubadlo má rád špendlíky. No,
6: to je dobrý nápad. Nech do nej napichajú tie najväčšie špendlíčky.
3: Cukrárik! No kde si? Zasa sa ulievaš, čo? Tak to z teba majster cukrár nikdy nebude.
9: Veď už idem.
3: No tak hýb sa. Treba ešte pripraviť tortu.
9: Veď hej.
3: Vezmi kilo múky, vajcia, soľ.
9: Na čo kilo? Bude dosť aj pol.
3: Priprav maslo, smotanu a med.
9: Med som zjedol včera na obed. Šabada.
3: Nebuď leňoch, našľahaj mi sneh.
9: Nenašľahám, nech si skysne, nech.
3: Pridaj mandle, citrón, ananas.
9: Oj, podaj mi tu

0: новини.
1: Бухти,
0: торти, пудинги а коláče, нех си каждý от дояття поплаче. Крémeše
1: a zmrzliny a želé.
0: Všetko, čo my spravíme, je skvelé.
2: Posiela ma kráľ.
3: Aj mňa.
4: Čo? Joj, torta ešte nie je hotová.
5: Vidíš ty, nemehlo. Kráľ sa bude hnevať.
2: Lež na tortu je času dosť. Kráľ práve vládne, nemá času jesť. Polopetko.
3: Áno?
2: Postav sem tú korunu.
3: No.
4: Pekná. Železná.
2: No povedz pekne po poriadku, čo s ňou treba urobiť?
3: No. Treba ju prikovať, či vlastne to, pripaprikovať, potom ju treba vyšľahať.
2: Vyšľahačkovať.
3: Áno. Prikomínovať.
2: Prikmínovať.
3: No, priskrutkovať.
2: Nie, pricukrovať.
5: Čo to ten pletie?
2: Nič z toho nerob, majster cukrár. Ty musíš túto korunu prikrášliť, aby chutila zbojníkovi Zubatlovi, vieš?
5: No, dobre. Polepetko si tu môže na ňu počkať.
0: Vezmi kilo múky, vajcia, soľ.
4: Na čo kilo? Bude dosť aj pol.
0: Priprav maslo, smotanu a med.
4: Joj, med som zjedol včera na obed.
0: Na nos dreva rozkúr pec a peč.
4: Kašlem na to, radšej idem preč. Carara.
0: Tá koruna bude príjma vec,
4: keby nám tak chcela padnúť pec.

0: torty, pudingi a koláče, nech si každý od dojatia poplače. Krémeše a zmrzliny a želé, všetko, čo my spravíme, je skvelé.
1: Skvelé, jej, jojojoj, naozaj skvelé dielo. Železnú korunu pod tou nádherou ani nevidno.
2: Už je hotová aj kráľovská torta. A kde ju mám položiť?
1: Tam, vedľa koruny.
3: No vidíš, cukrárik. Keď sa človek dobre pozvrta, stihne aj dve roboty naraz.
2: Ale chrbáci už necítim.
4: Hej, polepetko! No, nože poď sem! Ale necháš tie orechy!
2: Jaj!
4: No, ale kto ti to dovolí?
5: Prečápte, ja to...
4: Čo to trepeš? Čo...
5: Či vlastne... Prepáčte.
4: No. Cukrárik, daj mu tú korunu, nech už ide.
2: Nech si ju vezme. To je tá, vľavo.
5: Vľavo, to sa ľahko povie, ale ktorá je ľava? No, tak vám pekne dovujem a ďakujem a...
1: Čo to povedal? Vraj, dovujem a ďakujem a...
2: Už viem, chcel povedať ďakujem a dovidenia.
6: Dovoľujem si zaželať vám k torte dobrú chuť, najmilostivejší kráľ.
7: Dobre. No, krájaj.
6: Hneď to bude, prosím.
7: No.
6: Ibaže...
7: Čo?
6: Ako si... Čo to je?
1: To je, prosím, to ako si...
7: Dobre, ja vidím, čo je to. Moja kráľovská koruna pripaprikovaná a prisľahačkovaná.
6: Pán kráľ, obávam sa, že polepetko vzal na miesto koruny tortu.
7: To viem aj bez teba. Ale čo ste všetci robili, ha? Na čo ste tu boli?
1: To nie ja, to on.
2: Ja nie, to on.
8: Nie, to on. Ako sa opovažuje, cukrári?
1: Ja som to je?
8: Ja som vôbec korunu neudel. Čo mňa do toho, kde vy máte torty?
7: No tak, dosť, áno? Jedno je isté, že sa so zlatou praprakorunou môžem rozlúčiť. Ešte, že mi ostala táto železná. Rýchlo ju očistite, nech nie som celý popletený, či vlastne polepený.
9: Volajú ma polepetko, nehambím sa za to. Dobre, ja viem, že keď prší, uschne všetko blato.

Joj. Ah, jaj. Ale je tá koruna ťažká. No, ešte prejdem jedno pole a za ním je ten les. A v lese zubník zbojňadlo. Joj, nie. Akože sa volá. Ale tak dáko podobne. Zubník zbojňadlo... Nie. Zubník z... Joj. A akože na ňo budem volať, keď som mu meno zabudol? Hej, polepetko. No, kráčaj ďalej. Možno ti to meno zíde na um.

0: Ty si Matej?
1: Ja, Žovka, ja.
0: Ako skoro si sa z mesta vrátil.
1: Mal som šťastie, Žovka. Len čo som prišiel na trh, hneď som všetky košíky popredal.
0: Ale...
1: Na kráľovský dvor ich kúpili. Aha, tuto 3 zlatky som dostal za ne.
0: Iba 3? Za toľké týždne roboty. Mohli by u pána kráľa aj kráľovskejšie platiť.
1: Nehundri, Žovka. Ruky mám zdravé, oči tiež. Hneď sa aj pustím do roboty. A čo sa vzdycháš?
0: A to je nie pre tie 3 zlatky. Vieš, vzdychám, lebo stále na synčeka Polepetka myslím. Nič si o ňom v meste nepočul?
1: Veru, nič. Len o akomsi zbojníkovi sa vraví, čo ukradol kráľovi zlatú korunu, ale ináč nič.

0: думать. На вечеру на варте мы злату зеленину, черства вортуть за женьями сметь.
1: А что? Пусть си вспомнил на мое имя.
2: Ага. Мислим же, хей, зубник збойнядло.
1: Збойник зубарло! А чё же то маш на место мотузика, чё сам ти дал?
2: То е то, но... То ми дал...
1: Миллион сто тысяч прашивих! Нехай пекнет те папрочки горе, а навалю пасок! Працка! Ёй! А к тому еще зо злата! Ale... Поцем о ногавице са ти постарам! Завяж ти тенто мотуз, а? To je dobrota.
2: Vieš čo, zbojník? Pokraluje ťa pán zdrav.
1: Toto zase trepeš.
2: Čo? Jaj, nie. Ba, ťa pokraluje, či pozdravuje ťa pán král. No.
1: No, to je od neho pekné. Plače za svojou prakorunou, čo?
2: No, chce, aby si mu ju vrátil.
1: Aj, to nebude možné.
2: Čo? Ty si ju zhltol?
1: Nie. Tuto ju mám vo vreci. Také pochúťky odkladám na horšie časy.
2: No?
1: Zatiaľ mi stačí aj železo, meď a cín.
2: No, vidíš, zupadlo. Ja ti nesiem inú korunu.
1: Oh.
2: Král ju chce zameniť za tú zlatú.
1: Železnú?
2: No?
1: Daj ju sem.
2: No, tu je.
1: Čo? Škoda s tebou strácať čas. Toto je torta. Ale nie koruna. A ja torty nejem,
2: ale,
1: ako vieš. Nesmiem. Pokazil by som si žalúdok.
2: Ale ja som naozaj nič nepoplietol. Je to naozajstná železná koruna. Iba je prišla... prišľahačkovaná a prikmínovaná, pricukrovaná. No, vôbec som to nepoplietol, no.
1: Mám teda koruny dve.
2: Nie, to nerob. Neber mi ju. Budeme meniť.
1: Ticho, tisíc prašiviek. Neruž ma pri jedení. Čo? Jaj, veď to vôbec nie je železo. Au.
2: Ale...
1: Moje brúško.
2: Čo?
1: Moje brúšisko. Veď ja som zjedol tortu.
2: Nemohol by som ti pomôcť, zubadlo?
1: Nepribližuj sa, au!
2: Ale...
1: Au! Jaj! Ujdem z tohoto kráľovstva. Tu mi spôsobujú iba bolesť.
2: Ale...
1: Au! Jaj!
2: Hej! Zubadlo! Zubadlo! Počkaj! Čakaj! Ale veď si tu zabudol vred.

strach. Už mi si vyžené cesty šliapu po nohách. Veď už dávno viem, že dvakrát dva sú pět.

0: No, no, len jedz pole, Petko, kolko ci hrdlo raci. Za tu zlatu korunu si zasluhiš, no. Len si daj, tak.
1: Berge ťa nunka, král, ber.
2: Tie koláče sú v košíku?
1: To... Kde by mali byť?
3: Aha, a ja ten košík poznám.
0: Čo? Poznáš? Naozaj?
4: No vidíš, a ja som dal na trhu hľadať košikára, ktorý ho plietol.
2: To je môj otec, pán král.
1: Zasa niečo pletie.
0: Nech si pletie. Dnes je jeho deň. No, povedz, Polepetku, povedz, čo si dneska zjadáš? Všetko ti splním.
2: Otec mi povedal, že by som mal byť pánom. A najlepšie je vraj byť pánom kráľom. Chcel by som byť kráľom. No, kráľom i s kráľovskou korunou.
1: Ale to hádam nie. No to preca nemôže žiadať.
4: Len pokojne, komorník.
2: Ale chcem mať kráľovskú korunu.
0: Sľúbil som, že splním všetko a tak aj svoj sľub dodržím. No.
1: Hádam, mu len nechcete dať, pán kráľ?
0: Neboj sa, komorník, hneď ti všetko vysvetlím.
1: Ano.
0: A ty, milý Polepetko, choď teraz do cukrárskej kuchyne,
2: ano,
0: kde sú ďalšie koše a košíky, áno? Pozri sa, ti sú všetky od tvojho otca.
2: Aha. Dovujem a ďakujem a...
0: Čo?
1: To je, prosím, po Polepecky. Ďakujem a dovidenia.
4: Jo, to je dobré. Je dovujem a to je, to bolo veľmi dobré.
0: No, počuj, komorník. Rozkáž cukrárovi, aby urobil takú tortu, ktorá bude mať podobu koruny. Budeme mať tortového kráľa.
1: A to je dobré, pán kráľ.
5: Známosť sa svetu dáva táto dôležitá správa. Dnes sa, milý Polepetko, naozajstným kráľom stáva. Koruna je celkom nová, cukrová a šľahačková.
6: No, a to je vlastne všetko.
7: No.
8: Nech sa len páči, najjasnejší kráľ Polepetko.
1: Opatrne si ráčte sadnúť do koča. Tak, prosím.
2: Tak, ja som svet kráľa. Ja mám korunu. A kam to vlastne ideme?
1: No preca k vám, domov. Nech sa aj rodičia potešia zo svojho syna.
2: Prečo sa smeješ, komorník?
1: Lebo som šťastný. Lebo som rád, že ste kráľ,
2: no,
1: s korunou.

0: Tak ako Matej. Máš ešte dosť prútia?
1: Už veru. Už sa míňa, Žovka, míňa sa.
0: Mal by si si odpočinúť. Celé dni len pletieš, pletieš.
1: A čože mám robiť? Aspoň pri tej robote nemusím myslieť.
0: A na čo, Matej?
1: Vieš ty dobre, na čo. Aj ty sama si kde tu v kútiku vzdychneš. Veľa o tom nehovoríme, ale oboch nás srdce bolí.
0: Ach, Polepetko, náš chlapec popletený.
1: Veru, veru.
0: Kto vie, kde sa nám vo svete stratil?
2: Žovka, počuješ? To si sem ide. Nože otvor oblok a pozri sa, kto je to.
0: Matej, páni idú. Taký veľký páni.
2: Ach, tože to len môže byť?
0: Joj, tu sú. A ja nemám poriadené. Všade sa prúčie povaluje.
3: Otvárajte. Kráľovskí hostia prišli.
2: Kráľovskí hostia.
3: Býva tu košikár?
2: Hej, to som ja. A toto je moja žena Žovka. A ešte aj syna máme, kde si vo svete...
3: No dobre, dobre, dobre. Ukáž košíky, košikár. Ukáž.
2: Tu sú.
3: No, dobrá robota. Polepetko mal pravdu.
0: Polepetko? Viete o ňom niečo?
3: No pravda, že? Tu ho máte.
2: Syček môj, tak predsa.
4: Mamka.
2: Syček môj.
4: Tátko.
0: Syček môj. A čo to máš na hlave?
3: No predsa korunu.
0: Ale veď je to...
2: Ah, jaj, takú hambu si pred svetom porobiť. Syn starého košikára chodí s tortou na hlave. Na výsmech sveta. Ale keď vezmem prúd a tak ťa vyobšívam.
4: Joj, otec. No, veď si sám chcel, aby so to...
3: Dá. No, a je po kráľovskej korune. A taká bola krásna.
4: A zázrak. Veď sa mi premenila na tortu.
3: Ja ti dám zázrak. Ja ti dám kráľa.
0: Nechaj ho, Matej.
3: Teraz veru dostane.
0: Mama.
3: Poriadne mu priložím.
0: Mama.
3: Tortovému kráľovi.
5: Počkaj, košika. Počkaj. Ešte nevieš všetko. Tvoje výrobky obdivuje sám kráľ. A preto ťa dal vyhľadať, aby ťa vymenoval kráľovským košikárom. Budeš pliesť pre neho. A tu je mešec zlatých ako predávaný. Čítaj.
4: Moja kráľovská koruna. Celá sa rozsypala.
2: Žovka, počuješ?
0: Vedela som ja, že je náš Polepetko na niečo súci.
5: Veru, nebyť jeho, možno by si sa nikdy nestal kráľovským košikárom.
4: Moja koruna na takú peknú tortu sa...
5: No tak, a my môžeme ísť. Dovujem a ďakujem.
0: Čo hovoríte, prosím vás?
5: Dovujem a ďakujem.
0: Sme zasa pekne všetci spolu.
4: No.
0: Sadni si, Polepetko, a zajed si z tej kráľovskej torty.
2: Ba nie. Najprv robota a potom jedlo. Sem ku mne si sadni, synček. Keď som sa stal kráľovským košikárom, sám už na robotu stačiť nebudem. Nože, synak, skús dopliesť tento košík.
4: Tak.
2: No.
0: Aha.
2: No.
0: Aha.
2: Aha. Vidíš?
0: Aha, veď sa ti darí. Veď ty celkom dobre pletieš.
4: No, a prečo nie, mamka? Mám to predsa aj v mene.

skončila sa rozprávková hra Popletený polepetko, ktorú pre rozhlas napísal Peter Stoličný, autor textov Ján Štraser a autor hudby Ladislav Gerhardt. Účinkovali Michal Dočolomanský, František Zvarík, Eva Krížiková, Ivan Krivosudský, František Dibarbora, Stano Dančiak, Peter Debnár, Vlado Kostovič, Marian Labuda a Maja Belšicová. Dramaturgia Ľuboš Machaj. Zvuk Dušan Koma. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.

0: pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prečo ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico nie je šťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS. Útok na loď v Hormuzskom prielive si vyžiadal jednu obeť a troch zranených. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS, keďže konflikt sa medzi ním a stranou, ktorá ho na post nominovala, neutlmuje, ale hrotí do extrému.
2: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
1: Hoci predseda SNS Andrej Danko najprv hovoril o odchode ministra z vlády o 30. septembri, neskôr požadoval koniec Tomáša Tarabu skôr už 15. septembra, keď sa po letnej pauze začína rokovanie Národnej rady. Tomáš Taraba v piatok vyhlásil, že keď skončí ako minister životného prostredia, ostane radovým poslancom, vylúčil presun do diplomacie či inej funkcie. Pri útoku na iránsku obchodnú loď v Hormuzskom prielive zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia, uviedli úrady v Iráne. Obchodné plavidlo bolo zasiahnuté pri pobreží ostrovov Hengam a Kešm. Americká armáda bezprostredne nevydala k situácii žiadne vyhlásenie. V minulosti už viackrát zaútočila na lode plávajúce pod iránskou vlajkou, čím udržiava blokádu iránskych prístavov. K incidentu došlo len deň pred stretnutím Iránu a predstaviteľmi štátov Perského zálivu v Ománe. Minister obchodu Howard Lutnick tvrdí, že prezidentom Donaldom Trumpom slúbených $5,000 pre dospelých Američanov, keď republikáni vyhrajú voľby, nezaplatia daňoví poplatníci. Celkovo ide o čiastku $1.2 bilióna. Lutnick pre NBC vyhlásil. There are so many ways that President
3: Trump can use our economy. Existuje veľa spôsobov, ako prezident Trump môže použiť našu obrovskú ekonomiku na to, aby získal peniaze. Nepôjde o peniaze daňových poplatníkov. Rád ako príklad uvádzam Trumpovú platinovú kartu, ktorá boháčom umožní zostať v USA 270 dní a zaplatia za ňu $5 miliónov. Na čakacej listine je 100 tisíc ľudí. Dokážeme zarobiť peniaze na tieto odmeny nie cez deficit alebo dane.
1: Komunálne voľby v okresoch, mestách a miestnych samosprávach sa dnes konajú v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, len týždeň po historickom víťazstve krajnej pravice vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku a krátko pred dvoma ďalšími kľúčovými krajinskými voľbami. AFD, označovaná za krajne pravicovú stranu v Dolnom Sasku a ďalších západných spolkových krajinách, ani zďaleka nedosahuje takú silu ako v štátoch bývalého východného Nemecka. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Cestári na D1 aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestia. Hviezdoslavova obchádzate cez Čári a Kuklov. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta preto rátajte s viacerými uzáverami. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. Na D1 sú pre jesenú držbu zavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu, sledujte dopravné značky. A uzavretý je aj tunel Horelica pri Čadci. Smerom do Česka obídete cez Oščadnicu, smerom do Žiliny cez Krásno nad Kysucou. A radar nám hlásite na R1 pri odpočívadle veľké zálužie smerom do Trnavy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

Vážení poslucháči, v dnešnú 24. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svetú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje docent Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty v Košiciach. Na orgáne hrá Martin Vernársky. Spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne 256 a 377.

0: V jméně Otca i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Drahí bratia a sestry, drahí mladí priatelia, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, bratia a sestry, slávime 24. nedeľu v cezročnom období a Božie slovo nám dnes pred náš duchovný zrak kladie veľmi dôležitú tému pre kresťanský a každodenný život, tému odpustenia. Peter sa pýta Ježiša, koľkokrát má odpustiť svojmu bratovi. Ježiš mu odpovedá, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Ježiš mu chce priblížiť, ako aj nám, že téma odpustenia nemá byť nielen cudzia nám, kresťanom a ľuďom vo všeobecnosti, ale že odpustenie patrí ku každodennému životu. Pretože tak, ako Boh nám odpúšťa a dennodenne prejavuje svoje milosrdenstvo, tak sme pozvaní aj my odpúšťať svojim bratom a sestrám. Uvedomujúci, že my sami potrebujeme odpustenie, stojíme dnes tu pred Božou tvárou v dome svätej Alžbety a prosíme všemohúceho Boha, aby sa zmiloval nad nami a aby nám odpustil naše hriechy. Urobme tak v krátkej chvíli ticha, zostúpme do seba, poprosme o odpustenie a pripravme si srdcia na slávenie Eucharistie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

sa. Bože, ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zhliadni na nás a daj, aby sme ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho

Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť, obidvoje je odporné, a len hriešník sa ich pridrža. To sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu, potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy. Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha. Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Mysli na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomen si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa nad urážku. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi. Či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva Tebe, Pane.
0: Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiel vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi, pane, a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel von, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti vrátim. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme

Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Slovenského rádia, milovaní bratia a sestry, na dnešnú 24. nedeľu v cezročnom období nám otcovia biskupy zasielajú svoj pastierský list k národnému pochodu za život 2026. A tak si ho prosím s úctou a láskou vypočujme. Drahí bratia a sestry, vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirelé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné. Len hriešný človek sa ich pevne drží, čítame v knihe Sirachovho syna. Na vnútorné súvislosti medzi vonkajšou a skrytou agresiou človeka výstižne poukázala svätá matka Teresa z Kalkaty, keď bezmála 50 rokmi preberala Nobelovú cenu za mier. Pred zatíchnutou sálou, plnou vplyvných osôb, neváhala pokojne predniesť silné slová pravdy o živote. V tejto dobe je najväčším ničiteľom mieru potrat, pretože je to otvorená vojna. Bezprostredné zabitie zo strany samotnej matky. Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo iné môžeme čakať, ako že aj ja môžem zabiť teba a ty mňa? Nie je nejaký rozdiel medzi potratom a tým, že sa budeme navzájom zabíjať. Toľko matka Teresa. V tomto duchu nám Matúšovo evanjelium stavia pred náš duchovný zrak odstrašujúci príklad nemilosrdného sluhu, ktorý ako dlžník zakúsil blahosklonnosť svojho pána a odpustenie dlhu a predsa zostal krutý voči vlastným dlžníkom. Vo svojej najvnútornejšej logike to nastavuje zrkadlo všetkým, ktorí žijú, ale iným to nedoprajú. Sme tu, zdôraznila v spomínanom prihovore matka Teresa, pretože nás naši rodičia chceli. Chceme a tiež milujeme naše deti. Ale čo tie milióny zabitých potratom? Pýta sa matka Teresa. Slová o miliónoch v nás možno evokujú rozšírenú informáciu, že na Slovensku počet potratov klesá. Samozrejme, každé zachránené dieťa je skvelá, jedinečná správa. Ale deti nie sú štatistik. A stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť, hodné ochrany od samotného počatia. K tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze, k tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia až po prirodzenú smrť. V duchu evanjeliovej výzvy zatiahnuť na hlbinu a mať na pamäti vlastnú hriešnosť si samozrejme uvedomujeme aj širšie súvislosti. Za mnohými tragickými rozhodnutiami podstúpiť potrat sa skrýva strach či obavy, a to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev nechce ženy v takomto rozpoložení odsudzovať. Chce ich sprevádzať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrozličnejšie centrá pomoci každému, kto sa ocitne na osobnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení vrátane matiek,
ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí. Preto sme my biskupi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý vás všetkých pozývame v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy alebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. Úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona. Ježiš neraz na viacerých miestach aj v Evanjelia prizvukuje, že postoj lásky voči blížnemu nemožno improvizovať. Postoj lásky nemôže byť len občasný a čiastkový. Keď náš Pán žiada odpúšťať 77 ráz, a to každého jedného z nás bez výnimky, vyhlasuje lásku za univerzálny postoj. Univerzálny v čase i priestore voči všetkým bez výnimky. A preto z lásky k tým najviac bezbraným chceme spolu vykročiť, ako pútnici a spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku. Žehnajú vám katolícki biskupi Slovenska v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

0: Bratia a sestry, vieme, že Pán Boh nám odpustí naše viny, ak aj my odpustíme tým, ktorí sa previnili voči nám. Pokorne prosme nebeského Otca, aby sme boli milosrdní a tak dosiahli milosrdenstvo.
1: Aby služobníci cirkvi milosrdne a s láskou vysluhovali sviatosť zmierenia, prosme Pána.
2: Prosíme, aby slyš nás.
1: Aby si všetci ľudia i všetky národy

0: aby nám Pán dal nového diecézneho biskupa, ktorý bude mužom plným Ducha Svätého a bude mať srdce otvorené pre potreby všetkých veriacich. Prosme Pána.
1: Prosíme, vyslyš nás.
2: Nebeský Otče, vyslyš naše prosby, nauč nás odpúšťať všetkým, ktorí nám ublížili, a byť k ním milosrdný, lebo aj my potrebujeme Tvoje veľké milosrdenstvo skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej Svetej Cirkvi.
0: Pane, vypočuj naše dary a láskavo príjmi to, čo ti prinášame na obetu, aby to, čo každý z nás

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On svojím narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojím utrpením zničil naše hriechy, svojím zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojím na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätý je to darí rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb

0: a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.
1: Hľa tajomstvo viery.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Panie, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom i s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj. Thank you.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdraví.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám sila nebeských darov preniká dušu i telo, aby v nás neprevládali pozemské túžby, ale spásonosné účinky tejto sviatosti skrze Krista nášho Pána. Milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, odpúšťajme a odpustí sa nám. Ako často očakávame a dokonca si aj žiadame, aby nám Boh dennodenne odpustil naše hriechy. Ale tak ako je Boh milosrdný voči nám, buďme milosrdní aj my voči svojim bratom a sestrám. Odpustenie nie je iba výsada, nie je iba privilégium. Odpustenie je veľkým darom, oslobodzujúcim a žehnajúcim pre toho, kto ho dáva, ale aj pre toho, kto ho prijíma. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a na záver prijmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn,

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval docent Radoslav Johan, dekan teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Na organe hral Martin Vernarsky, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Otto Novák a redaktor Milan Kandráč.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V útorok sa po letnej prestávke začne riadna schôdza parlamentu. Na programe je takmer 300 bodov. Momentálne na Slovensku pracuje zhruba 155 000 dôchodcov, ich záujem o prácu rastie. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. V utorok 15. septembra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program a trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Na tejto schôdzi sa má preberať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Riešiť sa majú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy, niektoré riešia možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu. Rokovať by sa malo tiež o prezidentom vetovaných zákonoch. Záujem dôchodcov o prácu rastie, ukazujú najnovšie dáta pracovného portálu Profesia. Dôchodcu, ktorý popri penzii ďalej pracuje a platí odvody, môže výsledné zvýšenie dôchodku prekvapiť. Podobný prípad nedávno preveroval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Podávateľku prekvapilo, že napriek vysokému príjmu zo zamestnania a zaplateným sociálnym odvodom sa jej starobný dôchodok zvýšil len o relatívne nízku sumu.
1: Pracujúcim penzistom sa podľa zákona pri zvýšení dôchodku ráta polovica osobného mzdového bodu, vysvetľuje Igor Horvát z dôchodkovej poradne.
3: Ak dôchodca v roku 2025 zarábal celý rok presne priemernú mzdu, čo bolo minulý 1620 eur, jeho zvýšenie dôchodku bude v roku 2026 cirka o 9,85 eur. Do poistného systému spolu so zamestnávateľom naďalej prispieva, ale o 7,5% invalidného poistenia a poistenia v nezamestnanosti menej.
1: Pracujúcich dôchodcov je na Slovensku zhruba 155 000. Najmenej 2 mŕtvych a 6 zranených si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Nižnekamsk, informoval starosta mesta v ruskom Tatarstane. Celkom bolo podľa úradov v regióne zranených 12 ľudí. Terčom náletu sa podľa serveru Ukrajinská pravda stali miestne petrochemické závody. Mŕtvych a zranených po ruských útokoch hlásia aj ukrajinské úrady. Obe krajiny v noci útočili stovkami dronov. Do školského vzdelávania poskytovaného základnými a strednými školami bolo vlani celkovo zaradených 463 odsúdených, z toho 5 odsúdení plnili povinnú školskú dochádzku. Vzdelávanie vo forme akreditovaných kurzov umožnilo 206 odsúdeným získať čiastočnú kvalifikáciu alebo rekvalifikovať sa, a to najmä v technických a remeselných odboroch, ktoré sú žiadané z dôvodu dlhodobého nedostatku pracovníkov. Vyplýva to zo štatistickej ročenky zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2025. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Cestári na D1, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Začneme ale dobrou správou. Tunel Sitina na bratislavskej D2 po údržbe už otvorili. Prejdete bez zdržania, krátka kolóna sa ale vytvorila z Mlynskej doliny smerom na Patrónku. Tunel bude opäť uzavretý dnes od 20. hodiny. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestie a Hviezdoslavova. Obmedzenie potrvá do 13. Obchádzate cez Čári a Kuklov. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta rátajte s viacerými uzáverami a tiež s obmedzeniami. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca, na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. V premávka je zúžna do stredného a ľavého pruhu. Na D1 sú pre údržbu zavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. A Pritčáci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom do Česka obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800.
7: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si práve 12. septembra pripomína 70. narodeniny.

Dobrý deň, milí poslucháči, aj dnes táto zvučka uvádza reláciu Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám po tisíci raz želá jej príjemné počúvanie Vlado Franc. Áno, čo sa týka premiérových vydaní relácie Túto hudbu mám rád, tá dnešná má poradové číslo 1000. Keď som premýšľal, koho do tohto jubilejného vydania pozvať, tak mi napadlo, čo tak Mariku Gombitovú. O Marikino hosťovanie ste ma v priebehu rokov často žiadali aj vy, poslucháči. Avšak keďže Marika po jej nešťastnej autonehode dlhý čas médiám rozhovory neposkytovala, tak som si nebol istý, či bude súhlasiť. Oslovil som preto jedného z jej blízkych ľudí, Martina Krekáča, aby sa jej spýtal, či by bola ochotná prísť do Túto hudbu mám rád. A jej odpoveď podľa Martina znela, áno, veľmi rada. Marika však svojím spôsobom v tejto relácii už hostkou bola. V roku 1994, keď relácia Túto hudbu mám rád ešte neexistovala, som s ňou nahral rozhovor pri príležitosti vydania jej 9. albumu s názvom Zostaň. A tak som v roku 2011 skompiloval jej vtedajšie rozprávanie s jej pesničkami, čo som samozrejme vtedy priznal, a relácia s číslom 461 bola na svete. Avšak dnes je Marika Gombitová tu so mnou v rozhlasovom štúdiu v Tisícej.

0: Vítajte, Marika, konečne aj vy, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnes ste mali, a vlastne ešte stále máte náročný deň, krst CD albumu Bratislavská líra, vstup do živého vysielania v Rádiu Slovensko, teraz nahrávame túto hudbu mám rád. Nie ste unavená?
1: Som trošku unavená, ale tak príjemne.
0: Začali sme piesňou Študentská láska, vyspievali ste ňou v roku 1978 sebe a autorom Pavlovi Hamelovi a Kamilovi Peterajovi Zlatú bratislavskú líru. Avšak jednu zlatú ste už vtedy mali, pretože rok predtým v 77. ste vyhrali ako členka skupiny Modus Zlatú líru za pieseň Úsmev. Tak už ste boli zvyknutá preberať ocenenia.
1: Tak boli sme v takej eufórii ako Modus, keď sme vyhrali s Úsmevom Zlatú líru. To bolo také nadšenie, my sme to fakt prežívali. Ja som cítila ako ľudia na pasienku, ja som mala také predstavy, že aké to asi bude, ale nedostavili sa, lebo to bolo tak prirodzené, fajn a úprimne som sa tešila, že sme to získali a že sme si to veľmi, veľmi vážili.
0: Ja si veľmi živo pamätám tiež na ten ročník líry. Tam som vás videl prvý raz naživo spievať a hrali ste tam pritom aj na konga.
1: Áno.
0: Takže bolo to také temperamentné, naozaj ste spievali o dušu.
1: Áno, áno, o život.
0: Život. V roku 79 ste vyhrali striebornú bratislavskú líru za pieseň Vyznanie a o rok neskôr, v 80. to bola bronzová líra za Tajomstvo hier, ktorú ste spievali spoločne s Jankom Lehockým. A Vyznanie sa stalo dokonca na základe hlasovania divákov a poslucháčov aj hitom 20. storočia.
1: Áno.
0: To bol program, ktorý v roku 2007 vysielala Slovenská televízia. Nezatočila sa vám z toľkých úspechov hlava?
1: Ani nie. Ja to beriem tak športovo, elegantne by som povedala. Ja tie úspechy beriem ako, že to je moja povinnosť. Toto robiť a robiť to chceš poctivo a zodpovedne a čo najlepšie. Ja mám taký prístup k spievaniu.
0: Teda na líru ako takú máte len krásne spomienky.
1: Áno.
0: V ďalších ročníkoch ste už nesúťažili, ale na mnohých ste vystupovali ako hosť a práve to je ten CD album, ktorý ste dnes pokropili Lupeňmi ruží. Má názov Marika Gombitová, Bratislavská líra. CD obsahuje 19 nahrávok z vašich hosťovských vystúpení na líre. Takže aj vďaka líre ste naplno prežívali svoj splnený detský sen byť speváčkou. Malo to rýchly spád a rýchly spád má názov aj táto vaša nie veľmi známa pesnička.

0: Marika, toto bola pieseň s názvom Rýchly spád, ktorú ste nahrali ešte v Košickom rozhlasovom štúdiu, predtým ako ste sa stali členkou Modusu. Autorom hudby je Karol Vic, textu Peter Naď a skupina, s ktorou ste ju nahrali, sa volala Profily. Ako si spomínate na tie časy ešte v Košiciach?
1: Profily, to je krásna kapitola mojho života. Chodila som na strednú priemyselnú školu v Strojnícku a jedného dňa tam prišiel istý človek, ktorý si ma vyžiadal cez riaditeľa, že chce so mnou hovoriť. Trošku sme sa vylakali a spolužiačky, ale nakoniec vyšlo najavo, že vlastne je to bas-gitarista skupiny Profily. On ma totiž počul spievať po Svidníku na jednom plese a veľmi to bolo podarené, že prišiel som ti ponúknuť miesto. Moja skupina má názov Profily. A tak vlastne som sa dostala k Profilom. Bolo to veľmi pekné obdobie, pretože som, musím sa priznať, vymeškala aj školu, lebo som chodila na skúšky. Mali sme takú ideálnu veľkú pivnicu a tam sa počúvala hudba, robili sa pesničky. A tam som vlastne prvýkrát prišla do styku s kongami. Prvýkrát som hrála na ne.
0: Takže ten Karol Vic prišiel za riaditeľom do školy a vypýtal si vás cez vyučovanie?
1: Bol to pán Havaši. Karol Vic bol gitarista a to bol bas-gitarista.
0: No a pán riaditeľ vedel, že ste speváčka, že spievate?
1: Nie, nie.
0: Dovtedy to bolo tajné?
1: Dovtedy to bolo tajné.
0: No ale neskôr sa hudobníci z Profilov stali hudobníkmi Modusu.
1: Áno, áno. Pretože Janko Lehocký prišiel na isté podujatie do Košíc a počul ma tam spievať. A tam som spievala aj svoju obľúbenú speváčku Jenny Joplin. A veľmi sa mu to zapáčilo, pretože aj on ju má rád, mal a má. Takže prišiel s ponukou, že dáva dokopy kapelu a že či nechcem prísť spievať do jeho skupiny, že volá sa Modus. Tak som neváhala a prislúbila som mu tú účasť. Takže sme sa my s Profilami presunuli po mojej maturite do Bratislavy. A tak vlastne prišiel k nám Miro, Žbírka, no a Modus bol na svete. Tak vlastne sa to stalo.
0: No, autorom textu tej piesne bol Peter Naď, vtedy viac menej ešte neznámy, začínajúci, nielen textár, ale aj spevák, mal iba 18 rokov.
1: Áno, áno, pamätám si na to veľmi dobre. Karel Vic hudba a on písal text.
0: A poznali ste sa s Petrom vtedy?
1: Nie, nie, predstavil mi ho Karel Vic.
0: A ten text sa k vám teda ako dostal?
1: Cez Karla Vica.
0: Nie, že Peter bol za vami a dával.
1: Nie, nie, nie, vôbec.
0: No, piesň sa nachádza na vašom dvoj CD, nevydané, ale aj nevydané rarity.
1: Ano.
0: Je to vtipný názov. Znamená to teda, že ide o piesne, ktoré doteraz nevyšli na žiadnych albumoch a tiež o piesne, aké by poslucháči od vás nečakali.
1: Áno.
0: No a mňa na tomto albume zaujala napríklad aj nasledujúca pieseň s názvom Rozhnevaná polka, ktorej autorom hudby je Gejza Topercer, textu Vít Ilek a sprevádza vás v nej dychový súber Františka Petrusa a pieseň spolu s vami spieva Dušan Ružička.
1: Áno, áno.
0: Tá pieseň sa k vám dostala kedy a ako?
1: To si vôbec nespomínam, ako som sa k tej piesni dostala. Už vôbec nie na pána Ružičku.
0: Ani na to si nespomínate?
1: Nie, nie, nie. Toto mám úplne, vôbec si nepamätám na túto rozhnevanú polku. Že ako som to nahrávala, aj kde, to vôbec neviem. Ten rýchly spád a všetky tie veci, potom neskôr v Košiciach, to si všetko pamätám. Ale tá rozhnevaná polka, neviem si spomenúť.
0: Čiže taký typ hudby ste dovtedy nespievali?
1: Nie, kdeže. Nie preto, že je to taký cajdáčik, áno, ale ani s bratmi, ktorí mali kapelu Matador, som išla spievať s bratmi, tak my sme hrávali polky, valčíky, to nie. My sme hrávali, čo tedy bežalo, letelo, kopírovali sme si to a tak.
0: No, ale teraz si ju teda zahráme.

0: No, celkom pekná pesnička, ale hudba generácie vašich rodičov. Asi.
1: Tak, tak.
0: Dušan Ružička už dávno nie je medzi nami, ale spomenuli ste, že si ani nespomínate teda na neho? Ako,
1: nie,
0: ako speváka?
1: Nie.
0: Vôbec si na neho nepamätáte?
1: Toto áno, že spieval telke možno a tak, ale inač nie.
0: No ja som hľadal v našom archíve aj na internete, ale nenašiel som túto pieseň nahranú niekým iným, len vami s Dušanom Ružičkom. To znamená, že bola asi napísaná len pre vás.
1: No, je to možné.
0: Gejza Topercer bol známy skladateľ a Vid Ilek, známy textár svojej doby. A teraz je ale čas zaspomínať si na vaše detstvo, keď ste ešte iba snívali o kariére speváčky. Aký typ repertoáru ste si predstavovali v detskom veku, že by ste spievali? No. Alebo ktorá zo speváčok či spevákov sa vám vtedy páčili?
1: Tak začnem hudbou, ktorú som milovala od detstva. V našom domčeku v Turánoch nad Ondavou, odkiaľ pochádzam. Na dvere som si napísala: hudba je môj život. A talent som zdedila po mojom úžasnom ockovi, ktorý fantasticky spieval, hral na husliach, v kostole hral na harmoniu a tam som ho veľmi rada pozorovala a obdivovala. Neskôr, ako 12-13 ročná, som začala spievať s kapelou mojich bratov, čo som už spomínala.
0: Mm-hmm. No, vy ste sa narodili ako piata, teda posledná z piatich súrodencov.
1: Áno.
0: Ste najmladšia. Koľko vás bolo chlapcov a koľko dievčat?
1: Traja chalani a dve.
0: A mená súrodencov?
1: Jano, Dušan, Mišo, Helenka, sestra a ja.
0: A Marika. Aký veľký dom ste mali?
1: Maličký domček. Taký rozprávkový.
0: Pomestili sme sa.
1: A potom sme mali prístavbu neskôr. Otec to sám postavil. Takú letnú kuchyňu. Tak sa to tomu hovorilo, hej. Mm.
0: Takže boli ste taká spevová rodina.
1: Áno, bratia boli veľmi talentovaní. Hrali na klavír, jazz trúbku, akordeón.
0: A všetci hudobní samoukovia?
1: Áno, áno.
0: A jak chodili do zamestnania?
1: Normálne školy a zamestnania. Nie? Ale chodili hrávať. Hrávali sme svadby, čaje o 5:00 v jednom hoteli. A tak, tak si nás objednávali, obľúbili. Tak to sme mali objednávok.
0: Takže boli ste známa skupina.
1: Áno, áno.
0: A povahovo ste rozdielne typy, alebo?
1: Povahovo sme, najstarší brat je veľmi cieľavedomý, tí dvaja, ďalší, sú všetci, poviem, pracovití. Neskutočne postavili si domy, rekonštruovali byty, veľmi ako ich obdivujem za to a som vďačná, že mám takých bratov, sú skvelí. A sestra, tá je fantastická, tá je na domáce práce. Už sú v takom veku, že sporadicky, raz za čas, minule som pred 3 rokmi urobila také stretnutie v Stropkove v hoteli Ondava a všetkých som pozvala po vydaní mojej knihy. Tak sme sa tam stretli, urobili sme si taký mejdan, takú žúrku. Fakt, bolo to super.
0: Takže ste si spoločne opäť zaspievali, ako
1: áno,
0: kedysi.
1: Áno, áno, ako kedysi. Áno, oni veľmi pekne tiež spievajú a hrajú na tých hudobných nástrojoch.
0: A ten repertoár bol asi aký?
1: Vtedy, v tých časoch, čo sa hrávalo na trhu, čo v Čechách, u nás a takisto aj Beatles počúvali a tak, takže čo sa dalo, tak foneticky sa stiahlo ten text, lebo prístup k tomu sme nemali, k platňam alebo.
0: A vaše prvé vystúpenie na verejnosti bolo kedy?
1: Bolo to v klube mladých v Stropkove a spievala som tam pesničku od Olgy Sabovej Mendocino.
0: No, to bol veľký hit.
1: Hej, to bol veľký hit. Tak vtedy.
0: Takže koľko ste mali vtedy tých rokov?
1: Asi 13.
0: A vaša sestra nespievala?
1: Nespievala. Ona je fantastická v domácnosti.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Školská lavica.
1: Áno, dobre.
0: Čo nám o nej poviete?
1: Školská lavica. Je školská lavica. Veľmi pekne mi ju napísal Janko Lehocký.
0: Školské časy. Rada na školu?
1: Na niektoré veci áno, ale na niektoré nie je prečo. Hej, tak.

0: Hostkou dnešného vydania Túto hudbu mám rád je Marika Gombitová, narodená v obci Turany nad Ondavou.
1: Áno.
0: Rieka Ondava preteká cez vašu obec?
1: Áno.
0: Kúpavali ste sa?
1: Áno, Ježiš, a často teda.
0: A aká veľká je obec Turany nad Ondavou?
1: Teraz má už len 360 obyvateľov. Chodievam tam na hroby rodičov. Som so starostou v spojení telefonickom. Za čas si zavoláme. Stále sa ma opýta, čo potrebuješ a tak. Takže teraz asi nepôjdem na hroby, tak mi zabezpečí ikebany a kvety a takéto ďalšie veci.
0: Mali ste kapelu, ale otec vraj hrával aj v kostole, na orgáne.
1: V kostole, na harmoniu. Tam bolo harmoniu. A roky, 40 rokov slúžil v kostole. Začal v 20 alebo 19.
0: A hrával podľa nôt?
1: Áno, podľa nôt.
0: Čiže poznal noty?
1: Áno, áno.
0: Tak mal tým pádom aj nejaké hudobné vzdelanie? Či samouk?
1: Nie, samouk. Jeden farár mu ukázal základy, chodil k nemu na faru a ten ho usmernil, čo má robiť, ako hrať. Vedel noty, však ocko hrával úplne z nôt, celý spevník ovládal.
0: Vraj ste ho niekedy zastúpili aj vy?
1: Áno, áno. Keď musel do práce skoro, to sú také, na dedine, viete, tam sú bohoslúžby. A keď musel do práce, tak som ho zastúpila. Keď už som chodila na klavír a hrávala som a vedela som noty, lebo to je náročné podľa noty cirkevné piesne hrať. Mm-hmm. Ja som vlastne vyrastala na cirkevnej hudbe, ako kostol.
0: Spomenuli ste hudobnú školu, takže chodili ste,
1: ano,
0: do hudobnej školy.
1: Ľudovú školu umenia, klavír.
0: Klavír ste mali doma?
1: Nie, nie. Ja som sa učila tak, že mali sme harmóniu, ale nedalo sa hrať stakato a tieto veci, ktoré som doslova potrebovala.
0: No ale hrať na harmóniu a na klavíri je to predsa len
1: rozdiel.
0: Hoci oba nástroje sú klávesové.
1: Áno, áno.
0: Do hudobnej školy ste chodili kde? Do toho
1: Stropkova? Áno.
0: Koľko ročníkov ste absolvovali?
1: 5.
0: Áno, tak ste šikovná klavíriska.
1: Čo ja viem. Už teraz málo hrávam, iba keď komponujem, tak vtedy ako... Ale to je také hranie, viete, skladáte akordy, skladáte noty a... Ale rada hrám, rada idem ku klavíru. Je to také miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim šťastná. Ja som sa nedostala na konzervatórium do Košíc, tak ma pridelili automaticky. To mi došlo oznámenie, že som prijatá na priemyslovku strojnícku do Košíc.
0: Pridelili vám jednoducho technickú školu.
1: Technickú školu a išla som na konzervatóriu.
0: Mohli ste si pritom spievať.
1: No, presne tak. No, vidíte.
0: Ste povedali, že kapela sa volala Matador.
1: To
0: ste boli čisto teda rodinná kapela, alebo mali ste tam aj nejakých externých muzikantov?
1: Rodina. Potom k nám prišiel bubeník zo Stropkova. Ferko Guman sa volal, si pamätám.
0: Takže jeden predsa bol aj externista.
1: Hej.
0: No teraz si zahráme pieseň Chcem sa s tebou deliť.
1: Áno.
0: Nie je to zrovna hitovka a aj hudobne sa trochu líši od vášho repertoáru. Prečo ste ju chceli zaradiť do dnešného výberu vašej obľúbenej muziky svojej teda?
1: Hej, ja chcem sa s tebou deliť je pesnička, ktorú som spievala v Sopotoch. Je to tanečná vec a prvé bolo moje milované vyznanie a Chcem sa s tebou deliť som spievala ako druhú pesničku. Jedna mala byť pomalá, druhá rýchla.
0: A tam ste boli súťažiť, alebo iba...
1: Súťažiť?
0: Aha, áno.
1: Áno. A získala som prvé miesto.
0: S vyznaním.
1: S vyznaním, áno.
0: Áno, A tá druhá bola teda...
1: Chcem sa s tebou deliť.
0: Takže si ju teraz zahrám, keď máte na Sopoty také pekné spomienky.
1: Dobre.

0: ponúkol mi pesničku, či ju nechcem spievať, a tak som si ju vzala. Páčila sa mi.
1: Autorom textu je?
0: Kamil Peteraj.
1: Kamil Peteraj. Ako takmer všetkých vašich piesní, okrem tých zopár, ktoré...
0: Úzko spolupracoval s Gabom Dušíkom a skupinou Gravist.

0: Marika, teraz si zahráme vašu pieseň Prsienky strávy, ktorú ste nahrali krátko pred vašou autonehodou a je to zároveň aj pieseň, s ktorou ste vystúpili prvý raz na pódium po vašej autonehode. Bol to opäť na dnes už niekoľkokrát spomenutej Bratislavskej líre, tento raz v roku 1981. Chcelo to určite veľkú odvahu a mentálnu silu vystúpiť pred publikom po takom dlhom období nespievania a navyše na vozíku.
1: Tak bolo to veľmi ťažké a doteraz neviem pochopiť, kde som nabrala tú odvahu a silu vycestovať do Bratislavy z Kladrub. To som bola v liečebnom dome rehabilitačné centrum Kladruby. A
0: tú pieseň ste zložili teda v hudbu vy, ale autorom textu je Peter Guldan.
1: Áno.
0: Čiže zhudobnili ste napísaný text?
1: Nie, nie. Peter mi na hudbu napísal.
0: Áno, čiže skôr vznikla v tomto prípade hudba. No bolo to vtedy ale veľmi dojemné a pre publikum nečakané. Vôbec to nebolo dopredu nejako avizované, že vystúpite.
1: To som ani nevedela. Nebolo avizované.
0: No nebolo práve, nebolo. Že nebolo avizované, hej. Ako si spomínate na ten pocit?
1: Hej, ja som vlastne prišla do Bratislavy na základe telefonátu s Kamilom Peterajom. Kamil povedal, že má pre mňa nejakú zvesť. Tak som povedala, že čo to je. Že vybavil som ti, pôjdeš spievať na líru. Zvládneš to. Príď, uvidíš. Tak som išla s týmto za pani primárkou Štenclovou, ktorá tiež navštívila môj koncert. Skrátka som si pýtala dovolenie na 3 dní, že môžem ísť a že mi drží palce. Takže pre mňa prišli priatelia, naložili ma do auta a išli sme do môjho bytu a potom na druhý deň na skúšku, pretože ja som nemala vozíček. Vtedy tam bol vozíček v Kladruboch, áno. Takže sa

0: zbavil vozíček a ja som išla na skúšku. No ale počula som nepekné zvesti o tom, že ja nemôžem vystúpiť, pretože som na vozíku a to je ako keby a tak ďalej. Veľmi škaredé veci som sa dopočula. Ale napriek tomu som išla. Išla na skúšku, odspievala. Janko bol veľmi smutný. Musela som ho rozveseliť trochu, lebo spievali sme ešte duet Tajomstvo hier. No ale zvládli sme to perfektne. Obidvaja.
1: Keď bol predčasom hosťom tejto relácie autor textu tejto piesne Peter Guldan, žiaľ dnes už nežijúci, tak hovoril, že sa v publiku rozplakal, keď vás nečakane uvidel a počul spievať slova tejto piesne. Pretože nevedel naozaj tiež, že vystúpite. A vám asi takisto muselo ísť aj do plaču. So stiahnutým hrdlom sa ťažko spieva. Nemali ste stiahnuté hrdlo?
0: Tak podľa toho, čo som aj teraz som si to púšťala doma, pretože robíme playlist na koncert a som si púšťala aj prsienky a zaspievala som to bezchybne. Takže neviem, všetko som asi dala preč a musíš byť tou silnou. A odspievala som prstienky.
1: Vy nie ste trémistka.
0: Som. Áno. A viete aká. Len keď už je to tak, že musíte to dobre spraviť a čo najlepšie a ste zodpovedná za to, tak vyjdem na pódium a trema je preč. Tak toto je u mňa.

0: Marika, patrí spievanie k vášmu každodennému rituálu, ak to tak možno nazvať? Mm-hmm. Spievate každý deň?
1: Každý deň nie. Niekedy spievam obdeň, niekedy každý tretí, ale hlasové rozcvičky si robím.
0: Aby hlasivky nezleniveli.
1: Áno, presne tak. Pestujem si najmä tú svalovú hmotu ruky, aby plúca pracovali. Áno, čiže činkujem denne a po tejto stránke sa kondične venujem každý deň. A
0: spievate si piesne či len hlasové cvičenia?
1: Aj piesne, samozrejme. A najľahšie spievam tak, že nemám ešte text a vymýšľam si anglické slova a robím si tak melódie a skladám pesničku. Niekedy jedna pesnička je z troch nápadov.
0: A ako vyzerá váš všedný deň, keď sa nechystáte na žiadne vystupovanie?
1: Tak záleží na veľa okolnostiach. Musím si plniť zdravotné povinnosti, potom mám psíčkov, rozcvička hlasová. Je to rôzne, aký deň ma čaká. Stále ten istý nie je nikdy.
0: A kto sú ľudia, ktorým vďačíte za to, že môžete žiť tak, ako žijete?
1: Mám super dve manažérky, Evičku a Andrejku. Tie mi pomáhajú aj v bežnom živote. Klobúk dole, ako mi pomáhajú. Asi tak.
0: Tá opatrovateľka Evička, to je tá pani, ktorá mi otvárala dvere pred 31 rokmi, áno, v roku 1994, áno, keď som, áno, bol naposledy u vás nahrávať vo vašom petržalskom byte?
1: Áno, na Kapicovej.
0: Tak to je úžasné teda, že áno, stále...
1: Áno, toľko rokov.
0: Stále sa o vás stará. A aké máte spomienky na pieseň Vyznanie?
1: Ja aj Vyznanie. To sa mi podarilo naspievať tak na prvýkrát, ale zopakovali sme to. Som sa veľmi tešila, že som to vyspievala všetko. A boli spokojní aj Janko, Kamil. Tak keď boli oni spokojní, bola som aj ja. To sa, sme sa tešili spolu.
0: No myslím, že som už spomenul, že Vyznanie sa stalo
1: hitom storočia.
0: 20. storočia.
1: Áno, áno.
0: Tak to je naozaj úžasné.
1: Krásne.
0: Ale to bola skutočne taká pieseň, že vás všetkých troch, ktorí ste sa na tom zúčastnili, Janka Lehockého, Kamila Peteraja a vás,
1: áno,
0: že tam ste všetci boli 100%. Ste pyšná na to, že ste naspievali pieseň 20. storočia.
1: Áno.

0: Marika, čo budete robiť po dnešnom náročnom dni?
1: Jaj, to neviem, ale potrebujem si na chvíľku láhnuť. Bolí ma chrbtica a predovšetkým sa pomodlím a budem piť čaj, vodičku, lebo málo pijem dnes a tak. A potom sa budeme rozprávať o dnešnom dni.
0: Ale už nie so mnou.
1: No, už nie s vami, no.
0: Takže modlitba je dôležitá vec vo vašom živote.
1: Veľmi.
0: Nezanevreli ste na svet.
1: Nie.
0: A máte jednu novinku v živote, to je váš malý psík.
1: Malý psík, áno. Karimo.
0: Mm-hmm. Mali ste psíka už aj dávnejšie ten...
1: Mala som dvoch bračekov, bišoníkov. Jeden zomrel 8-ročný, druhý teraz, pred 2 mesiacmi. Preto smútil ten druhý za ním, tak si sme zaobstarali Karisima.
0: Ale takže ty takto odišli z tohto sveta?
1: No, detičné choroby, takže.
0: A ako sa volali?
1: Laky a Láska.
0: Laky a Láska.
1: A teraz máme Belu, Majkyho a Karima.
0: Teraz máte troch psíkov? Aha, tak ale iba jeden má tú čest dneska byť tu s vami.
1: Jeden bol tu, áno.
0: Ten najposlušnejší.
1: Tak, potrebuje ešte takú opateru, takže sme ho zobrali so sebou.
0: Čiže tí dvaja zostali doma?
1: Zostali doma.
0: A tí sú starší?
1: Tí sú starší. 5 a 3.
0: A prečo toľko psíkov?
1: Tak to prišlo. Jedného máme z ulice.
0: Áno.
1: Iba tak sa potuloval pri jednom obchodnom centre. Tak sme ho zobrali do auta.
0: Takže jeden je najduch?
1: No, tak.
0: A aké je to plemeno psíka?
1: Bišoník.
0: A to som nepočul ešte.
1: Bišon, áno.
0: To je to taká malá biela guľočka.
1: Malá biela, hej. On vyrastie asi takto, ale... Šteniatka sú také milené, zlaté, malé. On má 2 mesiace.
0: A prijali ho tí dvaja?
1: Prijali, predstavte si. Tak sme šťastní všetci, lebo sa mohol stať opak.
0: No a na čom aktuálne pracujete, Marika, teraz?
1: Teraz sa pripravujem na môj vianočný koncert Vianoce s Marikou, ktorý bude 9. decembra v Bratislave, na ktorý sa veľmi teším. A na tom pracujem, na pesničkách, ideme skúšať neskúr s kapelou. To chcem, aby dobre dopadlo, aby sa ľudia tešili, aby mali zážitok.
0: Máte aj nové pesničky?
1: Áno, mám. Fantom, Srdca a Stúpanie. Tie budú aj na koncerte.
0: No a ako predávok si jednu z nich teraz zahráme, aj toto Stúpanie.
1: Ďakujem.
0: Tak Marika, ďakujem veľmi pekne za príjemnú návštevu a želám vám ešte mnoho krásnych piesní a krásnych rokov.
1: Ďakujem, Vládko, aj vám veľa zdravia. Všetko najlepšie vám želám.
0: Spoločne.
1: Tak.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si 12. septembra pripomenula 70. narodeniny. O týždeň odvysielame už premiérovú reláciu, ktorej hosťom bude moderátor spravodajského tímu Slovenskej televízie Jozef Dodo Kurilák, o ktorom však mnohí viete, alebo mnohí aj neviete, že je aj spevák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Keď sa pozriete na pohľadnicu obce Čečehov, vidíte dva pruhy. Svetlomodrý a zelený. Ten modrý je široké modré nebe nad hlavou a ten zelený úrodná zem, rovina, ktorá sa končí v diaľke až pri sopečnom vrchu Vyhorlat. Na mape sa volá východoslovenská nížina. Rovina, ktorá človeka z kopcov znervozňuje svojou nekonečnosťou, no domáci sú na nekonečný výhľad zvyknutí. Poďte s nami na výlet do obce, z ktorej vidno ďaleko predaleko, a takí sú aj jej obyvatelia. Čečehov, ktorý leží len 5 kilometrov od Michaloviec, dnes objavíte s Jánom Sudzinom, ktorého som si zobrala za sprievodcu. Na cestu vás pozýva Jana Pataráková.
2: Našou dominantou je tu naša socha Ježiša Krista, kde od roku 2011, odkedy som nastúpil za starostu obce, tak tam sa stretávame s ružencovým spolkom, s ružencovým bratstvom a si pripomenieme výročie zasvetenia tejto našej dominanty.
1: Odkedy je tu a prečo je tu? To máte už za sebou tiež jedno okrúhle jubileum.
2: No roku 2021 sme oslavovali 110. výročie, teraz máme 114. výročie. Táto socha bola postavená v roku 1911, ešte podľa tých textu, čo tam je vyrité, a na soche zo zadnej strany tam sú ešte nadpisy v maďarštine. Tam je napísané, že túto sochu postavil maďarský sochar Leopold Hild zo Šoprone pre obyvateľov obce Čečehu. Zúlgo, čo tam ešte je názov obce, tak sa potom v roku 1920 premenoval na terajšie meno Čečehova.
1: Mňa prekvapuje, že si ju ľudia ubránili. Bola socha celý čas tu, aj 70. a 80. roky, nikdy ste v ňom museli skryť niekde do šopy.
2: No je to socha Ježiša Krista, takže je zasvetená, prežila prvú, druhú svetovú vojnu, no tak má svojho ochrancu, tak dúfajme, že bude ešte veľa, veľa rokov stať.
1: Hovorí starosta Čečehova Stanislav Mráz o dominante obce, ktorá veľa vypovedá aj o jej obyvateľoch.

0: Osudom obcí blízko miest je, že buď časom s mestom splynú a zmenia sa na mestskú časť, štvrť či dokonca len ulicu. Čečehov odolal a ostal obcov, aj keď prepojenie na Michalovce je veľmi tesné. Deti tam chodia do školy, obyvatelia do obchodu. Nič z toho už niekoľko rokov v obci nie je. Aj tak ostala hlboko v srdci rodákov, ktorí sa rozprchli po celom veľkom svete. Mňa do Čečehova priviedli nadšené opisy Jána Sudzinu, hudobného vydavateľa, prezidenta maratónskeho klubu, riaditeľa Európskeho hlavného mesta kultúry Košice, ktorý v žiadnom z rozhovorov nezabudol spomenúť, že pochádza z Čečehova. Lákali ma tie dve Č v názve obce, lebo znejú tak Čeče, ako hovoríme na východe na niečo pekné. A tak sme jedného dňa sadli do auta pred Košickým rozhlasom a vyrazili smer Čečehov, teda smer Michalovce cez pohorie Dargov, pod ktorým sme sa rozlúčili s kopcami a pomaly sa dostali na Zemplínsku placku, východoslovenskú nížinu. Prečo? Hovorí Ján Sudzina na lavičke uprostred Čečehova.
1: Ja nie som len rodák z Čečova, ale ja som občan Čečova, pretože ja som v podstate nikdy nemal inde trvalý ani prechodný pobyt, stále som tu. Najprv som to kamufloval tým, že som behal za Čečehov a kvôli okresným majstrovstvám v Michalovciach na maratóne, takže preto som zostal, ale nebola to celkom tak pravda, niekde v podvedomí som stále cítil, že tu patrím, tu sú moje korene. A tu chcem raz aj spočínuť, pretože asi poeticky to je jediné miesto, kde v skutočnosti je čierna zem. Ak sa hovorí, že budeš pochovaný pod čiernou zemou, tak tu je skutočne naozaj černozem, pretože tu je skutočne jedna z mála černozemí, úrodná. Je to rovina. Mne sa páčia hory, páčia sa mi potoky, páči sa mi bohatá krajina, rôznorodá. A napriek tomu, že táto krajina je fadná, je mi veľmi blízka a dá sa povedať, že má v sebe niečo, čo sa vlastne nedá zadefinovať. Má v sebe pôvab a pre mňa aj tí ľudia, ktorí tu žili, žijú a hlavne, ktorí tvorili dlhodobú históriu, tu vytvorili niečo, čo je nezadefinovateľné a k čomu sa stále vraciam. A Čečehov, aj keď je maličká dedina a stále bola jedna z najmenších dedín a napriek tomu, že už tu je v modernej dobe takmer vymenené obyvateľstvo, aspoň polovička, že starých rodov ako keby už buď vymreli alebo poodchádzali, tak stále je to pre mňa, aj keď tu chodím málo v poslednom období, samozrejme za rodičmi, stále je to Čečehov.
0: Keď idete domov, kde je to miesto, kde vy už viete, že už bude Čečehov, už ste skoro doma, máte to tiež tak v hlave, že vám už zapne, že už toto je ten posledný úsek cesty, o chvíľu som doma?
1: No ja keď idem z Prahy autom, tak ja už v podstate od Horných Počerníc spievam po východňarsky v aute. Ale že som skutočne doma, cítim až od Košic. A od Košic na východ, to je pre mňa môj rodný kraj. Dlho som žil v Košiciach a ešte tam aj žijem. Šťastí na striedačku Košice, Praha, Čečehov. Pre mňa to je také trojmeste. Ale v podstate, keď prejdete Dargovom, už tam vlastne začína naša východoslovenská nížina a už tam cítim, že som doma. Už vlastne ako keby sa aj tie župy menia, hej, že my sme Zemplínčania a tam asi ten Abov, Šáriš a to všetko sa láme a prechádza do čistého Zemplína a Zemplín je môj rodný kraj. Takže v momente, keď schádzam z Dargova a to je jedno, či to je jar alebo jeseň, lebo buď je krásne zelený, alebo je krásne farebný, také farby som nevidel nikde a keď je inverzia, že je krásne vidno, tak vlastne odtiaľ, jak sa vyjde tá prvá zatačka spod Dargova, tak je už vidno tú rovinu pri dobrej viditeľnosti až do Vojan a stále tam cítim, že tam, da, kde je ten Čečehov.
0: Teraz ideme za kým a v akom je vzťahu, lebo v Čečehove je Sudzinov veľa, takže ideme za ďalším Sudzinom.
1: Ako keby celý rod Sudzinovcov, ktorý až do Ameriky, tak ako keby vychádzal odtiaľ, aspoň neviem o tom, ešte tu nedalekej stretáva, ale tiež pochádzajú od nás. Ale tým, že to bola kedysi malá dedina, málo rodov, tak všetci tu boli rodina, jak sa u nás hovorí, že všetko sama rodina, nikoho po papuli uderiť, ale v podstate je to tak. Takže ideme teraz na obecný úrad, kde paradoxne boli asi dvaja alebo traja starostovia Suzinovci, dokonca môj dedo kedysi ešte myslím, že to bolo za prvej republiky starostoval, alebo vtedy bol Birov, aj keď aj dneska im tak voláme. Tak teraz ideme na obecný úrad a starostom je tam Stanislav Mráz, ktorý je môj vzdialený príbuzný, dá sa povedať, že asi bratranec, ale to sme tu asi všetci bratranci.

0: starosta Čečehova Stanislav Mráz mi vysvetlil, čo znamenajú symboly na modrozelenom erbe obce a prečo je uprostred kolovrátok.
1: Kolovrátok je symbolom pracovitosti nášho ľudu. V histórii sa v našej obci pestovalo obilie a bolo tkacké remeslo prvoradou činnosťou našich žien. Kolovratok v pozadí v modrej farbe, na spode je zelená farba, znamená luky i pasienky, aj kde sa pestovala pšenica, ľan, konope. A tie dve tnáky, člnky, to sú symboly tkáctva, kde vyrábali platna a látky.
0: Takže toto sa robilo v Čečehove. Čečehov je ale stará obec. Ja som pozerala na vašu obecnú stránku 15. storočie, vznik obce, takže prvá písomná zmienka 1410, čiže naozaj táto úrodná rovina určite ľudí priťahovala.
1: 1410 bola naozaj prvá nejaká zmienka, ale prvá písomná zmienka bola v roku 1418. Odvtedy sa traduje, aj sme sa dočítali nejakú históriu o obci Čečehov, a v 2018 sme to aj tak veľkolepo oslavili 6. výročím našej obce.
0: Potom ale mala obec ťažšie časy, sa tu tak prelievalo raz menej obyvateľov, raz viac. Aká je tá ďalšia história? Tam je ešte nejaké 18. 19. storočie?
1: No, čo som sa dočítal v histórii, sa spomínalo, že tu žilo asi 75 rodín a bolo tu dokonca až okolo 600 obyvateľov. V dnešnej dobe tu máme 390 cca obyvateľov, takže veľký odliv obyvateľstva to bolo asi začiatkom 20. storočia, kedy odchádzali za prácou do Ameriky a za peniazmi. Jednak možno v 70. rokoch tohto storočia, kde bola pozastavená výstavba, toto mohlo aj zapričiniť úpadok a teraz sa to pomaličky dvíja.
0: Máte obecnú kroniku, v nej sú záznamy, keď som pozerala a prelistovala, pretože máte ju pekne na internete, začínajú v roku 1946?
1: No, začína 1946, ale oficiálne bola otvorená v roku 1955. Ale väčšinou kroniku písali učitelia, ktorí pôsobili tu u nás na základnej škole, tak tie roky do toho 55. roku spätne dopísali. A teraz, no aj v ostatnej dobe takisto pokračovali učitelia a neskôr buď bol poverený kronikár obce a za teraz môjho pôsobenia mám poverenú kronikárku, ktorá sa ustará o ňu 15 rokov.
0: Čo sú možno také udalosti, ktoré sa zapísali do tej histórie možno výraznejšie?
1: No, čo ja si pamätám, boli akurát v 79. taká tuhá zima bola, potom v 86. bola dosť veľká zima, 89. a posledne taká najväčšia kalamita tu bola v roku 2016, ale to bolo v auguste, kde prišla veľká smršť, kameniec, dokonca tie ľadové krupy padali také veľké, jak pingpongová loptička, takže vtedy narobilo značné škody. A ešte si spomínam, v 76. roku takisto v lete prišla veľká vichrica a zobrala strechu.
0: Čím je Čečehov dnes najznámejší? To je asi polmaratón čečehovský, pretože to, keď si človek zadá na internete názov obce, tak to je prvé, čo na ňo vyskočí. Už o pol roka budete mať okrúhle jubileum.
1: Vďaka práve Jankovi Sudzinovi, on bol zakladateľom nášho toho čečerovského polmaratónu. Áno, je pravda, že na budúci rok, keď dožijeme a budeme zdraví, budú na to financie, tak by sme mali zorganizovať taký jubilejný 30. ročník čečerovského polmaratónu a popri tom na dopyt pretekárov sme rozšírili tento pretek aj o čečerovskú peťku, kde by sme mali slaviť 6. výročie a 3. výročie inlinerov, korčuliarov, ktorým sa trať zapáčila a prakticky na tejto rovine sa im dobre preteká, lebo nemajú výškové rozdiely.
0: Kade sa beží čečehovský polmaratón? Z Čečehova do Čečehova, alebo máte nejaké iné začiatky a ciele?
1: Práve, že to bolo upravované ešte za pána Sudzinu, že začalo sa bežať z Čečehova cez okolité obce Jastrabie, niečo cez Zemplínska Široká, Vrbovecká ulica, to je čas Michaloviec, a do Čečehova. Ale potom sa upravila trať, aby diváci aspoň dvakrát videli tých pretekárov, aj trošku sa to aj tak roztriaslo, tak sa beží smerom z Čečehova na Michalovce, na Vrbovecku ulicu, tam je otočka po 1,6 km, tam sa otáčajú a bežia zase po tých okolitých obciach až do cieľa do Čečehova.
0: A práve beh vám predurčil aj možno družobnú obec Blažice, pretože tam sa tiež behá, takže čo, jedného dňa budete bežať z Čečehova do Blažic a späť?
1: No, takú asi veľkú vzdialenosť už asi nezvládneme, ale jak som prišiel k Blažiciam, lebo v roku 2013 bolo prerušenie Čečehovského pomna, jak som nastupoval do funkcie, tak som si dal do volebného programu, že obnovím tento pretek a nemal som s tým vôbec skúsenosti, tak som išiel do Blažic za pánom starostom, ktorý tiež vtedy nastúpil. Tam som išiel poobkúkaval, čo sa robí pri takých veľkých akciách športových, takže vtedy sme si asi padli do oka a v roku 2018 sme podpísali aj vzájomnú družobnú dohodu o spolupráci a sa stále navštevujeme tiež.
0: Pán starosta, vy už teda kedy bežali váš polmaratón, alebo ste radšej na tej organizačnej stránke?
1: Ja si svoj polmaratón odbehnem od prvého dňa, od januára až po začiatok polmaratónu, lebo je strašne veľa byrokracií, zhaňania financií, sponzorov a všetko okolo, čo do toho patrí. Takže ja ten polmaratón si odbehnem predčasne.

0: Poďme ešte k osobnostiam, ktoré žili v Čečehove, pretože aj na kultúrnom dome je tabuľa básnika Juraja Pada. To je asi taká najväčšia osobnosť, ktorá prerazila slovenskej literatúre.
1: Máme tu veľa významných ľudí. Jednak básnik Juraj Pado, farár, dekan Michal Budkovský, Ingrid Rubaničová, divadelnička, jazykovedkyňa.
2: Uplynulo veľmi veľa rokov, keď som sa venovala najmä teda divadelnej tvorbe a po tých rokoch som našla teda odvahu dať dohromady čisto text, ktorému sa teraz hovorí, že je to básnická zbierka. Ja nie som si celkom istá.
1: Potom máme tu ešte jedného, to Pavol Suzina, ktorý je konštruktor alebo technik elektrických lokomotív. Andrej Rimko, herec v Nitrianskom divadle.
3: Pre nás, pre činohercov, je slovo základ. No a tu na nám to proste bolo dané. Budem mepistom tohto razenia, ako, no tak o to sa snažím, ale nehovorím, že už sú to posledné voľa, aké moje tie kroky na javisko, ale predsa len, ale toto som ja prvýkrát v mojom hereckom živote niečo také zažil a za to ďakujem.
1: Stále si myslím, že ešte by som chcel za mojho pôsobenia jemu odhaliť pamätnú tabuľu, lebo jeho rodný dom ešte stojí.
0: Predmety z našej chyže niesol som po celý život po zvýchrenej pamäti. Ožíval vo mne náhle celý dom, ktorý mi v mysli náhle zasvieti. To boli verše básnika Juraja Pada, rodáka z Čečehova, ktorý tiež svoju rodnú obec nezaprel, dokonca ju neraz ospieval v poézii, napríklad v zbierke básni Čečehovské humná. Básnik Juraj Pado žil v rokoch 1922 až 2010 a v našom archíve sa zachovali aj jeho spomienky na detstvo v Čečehove.
4: Detstvo je vlastne bránou do života. Ja mám na detstvo veľmi krásne spomienky. Prežíval som ho na dedine, zemplínskej dedine Čečehov pri Michalovciach. Keď som ja vstupoval do života, tak by som mohol povedať obrazne, ako dieťa do priestoru, tak Zemplín bol ešte menej známy ako dnes, oveľa menej. Bola to krajina úrodná, nížina pod Vyhorlatom, ktorá sa ťahá až dolu k maďarským hraniciam, až vlieva sa do pusty kdesi. Žil tam veľmi dobrý ľud, pobožný dokonca. Ľudia sa vtedy utekali viacej k nebu, obrazne povedané, pretože život bol veľmi ťažký.
0: Juraj Pado, básnik z Čečehova, neskôr učil na gymnáziách v Sabinove a v Košiciach, bol inšpektorom kultúry, redaktorom, prekladateľom a vždy básnikom Zemplína, hrdým rodákom z Čečehova, a tak napísal. Tam v Čečehove je môj rodný dom, dozreli tam za slivky orechy, zlaté jeseni zazvonili listy.

0: Starosta na obce hovoril o Čečehovskom polmaratóne. Vy ste jeho spoluzakladateľ. Z čoho to vzniklo, že treba mať aj v Čečehove nejaké bežecké preteky? Po rovine sa dobre beha?
1: Určite, ale ja som ako štvrták na vysokej škole začal behať. Ani neviem, ak asi tie spomínané Blažice, to bol môj prvý pretek, ale asi úplne prvé bolo to, že po práci na JRD, keď som medzi výškou rok robil, tak som mal dosť dobrú kondíciu a tým pádom ma posielali po vytrvalostných pretekoch, pretože rýchlo som nemal. No a v štvrtom ročníku som začal behať a potom ma to chytilo, tak som začal behať poriadne. Dosť ma inšpirovalo to, že jeden čečovský pristáž behával pod Vyhorlácky maratón, v tom čase to malo už dosť veľké meno. Nás to bolo dosť veľké čudo, pretože máme takú príhodu, keď moja babka, to ešte bolo niekedy možno v 70. rokoch, sedela v prednej chyži a prvý človek, ktorý v Čečehove sa pokúšal behať, to vtedy bolo veľké čudo, v teplákoch oblečený večer, aby ho nikto nevidel, a babka z prednej chyži ho zaregistrovala a tak pribehla, že poď sa rýchlo, bo Coška Šivovala nestalo. To bolo nemysliteľné, aby niekto bežal. To muselo byť nejaká tragédia. A len tak oblečený v ceplákoch, co zachopil. Takže to je prvý taký ako keby humorný rámec toho všetkého. A nakoniec sa z Čečehova stala dedina, ktorá je dosť povestná bežeckými pretekmi. A odvtedy maratón behalo dosť veľa Čečehovčanov. Už od detí, ale aj celú trať niekoľky zabehli, dokonca Košický maratón. No a prečo nás to inšpirovalo? No, jednak preto, že v tom čase v okrese Michalovce nebol žiadny dlhší beh, ktorý by pripravoval na jarný maratón, a v tom čase to bol Michalovský maratón. A na maratón je dobre sa pripraviť mesiac, dva predtým, otestovať si, povedzme, rýchlosť vo vytrvalosti na polmaratone. Tak sme sa rozhodli, že urobíme u nás aj kvôli tomu, že je tu absolútna rovina, a že sa tu dali urobiť veľmi dobré časy, čo Petr Pipa hneď v prvom ročníku urobil taký čas, že sme museli trať premerať. Ona síce bola trošku kratšia, ale hneď druhý rok na to urobil čas 1.05, čo bolo dosť dlho asi najlepší čas na cestných, keď neberieme do úvahy majstrovstvá sveta v polmaratóne, ktorí boli v Košiciach. Takže tá trať bola naozaj rýchla, keď nezafúkal povestný vietor medzi Vrbovcom a Zemplínskou Širokou, lebo vtedy to bolo na nejakom 15-16 kilometre a to bola tragédia. Ale ináč polmaratón získal veľmi veľký ohlas v Čečehove a v podstate je to druhá taká najvýznamnejšia slávnosť hneď po odpustovej slávnosti v Čečehove.
0: Čečehovský maratón, to je jedno veľké športové podujatie, ale obec žije 365 dní v roku, takže máte ihrisko?
2: Máme ihrisko, ale ideme ho teraz upraviť na dačo modernejšie, lebo od roku 82 už sa v Čečove nehraje futbal. Jednak pre odliv mladých ľudí, málo ľudí mladých, takže cez územie miestneho rozvoja my robíme projekt na prírodno-športový areál, kde veľké futbalové ihrisko rozkuskujeme na menšie ihriska. Bude tam workoldové ihrisko, minifutbalové ihrisko, detské ihrisko, petangové ihrisko, lebo som počul od ľudí, od staršej generácie, že niekedy sa tu aj v Čečove hral petang. Ja petang vidím iba v tých primorských oblastiach pri Jadrane, že tam tí vodcovia si zahaďujú tou guľou. Tak sme vyskúšali a urobili projekt, tak verím tomu, že teraz prebieha verejné obstarávanie, že na budúci rok budeme otvárať nový prírodný športový areál. Čo sa týka iného športu, od 60. rokov si pamätám, Čečehov je známy stolným tenisom. Dokonca máme vicemajsterku v stolnom tenise Janku Tereskovú. Čečehov bohužiaľ nemá priestory pre tú ligu, ktorú hrajú. Hrajú dosť vysokú ligu v rámci tu nášho okresu, ale aj kraja. A náš kultúrny dom nemá také parametre, aby sa tu mohlo odohrávať. Tak hrajú v Michalovcach jednej športovej hale, trénujú a získavajú cenné výsledky pre obec Čečehov. Ďalší šport, hral sa tu futbal od roku 46, čo som pozeral aj kroniku. To bola stará éra futbalistov do roku 66. V roku 1966 nastala nová éra futbalu. Tá vydržala práve do toho 82. roku. Volalo sa to telovýchovná jednota Čečehov a posledné roky sa to futbalové mužstvo volalo telovýchovná jednota Družstevník Naftar Čečehov.
0: No a keď o športe, tak čo kultúra?
2: Viete čo, v 60. rokoch tu boli také malé dedinské divadielka. Mali sme že vraj aj, však aj v knihe je to zaznamenané, mali sme aj malú hudobnú skupinu. Nepamätám si, že by sme tu mali, ani nikdy sa o tom nezmiňuje, že by sme tu mali nejaký folklórny spevácky súbor alebo dačo také, ale môžem sa teraz popíšiť. V základnej umeleckej školy Juroši v Michalovciach je vedením aj riaditeľom Peter Cica, ktorý je náš spoluobčan.

0: pani Mária Emília Dzurková mi teraz trochu pomôže s minulosťou Čečehova, teda vrátime sa zhruba do 60. rokov 20. storočia, pretože mnohých Čečehovčanov ste mali ako malých škôlkarov, poznáte vlastne celú súčasnú dedinu. Ako vyzeral Čečehov po vojne, už keď prišli 60. roky? Aká to bola dedina? Bola tu škola, škôlka?
1: Bola aj škola, bola aj škôlka, bol aj obchod, bola aj krčma, aj prvý kultúrny dom v Čečehove. Tu bol prvý. Začiatok, keď sa združstevňovalo, tu bola traktorová stanica, kde sme teraz. A rovno cesta viedla na JRD. Potom pozdejšie materská škola bola mojej babky. Bol to taký krčmarský starý dom a tam som začínala ja. Potom sme sa presťahovali do ďalšieho takého neobytného domu, lebo tu sa opravovalo, lebo oni už tak modernizovali na tom družstve, takže tu sa už modernizovalo pre škôlku. Tu, kde sedíme, bola spálňa. No a vpredu bola kuchyňa, tam je také okienko, ešte sa vydávalo jedlo deťom. A ja ako učiteľka som tu bola. Mala som aj srovňu na starosti. Riaditeľka bola pani Hapaková, tá už je neboha. No a keď sa ešte opravovala škôlka, ešte sme boli na začiatku dediny. Prvý dom, tam býva Kveta Dančová teraz, oni kúpili ten dom. A my sme sa, keď oni kúpili, my už tu bolo hotové, sme sa nasťahovali sem. No a môj muž bol predseda ako MNV, ale na úväzok, lebo on bol ináč ekonom na Zemplínskej Širave.
0: Takže ste vedeli všetko o dedine, no a bolo tu veľa detí v tom čase?
1: Preto, viete čo, boli aj požičky, aj nenavratné požičky boli. A vtedy začali sa tie domy, dedina zveľaďovať. No a tu mladí ľudia boli, takže my sme v škôlke mali 28 detí. To bolo veľa. A kuchárka už je tiež neboha, pani Valigová, ona varila. To bola žena z domácnosti, ale varila, piekla perfektne.
0: Určite jej bývali strávnici dodnes na to spomínajú. Určite. Čiže tým pádom, keď tu bola škôlka a bolo v nej veľa detí, tak tu mohla byť aj škola. Takže bola škola?
1: Škola, áno. Bola základná škola asi v 82. 3. Bola škola zrušená, základná, lebo bola od 1 až po 5. Pani Partiková bola riaditeľka a pani učiteľka Kaňuchová bola učiteľka.
0: A potom už deti chodili do Michaloviec?
1: Chodili do Michaloviec na trojku, boli premiestnení a veľmi to dobre vyhovovalo, lebo chodila miestna doprava ráno a večer ich akože to bol ako školský spoj. Pred školou to stalo, ale aj učitelia zo základných škôl, tí prvé ročníky odprevádzali cez cestu k tej doprave.
0: No a povedzte, vy ste Čečehovčanka? Tu ste sa narodili?
1: Ja som Čečehovčanka, hej.
0: Aký je Čečehov Valal?
1: No, momentálne není v najlepšej situácii, lebo nemáme krčmu, nemáme obchod, ale vozia nám tu pečivo, no a nemáme tu školu, nemáme tu škôlku, takže tie deti chodia do Michaloviec.
0: Kedy vám bolo v Čečehove najlepšie?
1: Viete, ono, každá doba si vyžaduje svoje. Toto, čo je vám dobre, mne nemusí byť.
0: No a vy vraj neposedíte napriek tomu, že ste na dôchodku, takže nemáte pokoj.
1: Ja som sa v 96. roku odsťahovala z dediny. Ja som bola skoro 18 rokov v Amerike, lebo manžel zomrel a ja z toho dôchodku, čo som už dostávala, mala som nedokončený skoro, dokončený dom bol, ale stále trvalo opravovať nové okna, dvere, lebo to bol stavaný v 60. rokoch. Takže situácia ma nutila.
0: A Amerika je zem veľká?
1: Amerika je veľká zem, ale nie je to raj na zemi, jak sa tu hovorí u nás. Kto chce vedieť, nech skúsi a vtedy nech povie, aká je Amerika. Lebo každý si myslí, že tam je zadarmo všetko, oni vám nedajú nič zadarmo. Všetko si musíte vydrieť.
0: Pečené holuby tam nepadajú?
1: Nie. Moji starí rodičia boli rodáci a americkí občania a moja mama prišla, ako babka tehotná, prišla s ňou v 21. roku domov, hej. Takže my sme boli trochu tak zabezpečení inakšie, lebo nám babka z Ameriky pomáhala, tak poviem úprimne. Ešte vtedy boli nylóny a šátky nylóny a také veci, parádne silonky a tak. Ale no, to chce vedieť, aká je Amerika, nech ide, nech skúsi a bude vidieť, čo to je.
0: A čo ste tam robili? Pani Zurková v Amerike.
1: Opatrovala som jednu starú babku. Ona bola po cukrovke bez nôh, ale bola som v tej rodine 12 rokov, pretože oni ma už zobrali jak člena rodiny. Ona bola Poľka. Ona bola starka narodená už v Amerike. Bola herečka, takže dobre situovaná, ale bola aj dobrá.
0: No, ale z Ameriky ste sa vrátili, lebo Čečehov nepustí.
1: Vrátila som sa pred 13 rokmi. domov, však tu mám deti a všade dobre, ale doma je najlepšie. Doma je doma.
0: Pani Dzurková je ako keby pokračovateľkou tých amerikanských osudov Zemplína, pretože tá sa tiež vybrala do Ameriky, aj keď už v podstatne vyššom veku, ako sa niekedy chodilo, tak to je také zvláštne, že neprestalo sa zo Zemplína chodiť do Ameriky.
2: No dokonca v tomto období je veľa aj mladých ľudí, aj od nás z rodiny niektorí sú buď v Amerike, v Austrálii alebo inde. Áno, tak táto krajina je síce pekná, síce úrodná, ale predsa len keď človek má nejaké ambície, tak má tendenciu niekde odísť. No a v tomto období práve je, nechcem povedať, že tak ako to bolo v 20. rokoch alebo na počiatku minulého storočia, ale takisto dosť veľká vlna vysťahovalectva. Napriek všetkému sa ľudia domov vracajú. Nie všetci, samozrejme, lebo niekto si tam nájde šťastie osobné, niekto možno nejakým spôsobom sa ukotví ekonomicky, ale ľudia sa vracajú a pani Dzurková je toho príkladom. Možno aj preto, že odišla v staršom veku a zvykať si na nový svet je už ťažké, ale myslím si, že aj ďalší sa do Čečova radi vrátia, pretože ja vidím takú tú dostredivú tendenciu okolo tej našej parádnej chyže, okolo našej rodiny, kde v podstate nielen rodina, ale aj iní, ktorí už v dedine nemajú svoje korene alebo nemajú kam chodiť, pretože že ich domy už buď neexistujú, alebo v nich žije niekto iný, tak sa radi zastavia pospomínať na staré časy.

0: pán Peter Strmeň má spočítané srnky, bažanty, všetko v Čečehove? Ako je to tu s poľovným revírom?
1: Tak najsám treba povedať, že to poľovnícke združenie z hodou okolností teraz na povstanie oslávilo 30 rokov vzniku, lebo pôvodne to bolo podstatne väčšie poľovné združenie. No a teraz hospodárime zhruba na 1100 hektároch. Máme tu drobnú zver, teda tie bažanty a zajace. Máme srnč zver a občas sa pritúľa aj nejaký diviak z dola z juhu. Združenie je pomerne malé, pretože na takúto výmeru nemôže byť veľa členov. A je to viac menej také komerné združenie, aby aj samotní polovníci a aj občania, čo sa týka tlmenia, kadejakých líšok a všetkého možného, je to predsa blízko pri meste. No a čo k tomu povedať? No, robíme, čo môžeme. Zvery máme pomerne dosť. Horšie je to s odlovom, pretože čo máme splniť, to splníme, ale nejak naviac nestrieľame, pretože z ohľadom na veľkosť revíru tá zver migruje. Hej, no tak musíme si aj volať, čo ušetriť do budúcnosti. No a tak pomaly postupujeme ďalej, pokiaľ nám to okolnosti dovolia, pretože dnes je to tiež aj otázka ochoty majiteľa pôdy. Hej, a tým je väčšinový vlastník a ten je agrospol Čečehu.
0: Aké tu máte lesy okolo Čečehova? Je to rovina, takže je tu vôbec nejaký strom, kde sa tá zver pred vami skrýva?
1: Máme stromy, áno, aj stromy máme aj v záhrade. To je poľný revír, to nie je revír horský, alebo teda lesy. Máme tu zo pár takých drobných lesíkov, ktoré si ako si chránime, lebo každý strom je dobrý dnes. No a poluje sa viac menej na otvorenej ploche, respektíve s posledou, lebo u nás sa nesmie strieľať zo zeme guľovnicou.
0: Čo potom v zime? Vy vlastne nemusíte dokrmovať, keď je tu taká úrodná pôda. Zver sa postará sama o seba. Ako sa o nich staráte, aby neodišli do vedľajších revírov?
1: To je tak, viete, že voľa kedy boli medze, preto to bol aj ako si ten revír taký poľný, hej, že bažant, jarabica, zajac a dnes sa veľkoplošne hospodári. No a to má vplyv aj na zloženie zvery. Keďže je to veľká firma, tak má aj veľké lány a tam je akýsi stret rôznych názorov, pretože oni by boli najradšej, keby nemali vôbec žiadnu prekážku. Ale tak, ako si to takto nejde, no tak predsa len tie stromy, čo sú, alebo tie drobné lesíky, viac menej vetrolami, tie si udržiavame a v budúcnosti sa budeme musieť aj spolu s obcov zaoberať otázkou, ako ďalej s vetrolami, pretože väčšina z nich je už prestarnutá. A to si vyžaduje už aj investície, aj v súlade s tými pozemkovými úpravami a tak. Každý, aby bol teda spokojný.
0: Má sa v Čečehove zver dobre?
1: Myslím, že sa má dobre, pretože viete, najmä v tých sťažených podmienkach, keď tie veľké lány dajú dole, tak tam neostane teda žiadna vegetácia, hej. No a tá zver potom migruje, takže zrazu zistíme, že srny máme v susednom revíri, ale prikrmuje sa to a hlavne sa solí, aby sa tá zver nejako udržala. Hej. No a čo sa týka početnosti zvery, to je tak, viete. Keď nebudete večer pozerať v televízii nejaký film, kde je, ja neviem, poľovníctvo, tak ráno po ceste do roboty si ani neuvedomíte, že nejaká zver je na poli. A keď ste včera boli s niekým vonku večer, tak ráno pozeráte automaticky, či nejakú zver neuvidíte. No a samozrejme, že uvidíte, ale bežný občan, ktorý nie je zvyknutý, nemá zvyklé oči na to, tak nevidí zver. No.
0: Keďže sme na rovine, tak tu nevidím veľa lesov. Ale určite nejaké máte, pretože aj zver po poli behá. A my sme pred chvíľou absolvovali vlastne rozhovor o poľovníckom združení.
2: S Petrom Strmeňom, tým, že my nie sme horská obec, tak v podstate poľovné združenie nemá až takú tradíciu. Takže Peter Strmeň je človek, ktorý sa priženil do Čečehova. V každom prípade, ale nie je to celkom tak, lebo čo som rozprával so starými rodičmi alebo so staršími ľuďmi, tak samozrejme, keď sa starali o chotár, tak sa starali aj o zver. Thank you.

0: Potom máme veľkú medzeru v dejinách, pretože bolo treba čakať, kým ľudia začnú písať a začnú vydávať svedectva o existencii svojich majetkov. Takže prvá písomná zmienka o obci Čečehov je o veľmi, veľmi veľa rokov neskôr.
1: V prípade obce Čečehov to je teda august 1418, kedy máme datovanú listinu kráľa Žigmunda. Väčšinou sa týkali teda majetkoprávnych pomerov, keď sa menili majiteľia alebo podobne, tak väčšinou to musel teda potvrdiť kráľ. Takže to je opäť prípad aj Čečehova. Kráľ Žigmund tu potvrdil šľachticom z Michaloviec vlastníctvo ich majetkov, ku ktorým patril už teda aj Čečehov. No a spomína sa v tvare Vizuchogo a tá skratka dvojité v Y znamená ako nový, že nový Čečehov ako keby. Takže preto predpokladáme, že už tam musela existovať nejaká staršia obec.
0: Spomínali ste majetok šľachticov z Michaloviec, to je veľmi všeobecné pomenovanie. Nie, takže ako išli dejiny, tak šľachtici od seba takéto územia kupovali, dedili, vyženili, ako to bolo s Čečehovom, či majetkom už doložene, teda bol.
1: V tých najstarších dejinách v stredoveku to boli Starajovci, veľmi známa šľachtická rodina. Mali rozsiahle panstva v Zemplínskej, Šarišskej, aj Ušskej župe. To by som možno ešte doplnila, že teda Čečehov patril k Ušskej župe. Predpokladáme, že tí Starajovci vlastnili Čečehov až do 18. storočia, či a kedy sa potom v archívnych dokumentoch začínajú ako vlastníci obce uvádzať rod Kazinciovcov.
0: Takými dokladmi, podľa ktorých ešte aj dnes ľudia hľadajú, že od akého storočia sú vlastníkmi pozemkov, sú urbárne knihy.
1: Pri tejto knihe sme naozaj sa nám podarilo lokalizovať viacero urbárnych súpisov od 17. storočia. Sú vďačné aj preto, že teda dáva nám to takú dobrú predstavu o tej obci, koľko ľudí tam žilo, čo vlastnili, koľko zvierat, čo sa pestovalo. Takže je to asi jeden z najlepších zdrojov informácií.
0: A tam ste sa dozvedeli okrem iného aj to, že počet obyvateľov v Čečehove sa dramaticky menil, ubúdal, pribúdal. Boli to také výkyvy, čím môžu byť také výkyvy spôsobené? Sú to nejaké epidémie, alebo možno veľké vysťahovanie?
1: Väčšinou je to viacero faktorov. Keď sa bavíme o tom 17. storočí, tak to boli napríklad protihabsburské povstania, kedy teda celé územie východného Slovenska bolo v podstate vydrancované, vypálené, naozaj ťažké pomery. Nasledovala morová epidémia, takže naozaj ťažké, ťažké časy, takže veľa tých obyvateľov sa sťahovalo na tzv. Dolnú zem. V roku 1717 máme uvedené 6 mien, ale už v roku 1767 sa to podstatne mení. 13 mien, takže 44 domov počas Jozefínskeho ščítania v rokoch 1771 až 1784. Už sa bavíme teda o 376 obyvateľov v tom 18. storočí, takže určite tam nastal značný nárast. A obec má do súčasnosti okolo 300 obyvateľov, takže už to takto ostalo.
0: Taký ďalší odliv ľudí aj z Čečehova prišiel, keď sa ľudia začali sťahovať do Ameriky za prácou. To je, myslím, celý Zemplín tým charakteristicky.
1: Celé východné Slovensko. Oni sa plánovali vrátiť, že väčšinou ten plán bol taký, že odísť, zarobiť, vrátiť sa a tu si potom kúpiť nejakú zem alebo nejako ďalej zveľaďovať ten majetok. My sa naozaj dopracovali k viacerým obyvateľom. Oni väčšinou pracovali v ťažkých podmienkach vo fabrikách. Mali sme jeden prípad, kedy pri takom jednom veľkom nešťastí v Pittsburghu zomrel obyvateľ Čečehova, takže sú to niekedy aj smutné príbehy. Takže aj Čečehov, áno, bol týmto určite postihnutý.
0: Aj cez Čečehov prešli obidve vojny, obec to poznačilo. Druhá svetová vojna na Čečehove zanechala podstatne výraznejšie stopy.
1: Tu na asi takým veľmi dobrým zdrojom informácií boli samotní pamätníci. Mali sme preživších, ktorí teda dosť dramaticky opisovali prechod fronty. Obec bola aj bombardovaná tým, že ako sa začala karpatsko-dukliánska operácia, tí ľudia nám rozprávali, ako sa skrývali v pivniciach, a to bolo naozaj veľmi, veľmi dramatické, ale že stále mali tie hospodárske povinnosti, že teda stále museli vybehnúť a nakrmiť kravy a svinky a ďalšie teda zvieratka. Vždy je to, keď sa rozprávame s pamätníkmi, vždy je to také zaujímavé rozprávanie.

0: Tej placky som bola nervózna, ale len do chvíle, kým som nevošla do dvora Margity a Daniela Sudzinových, rodičov môjho sprievodcu. Nielen preto, že majú najkrajší, viac ako storočný amerikánsky dom, ale sú najstaršími obyvateľmi obce a tak pamätajú na dávne časy. Navyše sú obaja veľmi svieži a radostní. Margita Sudzinová má 90 rokov a amerikánska chyža je jej dedičstvom. Tak sme začali od nej.
1: No, tak sa to stalo, že ocko sa narodil tu a v takom domčeku so slámou prikrytý a bolo ich 8 detí. 7 sestier a ocko. No, a tedy boli strašne ťažké roky, všetko išlo do Ameriky. No, tých 5 dievčat odišli do Ameriky. No a ocko tu so svojimi rodičmi bývali. No ale v takej biede, tak sestry ho zobrali do Ameriky. No a pracoval železiarne v tom podniku Amerike. A bol strašný pracant. Tak o ňom sestry rozprávali, že aj na 3 obertaje robil. Lebo on bral všetko, čo bolo voľné. No a zarobil dosť peňazí, že postavil ten dom, nakúpil zeme, nakúpil stroje, nakúpil, čo potrebovali k gazdovstvu.
0: Ale šiel dvakrát do Ameriky však. Najskôr,
1: trikrát.
0: Takže najskôr kúpil zem, potom zarobil na chyžu a potom na tie stroje.
1: Hej. Ale tak bolo, že v Amerike tiež nešla práca. No tak keď už nešla práca, on prišiel domov. No tam mala som staršieho brata o 15 rokov od seba. No a ja som ten poškrebok. A ja som sa narodila v 35. ešte. No takže oni boli dosť s mamkou, boli starší. Dom už stal, zeme boli, bo mamka tu gazdovala, zmáhali sa.
0: Videla som svadobnú fotografiu vašich rodičov. Otec bol vysoký, tak preto postavil taký dom s vysokými izbami.
1: Áno, už sme opravovali spolu. Už asi na 30 cm je zavezený a ešte je stále trojmetrová zaclona.
0: Cez vojnu ste chodili do školy?
1: No, v 41. som začala chodiť do školy o 4 roky alebo 5 rokov. A kto bol sudci do školy ďalej, vyberal. Aj mňa vybral. No, ale tedy pošty nešli, takže dostali sme pozde toto, kedy skúšky treba skladať do gymnázia. A tam sa skladali skúšky, prišli sme pozde. A môj otec azda o to tú školu nestal, lebo on chcel, že by ja som tu gazdovala. A nešiel zo mnú ocko na motoru, ma nepoviezol. Pán učiteľ aj so svojou manželkou na bicykľov, aj ja. Šli sme do gymnázia už po skúško. Ale ja mu prišlo na rozum, že sú ešte iné školy. No tá bola ešte dievčenská mešťanka. No tá na dievčenskú mešťanku. Tam netrvalo skúšky.
0: Takže ste potom nastúpili.
1: Skončila som tam 4. ročník. Toto reorganizácie, odkedy som začala chodiť do školy, ešte teraz neskončili. Ale čo? To bolo v 50. rokoch a tedy sa zakladali družstva. No a môj otec, keďže prišiel ľahko k tomu majetku svojmu, to bol kulak. No a kulacké decko sa nemohlo dostať do školy, do dajakej. No tak do bane. Tak mamka možno, že nikdy nebola za mnou na rodičku, bo bola robota, ale tedy sa už vybrala do tej mešťanky. Tam blúdila, po dvore blúdila a tam boli dve pani učiteľky, také staršie už a hovoria babka, bo to už babka bola, však moja mamka mala 35 či koľko, jak ja som sa narodila. Že babka, čo vy tu? A babka plné oči slz, a čo plačete? Tak jak by som neplakala, keď mi dievča posielate do bane. A oni si vypočuli, mamku vypočuli a hovoria, že nebojte sa, babka, vaša dcerka do bane nepôjde. A to všetko bolo skončené. Nič viac. No a prišiel začiatok školského roka a kde? tá do gymnázia. To už bola stredná škola, 11-ročná stredná škola.
0: Kde ste šli po gymnáziu? Do roboty?
1: Bola som mala ísť na vysokú, kde, no ale trebalo aj robiť.
0: Preto dnes stále dobre vyzeráte, že ste veľa v živote pracovali.
1: Pracovala. Tak. Pracovala, 35 rokov som pracovala v reštauráciách ako účtovníčka.
0: Ale stále máte bandúrky posadené, takže neprestali ste byť z roľníckého rodu.
1: Nie, stále máme bandúrky posadené a nám ich ani netreba. Ja hovorím, že na čo nám. No ale máme dcerku aj syna.
0: Mamine bandúrky sú mamine bandúrky, to nie sú z obchodu.
1: Ale aj cibuľu, keby vám trebalo cibuľu, aj cesnak.
0: Žartujem, ale naozaj, tým, že ste ťažko robili, tak aj dnes to dokážete. Potom ste mali život stále ťažký, alebo sa to zlepšilo?
1: Ja som mala stále dobrý život. Ja a nesťažujem si a nie som zatrpnutá na nikoho.

0: Na gánku pred domom cudzinovcov som vystriedala príbeh múdreho dievčaťa za príbeh chlapca s nezvyčajným menom na východoslovenský vidiek. Daniel Sudzina, otec a druhý najstarší obyvateľ Čečehova. Ako sa stal Danielom?
1: No to prišiel dedo z Ameriky, no jemu sa zapáčilo to meno. Keďže som bol prvorodený, no tak sa musel byť Daniel. Áno, a ja som sa tak hneval, už keď som chodil do školy, sami Miško, Jančo, Andriš a ja Daniel. Tak jak bílá úsa. A ja som hovoril, že ja keď budem mať svoje deti, žiadne vydumané mená, budú práve východňarské Jančo a Haňka.
0: Takže ste pristáš cez ulicu?
1: No ja som začal kurizovať pomerne pozde, i keď som tu bol pečený vanený, lebo to bolo na poročí, hej. Ale keď som mal 14 rokov, tak som skončil ZDŠ-ku, bývalú meštianku. No a treba ísť do školy, lenže môj otec bol protisocialistický živel a bol starosta obce. Vtedy akurát začínala socializácia dediny, zakladali sa družstva a vtedy aj začali prenasledovať cirkev. A otec bol zainteresovaný dosť do tej grécko-katolíckej viery, keď sa v Michalovciach budoval kláštor redemptoristov. No a samozrejme aj osobné vzťahy s tými redemptoristami. A potom otca zavreli kvôli tomu. Hej. No tedy mi otec hovoril, nebohy, synu, do žiadnej strany živote nestupuj. Lebo on si pamätal za Slovenského štátu, keď bola Hlinková garda, a chodili po meste v Michalovciach, som hovoril, s týma čapkami, s kytajkami. To mali také lodičky a také... A teraz všetko komunista, ktorý. Tak to bol jeden dôvod, prečo bol protištátny živel. A druhý dôvod, on bol starosta obce, zakladali sa družstva a nutili hlavne jeho, že keď podpíše starosta, tak za ním pôjde celá obec. No otec samozrejme vec podpísať nechcel. On bol demokrat skrz naskrz. Hej. Ináč vzdelanie nemal dajaký len základnú školu, ale otec bol sčítaný úžasne. Mal zdravý rozum, proste bolo to v ňom. A aj dedo prišiel z Ameriky, to bola vysoká škola.
0: A vám to zahatalo cestu k vzdelaniu? Zahatalo.
1: Mal som takú tužbu vždycky elektrotechniku. Poradili mi jedni z nami, že na Čechy tak zeta budú doma, že ši učilišťu. Aj my sme vykudali Kutnú horu, elektrotechnickú priemyslovku. Tak som sa dostal tam. Hej. V tej dobe, keď prišla pozvanka na prijímačky, prázdna obálka. Omylom nedali. Otec nebojí volal, tak sme sa dozvedeli, kedy je datum. Otec, ak na to týž, si porezal na cirkulári brsty. Tá 14-ročného chlapca, ktorý nikde nebol, ďalej jak v Michalovciach, hej, posadili do vlaku a bio do Kutnej hory. Hej. V noci som tam prišiel, neviem koľko bolo, asi 1 hodin, Kutná hora, vystúpim, prídem pred železničnú stanicu, tam Kenderica, tak čo to je za Kutná hora? Nešťastný chlapec, hej, dopláče mi bolo všelijako. Ale všimol si ma jeden pán, on bol zamestnanec pošty. Ten sa ma ujel, ma zobral aj k sebe domu, tam som prespal, ráno mi dali raňajky, na ma vyprevadili ma do školy, kde je škola. No boli príjimačky. Sprašne veľa ľudí a ja som teraz chodil od dverí ku dverám a som sa nemohol zo strachu nájsť nikde na zozname. A nakoniec som sa našiel, exceloval som dobre. Bolo okolo 500 zaujemcov a ja som skončil na druhom mieste v poradí, si predstavte. Z matematiky nehovorím, že som bol vynikajúci, a bol som dobrý na tie pomery, že z dedinskej školy a tak ďalej. Hej. Vyťahol som si otázky, sedím a pozerám sa. Ten skúšaj si... No, pripravujte sa. Ja už som pripravený. K tabuli stačilo postup, hotovo, už po prijímačkách. Tak som tam zmaturoval v Kutnej hore a potom na umiestnenie, kde boli umiestnenky, som sa dostal robiť na Bielý potok pri Žužnom Berku.
0: A to je stále ďaleko od Čečehova. Ešte ste mi nepovedali, jak ste...
1: Stále som bol preč. Stále som bol preč. No a tam som bol, až kým som narukoval na vojnu, do Žiliny. No a v Žiline som mal strika, otcov brat tam bol. Tak potom v stade som išiel do podostojníckej školy. No a po vojne naspäť som nastúpil, ale už do Žiliny na podnikové riaditeľstvo. Medzi tým bola nejaká reorganizácia, no a som tam pracoval ako revizný technik asi. Dokedy som sa nezalaskoval a neprišiel domov a sa neoviel.
0: No, presne to sa chcem opýtať, že kde je tá Margita z toho domu oproti?
1: No, ale ja som tu vždycky, keď som bol, tam som chodil. Ona mala gramoradio, také veľké, takže tak sme sa nejak potom zbratali, že z toho vzniklo manželstvo naše.
0: A potom ste už ostali tu?
1: Už som ostal tu, začal som učiť na učňovskej škole, ale keďže sme mali kostole sobáš, bol som so žiakmi v Snine na exkurziu, hej, a už ma čakali inšpektori na stanici, keď som sa vrátil, že musím zo školstva preť. Tu na družstve som robil, vedúcov investičnej výstavby. Dostal bariny, takže tak.
0: Nakoniec sa ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré.
1: V Tešove bolo dobré, narodili sa nám dve krásne deti, dcera staršia, syn o niečo mladší a obidvojo ešte nám neudali.
0: V čom?
1: Známa sestrička bola na porodnici a bola aj pri prvom porode, aj pri druhom. Ja keď som prišiel, prinesla mi dceru, to mala ešte aj čelo zarastené černé. Daňu, taká pitná, jak ty. No, Daňo bol na veľone. Narodil sa syn, blondiak, hlava skoro, ani zdala sa, jak hola, čo bolo také biele vlasy. Prinesla mi ho, opať, Daňu, taký pitný, jak ty. No, to ja mám šest. Vždycky zase, že nám neudali.
0: Ale mi povedzte, že ako to, že máte stále zmysel pre humor?
1: Ja? No to tak, ja neviem, to je od Boha dané, no, to sa nedá. Humor sa nedá naočkovať. To buď vo vás je, alebo nie. Tak jak zlo. Buď vo vás je, alebo není. No to tak.

0: Teraz sme s Janom Suzinom vošli do najkrajšieho domu vo Valale v Čečehove, lebo to je rodný dom. Aké je tu ticho. Keď nejdu auta, tak je v Čečehove ticho. To je veľké privilegium narodiť sa do takého krásneho domu.
1: Tak aj keby bola zemľanka, tak je to najkrajší dom v Valale, lebo tam, kde ste vyrastali, tak je to stále najkrajšie, ale je pravda, že to je taký historický dom z nejakého 1921. roku, takzvaný, ono sa to nazýva Valalská amerikánska secesia. Keď ľudia, ktorí sa vrátili, bývali chudobní ľudia do kraju, tak si dali postaviť a už boli takí v tom období takí majstri, ktorí vedeli urobiť dom na kľúč, ktorý, myslím si, má svoju architektonickú hodnotu aj dodnes a hlavne pre mňa má emocionálnu hodnotu.
0: Dodnes tu žijú otec a mama, v podstate najstarší obyvatelia v Čečehove, čo je úplne neuveriteľné, ktorí celý život tvrdo fyzicky pracovali, takže to je zrejme ich recept na dlhovekosť. Tak trošku predstavme rodičov.
1: Obidvaja sú z Čečova, obidvaja sú cez ulicu, takže otec Daniel Suzina, takmer 90 rokov a mamka Margita Suzinová, rodená Stanková, tak 90-ročná pani.
0: Čo je zaujímavé, pretože som sa s rodičmi už stihla porozprávať, že obidvaja sú z kulackých rodín, alebo teda nábožensky postihnutých, takže možno aj to ich spojilo?
1: Podľa mňa celá dedina bola takáto, hej, lebo tým, že je to sedliacka dedina a že ten život naozaj nebol ľahký a vlastne celá tá generácia ich predkov zomreli ďaleko mladší, pretože ten život vtedy bol ešte ďaleko náročnejší. Podľa mňa to celú tú komunitu zomklo na jednej strane a na druhej strane ich priviedlo k takej tej životnej pokore, ktorú my neviem, či niekedy budeme mať.
0: Čo vám dali do života títo dvaja čečehovskí, Romeo a Julia?
1: Čo mi dali do života, to si človek uvedomuje až jak starne. A síce to, že napriek všetkému dokážu, a to ste asi postrehli, brať život s nadhľadom. A vlastne, čím je človek starší, tým berie ten život, aj keď často má na krajičku slzy, tak ho berie s takým nadhľadom a s takým vnútorným huncúctvom, možno ani nie humorom, ale huncúctvom.
0: Som rada, že sme našli to správne slovo, lebo aj otec, aj mama rozhodne sú huncúti. To je neuveriteľné, že nezanevreli, nie sú zatrpknutí a nesťažujú sa. To dnes už človek skoro ani nenájde.
1: Ja si myslím, že zvlášť dneska, keď je svet úplne rozpoltený v nenávisti, tak kedysi, ja pamätám, keď určite vám tu rozprávali o tom, akí rôzni ľudia sa tu premleli, tak bolo aj to, že napríklad predseda strany bol kurátorom a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí ľudia tým, že žili v tom takom dedinskom prostredí, tak či chceli, či nechceli, museli si pomáhať, nech si mysleli o sebe čokoľvek a mali k sebe aj fyzicky blízko. Čo v dnešnej dobe, keď máme k sebe fyzicky strašne ďaleko a máme blízko k tomu, že sa vieme vyjadrovať niekde na nejakých sociálnych médiách, tam sa ďaleko ľahšie človek ostrakizuje alebo akýmkoľvek spôsobom sa mu prejavuje nenávisť, kdežto keď s tým človekom musíte žiť, tak to koriguje správanie aj jednej, aj druhej strany.
0: Sudzinovci síce nie sú Rómeom a Júliou v pravom zmysle slova, ale ich trpezlivé manželstvo trvá už viac ako 60 rokov a to určite aj vďaka vnútornému huncúctvu, ktoré je obom vlastné. Nad Čečehovom už zapadá slnko. My to nahrávame ešte v septembri. Vysielať to budeme v októbri, čiže to slnko už bude niekde inde. Aj záhrada už bude asi pozberaná. Kedy je v Čečehove najkrajšia časť dňa? Skoro ráno, neskoro večer, na pravé poludne, keď je to slnko tak strašne pálivé?
1: To je tak, keď sa ma spýtate, čo mám na živote najradšej. Život, tak mám aj rád Čečehov v každom ročnom období. Pamätám časy, keď tu boli 2-3 metrové zaveje, ale to som bol dieťa, nemusel som ho odhadzovať možno, takže ma to bavilo. Ale v každom prípade mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom a vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
0: To bol bol Čečehov. Valal tesne pri Michalovciach, tak ako som ho spoznala cez spomienky príbuzných, známych a priateľov môjho sprievodcu Jána Sudzinu. Svet minulosti, ktorý pomaly ustupuje tomu dnešnému, inému, ale takému, v ktorom v sebe máme ten kúsok sveta, kde sa cítime slobodne a doma. Aj to mi pripomenula návšteva Čečehova. Verím, že aj vám. Gabriel Nigházy a Jana Pataráková vám ďakujú za pozornosť. Vyrobil Slovenský rozhlas Košice v októbri 2025.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: September 15. ako sviatok, no nie deň pracovného pokoja, prinesie zamestnávateľom vyššie mzdové náklady. Lídri Číny a Indie ponúkli ruskému prezidentovi pomoc pri ukončení vojny, tvrdí Moskva. Popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Príjemnú nedeľu želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: 15. september, na ktorý pripadá Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Problémy, ktoré nastali 8. mája, sa teda zopakujú. Hoci zamestnávateľia aj odborári žiadali vládu, aby zákon zmenila, k úprave nedošlo.
2: Zamestnávateľia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné aj z pohľadu konsolidácie.
3: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
2: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu, no neúspešne. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD opakoval, že zmenu zákona môže navrhnúť ministerstvo financií ako predkladateľ balíka Lex Konsolidácia alebo ministerstvo kultúry, pod ktoré spadá zákon o štátnych sviatkoch.
4: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
2: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. Zatiaľ nie je známy ani dosah na rozpočet. Opozícia vláde vyčíta zbytočný chaos a že napriek prísľubu nedošlo k zmene. Predseda SAS Branislav Gröling.
5: Vykašľali sa na každú jednu firmu, každú jednu štátnu inštitúciu, ktorá opätovne teraz v septembri bude v chaose. Nebudú vedieť, ako sa majú k tomu postaviť, nebudú vedieť, ako to majú uhradiť.
2: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová však pripomína určité pravidlá.
6: Hromadné čerpanie je možné len po dohode s odbormi a musí spĺňať zákonné podmienky. Navyše, dovolenka má slúžiť na nie na riešenie situácie na úkor zamestnancov.
2: Opatrenie sa týka len tohto roka. Od toho budúceho má byť 8. mája aj 15. septembra voľno ako doteraz. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novom zložení parlamentu. Vo voľbách proti sebe stojí stredolavý blok vedený opozičnou šéfkou sociálnych demokratov Magdalenou Anderssonovou a stredopravá strana súčasného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 20. hodine. Pri útoku na iránsku obchodnú loď pri pobreží ostrovov Hengam a Kešm v Hormuzskom prielive zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia. Uviedli to úrady v Iráne. Americká armáda bezprostredne nevydala k situácii žiadne vyhlásenie. Záchranári z chorvátskeho ostrova Brač pre požiar, ktorý na ostrove zúri od piatka, v noci evakuovali asi 700 ľudí, z toho 500 pomori. Jedna žena je v kritickom stave, keď počas evakuácie údajne vypadla z plavidla a začala sa topiť.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Moskva tvrdí, že lídri Číny a Indie jej navrhli pomoc pri ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera opäť vyjadril pripravenosť osobne rokovať o ukončení konfliktu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Kreml to však odmieta. Posun v mierových rokovaniach nepriniesla ani nedávna návšteva amerických vyslancov v Moskve a Kieve.
7: Dvojdňový summit zo skupenia BRICS v indickom Nai Delhi sa pre Vladimíra Putina stal kľúčovou platformou pre upevnenie vzťahov s Čínou a Indiou. Moskva ukázala, že napriek pretrvávajúcim ekonomickým sankciám zo strany Západu nie je medzinárodne izolovaná a má pevnú podporu kľúčových ázijských veľmocí. Potvrdzujú to aj slová hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova. Z jeho vyjadrenia citujeme.
8: Počas bilaterálnych rozhovorov sa Narendra Modi a Xi Jinping podrobne zaujímali o urovnanie konfliktu na Ukrajine a aktívne ponúkali svoje služby v snahe nájsť riešenie. Vladimír Putin to privítal a poskytol im podrobné informácie o aktuálnej situácii. situácii.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady zopakoval, že sa s Vladimírom Putinom chce stretnúť napríklad aj na decembrovom samite G20 v Spojených štátoch.
9: Musíme sa stretávať, hovoriť spolu a robiť rozhodnutia, ktoré prinesú výsledky.
7: Kremeľ takéto rokovania odmieta a trvá na tom, že spoločné stretnutie ukrajinského a ruského prezidenta sa môže uskutočniť len v Moskve. Pokrok smerom k ukončeniu konfliktu neprinieslo ani obnovené sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov. Americký vyslanec Jared Kushner zdôraznil, že hlavnou prekážkou riešenia konfliktu zostáva spor o územie.
10: Prezident Putin jasne stanovil, čo chce dosiahnuť. Ak by sa Ukrajina stiahla, my máme zvyšok dohody pripravený. Ukrajina to momentálne nechce urobiť.
7: Jared Kushner dodal, že úlohou sprostredkovateľov je nájsť riešenie, ktoré bude trvalé a príjmu ho obe strany. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V Šaštíne bola predpoludním hlavná časť národnej púte k sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. Slávnostnú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Medzi prítomnými bol aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
11: Do Šaštína prišlo niekoľko tisíc veriacich z rôznych častí Slovenska. Cestovali napríklad z Nemšovej, z Banskej Bystrice, z blízkeho Brodského.
12: No tak je to veľké požehnanie predovšetkým a naberáme veľa síl.
13: Naša najdrahšia mama. A naša slovenská svätina Šaštín.
11: Príhovor po evaníliu predniesol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pripomenul slová pápeža Františka, že Panna Mária je cesta k Bohu i k druhým ľuďom, žila s Ježišovou láskou.
14: Ako veľmi aktuálne znejú slova o potrebe Ježišovej lásky v situácii, keď sa nám niekedy môže zdať, že víťazí skôr zlo a násilie, nielen vo vnútri rodín, ale aj najväčšieho zla veľkej rodiny celého ľudstva, a to je vojna.
11: Program národnej púte pokračuje až do stredy. Zo Šaštína Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Ema Zapletalová splnila prvý cieľ. Na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti vyhrala včerajšie semifinále na 400 metrov cez prekážky výkonom 52,93 sekundy. Dnes 8 minút po 18. hodine zabojuje vo finále o titul na premiérovom podujatí.
16: Snažím sa to trošku vypustiť z hlavy, kto aké superky sú na štvrte a riešiť iba seba a budem sa snažiť túto úžasnú sezónu ukončiť ešte nejako čerešničkou na dorte. Tak verím, že to podarí.
15: Ženskú stovku vyhrala včera vo svetovom výkone roka 10,62 sekundy americká atletka Melissa Jeffersonová-Woodenová. Mužský šprint vo výkone 9,85 ovládol jej krajan Kenneth Bednárek. Kráľovnou US Open je Jelena Rybakinová. Kazašská tenistka vyhrala vo finále nad obhajkňou titulu Arinou Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala tretí titul na Grand Slame, druhý v tejto sezóne po Australian Open a od zajtra bude novou svetovou jednotkou. V mužskom finále sa dnes večer stretnú Nemec Alexander Zverev, ktorý bojuje o druhý Grand Slam, a domáci Američan Ben Shelton, ten bojuje o prvý. Hokejisti Nitry vyhrali druhý zápas v Lige majstrov. Na ľade fínskeho tímu Saipa Lapenranta uspeli 3-2 po predĺžení, keď v 67. sekunde extra času rozhodla nová posila, švédsky útočník Nitro Timašov. Po štyroch súbojoch majú Nitrania na konte 5 bodov a patrí im 12. priečka v súťaži. Kapitán Branislav Mezej.
17: Super, že nám to takto vyšlo. Pre nás to znamená veľa, samozrejme nie len pre nás ako hráčov, ale aj pre Nitru, pre fanúšikov a v podstate aj pre celé Slovensko. Sú to dobré výsledky a s ťažkými supermi. Každý ľubí nejak tým štýlom porovnávať tie ligy, takže som rád, že sme takto uspeli tu do Fínska.
15: Ďalší zápas v Lige majstrov čaká na Nitru 6. októbra vo švajčiarskom Friburgu. Futbalisti Dunajskej Stredy sú aj po 8. kole Nike ligy bez prehry. Včera vyhrali v Trenčíne 4-1 a s 19 bodmi sú na čele tabuľky o 2 body pred Trnavou, ktorá dosiahla najvyšší triumf v tejto sezóne. Košice zdolala 5-2. Spokojný bol obranca Kristián Koštrna.
18: Fantastické víťazstvo. Dneska to padalo, dôležité, že sme vyhrali hlavne doma. Je tu jarmok, ľudia si prišli užiť futbal. My sme im ponúkli, myslím si, že dobrý futbal, takže všetci môžu byť spokojní.
15: Ružomberok vyhral včera nad Michalovcami 3-0 a Banská Bystrica nad Skalicou 3-2. Dnes o 17. hodine Podbrezová hostí posledné Komárno a o 19. privíta 4. Slovan Bratislava 3. Žilinu. Našich volejbalistov čaká na majstrovstvách Európy druhý zápas. Po úvodnej prehre so Slovinskom nastúpia o 21:05 v Modene proti domácemu Taliansku, obhajcovi striebra a druhému týmu svetového rebríčka. Nahrávač Filip Palgut.
19: Tam bude aj to, jak oni sa k tomu postavia a čo nám dovolia. Môže sa stať, že prídu a za hodinu sme v šatni, ale to nikto nechce. Jasné, hlavne si to musíme užiť a ísť naplno do všetkého.
15: O titul na majstrovstvách sveta v basketbale žien budú bojovať Francúzsko a Spojené štáty americké. Američanky, ktoré obhajujú zlato, vyhrali v semifinále nad Španielskom 76-66 a francúzsky zdolali v Berlíne domáce Nemky 86-64. Na majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v Pamplone dosiahla Alena Učňová najlepší slovenský výsledok v histórii. V kvalifikácii jednotlivkyň skončila 9. iba 500 odstup od postupu do 8-členého finále.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní prevažne oblačno, v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
20: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
21: Uzavretý tunel Horelica aj neprejazdný most v Košickej Polianke, viac už v doprave. Cestári pracujú vo zvolene pri odbočke na Bariny smerom k Pustému hradu, opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou prvej triedy číslo 70, prechádzate bez obmedzenia. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A príčatci robia údržbu tunela Horelica, úsek je tiež úplne uzavretý, smerom do Česka obídete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez Košice. A pripomíname, že dnes od 20. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina, tiež obojsmerne, obchádzka povedie cez Patronku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
22: Na spríjemnenie sviatočného popoludňa vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne v interpretácii rozkazovačov ľudovej hudby Ďatelinka, Milana Matušku, Jozefa Svinteka, Jána Močka a Milana Gábora. Kataríny Bielčikovej, Žofie Lunterovej, Margity Demčíkovej a Jana Ambróza, sprevádzaných ľudovou hudbou Štefana Molotu, terchovskej muziky Pupov, ženskej speváckej skupiny Čriepky a ľudovej hudby Liptáci a Petri Vraňákovej so sprievodom ľudového orchestra Štefana Molotu. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.
23: Na čo ste ma, mamko moja? Na...

0: Opäť ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Tak čo, dovolal si sa jej?
3: Dovolal.
2: Aleluja. A čo, kde si zase válala šunky? Na Bali, alebo na Tenerife? Alebo v Karibiku?
3: Vraj sa včera vrátila domov.
2: Ó, skvelé. A povedal si jej, že sa s ňou potrebuješ stretnúť?
3: Povedal.
2: A?
3: Čo a?
2: Kroci ďuso, aby som to z teba ťahala ako z chlpatej deky.
3: No veď som ti povedal, že som jej povedal.
2: No veď dobre, no a čo ona na to?
3: Že len včera priletela a že má toho hrozne veľa a že nič nestíha.
2: No moment, tvoja nevlastná dcéra, ktorá ťa pripravila o strechu nad hlavou, sa 2 mesiace trajda po svete a teraz ti povedala, že nič nestíha?
3: No.
2: Je jej jasné, že ak ti okamžite byť nevráti, celý prípad skončí na súde?
3: Neviem.
2: No čo nevieš?
3: No či jej je to jasné?
2: Ďuso, povedal si jej vôbec, o čo ide? Že si našiel pôvodnú darovaciu zmluvu, podľa ktorej máš doživotné právo na užívanie bytu?
3: To jej predsa poviem, keď sa s ňou stretnem.
2: Jaj, až keď sa s ňou stretneš. A to bude kedy? O pol roka? Alebo o rok?
3: Ach.
2: Je ti jasné, že tá tvoja nepodarená nevlastná dcéra ťa takto môže ťahať za nos do nevidím?
3: To si nemyslím.
2: Ja s teba tuším porazí.
3: No tak, Riuška, hlavne sa upokoj. Vieš, že sa nesmieš stresovať.
2: Viem. Ale to by sa mi nesmel do života nakvartírovať čučmák, ktorý sa nechá pripraviť obyt a miesto toho, aby to riešil, radšej sa nasťahuje do garáže.
3: Ale veď nebývam v garáži, ale u teba.
2: No, práve. Takže do toho, kedy prinútiš Barboru, aby ti vrátila tvoj byt, mám čo hovoriť aj ja.
3: Ale veď som sa s ňou dohodol, že sa stretneme.
2: Lenže, kedy?
3: Teraz je koľko hodín?
2: Bude 10, prečo?
3: Tak teda presne o hodinu.
2: O hodinu čo?
3: Sa mám stretnúť s Barborou.
2: Pane Bože, to hovoríš až teraz? Vieš, ako neznášam, keď sa musím niekam ponáhľať. A to sme chceli ísť na to predstavenie Vikinkiných študentov.
3: Ak myslíš, môžem jej ešte zavolať a preložím to.
2: Nie, ani náhodou. Nič sa prekladať nebude.
3: A zvládneš ísť na to predstavenie sama?
2: To teda určite nie.
3: Ale ak sa necítiš dobre, tak ja by som predsa len tú Barboru preložil.
2: Cítim sa skvelo.
3: Naozaj ťa môžem nechať samú?
2: A prečo by si ma mal nechať samú?
3: No veď, lebo veď ja sa pôjdem stretnúť s Barborou.
2: A ja pôjdem s tebou. Keď ide o takúto vec, Viki to určite pochopí.
3: Ale veď nemusíš ísť so mnou. Porozprávať sa s Barborou dokážem aj ja sám.
2: No, viem si predstaviť. Porozprávať. Lenže ty, Ďusko, si nejdeš poklebetiť pri kavičke so svojou milou nevlastnou dcérou, ale ideš jej poriadne zdvihnúť mandle, aby jej došlo, že ti buď okamžite vráti byt, alebo celú vec posunieš svojmu právnikovi.
3: Ale ja právnika nemám.
2: To jej nebudeme vešať na nos.
3: Ty chceš, aby som klamal? Riuška, vieš, že ja na takéto veci nie som.
2: Za to ja s tým problém nemám. Preto pôjdem s tebou. Keď ide o dobrú vec, účel svätí prostriedky.
3: Naozaj to je nutné?
2: To už nechaj na mňa. Ty hlavne nezabudni vziať tú darovaciu zmluvu. Nech vidí, že máme dôkaz, ako zneužila umierajúcu matku. Ešte bude prosíkať, aby ti ten byt mohla vrátiť a aby si ju nežaloval.
4: A to mi to tu čo strkáš pod nos?
2: Sama vidíte. Je to pôvodná darovacia zmluva, podľa ktorej má váš nevlastný otec doživotné právo na užívanie svojho bytu.
4: Obyčajný zdrab papiera.
3: Zdrab? Jaruška, teda tvoja mamička, ho podpísala vlastnoručne.
2: Na notariáte. S notárskym zápisom a pečaťou.
4: S vami sa nerozprávam. A ten tvoj notársky zápis aj s pečaťou si môžeš strčiť vieškam. Pretože, nech sa páči, pozri sa na toto.
3: Toto. A to je čo?
4: Právoplatne mojou matkou podpísaná a notársky overená darovacia zmluva. Obdarovaný nadobúda byt do svojho výlučného vlastníctva. A tak ďalej, a tak ďalej. Výlučného vlastníctva.
2: No, môžem sa na to pozrieť?
4: Spokojne si ju môžete aj nechať. Nechala som urobiť kópiu, aby si mal konečne jasno.
2: No samozrejme, ten dátum. Vaša mamička zomrela 2 dni po podpísaní tohto, dokumentu. Na rozdiel od Ďuskovej zmluvy, ktorá bola uzavretá v dobe, keď bola ešte pri rozume a v plnom zdraví.
4: Počuj, Ďuso, povedz tejto otravnej starke, nech drží zobák a nestará sa do vecí, do ktorých ju nič nie je.
3: Barbora, ako to rozprávaš?
4: Hovorím len, že sa nemá čo starať do vecí, ktorým nerozumie.
2: By ste sa čudovali, čomu všetkému ja rozumiem. 2 dni pred smrťou. Chudina Jaruška. Určite ani netušila, čo to vlastne podpisuje.
4: To by ste najskôr museli dokázať. Ako vidíte, zmluva je riadne notársky overená. A keby ešte niečo, nech sa obráti na majiteľov bytu.
2: Čo ty myslíte?
4: Že ten byt som už predala. Nemám s ním nič spoločné. A dúfam, že odteraz už nebude mať nič spoločné.

0: To sa ešte len uvidí, kto o čo príde.
1: A vy tu čo vôbec kotkodákate, čo? O čo vám vlastne ide? Dostať sa k môjmu bytu? Alebo ste len stará sliepka, ktorá si narazila mladšieho, aby jej počechral vypelichané perie?
0: No dovolte to, čo ste chceli povedať?
2: Ryuška, len pokoj. Vieš, že sa nesmieš rozčulovať.
0: Budem sa rozčulovať, koľko sa mi len zachce. A ty šťanda nevychovaná. Buď sa mi teraz hneď ospravedlníš, alebo...
1: Alebo čo? No, čo mi spravíš?
2: Barbora, už sklapni! A ty si ju nevšímaj, Ryuška, ale... prosím. Dýchaj, nádych, výdych,
0: dobre, v kabelke mám.
2: Pán Vrchný, pohár vody, prosím.
1: Tuším, predsa len nie si taký sprostý, Ďuso, ako som si myslela. Táto stará vykopávka ti zatrepe kopytami a ty predsa len nakoniec nezostaneš bez bytu.
0: Len si poslúž, moja, lebo to ešte netušíš, kto som ja. Troch chlapov som vyprevadila na večnosť. Ale teba neodprevadím.
1: O tom nepochybujem.
0: Ty si to totiž nezaslúžiš. S tebou si to vybavím tu a teraz. Na tomto svete.
3: Haló, Marián, počuješ? Pýtala som sa, či ti už môžem vypnúť kávovár.
4: Prepáč, zlato. Zavolala Maria a vieš, keď sa raz naštartuje, celkom som na ňo zabudol.
3: A čo, deje sa niečo?
4: No vlastne, poriadne neviem. Splietala niečo o vypelichaných sliepkach a Ďuskovom starom byte.
3: Aj. Takže sa s ním zase pohádala a chce sa ho zbaviť.
4: No nevyzerá to tak. Skôr sa vraj potrebujú o niečom poradiť.
3: Kvôli bytu?
4: Ja, bola dosť rozhodená, takže som celkom nepochopil, o čo ide. Ale vraj to nepočká. Vlastne sa chcela hneď osobne stretnúť.
3: Ja musím do zajtra pripraviť nové rozvrhy a ty si sľúbil Robkovi, že ho zavezieš na matematický krúžok.
4: Bez obáv, všetko stíham. Dohovoril som sa s ňou na večer. Že by prišli k nám.
3: Dnes?
4: Je to problém?
3: Nie. Do večera by som tie rozvrhy mala mať hotové, len... Volala mi do obeda Kika, že má niečo v Bratislave, že by nás prišla večer pozrieť a či by u nás mohla aj prespať.
4: Zákon schválnosti. Všetko sa vždy musí zbehnúť naraz.
3: Budem s ňou ešte volať, tak ak chceš, môžem jej povedať, že nám to dnes nevyhovuje.
4: Ale nič jej nehovor. Ria s Ďuskom sa určite nezdržia a keby aj, kúpim fľašku červeného vína a pospomíname si na našu spoločnú road movie. Aspoň ním premietnem to video, čo som nakrútil v Žehre s romskými deckami a s Robkom.
3: Vidíš? A to si sa bál, ako to na Robke zapôsobí.
4: Náš chlapec bol skvelý. Nikdy by som si nemyslel, že dokáže byť taký empatický. Ako zámerne prehral s tým soplavým chlapčiatkom, len aby mu urobil radosť. To... No, som rád, že sme boli spolu a že sme si to mohli spolu prežiť.
3: A jemu to urobilo dobre. Zrazu je oveľa pokojnejší, prístupnejší. Mám pocit, že aj v tej novej škole sa cíti dobre. Pýtal sa ma, či by niekedy nemohol ísť na prespávačku k Samkovi.
4: To je ten nový spolužiak?
3: Aha, taký malý behavý Ríšo. Taký milý chlapec.
4: Vieš, keď vtedy na tom lyžiarskom, keď začal byť taký agresívny a ušiel od nás, hrozne som sa bál, že sme zlyhali, že sme ho navždy stratili. Keby nebolo Kiki, tak by som si to neprestal vyčítať. Nikdy jej to nezabudnem. Vďaka nej sa nám vrátil syn a s ním tak trochu aj dcéra. Teším sa, že príde. Zas nám bude chvíľu spolu fajn. Máš pravdu, Ryuš. Tá ženská je jednoznačne podvodníčka. No lenže v týchto majetkovo-právnych záležitostiach ti ja nejako nepomôžem. Ty, teda Ďusko, potrebujete schopného právnika.
0: Tak nám aspoň nejako poraď.
4: No, a čo tak Vlado? Pamätáš si na ňo?
2: To je ten, čo ťa pripravil o pozemky?
4: No ten. Nemá síce práve najčistejšie ruky a keď treba, tak ani praktiky, ale... Taký ako on, vašej Barbare dokážu hoci aj to, že predala Bratislavský hrad. No čo povieš? Mám mu rovno zavolať?
2: Nie. S takým ja nechcem nič mať. Chcem, aby všetko prebehlo v rámci slušnosti a zákona.
0: Aká slušnosť? Myslíš, že sa v takej slušnosti dá bývať?
2: Vieš, ako som to myslel.
0: Na podvodníkov, čo dokážu zneužiť vlastnú

0: Matku nad hrobom žiadne zákonné pravidlá neplatia.
1: Na hrubú dieru hrubá záplata.
2: Kvôli tomu, že je moja nevlastná dcéra bezcharakterná podvodnička, nemusím sa aj ja znížiť na jej úroveň. No, nakoniec... Bože, veď som jej kedysi zaplietal do vrkočov škrinky marinky.
3: Lienky.
2: Hovorili sme im s Barčou škrinky marinky. Nie, s tým vašim Vladom nechcem mať nič spoločné. To radšej nech si ten byt nechá.
0: No tak moment, a čo ja? Ty si myslíš, že chcem do konca života bývať s bezdomovcom?
2: Veď som ti slúbil, že si časom niečo nájdem.
0: Časom, už to vidím.
3: Ja s Ďuskom celkom súhlasím. Tiež by som Vladovi ako svojmu právnemu zástupcovi nedokázala dôverovať a podľa mňa Marian ani ty nie.
1: Len som povedal, že je schopný a celú záležitosť by vybavil ľavou zadnou.
3: A čo tak Slávo? Je skvelý právnik a napriek tomu dokázal zostať stále slušným človekom. Vlado by síce šklbal Barboru, ale šklbal by aj Ďuska. A to by Slávo nikdy neurobil.
0: To je ten, čo mi pomáhal s bytom?
3: Teraz ho zamestnáva ako právnika Vraťová firma.
0: Milý človek, zdal sa mi veľmi schopný.
1: To nie je zlý nápad. Je schopný.
0: A fešák, no aj keby nemal tie 4 deti, tak neviem.
1: Ale no tak Ryuš, odkedy si na zajačikov?
0: Odjak živa. Schopný zajačik je na pobavenie a starý na pohodlný život. Jednoduché. Akurát si to človek nesmie pomýliť.
1: No tak ako? Zavolám mu.
0: A ak by sa dalo, že by sme sa s ním potrebovali stretnúť čo najskôr. Najlepšie hneď zajtra.
3: Už si tu, Kika? O chvíľu? Len zazvoň, prídem po teba. To je Kika. Len jej zbehnem otvoriť.
2: Veď my už tiež pôjdeme. Však Ryuška, nebudeme vyrušovať.
3: Nie, pokojne môžete zostať. Kika sa s vami veľmi rada zoznámi.
0: Rada by som ju konečne spoznala. Určite je to veľmi zaujímavá slečna.
1: Pani, je vydatá.
0: Taká mladá?
3: To dievča si už veľa zažilo. A viac toho zlého, než dobrého.
0: Potom naozaj nechápem, prečo sa tak skoro hnala z blata do kalúže.
3: Marek, našťastie nie je žiadna kalúž. Spoznali sa ešte v detskom domove. Je to obetavý chlapec. A dokáže jej dať to, čo nikdy nemala. Istotu, domov, bezpečie. Druhého takého by nenašla. A, to je Kika. Idem po ňu.
2: Pôjdeme s vami.
3: Naozaj môžete zostať.
2: Nie. Máme za sebou náročný deň. Však, Ryuška, je najvyšší čas... ísť do postele.
1: Na čo by bol tebe, Ryuš, nejaký zajačik?
0: Zajačik by v posteli nechrápal, že ho je počuť cez dve izby.
3: Preboha, Kika. Poď rýchlo, dnu si celá premočená.
2: Tak my už teda pôjdeme.
3: No, mohli by ste počkať, kým prestane pršať.
2: Auto máme hneď za rohom.
3: Zbehnem vám aspoň po dážnik.
4: Nevedela som, že máte návštevu. Nebola by som vám sem takto vpadla.
0: To je v poriadku. Aj tak ma tento môj obstarožný zajac už ťahal do postele. Ale aspoň sa zoznámime. Ja som Ria, Vraťová nemožná mama. Už ste o mne určite počuli samé zlé veci.
4: Ja... Nie, neviem.
0: Ale no tak, moja milá. Ukážte sa, veď vytuším, plačete?
4: To nič nie je.
0: Ale veď vidím, dieťa, čo sa vám stalo? Niekto vám ublížil?
4: Nie, ja... Prepáčte, ale... Asi mám len zlý deň.
0: Ale choďte. To hovorte viete komu a nie mne. Kvôli zlému dňu také, ako ste vy, určite neplaču.
4: Prepáčte.
0: Žiadna žena sa nemusí hambiť a plač. Tu máte predkovky.
4: Ďakujem.
0: Keď vás tlačí na srdci, slzy všetko vyplavia. Nechajte si celý balíček. A hanbiť by sa mal ten, kvôli komu takto nariekate.
3: Tak, tu je ten dážnik. Kika, čo sa stalo? Prečo plačeš?
4: To nič. Len nie je mi dobre.
0: Potrebuje sa vyrozprávať. My teda pôjdeme. A vy, mladá dáma, keby ste sa potrebovali niekomu vysopliť na ramene, som vám kedykoľvek k dispozícii. Na ženské slzy som odborník.
5: sa nechcela ani navečerať?
3: Vraj by teraz aj tak nič neprehltla.
5: A čo ti povedala? Pohádali sa s Marekom?
3: Netuším. Len si chcela ísť hneď ľahnuť. Asi potrebuje byť sama.
5: Takúto som ju ešte nikdy nevidel.
3: Oddychne si, upokojí sa a ak je to niečo vážne, tak nám zajtra istotne povie viac.

0: Marian?
1: Hmm?
0: Marian, počuješ to?
1: Čo?
0: Sprcha, niekto sa sprchuje.
1: Teraz? Uprostred noci?
0: To bude asi Kika.
1: Nemám ísť za ňou?
0: Nie, ty určite nie, len spí. Spí, ja pôjdem. Hmm.

0: sprchujem.
1: Ale teraz, studenou vodou, zbláznila si sa. Zlatko, čupíš tu v kúte ako také zmoknuté kúra. Poď, poď, vstaň. Poutieram ťa, poď.
0: Všetko som pokazila. Zničila. Som hrozná.
1: Kika, no tak čo sa stalo? Určite to nie je nič, kvôli čomu by si tu musela takto plakať.
0: O predstavenie nejde.
1: Tak o čo?
0: Ja... Asi som tehotná.
1: Vy čakáte bábetko?
0: Asi.
1: Ale veď, Kika, to je úžasné.
0: Je to hrozné.
1: Dobre, dobre, ja chápem. Škola, máš rozbehnutú kariéru, mohlo to ešte počkať, ale... Ale vy s Marekom to určite zvládnete. Určite je šťastný.
0: Marek o ničom nevie.
1: Ty si mu to ešte nepovedala?
0: Ani mu to nepoviem.
1: Kika, snáď... Snáď si to nechceš dať vziať.
0: Ešte neviem.
1: To by bolo hlúpo, Zlatko. Máš skvelého manžela. Máš zázemie. Budete skvelí rodičia. Nikdy by si si to neodpustila.
0: Marek to nesmie vedieť.
1: Ale prečo? Nechápem.
0: Ja... Veď hovorím, že som to všetko pokašľala.
1: Čo si pokašľala?
0: Ja... Na tom zájazde v Rumunsku. Veľa sme pili a potom... Bol tam jeden choreograf z Lotyšska.
1: Takže to dieťa by nemuselo byť Marekovo. Ale to predsa nemôžeš vedieť.
0: Viem to. Marek. Marek nemôže mať deti.
1: A to potvrdili aj nejaké lekárske vyšetrenia? Alebo...
0: Potvrdili. Obaja sme sa nechali vyšetriť, lebo... Kati, my už sme dávno chceli mať dieťa. Veľa detí. Veľkú rodinu a stále sa nám nedarilo.
1: Ale ak ide len o problém so spermiami, tak je to síce nepravdepodobné, ale nie vylúčené.
0: Je to vylúčené. Mareka ešte v decaku dokopal jeden starší chalan. Hrozne. Tam dolu bol celý. Veď vieš, no. Takmer mesiac nevládal chodiť.
1: To je strašné.
0: Mal poranené semenníky. Keby ho rovno vzali do nemocnice, tak boli by ho dali do poriadku, ale riaditeľka nechcela, aby sa to prevalilo, že sa niečo také mohlo viedieť, ako stať. Tak Marek sa dal síce do poriadku, ale už nikdy nebude môcť mať deti. Teraz už si aj ty o mne myslíš, že som obyčajná šľapka.
1: Kika, Kika. Pozri, ja mám tiež svoje maslo na hlave a... A viem, čo všetko sa môže stať. A ver mi, aj horšie ako jedno potknutie. Teraz ide hlavne o to, čo ďalej. Kedy sa to stalo?
0: Pred 6 týždňami.
1: A už si si urobila tehotenský test?
0: Aj som si ho kúpila, ale ešte som to neurobila.
1: A to už prečo?
0: Kým neuvidím tie pohnené dve čiarky, tak mám aspoň nádej, že nie som tehotná.
1: Ale potom sa možno zbytočne trápiš.
0: A čo ak nie?
1: To budeme riešiť potom. Teraz ti urobím Harmančekovi čaj s medom. Vyspíš sa. A ráno, keď pôjde Marian odviesť Robka do školy, si ten test urobíš.
0: Ale ty musíš ísť predsa do práce.
1: Nejako si to zariadím. Neboj sa. Neboj sa. Všetko to zvládneme. Tak čo? Podarilo sa ti trošku pospať? Alebo ti mám dať ešte pokoj?
0: Zaspala som ako poleno.
1: To som rada.
0: Marian s Robkom už odišli?
1: Pred chvíľou.
0: Ale... Nič si mu nepovedala však.
1: Samozrejme, že nie.
0: Katka, ja... Ja neviem. Neviem, ako môžeš byť na mňa taká dobrá. Prečo? Veď ja si to vôbec nezaslúžim.
1: Lebo ťa mám rada. Veľmi. A ľudí nemilujeme pre zásluhy, ale pretože sú takí, akí sú. A ty si nádherný človek.
0: Nikto mi nikdy nič také nepovedal. Ani babka nie. Lebo na nejaké také reči nikdy nemala čas. A ty zrazu si ku mne, ako keby si bola moja mama.
1: Ja to tak aj cítim. Vieš, čo včera povedal Marian? Že sme popri Robkovi nenašli len syna, ale aj dcéru.
0: Neviem, čo mám na to teraz povedať.
1: Netreba hovoriť nič. Hlavne, že to vieme. A teraz si dáme kávu a ideme na vec. Uvidíš. Všetko bude dobré.
0: Akože nie som tehotná?
1: Je to dosť možné. Aspoň ja tomu verím.
2: Nech sa páči, poďte ďalej. Čo vám ponúknem? Kávu, čaj?
3: Ste naozaj takí milí, ako si vás pamätám. Ak robíte dobré espresso, tak poprosím dvojité.
2: Budete spokojná, pani Ria. Máme skvelú odrodovú. Pre vás, pán Ďusko, tiež kávička?
4: Nie, ďakujem, neprosím si. Radšej, keby sme šli hneď k veci. Viete, čas sú peniaze.
2: Mal som mať jedno pojednávanie, ale včera ho preložili, takže sa vám dnes môžem venovať, koľko bude treba.
4: No ale u vás právnikov...
3: Ďuso vás samozrejme nechcel uraziť, ale to viete, má strach, že ho tá kávička bude stať celý dôchodok.
2: S peniazmi si nerobte starosti. Vráťuje môj dobrý priateľ a čo robíme pre priateľov, nerobíme pre peniaze. Priatelia sú oveľa vzácnejší. A ja teraz urobím tú kávičku.
4: Jednu s mliekom by som si predsa len dal.
2: Skvelé. A potom mi všetko po poriadku porozprávate.
4: Áno, áno.
2: Ja to teraz zhrniem. Aby sme vedeli, či som všetko správne pochopil. Vaša pani manželka podpísala prvú darovaciu zmluvu niekoľko rokov predtým, než ochorela a v ňom uviedla vás oboch, alebo v prípade úmrtia jedného z vás ako vecné bremeno.
4: Áno, áno.
2: To znamená, že podľa tejto darovacej zmluvy by ste boli právoplatným užívateľom bytu vy. O tejto darovacej zmluve ste ale až doteraz netušili a pár dní pred smrťou vaša pani manželka podpísala dcére v prítomnosti notára novú darovaciu zmluvu, kde už žiadna zmienka o vecnom bremene nefiguruje. Existuje dôvodné podozrenie, že vaša pani manželka bola v stave, že nevedela, čo podpisuje. V tom prípade by šlo o trestný čin podvodného konania.
3: To nie je podozrenie, to je fakt.
2: Verím, že máte pravdu. Akurát teraz to musíme dokázať. Čo môže byť problém, pretože ak bola zmluva podpísaná v prítomnosti notára, tak je vylúčené, aby s tým súhlasil. Darca musí zmluvu podpísať pri plnom zdraví a vedomí.
4: Hovoril som ti, Riuška. Zbytočne by sme sa ťahali po súdoch.
2: To som nepovedal. Mohol by som si prosím ešte raz pozrieť tú kopiu zmluvy?
3: Samozrejme.
2: Tuto máme. Dátumy, podpisy, notársky zápis, potvrdil doktor Vančura. Všetko je v poriadku.
3: Ukážte. Doktor Miroslav Vančura. A sme doma, Ďuso, počuješ? No. Doktor Vančura, čo ti to hovorí?
4: Mne? Čo by malo?
3: No predsa, keď sme sedeli s Barborou, len si spomeň. Doktor Vančura. Že ak ju ešte budeš s tým bytom otravovať, jej snúbenec, doktor Vančura, ťa pripraví aj o špinavé gate.
4: Ja? Myslíš, že sú menovci?
3: Ďuso, ty si taký trkvás.
2: Vydržte, hneď som späť, len si niečo overím.
1: Kika. Už si? No a? Čo je?
0: Dve čiarky.
1: Takže si naozaj?
0: Som naozaj tehotná.

0: Páni Ria sa nemýlila. Trochu som sa poinformoval v advokátskej komore a dobre som urobil. Tomuto doktorovi Vančurovi, ktorý je zhodou okolností snúbencom vašej nevlastnej céry. A samozrejme celkom náhodou overoval aj darovaciu zmluvu, ktorou sa stala výhradnou majiteľkou vášho bytu, bolo už predčasom odobraté notárske poverenie. Podľa toho, čo sa mi podarilo zistiť, išlo o závažné zneužitia právomoci verejného činiteľa.
1: A to znamená čo?
0: Že v prípadoch, ako napríklad vaša nebohá manželka, nemal problém privrieť všetky oči, ak mal na tom osobný záujem. A ako dnešný snúbenec, zjavne už vtedy na tom záujem mal. Myslím, že pánovi Vančurovi a jeho snúbenici to tento raz len tak neprejde a váš byt bude znovu váš.

0: Skončila sa 537. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Kika, Martina Kapráliková, Barbora, Zuzana Bránická, Slávo, Martin Toman. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Je krásne vyčariť na tvári milovaného človeka úsmev a cítiť radosť v jeho duši. Veríme, že práve takýto pocit sprevádza všetkých zúčastnených na rodinnej oslave. Nech k dobrej nálade prispejú aj hudobné pozdravy Rádia Regina Stred, k počúvaniu ktorých vás teraz srdečne pozývame.

úprimným slovom a peknou piesňou dnes v mene blízkych obdarujeme vás, dámy a páni. Anna Lámerová zo Zvolena a William Behanovský z Močiara, Boris Riečica z Lučenca, Peter Birka zo Šumiaca, Dana Nedelková z Obstruše Doliniek, Eva Krnáčová z Banskej Bystrice, Ján Bavala z Rimavskej Soboty, Jozef Nosko zo Závadky nad Hronom, Jozef Suja z Čačína, Julius Hlásko z Čierneho potoka pri Rimavskej Sobote, Mária Cibuľová z Krupiny, Marta Klužáková z Martina, Marta Tótová z Dargova, Martin Riečan z Badína, Ruženka Miškovičová z Kriváňa, Zuzana Lesáková z Liskovej, Emil Julia Čiešková zo Sliača, Mária Jančiarová z Kráľovej pri Zvolene, manželia Andrea a Peter Valachovci z Lovinobane, Martin Miškolci z Kubrej, Milan Šulek z Rimavskej Soboty.

Tie najvrúcnejšie želania vyslovujú dnes blízky našim prostredníctvom vám. Pani Anna Lámerová zo Zvolena a William Behanovský z Močiara k vašim jubilejným 70. narodeninám. Milí naši jubilanti, pri príležitosti vašich krásnych životných jubileí, ktoré oslavíte zajtra 14. septembra, vám prajeme najmä veľa zdravia a šťastia. Nech vás v ďalších rokoch sprevádza láska, radosť, spokojnosť a nech ich prežijete v kruhu svojich najbližších. 70 rokov, to je veľký kus životnej cesty. Je v nich ukrytých množstvo spomienok, zážitkov, radostí i starostí. A dnes pri tomto nádhernom životnom jubileu vyslovujeme od srdca 70 rokov, to je krásny čas. Nech zdravie a šťastie sprevádza vás. Veľa úsmevov, lásky, pohody a krásnych chvíľ. Nech váš život má ešte mnoho šťastných míľ. Anka a Vilko, do ďalších rokov vám všetko najlepšie prajú manželka a švagriná Jarka, vaše deti s rodinami a sestra Milka s rodinou. Veľké a srdečné objatia posielajú vnúčatá Maťko, Miško, Lukas a Eliška.

V tejto chvíli sa prihováram vám, pán Boris Riečica z Lučenca. A za koho? Dnes, keď si sa ráno prebudil, zistil si, že ti pribudol ďalší rôčik do knihy tvojho života. Teš sa z neho, užívaj si ho v zdraví. Maj okolo seba ľudí, ktorí ťa milujú a vážia si ťa. Buď vždy usmievavý a šťastný. K tvojmu nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca ti prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s najbližšími. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí. A nech pevné zdravie tvoje telo nikdy neopustí. K životnému jubileu, k 50. narodeninám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších rokov v kruhu celej rodiny želajú rodičia, manželka Atka, dcéra Martinka s Lukášom, brat Rado s rodinou. Za všetkých 1000 pusiniek dedemu posiela milovaný vnúčik Matejko.

Pri rádio príjimači vítam a srdečne blahoželám v mene blízkych vám, pán Peter Birka zo Šumiaca. Milý oslávenec, je tu čas pre nás vzácny a výnimočný, sláviš životné jubileum. Prajeme ti do ďalších a mnohých rokov pevné zdravie, šťastia a lásky veľa, radosti a hojnosť Božích milostí. Čas rýchlo letí. Vidíme sa v šťastných očiach našich detí. Preto aj naďalej tvoja snaha a ochota nech je náplňou ďalších rokov tvojho života. S láskou a poďakovaním za oporu a starostlivosť najmä v ťažkých chvíľach nášho života praje len to najlepšie z dobrého manželka Biba. K blahoželaniu sa pripája dcera Anetka s rodinou, vnuk Peťko, Adriánka, Marek a ďalšia rodina. Na mnohé a blahé roky.

0: Trúša Dolinky sú našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami. A vy, pani Dana Nedelková, už tušíte, že prichádzame za vami. Je to tak. Prichádzame v mene vášmu srdcu blízkych, aby som za nich povedala: milá mamka, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov a ja sa ti chcem z celého srdca poďakovať za všetko, čo si pre mňa počas môjho života urobila. Za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť, podporu a za všetky chvíle, keď si pri mne stála, aj keď to nebolo vždy jednoduché. Prajem ti najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, spokojnosti a ešte mnoho krásnych rokov plných úsmevu, lásky a nezabudnutelných chvíľ. Nech ťa každý deň obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi a ktorí ti dokážu vrátiť aspoň kúsok všetkej lásky a dobroty, ktoré si celý život rozdávala. Pre mňa budeš vždy tou najlepšou mamou. Som vďačný, že ťa mám a veľmi si vážim všetko, čo si pre mňa urobila. Všetko najlepšie k tvojim krásnym 60. narodeninám, mamka. Zo srdca s láskou, syn Danko s vnúčkou Liankou a Kajou.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Na návštevu s radosťou prichádzame k vám, pani Eva Krnáčová z Banskej Bystrice, pretože rok s rokom sa musela zasa stretnúť. Nevieme sa tomu vyhnúť. Milá prastarká Evka, dnes sláviš krásne jubileum. 80 rokov za tebou stojí. Roky plné práce, lásky a starostí, no aj chvíľ, na ktoré sa nezabúda. Život ti napísal mnoho príbehov. Každý z nich bol jedinečný. Niektoré boli veselé, iné náročné, no všetky si zvládala s odvahou a úsmevom. Pre svoju rodinu si vždy mala láskavé slovo, dobrú radu i otvorené srdce. Preto sa ti dnes chceme poďakovať za všetko, čo si nám dala. K tvojim 80. narodeninám ti želáme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa krásnych chvíľ medzi tými, ktorí ťa majú radi. Nech ti každý nový deň prinesie dôvod na úsmev. Nech ťa sprevádza spokojnosť a pohoda. A nech si ešte dlho užívaš radosť zo svojej veľkej rodiny. S láskou a úctou ti blahoželajú syn Ľuboš s manželkou Adriánou, vnúčky Viktorka a Kristínka s priateľmi a pravnúčatko Nikoletka. Všetko najlepšie, Evka.

hudobný darček je teraz pripravený pre vás pán Ján Bavala z Rimavskej Soboty k vašim 60. narodeninám. 60 na krku? Pre chlapíka ako ty to je skvelý vek. Len si treba kúpiť v lekárni liek. Na hlavu, na kolená, na kríže. Nech ťa život nelíže. Ty stále verný zostávaš Rimavskej Sobote, kým my už len spomíname na tie časy po robote. Paneláky kolmo stáli, výhľad zo siedmeho priam dokonalý. Tajomstvá si pred nami tie steny neschovali. Boli sme susedia, ktorí si blízko žili. Keď sa dalo, navzájom sa podporili. Môj manžel je skokavý. Ty si odtiaľ tiež. Tú vašu spoločnú náturu veru nezaprieš. Po práci ste na futbal radi utekali. Na ihrisku obaja do hry dušu dali. A po dobrom zápase to bol jasný rituál. Keď ste spolu na pivo zašli, každý po jednom si dal. Tvoja drahá Agátka ti domov láskou zdobí. A Janík zas v Prahe veľkú radosť robí. Nech ti slúži zdravíčko, nohy stále bežia. Nech najlepšie roky života v Sobote ťa držia. Ty už tušíš, kto sú písatelia. Áno, Anka a Stano s rodinou sú tí páchatelia.

Peknú gratuláciu a pieseň odovzdávam za blízkych vám, pán Jozef Nosko zo Závadky nad Hronom, pretože pekný sviatok máte. 70 rokov sa dožívate. A tak, milý oslávenec, k tvojim krásnym 70. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a pohody. Nech je každý tvoj deň naplnený úsmevom. Nech ťa obklopujú ľudia, ktorých máš rád. A nech máš ešte veľa krásnych rokov, plných splnených želaní a nezabudnutelných chvíľ. Všetko najlepšie k životnému jubileu. A nech ti život ešte dlho hrá tú najkrajšiu melódiu. Srdečne blahoželajú manželka Janka, dcéra Marika s manželom Joškom, vnúčatá Denis a Norbert s priateľkou Luciou, pravnuk Teo a svatkovci Hrablajovci.

Pri Rádio Príma či vítam vás, pán Jozef Suja z Čačína. Veru, že váš vek sa zaokrúhlil na 70 rokov. A tak sa naozaj za blízkych sluší povedať. Milý braček, ty nie si len môjim bratom, ale aj najlepším kamarátom, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť. Ďakujem ti za všetky spoločne prežité chvíle, smiech a spomienky a za to, že si vždy pri mne stál. Prajeme ti k narodení nám, nech ti ďalšie roky prinesú veľa radosti, zdravia, šťastia a splnených snov. Aby tvoje dni boli plné lásky a nezabudnutelných okamihov. Želáme ti pevné zdravie, aby ťa chrbát, ruky a kolená neboleli. Chodievaj len po rovine, radšej v lete ako v zime, aby sa ti nohy neklzali, lebo to je bolesť veľká. Bude ťa musieť liečiť tvoja žienka. Bude ťa musieť mastičkami natierať a to ťa bude veľa stáť. Nech Pán Boh žehná tvoje kroky dnes, zajtra aj po všetky ďalšie roky. Nech ťa jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám z celého srdca praje sestra Maňa, švagor Joško, Marcela s manželom Miškom a Dotko s rodinou. A na záver prosba prostá, doži sa Joško aspoň do 100.

0: Tohtoročný september je výnimočný pre vás, pán Julius Hlásko z Čierneho potoka pri Rimavskej Sobote. Neúprosný čas vám pripísal na životné konto 75. rok. Milý Julko, pri príležitosti tvojho životného jubilá ti z celého srdca prajeme veľa šťastia, zdravia a veľa pekných chvíľ v ďalších rokoch života. Nech ťa každý deň sprevádza dobrá nálada, pohoda, úsmev a nech máš stále dôvod na radosť. Prajeme ti, aby si bol stále obklopený svojimi najbližšími, dobrými priateľmi, ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Nech ti zdravie slúži ešte dlhé roky. Nech sa ti splní všetko to, čo si želáš. A nech si môžeš ešte dlho užívať život presne tak, ako ho máš rád, s dobrou náladou, humorom a so svojimi blízkymi. Srdečne blahoželá suseda kamarát Vlado s rodinou, s manželkou Betkou a deťmi Vladkom, Betkou a Andrejkom s priateľkou Aničkou. A nezabúdaj, že tvoje ovečky sú tvoje najlepšie kamarátky. Nech ťa aj naďalej poslúchajú a robia ti radosť tak, ako doteraz. Veď bez nich by to ani nebolo ono.
1: Tak mi moja mati!

Nasledujúci gratulačný list, jeho obsah a aj nasledujúca pieseň patria iba vám, pani Mária Cibuľová z Krupiny. A to preto, lebo 70 rokov nemáš každý deň, preto oslavuj a zabávaj sa riadne. My všetci ti želáme len to naj. Nech na teba kus šťastia z neba spadne. Lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík priateľstva, jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky ti k narodení nám prajeme a vrúcne si ťa objímame. Manžel Stano, vnučka Sonia, syn Ľubo a k gratulácii sa pripájajú kmotrovci Petrencovci s krstnými synmi, s rodinami. Zahraj!

Nech v tejto chvíli poteší srdečné blahoželanie a pekná pieseň vás, pani Marta Klužáková z Martina, pri príležitosti vašich 70. narodenín. Milá Martuška, nech ti zdravie pošušká, že 70 je len začiatok plný šťastia a krásnych spomienok. Prajeme ti, aby bol každý ďalší deň tvojho života ako krásna melódia, plný hrejivých objatí, pevného zdravia a nevednúceho úsmevu. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám. Toto všetko a ešte oveľa viac ti z celého srdca prajú bratia Vladko a Mirko s rodinami.

0: si.
1: Od života ste prijali jubilejný 75. rok vy, pani Marta Tótová z Dargova. Prajem vám krásne nedeľné popoludnie. Prijímajte srdcom, pani Martuška, to, čo srdcom bolo písané. Milovaná mamička, dnes máš 75 rokov. A my si zasa o niečo viac uvedomujeme, aká si pre nás vzácna. Život ťa veľakrát skúšal, no ty si vždy dokázala ísť ďalej. Bola si pracovitá, silná, niekedy prísna, ale tvoje srdce bolo vždy plné lásky. Celý život si rozdávala svoj čas, svoju silu, svoju starostlivosť a nieraz aj to posledné, čo si sama potrebovala. Mami, ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Aj za to, o čom sme možno nikdy nevedeli. Za každú obetu, každú starosť a každé objatie. Dnes ti želáme najmä zdravie, pokoj a veľa krásnych dní. A aby si už nemusela byť vždy tá silná, ale aby si cítila, že teraz sme tu my pre teba. Keby sme ti mohli vrátiť všetko to, čo si nám dala, ale nestačil by na to celý náš život. Ďakujeme za to, že si naša mama. Ľúbime ťa z celého srdca. S láskou si ťa objímajú deti Miro, Renáta, Viktória, vnúčatá Sofia, Nataša, Oliver a pravnúčik Maťko.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Nech radosť z tohto dňa znásobia nasledujúce slová gratulácie vám, pán Martin Riečan z Badína. Hneď sa aj dozvieme, prečo to tak má byť. K tvojmu sviatku ti v tomto riadku prajem zdravia, šťastia veľa a všetko to, čo si sám želáš. Na oblohe žiadne chmári a nech sa ti stále vo všetkom darí. Všetko najlepšie k peknému životnému jubileu k 80. narodeninám ti prajú manželka Gitka, synovia Martin, Milan s manželkou, vnúčatá Rebeka a Lukáško.

Čas nezabudol pripísať ti ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Je to tak a s tým nič neurobíme, že mám pravdu pani Ruženka Miškovičová z Kriváňa. Tohtoročný 30. august bol pre vás a vašich blízkych výnimočný. Oslávili ste nielen svoje meniny, ale aj 95. narodeniny. Ruženka, mamička, starká, prastarká, drahá, listujeme v pamäti a vidíme sa ako malé deti. Ten čas našich spoločných hier tak neuveriteľne letí. Vyrastali sme bok po boku, delili sa osmiechy tajomstvá, tvorili sme spolu svet plný rodinného priateľstva. Aj keď máme už deti a rodinný zhon, stále spolu držíme ako pevný rodinný strom. Pre svoju krásnu rodinku si vždy bola láskavou oporou, pre blízkych istotou a pre mnohých jednoducho človekom, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Dnes oslavuješ 95-ku s noblesou a my zas s úsmevom. Zo srdca ti želáme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a na tvoje zdravie si dnes s úprimnou láskou pripíjame. Túto pieseň ti posielame s vierou, že tvoje srdce sa od radosti zasmeje. Deti Michal s Katkou, Dušan, Katarína s Dodom. Starku vrúcne boskáva 10 vnúčat. Michal, Veronika, Martin, Hedviga, Betka, Anička, Ľubko a Lucia s rodinami, Dominik a Janko a 14 pravnúčat.

Už je tu náš veľký deň. Pozdraviť ťa chcem. Zdravie, šťastie zaželať tak, ako viem. Lásku, krásu, prenevšednosť týchto chvíľ. Tisíce ďalších dní, aby človek žil. Tak žite vy, pani Zuzana Lesáková z Liskovej. A zároveň sa tešte z nasledujúcich slov, ktoré sú vám venované k významnému jubileu, k striebornej svadbe. Veď počúvajte. Každého z nás aniel chráni. Svoj osud napísaný máme v dlani. Žijeme svoj život poctivo a v láske. Nezastavujeme sa pri otázke, prečo bolesť, prečo strata, prečo sa nám raz všetko zráta. Náš život dar i príbeh je. I keď občas bolí, my kráčame ďalej a nevzdávame sa nádeje. Milá moja manželka Zuzka, ďakujem ti za 25 rokov trápenia, ktoré sme spolu prežili. A dúfam, že aspoň minimálne ďalších 25 rokov spolu prežijeme. Ďakujem ti za trpezlivosť, humor, starostlivosť, ale aj za horšie obdobia, cez ktoré sme sa hravo preniesli. S láskou si ťa objíma manžel Maroš.

Výnimočný je tento deň pre vás, pani Emília Čiešková zo Sliača. Viac prezradí srdečná gratulácia. Drahá starká, 80-ka je krásne životné jubileum. A ja ti pri tejto príležitosti chcem z celého srdca povedať, ako veľmi ťa mám rád. Ďakujem ti za to, aká si, za tvoju dobrotu, starostlivosť a za to, že pre mňa a pre nás všetkých v rodine vždy vytváraš ten pravý pocit domova. Tvoja životná energia, múdrosť a tvoje príbehy zo života sú skrátka jedinečné. Do ďalších rokov ti všetci prajeme to najdôležitejšie, predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia a lásky. Nech ťa nikdy neopúšťa tvoj povestný elán, nech ťa aj naďalej sprevádza dobrá nálada a nech ti každý deň robí radosť aspoň jedna pekná maličkosť. Uži si svoje narodeniny naplno a s úsmevom na tvári. Všetko najlepšie.

Nech radosťou dýcha tento deň pre vás, pani Mária Jančiarová z Kráľovej pri Zvolene. Váš vek sa zaokrúhlil na 65 rokov a pri príležitosti vášho životného jubilea sme sa z gratulačného listu dozvedeli, že vie o nás všetko, viac než mnohí iní. A napriek tomu nikdy nesklame a nespomína dlho na prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame. A dá aj to, čo sama postráda. Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. Nechce nás stratiť, veľmi nerada. Preto sa bojí, hádam viac, než by chcela. Hádam viac, než my sami o seba. Mamička milovaná, k tvojim narodeninám ti prajeme veľa zdravia, nekonečné šťastie, lásku a Božie požehnanie. To a ešte o mnoho viac ti želajú tvoje céry Majka a Maťka.

Radostne a veselo je u vás doma, manželia Andrea a Peter Valachovci z Lovinobane. Verím, že sa nemýlim, pretože také životné jubileum, akým sú 50. narodeniny, treba poriadne osláviť. A vy obaja sa ich práve dožívate. Teraz sa ale utíšte a dobre počúvajte. Drahí oslávenci Atka a Peťo, hovorí sa, že hodnota človeka sa nemeria rokmi, ktoré dožil, ale stopou, ktorú zanechal v srdciach iných. Vy obaja oslavujete svoje 50. narodeniny, no stopa, ktorú okolo seba šírite, je neoceniteľná. 50. vo vašom podaní nie je len o číslach. Je o rokoch naplnených obetavosťou, nezištnou pomocou a obrovským srdcom. Svojou ľudskosťou a priateľským prístupom robíte svet pre nás všetkých krajším miestom. Ste dôkazom toho, že najkrajšou ozdobou človeka je jeho dobrota. Do ďalšej 50-ky vám obom zo srdca prajeme božské zdravie, ktoré bude pevným základom každého dňa, stály pokoj v duši a neutíchajúcu radosť zo života, lásku, ktorá medzi vami rokmi len zrie a silnie, a množstvo krásnych chvíľ v kruhu tých, ktorí vás milujú. Buďte zdraví a šťastní. To vám želá brat švagor Milan s manželkou Janou, krstné deti Milanko a Filipko a v neposlednom rade rodičia.

aj vy máte v našom programe svoje miesto, pán Martin Miškolci z Kubrej. Želám vám krásne nedeľné popoludnie a k tomuto želaniu pripájam ďalšie. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší, bosky sa snúbia s objatím a pery šepcú s dojatím, ži dlho, Martin, medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. V knihe tvojho života strana 40 sa otvára. Pripíjame si s tebou s radosťou perlivým vínom z pohára. Na tvoju lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí. Kto z nás a kedy ti všetku tú lásku oplatí? Iste len Pán Boh dobrotivý vo svojej veľkej milosti. A preto nech ťa dlho živí, v šťastí, v zdraví a v radosti. Všetko najlepšie prajú priatelia Tomáš s Miškou, Ladislav s Ivetou, Ľubomír so Stankou a Tomáš s Monikou. Ku gratulácii sa pripájajú aj ich dievčatá a chlapci.

Úctyhodných 75 rokov sa dožívate vy, pán Milan Šulek z Rimavskej Soboty. To sme sa dozvedeli z gratulačného listu. A aj to, že tohtoročný 3. september bol tým významným dňom. Ďalej sa v liste píše. Drahý ocino, 75 rokov je významný životný míľnik. Čas múdrosti, skúseností a krásnych spomienok. Preto si zaslúži naozaj výnimočné prianie. Nech je tento deň nezabudnutelný, plný krásnych slov, objatí a radosti. Prajeme ti, aby aj tvoje ďalšie roky boli naplnené pokojom, zdravím a šťastím. Nech ťa starosti obchádzajú a láska sprevádza na každom kroku. Srdečne blahoželajú mama Boženka, manželka Editka, syn Maroško s manželkou Deniskou, dcéra Mirka s manželom Majkom, svatovci Jakabovci s rodinou, svatovci Hanovci s rodinou, blízka a vzdialená rodina, kamaráti a známi. Starkého s láskou objímajú vnúčatá Jakubko, Sašenka, Veronika a Oliver s Tomášom.

milí rozhlasoví oslávenci. Rádio Regina Stred vám praje, aby ste s každým rokom prežitým boli si s blízkymi viac a viac bližší. Aby vás nespájala iba láska, ale i pochopenie, obetavosť,

Vzájomná tolerancia, úcta a vďačnosť. To, čo ste spolu prežili, bolo aj napriek problémom, ktoré sa vyskytli, určite nádherné. Preto nech je ešte krajšie to, čo vás spolu čaká. Hlavne nech vám slúži zdravie, dámy a páni. Anna Lámerová zo Zvolena a William Behanovský z Močiara, Boris Riečica z Lučenca, Peter Birka zo Šumiaca, Dana Nedelková z Obstruše Doliniek, Eva Krnáčová z Banskej Bystrice, Ján Bavala z Rimavskej Soboty, Jozef Nosko zo Závadky nad Hronom, Jozef Suja z Čačína, Julius Hlásko z Čierneho potoka pri Rimavskej Sobote, Mária Cibuľová z Krupiny, Marta Klužáková z Martina, Marta Tótová z Dargova, Martin Riečan z Badína, Ruženka Miškovičová z Kriváňa, Zuzana Lesáková z Liskovej, Emília Čiešková z Osliača, Mária Jančiarová z Kráľovej pri Zvolene, manželia Andrea Peter Valachovci z Lovinobane, Martin Miškolci z Kubrej, Milan Šulek z Rimavskej Soboty.

0: Milí poslucháči, hudobné pozdravy sa chýlia ku koncu. Prajeme vám, aby všade vôkol vás prevládala iba dobrá nálada a porozumenie. Pohodový zvyšok víkendu aj pri počúvaní ďalších programov Rádia Regina želajú a za pozornosť ďakujú Ivan Štrbík, Marian Cibuľa a Alena Sušilová.
1: Hudobné pozdravy.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštine Strážach zdôraznil potrebu viesť v spoločnosti dialog. Spoločnosť Entropic vyzvala firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, aby spomalili tempo rozširovania schopností svojich modelov. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť 14 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Šéf americkej spoločnosti Entropic Dario Amodei vyzval firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, aby spomalili tempo rozširovania schopností svojich modelov. Správa o hrozbách AI varuje, že modely umelej inteligencie už boli zneužité na vývoj zbraní, kybernetické operácie, sledovanie či podvody. Bývalý výskumník spoločnosti Entropic Jacob Coxon otvorene hovorí, že umelá inteligencia môže v krajnom prípade spôsobiť vyhynutie ľudstva.
2: Ľudia, ktorí pracujú na vývoji umelej inteligencie, sú naozaj vystrašení, premýšľajú o dôsledkoch svojej práce a boja sa nestability spôsobenej rýchlym pokrokom. Ocitli sa uväznení v pretekoch umelej inteligencie a boja sa ich výsledkov.
1: Irácke úrady oznámili harmonogram znovu otvorenia troch hraničných priechodov s Iránom. K tomuto kroku pristúpili deň po ich uzavretí, ktoré nasledovalo po piatkovom dronovom útoku na saudsko-arabský ropovod. Najmenej 6 ľudí zomrelo, keď sa dnes v Indonézii v Javskom mori za zlého počasia prevrátila loď. Ďalších 130 ľudí je nezvestných. Záchranári oznámili, že evakuovali 107 osôb. Na palube plavidla bolo 213 cestujúcich a 30 členov posádky. Plávala z mesta Surabaya v provincii Východná Java cez Javské more do mesta Banjarmasin, metropoly provincie Južný Kalimantan. Plavidlo prevážalo aj autá. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštíne Strážach zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialóg aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Zároveň pripomenul nutnosť rešpektovať sa navzájom napriek rozdielnym názorom.
3: Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť, aby sa náš národ dokázal zomknúť, aby sme si pripomínali naše tradície, naše hodnoty, našu identitu, aby sme si chránili našu krajinu, pretože Slovensko má všetko, len sa o to musíme úprimne a zo srdca starať.
1: Hlava štátu zároveň poukázala na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Podľa prezidentových slov dnes často nedokážeme prekročiť osobné bariéry či nevraživosť ani vtedy, keď ide o vyššie dobro. Francúzskej organovej tradícii je venovaný 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola MOFIS, ktorý sa dnes začína v Košiciach. Až do 27. septembra ponúkne špičkových interpretov, novonájdené Bachove diela alebo živý organový sprievod kultového filmu Phantom opery, informovala PR manažérka štátnej filharmónie Košice. Program tvorí celkovo 13 koncertov, okrem Košic aj v Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Poprade, Rimavskej Sobote, Kežmarku a Prešove. Novinkami sú status rezidenčného umelca a festivalová abonentka. Súčasťou ponuky bude napríklad aj koncert Jubilea slovenských skladateľov. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v juhokorejskom Čangvone siahal na bronz Matúš Holenda. Vo vzduchovej puške v stoji vyhral slovenský zrakovo znevýhodnený športovec kvalifikáciu, ale v 8-člennom finále zaváhal na 6. položke a napokon skončil na 4. mieste. Filip Marinov je na čele kvalifikácie v paratrape, keď po prvom dni vedie o 5 terčov. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a horehroni 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Trnave aj vo Veľkom Krtíši. Pozrime sa na cesty. V Bolerázi sa na hlavnom ťahu zrazili dve vozidlá, cesta je ťažko prejazdná, úseku sa vyhnete cez Dolnú Krupu, Hornú Krupu a cez Trstín. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Krtíši na križovatke Novohradskej a Lučenskej pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11 a pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Studnička.
1: Matúš rúči mládenec pásov v tuhári kozy. Za maškrtnými a pažravými zvieratami sa bolo treba terigať i po agáčine, i po strmých kopcoch. Ako tak za nimi šiel, zrazu sa pred ním objavil červenkastý kameň. Čím viac ho obracal v rukách, tým bol krajší. Raz ho ukázal grófovi z Haliče. Ten ho podržal pred očami a skríkol: Matúš, veď je to mramor. Odkiaľ ho máš, bohato sa ti odmením. Poviem na budúce, odvrkol Matúš. Teraz sa ponáhľam. Pošíbal kone a uháňal tuhárskou dolinou. Ako tak šiel, zaspal a prebudil ho divý cval koní. Oje sa mu otrhlo a vo spolu s ním sa zrútil do priepasti. Tajomstvo o nálezisku mramoru si Matúš odniesol na druhý svet. Odvtedy sa na bielom skáli pri tuhári zjavovala v noci biela postava, ktorej z rúk padali červené mramorové kamene a biely vápenec. Milí poslucháči, vítajte pri studničke. Povesť o mramore nás preniesla do novohradskej obce Tuhár v okrese Lučenec. Zo spomienkového rozprávania najstarších tuhárčanov sa dozviete, ako sa tu vyrábali várky na stavbu obydlí, ďalej niečo o spoločnom pasení hovädzieho dobytka, kôz a husí a napokon o majálesoch, na ktoré sa každoročne tešila celá dedina. Príjemné popoludnie a počúvanie želá Andrea Jágero.

0: Juhovýchodne od obce Tuhár sa nachádza kameňolom, kde sa od konca 19. storočia ťažil vápenec a neskôr aj mramor. Mramor je kryštalický vápenec, preto sa tieto dve horniny v mnohých ložiskách nachádzajú v prepojených vrstvách. Tuhársky mramor je unikátny pruhovaným sfarbením do siva, rúžova alebo fialova. Vďaka svojej kvalite sa vyvážal do celej Európy. Až do konca 19. storočia sa obyvatelia Tuhára živili najmä poľnohospodárstvom a pálením vápna. Ťažba mramoru a vápenca zmenila dovtedy chudobnú uhliarskú obec na významné centrum kamenárskeho priemyslu. V tradičnom staviteľstve sa využívalo najmä drevo, hlína a kameň. Najstaršie tuhárske domy boli drevené so slamenou strechou. Pozostávali z izby, teda chyže, pitvora a komory. Podlahy bývali hlinené, tie modernejšie z dosák. Pokračuje Anna Čemanová.
1: Ešte asi boli 4 tie domčeky také drevené. Na to si ešte pamätám.
0: Ako vyzerali?
1: Ako vyzerali, no. Mali také malé okienka. Strechu mali šúpanú, slamenú. Šúpy, to sa robí do slamy. Tá krytina sa volala šúpy. Tak to preto bola šúpená. No tak to boli také tie domčeky. Podlaha, to si volia kedysi ženy, čo kravičky chodili po cestách a oni, kde si nechali lajno, tak to sa zosušilo a oni si to potom tie ženy miešali tak z vodou a s tým si robili tú podlahu. A keď to vyschlo, tak ani to nezapáchalo voľako, ale malo to taký pekný náter. No tak podlahy také boli.
0: Ako často sa takto podlaha musela ošetrovať týmto lajnením?
1: Ale to raz do roka, väčšinou pred Veľkou nocou, ono sa to povedalo, že sa ide vykaliť. Takto u nás bol kameňolom a tam sa aj vápno vyrábalo. Tak sa to kalilo, bielilo sa tie domčeky tým vápnom. A to vždy už pred Veľkou nocou si už ženy chceli vyriadiť, tak aj zvonka to kalili.
0: A vtedy sa vlastne robila aj táto podlaha.
1: Aj podlaha, áno, no vtedy sa... No ja som mamičku nemala, mala som 2 roky, keď mi zomrela. Ale táto mama, čo si ju otec potom zobral, ona pochádzala z takého toho šúpaního domčeka. Ja som tam chodila. Takže malo to také malé okienka, vchod malo, to bol taký pitvor sa volal. No, stade dnuka do takej veľkej miestnosti a tam bola taká velikánska murovaná pec. Tam na tej peci sme sa hriali a tak.
0: Kde bola voda? Ako sa ľudia umývali?
1: No, to bola kalvária, viete. Ono vždy pri tej peci, ja si pamätám, že bola taká lavička a na tú lavičku vo vedrách si nosili ľudia vodu. Mali lavor, tam dali vody, umýli, vyšuchli preto dvere a bolo. No a boli umýtí. A ja si pamätám ako dievča, tak ja som sa chodila najviac umývať do potoka pod vrbičky. Tam sa mi najlepšie z večera, no v zime sa to nedalo tak, ale cez leto som sa chodila do potoka. Mali sme pred dvermi potok, kde sme bývali potom s otcom a s touto nevlastnou mojou mamou. Pred nami tiekol potok, tak ja som sa tam chodila umývať.
0: Vývojovo mladšie boli murované domy. V Tuhári sa stavali najmä z váľkov, ktoré boli predchodcami dnešných tehál. Vyrábali sa pomocou foriem. Mali oblé tvary s rozmermi približne 30x20x10 cm. Ich výrobou sa zaoberali miestni Rómovia. Steny budované z váľkov mali pravidelnú väzbu. Váľky sa kladli na plocho tak, aby vrchná vrstva viazala spodnú a tiež klasovito. To znamená jeden rad šikmo vľavo a druhý šikmo vpravo. Tradičným spojivom pri murovaní bola rečia hlinená malta. Vápeno-piesková malta sa rozšírila až koncom 19. storočia. Pokračujú Anna Čemanová, Olga Mahďáková, Anna Fízeľová a Václav Svorat.
1: To sa volalo várky. Ešte to bolo tam veľmi zaujímavé, ako to všetko robili. Ako si tú hlinu tam nakopali, tam z potoka blízko mali vodu a ten cigán, on si do tej hliny lieval tú vodu a nohami v tom dúbkal, ale to tak vyrobil ako maslo. Ešte plevu na to troška sýpali a tak nohami v tom dúbkal. Z takého svahu brehu to kopali, no a tu už tam mal takú jamu, takže to tam tými nohami. A potom mali také motýky, také grace, alebo ako sa to, neviem, či viete, aká je graca, viete. Tak už oni to, výborne to on vymiešal ako mixerom tými nohami. A potom to gracov do takej formy to cápali, do tej formy stúpil nohou, aby sa mu to pekne do tých rohov rozletelo, povrchu zasedal plevu, no, vyklopev to pekne a nechali to sušiť. Keď sa to vysušilo, tak to mali určité také hromady, kde počet bol tých váľok vysušených a to, kto si objednal, tak to bolo pre toho. Ten už, keď to bolo na tých hrbách naložené, tak si už preto chodili na vozíkoch, vozík. No, kto mal tie kravičky, tak prišli na tých kravičkách a vozili si to domov.

0: Ako také malé dievčatko, tak bunovci tam boli cigáni a tí robili to z tej hliny, z vodov, zmiešali a my sme im to dupali, deti, a dávala sa tam sláma, časť ako spojivo tohoto. To sme strašne radi robili, lebo to bolo úžasné. Všetky deti, teda moji spolužiaci, sme sa tam zišli a sme im to robili do tých formičiek, tie sa vysypali plevami a do toho sa dala tá hmota, čo sme ju udusali. A to bolo jednoduché, voda, hlina a sláma. A dalo sa to do tej formy, potom sa to chvíľku nechalo, uťapkalo, ako Anička hovorila, sa to vyklopilo a nechalo sa vysušiť. A my máme z toho tiež dom.
1: Aj náš dom, ako ti som sa vydala za manžela, tak predné izby dve boli z týchto válkov a dve boli potom už pristavené stehal, ale vám poviem, že to je 101. Tam v tej izbe byť aj teraz, keď je takéto počasie a je rozdiel v tej, kde je to stehal. Tam sa fajne, chladno, perfektná izolácia je to. Aj tepelná, teda vôbec to neuniká ako tehly, čo sú. Je to dobre. Ľudia vedeli, čo bolo dobre dakedy. A teraz to začínajú na to prichádzať. Som počula, že takéto domy si robia z týchto tehal, či no válkov, a oni to aj teda tou hlinou ešte aj zatierajú, nevakujú to, akože my sme to omietali, no, omietko vápnovou, a oni to teraz tou hlinou vytierajú. A sú to ekologické domy.
2: Ten váľok je to nepálená tela z obyčajnej hliny, 15 na 25 a výšku to malo dákých 10-12.
3: Koľko bolo treba takých fúr váľkov na taký dom?
2: Pamätám sa, to krčmár náš uravieval, že mu cigáni robili 30 000 na objednávku tých váľkov, keď staval dom, tak uravil. A tá slama slúžila ako armatúra, aby to držalo pokope.
3: A v Tuhári dodnes stoja také domy?
2: Pravda, že stoja. Veľká väčšina tých domov je takto.
3: Tých starších?
2: Tých starších, áno. To bolo najvzdušnejšie murivo, zdravé bývanie. Keď si to ovakovali maltou, vápenou, vápno mali z lomu, takže mali veľmi kvalitné vzdušné bývanie. Milan Gábor, známy spevák tuto z Budinej, tak ten aj piesničku o tom zvykne spievať, že poslali ma kopať hlinu a ja hýbaj na gazdínu.

0: Medzi najvýznamnejšie jarné poľnohospodárske práce patrilo oranie. Bola to náročná robota, ktorá vyžadovala spoluprácu dvoch až troch ľudí. Jeden viedol pluh, druhý záprah. Ako záprah sa využíval rožný statok alebo kone. Podľa polohy a kvality pôdy sa zapriahali jeden až tri páry ťažných zvierat. V takýchto prípadoch sa spriahali zvieratá od viacerých roľníkov. Rôzne magické praktiky mali zabezpečiť úspech orby a následne dobrú úrodu. Do prvej vyoranej brázdy v poli sa vkladali čerstvé vajíčka ako symbol prosperity, ďalej to boli omrvinky zo štedrovečerného stola či bahniatka posvetené na kvetnú nedeľu. Spomínajú Anna Čemanová a Juraj Haško.
1: Tak ja sa pamätám tak, že môj otec mal kravičku, jeho brat mal kravičku a oni sa spriahali, tak si dávali spolu. No a mama bola tehotná, tá moja teta, otec môj držal, keď sa išlo orať, tak on držal pluh, tá teta tie kravičky poháňala. A mne dali taký velikánsky prúd, ale s listami, to muselo byť. A ja som, ako oni orali, ja som všade musela s nimi tie kravičky obháňať. Tedy bola záplava tých ovady, sa to volalo. Tak tie kravičky doštípali, že oni mali také krvavé hrče, takže som ja musela tam byť a obháňať to. A tá moja teta, tá už tie kravičky viedla a stále nezhunovala povedať tie slovíčka, že ako sa volala Ružania a Marina, na moja, na, poďte moje kravičky, na moja, na, všade im to hovorila. Ja som tie ovady za to musela odháňať, lebo že keď ju uštipol, tak ona vyšla z brázdy a už im ten beh tej roboty porušila.
2: Táto hospodárska činnosť v dedine, tá ľudí spájala, taký zaujímavý súdržný život ľudia viedli vtedy. Napríklad pri zbere zemiakov, jednotlivé políčka, keď sa zemiaky vyberali, tak potom večer sa tieto spoločne zvážali, kto mal kone, voz, a tak sa to naložilo. A celým sprievodom všetci ľudia chodili po dedine, rozvážali tieto vrecia, pritom sa vypilo niečo, dobrá nálada, zaspievalo, ľudia sa vedeli takýmto spôsobom zabaviť. Napríklad bola žatva. To teraz už ani nevieme, že žatva prebieha, ale vtedy ľudia, napríklad môj otec o tretie prišiel z fabriky, ja som ho musel už cez prázdniny ako, čo ja viem, 10-ročný chlapec čakať. Išli sme a ručne sa kosilo obilie v okolí obce. Ja som robil napríklad žnicu. Mama tá bola takisto v robote, takže väčšinou to robili ženy, ale robili sme to aj my ako chlapci a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom potom sa zvážali sená. Napríklad chodilo sa, tuharské lazy sa zvážali, tam sa aj zemiaky sadili, teraz už to je všetko zarastené. Tak sa robili také brigády, čo ja viem, na 2, na 3 dni sa išlo a po večeroch sa žil ten život taký spoločenský pri ohníku a tak ďalej.
0: Vravíte, že sa aj spievalo.
2: To tuhár bol známy tým, že boli speváci a vedeli sa ľudia skrátka zabaviť. Nie ako teraz, teraz je to pri televízore, alebo ja neviem, čo ja viem, sa zíde rodina, sa podebatuje, ale vtedy v podstate celá dedina v tom žila.

0: Tuharčania sa zaoberali predovšetkým obrábaním pôdy, s ktorým súvisí aj chov hovädzieho dobytka, kôz, ošípaných a hydiny. Obec si každoročne volila obecných pastierov. Vo väčšine prípadov išlo o prišelcov, ktorí často prichádzali aj s celými rodinami. Bývali v podnájme alebo v obecných domoch.
1: Pamätám si, keď sa chovali kozy, tak bol obecný tento pastier. Na ráno mal takú trúbku, na tú trúbil a každý si vyhnal pred bránu tie svoje kozy, hej, na on to všetko zobral a do večera to pásol. Tie kozy už vedeli každá potom, že kde má ísť. To si tak zapamätali.
0: A kto to bol ten pastier?
1: Volali ho Báčiano Beník. Oravec myslím, že sa písal, ale prezývku mal Beník.
2: Aj svíň, ošípaných si pamätám. To v dedine každé ráno to už ľudia poznali po zvuku trúbky, ktorý pastier ide. To bol kraviar, kozár a gondáš. Tak to všetko ľudia vonka vyháňali. Tá cesta to bolo niečo strašné, viete, dedinou, keď toľko toho prejde a ono to práve z toho horného konca všetko do dolného sa hnalo. Oni každý mal trúbu, aj gondáš, aj kraviar, aj kozár. To bola obyčajná taká trúba, čo do toho trúbil. Niektorý z nich mal kostenu a niektorý takú, ale každá tá trúba mala inakší zvuk. Takže tí ľudia vedeli, čo si majú vyháňať. Ale vždy po prípade šiel najprv, to bolo tak už na dennom poriadku, že bol kraviar najskôr, potom bol ten kozár a potom bol gondáš. Ale mali aj bíč, aj prieskali tým dedinou.
0: Ako sa od seba odlišovali ten gondáš? Ako vyzeral? Ako bol oblečený?
2: Chudáci volia kedy, no akože bol oblečený. On sa volal Malý Paľko. Gondáš bol Malý Paľko. Taký nízky. A ten kraviar to bol cigán. Ono bolo zaujímavé, že aj tá svinia oprasená s tými prasiatkami a ona išla a každá trafila domov. Veď to je zaujímavé, že ono voľa, kedy už večer, no málo ktorý mal ten dvor zatvorený, že to všetko bolo vtedy otvorené, takže to každovo prišlo pekne domov a krava, ktorá sa behala sa, to v hodnom konci bol bík, bíkovňa a tá nešla domov, ale tam utekala. To bolo zaujímavé, fakt. No, sama ona vôbec domov tá kravička nešla, ale utekala tam. Vtedy už tie kravy to mali lepšie, keď sa takto chodili pásť, že nemuseli robiť iba to mliečko, čo dávali, že ich dojeli a že už oni potom nechodili do pola robiť.

0: kde sa pásli, viete, ono sa, u nás sa tomu povie, to je zaujímavé, že ono to bolo dosť ďaleko. U nás sa to volá, že vo Voliaku. A boli také veľké buky, stromy, a oni popod to sa tam aj pásli, aj keď bolo teplo, tak tam, a nad nimi bola studnička, taká veľká studnička, a ona tá, ani tá studnička nezamrzla ani v zime. A tie svine sa tam, ono ako tieklo to dole, tak oni sa v tom váľali tam v tom blate. Takže väčšinou tie svine chodili tam s tým pastierom. Kozy chodili za kravičkami. Kravičky chodili ponad družstvo a smerom tá. A ono to bolo výborne. Tá pastva bola veľmi pekná vtedy, bola čistá. Lebo tie kozy, ako náhle voľaký stromček vyrástol, oni to všetko obhrízli a ono to potom vyschlo. A ja si pamätám, že sme chodili potom tie pastvy riadiť. To sme tie pozostatky, čo kozičky nechali, to sa potom dávalo na hrbu, sa to spálilo a tak sa tá pastva obnovovala stále.
1: Významnou súčasťou dedinského hospodárstva bolo aj spoločné pasenie husí na obecných pasienkoch. Viacerí najstarší Tuhárčania si pamätajú, že túto prácu dlhé roky vykonávala obecná pastierka Mária Beňová.
0: No mali sme aj pastierku husí, no tiež z celej dediny zohnala tie husy, išla to pásť. Ona sa volala Stará Mara. Ona bola kúsok taká, no nebola k svetu, hej, no. Ona veľmi tie husy a ich poznala. To bola záplava husí, keď ich hnala a každý je poznala po mene tie husy. No, volala napríklad moja svokra mala husy, tak tá tiež. A ona vždy, no cestárky moje, tak ich volala. Lebo môj svokor bol cestár, tak volali svokru cestárka. Cestárky moje, chodite už domov, už ste sa napásli. A tak sa rozprávala s nimi. A viete, že tie husy mali aj tie húsence, a aj tá hus, každá pekňa za so všetkými húsencami sa odrazila z toho davu veľkého a pekne prišla domov.
2: No tá husiarka, že sa volala Mara Beňové, bola od Beňov, pozdola Banášovcov a bola ona taká ako schybná, lebo pamätám si jednu takú historku, to starka spomínali, že u Banášov krsná mama, že povedala, že nemajú chleba, táto Mara. Dobre, ňaňa, že nemáte chleba. Taká bola chybná ona, táto husiarka.
0: Tie husy, kde sa pásli, to sa volalo na Žabicu. Teraz je tam už nová ulica, ale vtedy tam nebol ani jediný dom. Tam sa volalo aj konopisko, tam sa siali všade konopy a tam bol potok a okolo toho potoka dosť veľký priestor bol na tie husy. Tak tam sa pásli tie husy a tam chodila aj tá Mara Beňová. No ja tiež, keď som prišla zo školy, musela som ísť pásť husy. Ale už starka dobre vedela, že ja jej nepojdem, kým mi ona neodreže lekvár. Tie domáci slivkový lekvár, to sa voľa kedy také husté robilo, že moja starka mala také krabice drevené, to bolo vyslané papierom a do toho ten lekvár z toho kotla uvarený dávala. A ešte, keď jej to bolo málo, tak ešte malo, to sa volalo geletka. V tých geletkách takých drevených, to sa do obchodov sa vozila brindza v tom. A už vždy tá gazdina už išla do obchodu poprosiť, že aby jej tú gratku z tej brindzy nechali, tak aj naša starka do toho ten lekvár dávala. No a keď chcela, aby som išla husky pásť, keď ešte boli malinké, tak však nemohli z toho veľkého davu ich dať, tak mi musela od toto, už ten lekvár bol tak sednutý, že sa pekne rezal ako chlieb. A kým mi z toho nedala, tak som ja tie husy nechcela pásť. A bolo nám tam veľmi veselo na tej

V minulosti bývalo v Tuhári bežnou súčasťou života chytanie a konzumácia rakov. Bol to doplnkový zdroj obživy a obľúbená kratochvíľa detí. Malí lovci sa brodili vodou a hmatom prehľadali

0: Piekli?
1: No my sme to tiež piekli a chodili sme chytať, mali sme také prúty a na tie prúty sme ich napichávali a doniesli sme taký prút plný. No a potom sme to piekli na ohni, samozrejme ono to tak očervenelo, ale z toho nebolo veľa mäska, čo to boli. Tam sa len klepetá jedli a chvost, lenže to sa muselo tiež tam vybrať, to sa upieklo a ináč je to perfektné, fajné, vynikajúce niečo.
2: To ste ako deti jedali?
1: Ako deti, áno. Tam sme si to napiekli, mali sme zápalky, všetko, tedy nikdy nebol problém, že deti majú zápalky, nič nepodpálili. My sme boli múdre deti, nie ako teraz musia dávať na deti všetky pozor, aby nemali zápalky, aby mali len tie mobily a to je to.
3: My sme to nechytali dolu v doline, ale my sme to tuto v Rakovcoch. Keď sme sa vybrali na raky, zobrali sme vedro a za hodinu po zákrutu, ako sa ide hore na políchno, tak sme mali za vedro, za hodinu tých rakov. My sme ich nenapichávali na papeky, ale sme ich dávali do toho vedra.
2: A čo potom s nimi?
3: No tiež sme ich piekli, alebo aj pstruhy, no chodili sme zase to už dolu do Lúhov, z dola dediny. Raz sa nám podarilo chytiť s kamarátom pstruha 57 cm mal.
2: Ešte k tým rakom. Poviete mi postup, ako sa to ošetruje, kým sa to opečie?
3: No tak mali sa klepetá, to sa dalo na pahrebu, žeravú pahrebu. Odlomil sa ten chvost a také ako stredná ten vejárik sa zobral, vytiahol sa, to bolo to črievko, no už sa to zazdalo na tú pahrebu, očervenil ten pancier, sme to volali, no a to sa rozlomilo na pekné meso, tam také biele.
2: Dnu,
3: áno.
2: Dalo sa z toho dobre najesť?
3: Ja, no, tak to bola len taká pochúťka. Už keď tak tie pstruhy, tu ich bolo hodne v Tuhárskom potoku, na tie sme pripravovali tak, že sme ho rozrezali, skrátka vypipnali, ako sa to tedy hovorilo. Nakrájala sa cibuľka, maslo sa dalo dnuka doňho, cibuľka, soľ, korenie. Keď sme mali citrón, sme dali, keď sme nemali, tak bolo aj bez citrónu. A dali sme to buď do alobalu, keď takto, tak do alobalu. No a potom s chlebom, s rožkom, hej, sme to jedli. A keď sme nemali cibuľu a maslo a tieto veci, tak len ako bolo čistení, sme ho napichli na ražeň, troška sme ho opiekli nad pahrebou.
2: Tie raky ste chytali rukou?
3: Tie raky sme chytali rukou. Potom mali niektorí aj taký zlepšovák, chytili žabu, skokana zeleného alebo hnedýho, hej, toho opiekli nad ohňom, napichli ho alebo uviazali ho na udicu, na taký špagát. Ten, keď sa hodil vo väčšinou také čľumby boli, hĺbšia voda, hej, tam sa nám veľmi nechcelo, no tak sme tú žabu na tom špagáte pustili dole, tie raky sa zbehli okolo nej, pochytali sa na tú žabu klepetami. No, vytiahli sme a mali sme úlovok.
2: A nestalo sa, že by vás tie raky chytili klepetami? Úrazy neboli? A
3: tak boli aj také, no tak už nebolo to až také, ale uštipnúť to dokázalo. Ten rak, keď unikal, tak tým chvostom tak prudko mykal a on unikal dozadu. V smere chvostu unikal.

0: Medzi významné spoločenské príležitosti, ktoré boli spojené so školským prostredím, patrili majálesy. Organizovali ich miestni učitelia v spolupráci s rodičmi školopovinných detí, a to pri príležitosti oslavy ukončenia školského roka. Na majálesoch sa zvyčajne zúčastňovala celá dedina. Zábava sa začínala v poobedných hodinách. Najprv sa zabávali a tancovali len deti. Podvečer sa postupne do tanca pridala mládež aj dospelí. V povojnovom období býval súčasťou majálesov aj kultúrny program školopovinných detí, ktorý býval zostavený z rôznych básničiek, divadelných scénok a piesní.
1: To ja som ešte do školy nechodila, keď už ten majáres bol, no ale môjho otcov brat hral na harmoniku, na cymbal, a to už každú sobotu, už keď bolo voľno nedeľu, viac ešte tedy hádna voľná sobota ani nebola, iba v nedeľu, to už ku nemu chodili kamaráti a spievali. A keď bol ten majáres, no ja som tam bola samozrejme pri nich. Ja som sa išla zblázniť za tou hudbou, keď to oni tam hrali a spievali. A keď bol ten majáres, tak sa potom čudovali, že mňa títo kamaráti môjho otcovi už na tom majárese vykrútali. Takú malú, že ako som krútila tými nôžkami.
0: Kto to organizoval?
2: Učiteľ na dedine organizoval a všetky deti zo školy sa pekne vyobliekali, bolo to na námestičku našom, potom prišli rodičia a teda každý, kto chcel, bola tam hudba, bola tam zábava, my sme sa tam dosýta vytancovali, mali sme tam čaj nejaký, alebo nejaké pampuchy, alebo šišky moderne povedané teraz. A tak sme sa tam zabávali, spievali a bolo to do večera. Aby to bolo krajšie, tak to sa pekne rodičia, no, ako otcovia doniesli brezy mladé, pekne to tam osadili, na to sme naviazali stuhy, také papierové a bolo to také nádherné a tam sa všetci sme sa cítili dobre a partia, celá dedina bola akože veľmi, veľmi blízko pri sebe.
0: A vlastne tá zábava, keď deti odišli, pokračovala potom mládežníkmi?
2: Tá zábava pokračovala ďalej, lebo potom sa zabávali už rodičia. A potom sa už vypilo aj tvrdšie, pre deťmi sa to nepilo, ale potom sa už vypilo aj vínko, aj pivko, aj pálenčička a to aj do polnosti to bolo.
1: Tí starší potom spievali pieseň Večerný zvon, keď z veže znie. Deti všetky museli utekať domov, po zvonení sa už nesmelo vtedy behať deti po dedine.
3: V 57. som sa narodil, ako som začal chodiť do školy, tak vždy, každý rok ten nesmie chýbať majárec.
0: Bola to taká akcia, s ktorou žila celá dedina?
3: To bola akcia, s ktorou žila celá dedina a naši spoluobčania boli vždy tak družní, hej, že aj ostatné také udalosti, napríklad keď rukoval chlapec na vojnu, hej, tak s tým žila celá dedina.
0: Čiže aj s majálesom žila
3: celá dedina. Aj s majálesom žila celá dedina.
0: Vraveli ste, že ten priestor na námestíčku bol ohraničený brieskami. Kde ľudia sedeli?
3: Stáli, tak.
0: A starší ľudia?
3: Väčšinou býval ten majáles vo dvore materskej školy, tam to bolo tak ohradené. No a tuto už na tom námestíčku, tam hľúčiky ľudí, hej, bol dáky program, deti pripravili, no tak na to sa pozerali. A po zvonení deti domov, no začala sa zábava pre starších.
0: Bol tam aj nejaký výčap?
3: No pravda, že bol, bez toho ako.
2: Keď sme my tam tancovali ako deti, mali sme krásne šaty, biele pančušky, šaty a taký bol prach, že nás tam nebolo ani vidieť, keď sme prišli zaprášení, lebo tedy nebol asfalt. Bol tam prašnivé to námestie, tak sme taký upaskaní, keď niekto spadol, odrel si koleno, sa postavil, keď plakal, tak čierne slzy tiekli z tvári. Také to bolo. Voda sa

0: Detské hry bývali v minulosti úzko spojené s prírodou. Deti sa hrali najmä vonku, často bez hračiek, pričom najčastejšie využívali len to, čo našli. Rôznymi hrami sa zdokonaľovali v obratnosti, rýchlosti a často napodobňovali svet dospelých a ich každodennú prácu.
1: Okrem toho maja lesu my sme gro času voľného trávili v okolitých lesoch, na ihrisku, pri potoku a tak neboli, ako teraz skoro v každom dome je bazén a tak. My sme si pripravovali v potoku, volali sme to kúpavne, hej, z nejakých drnov trávnatých a tak sme múr postavili, čo ja viem, 50 cm vodu a to bol pre nás raj, jednoducho. To sme napríklad pri pásení tých husí využívali a tak ďalej, alebo napríklad v tých okolitých lesoch, dakedy bežali majovky, vinetovky a tak ďalej. Všetci sme boli indiáni, kovboji a tak a celé dni sme, ráno som odišiel z domu, vrátil som sa večer hladný, natrel som si, alebo posypal som si chlieb cukrom, polial vodol a to bola moja večera. Alebo napríklad také všeobecné, že čo ja viem, kyslá fazuľa sa varila a tak ďalej. To za tanier s veľkým okruškom chleba. Dobehol som domov na obed a znovu do večera do hory. Rodičia nevedeli, kde sme, čo sme. Nebáli sme sa medvedov ako teraz, vlkov a tak ďalej. To tedy neexistovalo. Takže všetky tie hory okolo a využívali na takéto, čo ja viem, indiánske hry. Boli sme rozdelení v dedine na horňancov, dovňancov. Stavali sme si indiánske tábory a robili sme výpravy. My sme, horňanci, napadli ich tábor. Oni potom zase nás, sme im to vypálili a takéto hry sme prevádzali. Čo ja viem, napríklad boje proti sebe. Ako tomahawky sme mali, čo ja viem, suché konáre a to sme hádzali po sebe. Čudujem sa doteraz, že nikomu sa nič nestalo, okrem tých nejakých hrč na hlave a tak ďalej, ale no, boli to krásne časy, ktoré sme my zažívali. Netrávili sme večery alebo dni pri počítačoch s telefónmi, ale v prírode.
2: Mali sme jedné korčule, zobrali sme si tie gvintáky a piati a každých, čo ja viem, 10 metrov sme si ich prezúvali a naučili sme sa po potoku akože korčuľovať. A plávať sme sa tiež naučili v tých kúpalniach, ktoré nám chlapci porobili a my sme nemali žiadne plavecké výcviky, nič a všetko, teda lyžovať, tak sme sa naučili, že sme si lyže vyniesli na kopec a z kopca sme sa spustili a zase naspäť a do úmoru.
3: My sme lyže vôbec nemali. My sme tam väčšinou boli susedia s Janom Harierom. A ja neviem, kto to vymyslel, že keď sa drevo varí, že sa ono ohnie. Tak my sme vám ho 2 dni v kotle varili drevo. A ono sa nám to vôbec neohlo. Nož tak sme len, tak zo suda voľa, keď tam boli drevá, tak na tých sme sa lyžovali. No takto sme sa zabávali, keď to bola, kedy nebolo ako teraz. A ako sme sa hrali, to bola odhodená koza, ale nie živá. Na tom sa bola, kedy motali tie nite konopnie a bolo to odhodené, volali to koza. Tak ja som pod tou kozou sedela a ten susedno boli sme mali. On lieval, to na vrchu bola diera a ja som bola pod tou kozou celá zamorganá. Ja som ju tam dojela. No a ešte, voľa kedy sa deti ako hrali, väčšinou ako aj ona spomína, potok, čak tu bol, to robili sme si kúpavne, no kúpavne, hej, a chytali sme ryby. No a jedna moja kamarátka, to sme boli, ako je cintorín, tak tam v tom potoku, a ona popod skaly si dávala ruky a tak chytala a už joj, Anča tu je veľká a ťahala. A zas druhá Anča Bradulove, čo je na poltári, tá kričí, Anča preboha, veď je to had. A naozaj, Ježišmaria, ja som skamenela, ale nie, ja som to ťahala, Anča do ryčinka.

keď čas beží, vďaka spomienkam pamätníkov aspoň na chvíľu ožili staré detské šibalstvá, školské majá lesy, spôsoby, ako sa chytali raky, alebo ako sa vyrábali váľky na stavbu obydlí. So svojimi spomienkami sa podelili Anna Čemanová, Olga Mahďáková, Anna Fízeľová, Juraj Haško a Václav Svorad. Reláciu pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Peter Gazarek. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v auguste 2026.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Luboša Černáka.
1: Pekný víkendový čas. Je tu už takmer letno-jesenná hudba Rádia Regina. Áno, tohtoročná jeseň klope na dvere, ale dnes jej ešte neotvoríme. Až o týždeň. Kde som vás teraz zastihol? Ste doma, v aute alebo v práci? Ak ste v práci, chcem vám vysloviť uznanie a viete čo? Tak vám budem hrať, že zabudnete z práce aj domov odísť. Od teraz až do 17. hodiny si budeme hrať to, čo sme si spoločne vybrali. O tom je naša hudba Rádia Regina. V mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som si od vás aj tento týždeň našiel veľa správ. A zo všetkých som vybral tú, ktorú mi poslal pán Rasťo Kocoň z Dobrej Nivy. A poštou posielam do Dobrej Nivy zelenú poštu na CD. Dúfam, že vás tento legendárny počin dvojice Hamel Varga poteší. Pred nami je rebríček 10 súťažných skladieb. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z tejto desiatky. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Luboš Černák. Do výročnej hitparády po 4 týždňoch v našom rebríčku zapisujem Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Do našej výročnej hitparády za rok 2026 postúpila v tejto chvíli aj skupina Pink Floyd. Teším sa, výročná hitparáda už pomaly nadobúda jasné kontúry a toto bola ďalšia tehlička do finálovej skladačky. Another Brick in the Wall. Na 9. mieste si dnes pospomíname na všetky bývalé lásky. Textár Boris Filan dal nasledujúcej piesni názov Zbierka bývalých hlások a Pavol Hamel neprotestoval. Tu je naše 9. miesto.
1: 9. miesto.

0: čas.
1: Tak to bola zbierka bývalých hlások. Spomienky spísal textár Boris Filan a Pavol Hamel to krásne hudobne a interpretačne uchopil, tak aby to bolo uveriteľné. Na 9. mieste máme od dnešného dňa zbierku bývalých hlások.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: V roku 1944, presnejšie 13. septembra, sa narodil Peter Cetera. Hudobník, ktorý v roku 1967 prišiel ako nový člen do skupiny The Big Thing. Veľmi sa mu páčila kombinácia dychových hudobných nástrojov s rockovou hudbou. Skupina onedlho zmenila svoj názov na Chicago Transit Authority, aby ho napokon skrátila na Chicago. V roku 1969 vychádza jej debutový album Chicago Transit Authority. A Peter Cetera spieva 3 z 11 piesní, ktoré album obsahuje. Tak takto sa jeho hudobnícky príbeh začína. A ako pokračuje, to vieme. Až do roku 1985 je Peter Cetera členom skvelej skupiny Chicago. A po odchode z nej pokračuje ako solista. Ak mám spomenúť aspoň niektoré jeho spevácke počiny, ktoré sa stali celosvetovými hitmi, tak určite musím spomenúť skladby If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry alebo Glory of Love. To už bol jeho sólový hit. Do našej hudby Rádia Regina teraz zaraďujem jednu z týchto troch piesní. If You Leave Me Now. Peter Cetera má práve dnes 82 rokov. If

0: Chicago. Túto superskupinu sme si zahrali pri príležitosti dnešných 82. narodenín Petra Setteru. Zahrali sme si skladbu If You Leave Me Now. Jeden z najväčších hitov skupiny Chicago, ktoré vznikli v čase, keď bol jej členom aj Peter Cetera. Pieseň vyšla na singli v lete v roku 1976 a to znamená, že aj nahrávka má narodeniny 50. Do výročnej hitparády teraz zapíšem druhú dnešnú postupujúcu pieseň. Václav Neckář, Létomé.
1: 8. miesto.

0: Václav Neckář má za sebou veľmi ťažký a smutný čas. Nedávno sa musel navždy rozlúčiť so svojím synom Václavom Neckářom mladším. Ten zomrel náhle vo veku 51 rokov. Jeho pieseň z prvej polovice 70. rokov, Léto mé, postupuje práve dnes po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády. Na rade je slovenská novinka. A využijem, ako sa v Českej republike hovorí, nápoviedu od vás. Pani Dáša z Liptova mi napísala, že by si rada vypočula novú pieseň od Elánu. Nenapísala síce názov, ale tipujem, že ide o pieseň Zavolaj mi. Nasadím ju teda na 7. mieste. Elán, Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi. Neviem, či môžem súhlasiť s textárom Jurajom Soviarom, keď hovorí, že, citujem, zavolaj mi, keď sa opraví svet. Som presvedčený, že svet sa sám neopraví. A Juraj, dúfam, že nie je pravda, že statočných už niet. Aj 7 statočných stačí na to, aby naštartovali zmenu k lepšiemu. Ďakujem pani Dáša z Liptova za váš príspevok do dnešnej hudobnej hodinovky. A v mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som našiel aj nasledujúcu pieseň. Skvelý hudobný tip mi prišiel od pani Jany Babinskej z Veľkého Krtíša. Navrhla, aby sme si zahrali Tichú dohodu. A to je teda niečo. Z albumu Under Pop, ktorý vyšiel v roku 1992, pochádza skladba Marionetta. Tu je Tichá dohoda.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Tichá dohoda, Marionetta. Tento hudobný tip mi poslala pani Jana z Veľkého Krtíša. Ďakujem ešte raz a musím s uznaním konštatovať, že dnes ste mi pri skladaní hitparády pomohli viac ako inokedy. A to je dobre. Aj nasledujúcu pieseň som našiel vo vašich mailoch. Upozornil ma na ňu pán Marek Gašparovič z Trnavy. Na šiestom mieste sa o vaše hlasy uchádza Hazel Dean. Jej hit z konca 80-tych rokov vznikol v známej fabrike na hity Stock Aitken Waterman. 6. Hazel Dean, Who's Living Who?
1: 6. miesto.

0: Pieseň na 6. mieste vybral pán Marek Gašparovič z Trnavy. A ja už len počkám, ako sa jej v našej hitparáde bude dariť. 6. Hazel Dean, Who's Living Who.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Som rád, že dnešné septembrové nedeľné popoludnie trávite v spoločnosti Rádia Regina. Hráme si to najlepšie, čo sme si tento týždeň spoločne z nášho archívu vybrali. Pripomínam, že aj dnes môžete poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Naša adresa je stále rovnaká. hitparada@rozhlas.sk. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády si zahráme Hanu Zagorovú, The Communards alebo aj Mariku Gombitovú. Marika oslávila včera svoje životné jubileum a o to viac sa na jej školskú lavicu teším. V závere nás čaká aj druhý váš dnešný hudobný tip. Zahráme si Sandru a jej verziu skladby Hirošima. Taká je naša hudobná ponuka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Teraz do nášho vysielania vstúpi ďalšia dvojica, Peter Hečko a Júlia Hečková. A vlastne to bude trojica, pretože hneď v úvode si zaspieva aj Petrov, prvý syn, pokiaľ viem, volá sa Michal.
1: Piaté miesto.

0: Prvý syn, tak sa volá pesnička, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. Zložil ju Peter Hečko a text napísal Ľuboš Zeman. Vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1978 a z toho vyplýva, že syn Petra Hečka, Michal, sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Dnes si v našej textárskej rubrike zahráme pieseň, ktorú zložil a aj otextoval Juraj Hnilica. Jej názov je Usmej sa na život. Juraj Hnilica sa narodil 10. septembra v roku 1985 v Martine. Tento slovenský spevák, skladateľ, textár, hudobník a hudobný producent má na svojom konte viacero úspešných počinov. Za ten prvý by som mohol označiť skupinu Bačova fujara, s ktorou nahral od roku 2001 do roku 2011 4 albumy. Ten posledný dostal názov Konečne a to bol signál, aby sa vydal na sólovú dráhu. Pesnička Usmej sa na mňa sa objavila na jeho albume, ktorý vyšiel v roku 2017. Dostal názov Slnečný a aj piesne na ňom sú také slnečné. Napríklad Láska je ako voda, krásne je snívať, cítiš ten pokoj, alebo Usmej sa na život. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Pekný vek, tak teda Usmej sa na život.

0: Juraj Hnilica a jeho pieseň Usmej sa na život z albumu Slnečný, ktorý vyšiel v roku 2017. Juraj Hnilica je zaujímavý slovenský interpret, ktorý to, čo spieva, si sám aj skladá a niekedy, ako v tomto prípade, si napíše aj text. Čiže dokonalý spôsob, ako ponúknuť svetu svoje autentické ja. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Na štvrtom mieste si aj dnes v našej hitparáde zaspieva Alíče. Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi. Táto talianska speváčka bude mať 25. septembra 72 rokov. Pred týždňom, v nedeľu 6. septembra, sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny Hany Zagorovej. Na treťom mieste som nasadil do našej hitparády jej Rieku zázrakov. A vďaka vašim hlasom si ju zahráme aj dnes. Hudba Petr Habka, text Zdeněk Rytíř, 3 Hany.

0: Na treťom mieste je v našom rebríčku Hana Zagorová s pesničkou Řeka zázraků. Ten text je naozaj pekný a pravdivý. O chvíľu pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým The Communards alebo britské duo Jimmy Somerville a Richard Coles. 2. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia 10. Postup do výročnej hitparády Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Pavol Hamel, zbierka bývalých hlások. 8. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Václav Neckář, Léto mé. 7. Elán, Zavolaj mi. 6. Hazel Dean, Who's Living Who. 5. Peter Hečko, Prvý syn. 4. Alíče, Una note speciale. 3. Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je dvojica The Communards, Don't Leave Me This Way. Jednotka patrí Marike Gombitovej. Marika Gombitová sa narodila 12. septembra 1956 v Turanoch nad Ondavou a včera oslávila svoje životné jubileum. Aj by som jej povedal nejaké pekné vyznanie, ale lepšie ako ona to nezaspievam. Posielam jej teda aspoň kúsok šťastia a úsmev. A teším sa, že máme v našej hitparáde jej pieseň Školská lavica. Všetko najlepšie k okrúhlym narodeninám želáme Marike Gombitovej. Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: jednotke máme Mariku Dombitovú a jej školskú lavicu. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, ktorá sa v aktuálnej podobe objaví zajtra aj na webovej stránke Rádia Regina. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Za spoločnosť vám aj dnes ďakuje tandem v zložení William Chovanec a Luboš Černák. Na záver druhý dnešný váš hudobný tip. Pali Semán z Trsteného pri Hornáde vybral pre nás všetkých Hirošimu. Vybral verziu, ktorú nahrala Sandra. A ja len pripomeniem, že pôvodne túto skladbu nahrala britská skupina Wishful Thinking ešte v roku 1970. Prvýkrát som ju počul na gréckom ostrove Tasos. V pivovom pohári sa odrážalo zapadajúce slnko a tá skladba bola v tom momente taká silná a naliehavá, že ešte dnes mám z toho husiu kožu. Ďakujem, Pali, za tento hudobný tip a teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Pekný zvyšok nedele. Sandra, Hirošima.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba navrhuje šetriť verejné zdroje zúžením počtu ministerstiev. Americký prezident Donald Trump v Írsku zopakoval, že by ho rád videl zjednotené. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť 14 až 23 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, potvrdil, že sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom rozprávali o možnom konci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotný vznik rezortu označil za politickú trafiku bývalej vlády. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie.
2: Žijeme totiž v dobe veľkej konsolidácie a musíme hľadať každé jedno euro a keď správne nastavíme eurofondy, tak možno do budúcna nedáva veľký zmysel, aby toto ministerstvo ďalej fungovalo.
1: Tomáš Taraba dnes okrem iného zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov možným zúžením počtu ministerstiev. Napríklad aj ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré podľa neho Slovensko ročne stojí 250 miliónov eur. Úrady, školy či podniky budú v utorok 15. septembra, teda na sviatok 7-bolestnej Panny Márie, fungovať v odlišných režimoch. 15. september zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné práve z pohľadu konsolidácie.
3: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
1: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
4: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
1: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Americký prezident Donald Trump pri príchode na golfový turnaj v írskom Donbegu zopakoval svoje včerajšie vyhlásenie o tom, že by rád videl Írsko zjednotené. Jeho vyjadrenie včera ostro kritizovali britskí konzervatívci aj politici v Severnom Írsku. Šéf Bieleho domu sa vyjadril aj k téme umelej inteligencie. Reagoval na správu americkej spoločnosti Anthropic, ktorá vyzvala na spomalenie vývoja umelej inteligencie z bezpečnostných dôvodov. Obavy zo zneužitia technológií zľahčoval a v pretekoch vo vývoji AI chce Donald Trump pokračovať.
5: V oblasti umelej inteligencie predbiehame Čínu. Sme najvyspelejšou krajinou na svete a úprimne povedané, chcem, aby to tak zostalo.
1: Násilie v arabskej komunite v Izraeli si od začiatku roka vyžiadalo približne 200 obetí. Najnovším prípadom sú traja muži, ktorých v nedeľu našli mŕtvych v horiacom automobile nedaleko arabského mesta Baka al-Garbija, juhovýchodne od izraelského prístavného mesta Haifa. Izraelská polícia uviedla, že daný prípad pravdepodobne súvisí s trestnou činnosťou. Talian Kimi Antonelli na Mercedese vyhral 7. preteky Formuly 1 v tejto sezóne. Dnes dominoval na novom okruhu v Madride a na čele priebežného poradia zvýšil náskok už na 81 bodov. Druhý na veľkej cene Španielska skončil Holandian Verstappen na Red Bulle a tretí bol víťaz včerajšej kvalifikácie Brit Norris na McLarene. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dažď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Nehoda pri Starej Ľubovni uzavera pri Babinej. Pozdravujeme z dopravy. Za Starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprijazná. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77. Na ceste číslo 66 medzi Babinou a Dobrounivou odstraňujú kamión po nehode. Polícia úsek uzatvára. Osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Zelený aniel nám hlási dobytok na ceste medzi Veľkým Krtíšom a Lučencom.
7: Medzi Veľkým Krtíšom a Lučencom za Kderčianskou križovatkou sa túla po ceste Krava.
6: Dnes o 20. hodiny bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patrónku. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. Čo by bolo, keby?
9: Predstavte si, že sa jedného rána zobudíte a niečo je inak. Siahnete po mobile. No nie je tam. Chcete rozsvietiť? Nič. Z ulice nepočuť autá. Len kone. Otvoríte okno a namiesto panelákov a ciest vidíte v diaľke vysoké kamenné múry, veže a hradnú bránu. A oproti vám prichádza muž v brnení. Rytier. Moji milí, vítajte v časoch, keď sa správy neposielali mobilom, ale prostredníctvom poslov. Namiesto aut sa jazdilo na koňoch a česť mala pre človeka väčšiu cenu než zlato. Ale boli rytieri naozaj takí, ako ich poznáme z rozprávok? Naozaj celý deň bojovali, zachraňovali princezné a naháňali drakov? A čo vôbec znamenalo byť rytierom? Stačilo vedieť dobre narábať s mečom, alebo musel rytier vedieť aj to, ako sa má správať? A napokon, zostalo z rytierských pravidiel niečo aj nám? Dnes teda otvárame hradnú bránu a vydávame sa po stopách rytierov. Príjemné počúvanie relácie Čo by bolo keby? Tento raz o tom, čo by bolo keby sme žili v dobe rytierov, vám želajú Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.
8: Čo by bolo, keby?

0: Dnes teda budeme hovoriť o tom, čo by bolo, keby sme žili v dobe rytierov. Páčilo by sa vám to? Ako by to podľa vás vyzeralo? A čo vlastne o rytieroch vieme? Akí boli? Skúste aj vy popremýšľať. Ja som sa o rytieroch rozprávala s deťmi zo základnej školy Jána Švermu 2 v Michalovciach.
1: By bolo také dobré, že by sme mali také železné zbrania aj brnenie.
2: Tebe by sa páčilo byť rytierom?
1: Hej.
2: A čo sa ti páči na rytieroch? Prečo by si chcel byť rytier?
1: Sú takí odvážni a sa neboja ničoho.
3: Bolo by to dobré, lebo by sme chodili na hrady, bojovali by sme, odvážni by sme boli, by sme mali železné zbranie, brnenia, aby sme proste bojovali.
4: Žili by sme v zamku, bojovali by sme, hádzali také guličky z ohňom.
2: No a vy si myslíte, že taký rytier len bojoval? Len to by mal dokázať vedieť rytier alebo aj niečo iné?
5: Tak mal by byť milý, odvážny a tiež ohľaduplný.
6: Podľa mňa by tiež mal mať rešpekt voči všetkým. Mal by byť odvážny a hlavne vedieť jeho úlohy, ktoré má splňať, aby to vedel splňať.
7: Mal by byť určite odhodlaný, mal by mať rešpekt a vedel by dokázať určite aj niečo iné ako len bojovať, jazdiť na koni. Vždycky mal na sebe brnenie a meč v ruke.
8: Tak mal by byť určite odvážny, zdatný a vedel prežiť v hociakých podmienkach životných aj vo všelijakom počasí.
2: Čo si myslíte, kto je väčším rytierom? Ten, kto dokáže bojovať, alebo aj ten, kto si dokáže priznať chybu?
9: Podľa mňa ten, kto si dokáže priznať chybu, tak je najväčší rytier, lebo priznať si chybu nie je veľmi ľahké.
10: Tiež priznať chybu, ale aj bojovať je treba, keď chceš byť rytier. Ale myslím si, že nielen to bojovanie, ale aj to správanie je veľkou časťou toho byť rytierom.
2: Napadne vám aj nejaká rozprávka, kde vystupujú rytieri, alebo niektoré rytierske vlastnosti tam vieme vidieť? Ako disciplína ste spomínali, odhodlanie, niekedy vedieť zabojovať, inokedy si zase priznať aj chybu.
11: Rapunzel, tam rytieri chytali zlodeja.
9: Ja by som chcela povedať jednu rozprávku, Ľadové kráľovstvo, a tam sa mi páčilo, že jeden chlapec, alebo tak muž, bojoval o tú princeznu, lebo som veľmi páčila a mne sa páčilo to, že o ňu bojoval.
12: Prvý rytier, tam sa ukazuje ten pravý rytier, ktorý je bojovný, je úprimný. Vidno, jak miloval tú ženu a bojoval o ňu a veľmi sa mi páčil ten film.
2: Na čo si myslíte, že z tej rytierskej doby sa prenieslo do dnešných dní a z čoho by sme si možno mali aj my vedieť zobrať príklad od tých rytierov?
8: Tak mali by sme určite mať viac úcty a rešpektu aj k starším ľuďom, aj všeobecne k učiteľom.
9: A by sa mohlo preniesť tej rytierov aj to, že niektorí nie sme až tak priebojní a podľa mňa by sme mohli viac bojovať o to, čo chceme.
7: Určite by sme si preniesli z tej doby, že by sme mali mať rešpekt, slušne sa správať, viac bojovať nielen ako s mečom a s tými vojskami, ale aj ako keď niekto niečo nám povie, ublíži, a mali by sme byť odhodlaní a nikdy neprestať veriť, že to zvládneme.
12: Povedať úprimne, čo si myslíme, nebať sa a hlavne byť odhodlaný k tomu, čo chceme.
13: Aby sme boli úprimní a aby sme sa nebali.
10: Potrasenie rukou, kedy bolo vyjadrenie toho, že v ruke nemajú zbraň a že nechcú spolu bojovať, a tak sa to prineslo až doteraz. Je to prejav, že sa rád s ním spoznávaš a že rád vidíš znova.
2: Čo robí človeka skutočným rytierom?
12: Hlavne je tá úprimnosť a bojovnosť, o koho máme radi, a nebať sa nikdy.
2: A myslíte si, že rytierom môžete byť aj v škole? Ak áno, ako sa správa taký rytier v škole alebo rytierka?
9: Tak podľa mňa určite tá bojovnosť a tá odvaha zastať sa niekoho, môže aj rešpektovať druhých.
7: Určite áno, hlavne mať rešpekt, úctu a vždycky zvládnuť niečo v škole ťažké a náročné.
8: Mali by sme vedieť bojovať s tým, čo nezvládame, alebo čo by sme chceli zvládnuť, a vedieť sa zastať ostatných.
10: Mali by sme byť rytierom a robiť to dobro a hlavne to tiché dobro, lebo to podľa mňa najviac pomáha.
2: Čiže tá rytiersko sa niekedy ukazuje aj v takých skrytých skutkoch, to chceš povedať?
10: Presne tak.
2: A ešte by ma zaujímalo, kto z vás bol naposledy takým odvážnym a takým nebojacným a takým, že si stojí za tým svojim názorom, alebo sa vedel niekoho toho zastať.
7: Vedela som sa zastať svojich kamarátov, keď bolo im veľmi ublížené. Povedala som pravdu na vonok, ako som si to myslela a ako som to vedela. A myslím si, že v tejto dobe by sme mali mať tiež úctu k učiteľom a hlavne mať ten rešpekt, odvahu a nebojacnosť.
9: Ja mám mladšiu sestru a raz sme boli u nej v škôlke na nejakú akciu a jej spolužiaci jej tam dosť ubližovali a mne sa to vôbec nepáčilo, tak som sa jej zastala. A potom som mala taký pocit v sebe hrdosti, že som sa vlastne nebala zastať mojej sestry.
2: Odvaha a taká nebojacnosť, to sú presne vlastnosti rytierov. Kto z vás ďalej si spomína, že sa zachovala ako taký správny rytier, rytierka a bol odvážny?
11: Keď sme mali školskú olympiádu, najprv som sa veľmi bala, som si neverila, že vôbec nezabehnem toto kolečko. Potom, jak rozhodca zapískal, som povedala, že to dám a som skončila prvá.
2: Správny rytier by mal ovládať aj pravidlá slušného správania, také tie čarovné slovíčka, na ktoré nesmieme zabúdať, ktoré sú to.
5: Ďakujem, prosím a prepáč.

0: Čo by bolo, keby?
1: Rytieri neboli iba rozprávkové postavy. Žili naozaj. Ich stopy môžeme hľadať aj veľmi blízko nás. Za skutočnými rytiermi ozaj nemusíme putovať do ďalekých krajín. Veď významný šľachtický rod Drugetovcov, ktorý prišiel do Uhorska v časoch kráľa Karola Roberta z Anžu, si za centrum svojho rozsiahleho panstva zvolil Humenné. Drugetovci tu sídlili celé stáročia a ich príbeh dodnes pripomína aj Humenský kaštieľ. No a práve Drugetovci k nám do našich končín priniesli rytierskú kultúru. Pokračuje historička a zároveň riaditeľka Vyhoradského múzea v Humennom Zuzana Koščová.
2: Tak Drugetovci prišli do Uhorského kráľovstva spolu s Karolom Robertom z Anžu, konkrétne to bol Filip Druget, ktorý vlastne vyrastal spolu s Karolom Robertom na Neapolskom kráľovskom dvore a bol ako keby jeho pobočníkom a vyrastali spolu, boli v rovnakom veku a v podstate Drugetovci boli takými vychovávateľmi neapolských budúcich panovníkov a priniesli do Uhorska západnú rytierskú kultúru. To znamená, že aj rytierske turnaje a nejaké také už sofistikovanejšie rytierske spôsoby a v podstate celú takú kultúru s tým spojenú. Už to bolo na takej vyššej úrovni.
1: Poďme teda konkrétnejšie.
2: Tak určite to boli nejaké tie cnosti tých rytierov, boli verní panovníkovi, museli dodržať slovo, čo dnes už v 21. storočí už neplatí niekedy, že sa dohodneme na určitý čas, v takom prenesenom slova zmysle čestnosť, zodpovednosť a oddanosť nielen panovníkovi, ale aj svojmu rodu a svojim predkom.
1: Čo vlastne znamenala pre rytiera česť?
2: Tých dostupných materiálov, ktoré som našla, asi všetko. Česť to bolo výsada aj rytierov, aj tých vysoko postavených, že teda museli si stať za svojim slovom a ak by zradili alebo nestali by si za svojim, neboli by možno, že v tej takej najvyššej spoločnosti. Naozaj bolo to, že stali si za svojim slovom.
1: Kto sa vôbec mohol stať rytierom?
2: Tak rytierom sa zväčša stávali šľachtici, muži v nejakom vyššom postavení, určite to neboli zemania ani nižšie postavená šľachta, ale naozaj rytierom sa mohol stať za nejaké tie aj zásluhy a dostávali aj také čestné rády a vyznamenania.
1: Čiže nie len hociaký šľachtic sa mohol stať tým rytierom, ale musel niečo dokázať asi, aby sa tým rytierom mohol aj stať.
2: Tak ako to poznáme z rozprávok a z filmov, za nejaké také zásluhy, hrdinské činy a nejaké odhodlanie a naozaj niečo, čo urobil výnimočné, tak dostal nejaké ocenenie.
1: Vy ste teda spomínali, že tú rytierskú kultúru k nám doniesli Drugetovci, v ktorom období prišli?
2: Drugetovci sa už na našom území a spojenie s Humenským panstvom viažu z roku 1317, kedy získavajú hradné panstva Brekov, Jasenov a aj Humenské panstvo za práve zásluhy tým, že podporovali panovníka aj pri bitke pri Rozhanovciach. Za tie zásluhy získavali nielen rytierske tituly, ale získavali naozaj aj nejaké majetky a v podstate tí Drugetovci boli veľmi významný magnátsky rod tu v Uhorsku.
1: Spomeňme aspoň niektorých významných Drugetovcov, čím sa zapísali do našich dejín.
2: Tým prvým bol práve ten Filip Druget, ktorý sem prišiel a založil práve tú vetvu Drugetovcov a takým centrom správy toho rodu bolo práve Humenné alebo aj v Užhorode hrad a hrady Brekov a Jasenov, alebo potom takým významným je Juraj III. Druget, ktorý bol bratrancom Alžbety Bátoriovej a v podstate založil kolegium v Humennom, takú teda strednú školu v podstate, dnes by sme to mohli nazvať, na ktorú chodili aj učenci zo Sedmohradska. Takže boli to naozaj vysoko postavení šľachtici, ktorí robili pre ten región, rozvíjali ho, no ale samozrejme v dejinách za tých niekoľko storočí, keďže Drugetovci boli usídlení v Humennom a na tom Humenskom panstve až do roku 1684, kedy vymiera rod po meči Žigmundom Drugetom, takže od toho roku 1317 až do roku 1684 bolo ich mnoho a bolo ich mnoho významných, ktorí mali naozaj vysoké postavenie aj vysoké funkcie v krajine.
1: Aj keď hovoríme o tom, že Drugetovci k nám priniesli tú rytierskú kultúru, ktorá znamenala byť odvážnym, ale aj čestným, tak predsa nájdeme v tomto rode aj nejaké výnimky.
2: Samozrejme, vždy sme len ľudia, takže majú aj dobré, aj zlé vlastnosti. Niektorí sú naozaj cnostní a držia sa tých šľachetných vlastností a robia dobro a snažia sa svoju energiu venovať dobrým veciam, ale niektorí vedia svoje postavenie aj zneužiť a napríklad v neľahkých časoch, kedy tu boli rôzne turecké nájazdy Osmanskej ríše a krajina bola naozaj pustošená, tak v týchto neľahkých časoch sa občas uchyľovali aj takým nečnostným veciam, kedy napríklad razili falošné mince, no a medzi takých falošných raziteľov minci patril aj Gabriel Druget, ktorý razil tie falošné mince na hrade Jasenov. V podstate hrad bol prísne stražený a nezľakol sa ten Gabriel ani prísnych kráľovských zákonov proti peňazokáscom a na tom Jasenove razil falošné poľské groše, ktoré boli vyhotovované z lacných kovov, ako napríklad olovo. Takže aj takýchto rytierov vieme nájsť.
1: Čo zostalo po Drugetovcoch u nás do dnešných dní?
2: Takou dominantou napríklad v meste Humennej renesančný kaštieľ, ktorý je po tom rode Drugetovcov zachovaný, taktiež hrady Brekov a Jasenov, na ktorom sa zdržiavali. Aj v Užhorode máme hrad, ktorý je takou hmotnou pamiatkou po Drugetovcoch a vo Vyhľadskom múzeu v Humennom máme aj portrét Juraja III. Drugeta. Okrem neho máme aj na portrete dcery Žimunda Drugeta, takže sú aj nejaké hmotné pamiatky po týchto významných členoch rodiny.

0: O rytieroch sme zatiaľ najmä rozprávali. Vieme už, kto sa mohol stať rytierom, čo znamenala rytierska česť a ako vyzeral život v časoch, keď v Humennom sídlili drugetovci. Ale ako to vyzeralo, keď rytier namiesto slov siahol po meči? Ako sa bojovalo pred stáročiami, nám teraz ukážu a najmä vysvetlia ľudia, ktorí síce nechodia do práce na koni a nedobíjajú hrady, ale rytierske súboje, historické zbrane a výstroj poznajú veľmi dobre.
1: Poď, dávaj. Au.
2: Ahojte, dobrý deň prajem, volám sa Štefan.
0: Takže Štefan Valík, ktorý vedie historickú skupinu občianske združenie Milites Castri. Povedzte nám, čomu sa vlastne všetkému vy venujete ako rytieri správni?
2: My sa venujeme tzv. Rekonštrukcii dobovej jednotky s názvom Milites Castri, čo je z latinčiny, to znamená, že sme obrancovia hradu alebo vojaci hradu. Ako naše logo sme si zobrali starú fresku hradu nad obcou Vinné. No a vlastne to máme vytlačené aj potom na našich tričkách, aby nás ľudia poznali aj v tejto modernej dobe. A ako som spomínal, venujeme sa rekonštrukcii dobovej jednotky. To znamená, že chodievame na rôzne historické podujatia, rôzne festivaly. Máme svoj dobový tábor a pod dobovým táborom môžete si predstaviť rytierský stán alebo apsída, potom dobový nábytok, kuchyňa, rôzne veci z keramiky, zo skla. Snažíme sa podľa dostupných informácií a zdrojov dodržiavať všetko tak, aby to sedelo do tej doby, ktorú prezentujeme, čo znamená koniec 14. a začiatok 15. storočia, čo je pre takých ľudí, ktorí veľmi nevedia, je to vláda Žigmunda Luxemburského v Uhorsku.
0: My sme tu počuli takú ukážku šermierskeho súboja, ale rytieri nie sú len o tom, že dokázali šermovať a jazdiť na koni.
2: No, rytier sa nestal tým, že sa narodil. V stredoveku veľmi záležalo na tom, že v akom spoločenskom postavení ste sa narodili, z akej rodiny ste pochádzali, pretože nie každý si mohol dovoliť dať svojho syna na tú dráhu rytiersku, lebo rytier sa nestane len tak, čiže od malička, od nejakých 8 až 10 rokov v tých štátoch to bolo rôzne, ale väčšinou tak v takomto období sa tie deti, respektíve chlapci, posielali do služby buď už k nejakému rytierovi, alebo na nejaký hrad. Z nich sa stal panoš, čiže vlastne pomáhal rytierovi. Keď by sme to tak chceli pozrieť do tej štruktúry alebo do tej úrovne, tak rytier bol taká najnižšia šlachta. Čiže už rytier musel byť pasovaný druhým rytierom alebo kráľom. Samozrejme, ak vyrastal na dvore, tak bol spoločensky vychovaný, čiže učil sa čítať, písať, lebo veľa šlachticov v histórii stredoveku nevedelo písať ani čítať. Ťažili len z toho, že ako sa narodili aj do rodiny. Takže ak si to zaslúžil, tak samozrejme potom ten pán, u ktorého slúžil, tak za odmenu za jeho služby dostal vlastne tú možnosť, robil nejaké sľuby a mohol byť pasovaný po určitých nejakých stupňoch tej úrovne. Bol to proces.
0: Správny rytier by mal mať samozrejme meč a výstroj. Vy tu máte aj to brnenie, ktoré určite čo to váži, ale asi menej ako to bolo kedysi. Alebo sa mýlim?
2: No, tak ako sa snažíme to rekonštruovať, tak podľa tých dobových nálezov vlastne máme vyrobené aj tie meče. Mylná predstava je o tom napríklad, že tie meče boli ťažké a tak ďalej. Nemohli byť ťažké, pretože aj ten človek, ktorý bol v minulosti viac trénovaný ako sme my, tak jednoducho ten človek musel zvládnuť. Tu napríklad máme pred sebou krúžkovú košelu, takzvanú.
0: No to vyzerá naozaj ako také tričko alebo košeľa. Keď to tak vyskúšam, no ľahké to fakt nie je. Koľko to váži?
2: Zhruba od 8 do 10 kg.
0: To skutočne si to obliekate a v tomto bojujete?
2: Áno, pretože ak sa nechceme zraniť, a samozrejme používame pri súbojoch tupé zbrane, pretože ak by boli ostré, tak už by sme tu asi neboli. Takže treba to brať, že tie ostré zbrane boli fakt nebezpečné a preto tá výzbroj alebo tá ochrana musela byť adekvátna k tomu, aké zbrane použil protivník. Čiže ľahký odenec napríklad, ktorý je tuná, tak vidíte na ňom, že má na sebe prešívanicu, ktorá je vrstvená z viacerých druhov vln. Zase sa musíme pozrieť, aké boli dostupné látky v stredoveku, čiže ľan a vlna, žiadne tie novšie veci, ako máme teraz. Takže taký ľahký odenec mal vlastne na sebe tzv. Bruchy, to je spodné prádlo.
0: Až kolega sa už teda oblieka. Ako sa to správne nazýva?
2: Krúžková košela.
0: Krúžková košela, ktorá váži 10 kg.
2: Áno, je z takých krúžkov okrúhlych. Správna krúžková košela podľa dobových záznamov bola nitovaná, takzvaná, že si viete predstaviť, že malý krúžok bol na konci rozklepnutý a vlastne do neho sa vrtala malá dierka a bola to, hej, že takýmto spôsobom sa obliekala krúžková košela. Bola nutná asistencia, čiže aj kvôli tomu ten rytier potreboval niekoho pri sebe panoša, hej, aby ho vedel obliecť do tej bitky alebo do súboja, alebo aj napríklad na turnaj, lebo veľa rytierov chodilo na turnaje a vlastne získavali tak trofeje, prestíž a tým pádom rástli ako keby, hej, v tej ich úrovni šľachty a boli obľúbenejší na dvore.
3: No sa Vilko,
0: ako sa cítite v tomto brnení?
3: Ja sa cítim vynikajúco. Mám na sebe asi také nie menšie dieťatko momentálne, ale cítim sa fajn. Jednoducho som už ťažšie pohyblivý, čo vlastne mám na sebe gambezón, plešivanicu po našom a kružkovú zbroj. To znamená, že už vlastne nedvinem celkom hore ruku. Som trošku ťaľabavejší, nie som až taký ohybný, ale zase som už krytý proti rôznym sekom. To znamená, že už keby proti mne stal nejaký bojovník, tak už by ma veľmi nedostal sekom, ale už by vlastne musel ísť bodom.
0: Že skutočne to ochrání.
3: Áno, ale ja mám zatiaľ len na sebe kružkovku, takže bod by bol už v pohode, že by ma zasiahol a mohol by ma vážne zraniť alebo zabiť. Ďalej, keby sme na seba použili nejakú platovú zbroj.
0: Znamená?
3: To znamená predný kydis. Takže vlastne tam už ten bod by bol ťažší, lebo tie platová zbroj mala väčšinou sklo tých 2 mm. A to bolo pomaly ďalších nejaké 5 až 10 kg na sebe.
0: Čo vám ešte chýba? Ešte možno niečo na hlavu? Nejaká tá prilba?
3: Na hlavu tu máme a prilbu.
0: A to tiež niečo váži?
3: Podľa toho, ako boli šikovní kovári, tak mohli mať v pohode aj niekedy 5 kg. Ak bol nejaký šikovný kovák, tak to vedel stiahnuť aj o kilo dole. Na šlape mám ďalej zavesený kružkový límec, ktorý vlastne mi kryje ďalšiu časť ramien, aj krk. A dnu táto prilba je vypchávaná. Je tam batvat, ktorý je tiež približne ako kružkovka, vyplnený rôznymi stupňami vlny a vlastne drží pevne na hlave. To je kvôli tomu, že by vlastne ten rytier, keď dostane zásah na helmu, aby sa mu neozývalo a že by nemal zvon v hlave.
2: Rytieri mohli byť chudobnejší, bohatší. Taký najbohatší rytier bol komplet oplechovaný, takzvané, že mal na nohách zo spodu, keď pozrieme, tak mal takzvané, my to voláme žehličky, to boli sabatony v medzinárodnom názve. Potom vlastne mal celú ochranu holení, pokolená, potiel, na bruchu bol kyris. Ďalší mali potom ramena, ešte ďalší prídavný límec. A ako tu nás si teraz oblieka kolega ten šlap, on má šlap s otvoreným výhľadom, čiže nemá žiadny tzv. Klapvizor, čiže aj tá tvár bola chránená. Najviac populárne bol tzv. Psí ňufák, bolo to aj kvôli tomu, aby sa lepšie dýchalo.
0: Taký dobrý rytier a šľachtic museli sa aj dobre najesť. Tak čo patrí do takej stredovekej kuchyne? Asi základ bolo meso.
2: Meso bolo, ale treba to zobrať tak, že tie spoločenské vrstvy mali jedálniček rozdielny úplne. Čiže ľudia, ktorí boli úplne chudobní alebo ktorí boli podaní, tak vlastne jedli veci, ktoré boli bližšie k zemi, čiže jedli veci, ktoré rastli viac na zemi. Šľachta si myslela, že to, čo je vyššie, je milšie k Bohu, tak vlastne jedli to. Hej, čiže strieľali vtákov, jedli ovocie zo stromov a tak ďalej. A samozrejme lovili zver, čiže mali svoje majetky, mali lesy, mohli si loviť, čo chceli, vysokú hlavne, hej, to dovolo pre nich. Ak si ten chudobnejší šľachtic ulovil nejakého zajačika, tak ten zajac bol ako keby nižšia hodnota ako ten jeleň, samozrejme, lebo to bolo aj divina, ale bol zase vyššie k tomu, hej, čiže na tých stoloch šľachtických boli všelijaké rôzne vtáky. Pavol mal síce neveľmi dobré meso, čo som sa dočítal, ale zase to vyzeralo dobre na stole, hej, alebo bažanty a tak ďalej, čiže všetko, čo bolo bližšie k Bohu, to si dala ako keby vysada šľachta, že oni toto jedli a oni boli ako keby tí vyvolení. A taká pikoška, napríklad na Veľkú noc, keď bol pôst, šľachta bola prejedená tých rýb, tak si povedali, že budú jesť aj bobrov, lebo bobor žil vo vode, tak si povedali, že bobor je v podstate ako ryba, tak môžeme jesť aj to.

0: poďme teraz do rozprávky. Isto poznáte mnohé rozprávky, v ktorých rytieri zachraňovali princezne od drakov, zlých čarodeníkov, alebo aj tie, v ktorých vidíme rytierske vlastnosti ako odvaha, čestnosť, galantnosť či pravdovravnosť. Veru, rozprávkoví rytieri nám hovoria, že hrdina nemusí byť ten, kto má najsilnejší meč. Často je to ten, kto dodrží slovo, pomôže druhému, alebo sa dokáže postaviť zlu. No a práve jedného takého rytiera si teraz pripomenieme. My sa teraz započúvame do rozprávky, možno menej známej, ale o to zaujímavejšej, pretože je zo súčasnosti. Spisovateľ Peter Karpinský napísal knihu Zuzkine dobrodružstvá, ktorá má aj svoju audioverziu. Je to vlastne 10 kratších rozprávok, ktoré na seba nadväzujú a v ktorých sa prepája súčasný svet s minulosťou. Vďaka súčasnej Zuzanke v rozprávke deti putujú po Slovensku a spoznávajú mestá a históriu a zoznamujú sa s mnohými povestiami a rozprávkovými bytostiami viažúcimi sa na Slovensko. No a vo štvrtom príbehu sa Zuzanka, ktorá mala cestovať s rodičmi na dovolenku k moru, no zlomená noha jej tento sen zmarila, dostane do Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, a tam spozná rytiera Rolanda, ktorý, okrem toho, že je to poriadny fešák, má aj spomínané rytierske vlastnosti.
1: Wow! Som naozaj v Bratislave. A dokonca za bieleho dňa. Nejako keď som sa o polnoci ocitla na Oravskom hrade. Veľkomesto je super. Tu si nikto nikoho nevšíma. Každý môže vyzerať ako chce a nosiť oblečené, čo sa mu páči. Určite preto nikdy nezaregistroval, že na lavičke hlavného námestia sedím len tak v pyžame a so sadrou na nohe. Iste si myslia, že je to nejaká nová hipsterská móda a o chvíľu tak začnú chodiť oblečení všetci Bratislavčania. To by bola bomba. Ale keď som sa už nádejala, že sa stanem bratislavskou módnou ikonou a pomyslela si, že podľa môjho vzoru začnú chodiť oblečení všetci obyvatelia mesta, uvedomila som si, že vlastne ja chodiť nemôžem. Prekliatá sadra. Prekliatá zlomenina. Konečne som sa cez ilustrovaného prúvodcu dostala na nejaké zaujímavé miesto. A čo z toho? Veď ani tú kozmetiku si nemôžem ísť kúpiť. Pari, budem celý čas sedieť na lavičke ako dáky turista?

0: Alebo, prosím vás. Skúsila som osloviť pani, ktorá ma práve míňala, ale vôbec ma nevnímala. Mohli by ste? Sprobovala som to na mladého muža v okuliaroch. Ani ten nič. Pane, prepáčte. Obratila som sa na deduška, sediaceho na vedľajšej lavičke. Ako by ma nepočul. Veľké mesto má svoje výhody, ale aj nevýhody. Každý sa tu stará len o seba a nič iného nezaujíma. Prečo by ich malo vyrušovať nejaké dievčisko v pyžame? Prosím vás! Zúfalo som vykríkla, dúfajúc, že tak upútam niečiu pozornosť. No v tom sa spoza mňa ozval hlboký, zamatový hlas.
1: Zbytočne to skúšate, panna Zuzana. Oni vás nepočujú.
0: Okamžite som sa obzrela. Za chrbtom mi stál rytier. Nie, nebol bez hlavy. Bol úplne normálny. S jednou hlavou, dvoma rukami a nohami a s mečom po boku. Hoci, slovo normálny asi nie je celkom na mieste, ak si predstavíte naozajstného rytiera uprostred preplneného bratislavského námestia. Nepočujú? Ako to? Ohluchli? Opýtala som sa prekvapene.
1: Ako sa to vezme?
0: Pokýval hlavou rytier.
1: Občas počujú len to, čo chcú. Ale vás nemôžu počuť, lebo ste sem prišli cez magickú knihu. Vďaka tomu vidíte a počujete to, čo ostatným nie je dané.
0: Aha, takže preto vidím aj vás, ale oni nie? Rytier prikývol. A smiem sa spýtať? Zaváhala som, lebo neviem, ako sa má človek správať k rytierom. Kto ste, pane? Rytier zodvihol ruku v brnení a ukázal ňou na prázdny podstavec nad fontánou uprostred námestia. Roland? Zašepkala som vo vydržení, lebo o bajnom rytierovi Rolandovi som počula už všakovaké príklady.

0: Podstatný a smelý rytier Roland, známy zo stredovekej legendy nazývanej Pieseň o Rolandovi, kedysi putoval svetom so svojím mečom Durandalom. Kam prišiel, chránil chorých, slabých, deti a ženy pred protivenstvom a nebezpečenstvom. Veľa rokov putoval od mesta k mestu, od hradu k hradu. Všade si ho vážili a obdivovali pre hrdinské činy a spravodlivosť. Niekoľkokrát vraj zavítal aj do Bratislavy a bránil mesto pred nepriateľom. Nie len svojim mečom, ale aj rohom, olifantom, ktorý mal čarovnú moc. Ak na ňom rytier zahral, nepriateľské vojsko pospalo a domáci ho ľahko pobili. V časoch mieru zas Roland na rohu vyhrával večer z radničnej veže a uspával tak všetky bratislavské deti. Keď sa jedného dňa rozšírila správa o smrti udatného rytiera, celé mesto zosmutnelo. Hlavne deti sa už nemohli tešiť na rytierové piesne a nevedeli zaspať. Rodičia, aby zmiernili ich žiaľ, dali postaviť na námestí pred radnicou krásnu fontánu s Rolandovou sochou, aby im aspoň zurčanie vody spievalo do snov.
1: To je neuveriteľné. Musela som sa uštipnúť. Predo mnou stojí naozajstná celebrita z legendy. Roland si určite všimol, ako na ňo vyvaľuje moči a asi mu to bolo nepríjemné, lebo okamžite prehovoril.
2: Ak panna Zuzana dovolí, rád by som ji ukázal rozprávkovú Bratislavu.
1: To by bolo od vás veľmi milé, vzácny pane, ale... Smutne som ukázala na svoju zlomeninu.
2: To veru nie je problém.
1: Riekol rytier a zadul na svoj magický roh. Celé okolie sa naplnilo nádherným zvukom a odrazu sa stal zázrak. Všetky lavičky na námestí sa pohli a na železných nôžkach sa rozbehli k nám. Skladali sa jedna na druhú, prepletali a po chvíli stál pred nami nádherný kočiar. Roland mi podal ruku a pomohol doň nastúpiť. Keď som sa pohodlne usadila, rytier znova zahral na olifant a kočiar sa vzniesol do vzduchu. Z výšky oblakov som mohla pozorovať mesto pod sebou a bol to veru úžasný pohľad. Už som niekoľkokrát letela lietadlom, ale Rolandovmu lietajúcemu kočiaru sa to veru nevyrovnalo. Neviem, ako dlho sme brázdili nebo nad Bratislavou, ale keď sme znova pristali na hlavnom námestí, pomaly sa stmievalo. Roland mi galantne pomohol vystúpiť z kočiara a ten sa zmenil na obyčajné lavičky, ktoré sa rozbehli späť na svoje miesta.
2: Je na čase, aby ste sa vrátili do svojho sveta, panna Zuzana. Bolo mi potešením, že som vás stretol. Na budúce to už nebude za takých príjemných okolností, ale sľubujem vám, že môj meč Durandal vám bude vždy k službám, pani moja.
1: Rytier si predo mnou kľakol na koleno a konečne si sňal z hlavy prilbicu. Bola som z toho taká vyplieskaná, že som sa ani nestihla opýtať, o akých iných okolnostiach to vlastne vraví. Rytier Roland mal tie najkrajšie modré oči, aké som kedy videla. Perfektné vlasy a na tvári jemné strnisko vyzeral ako...
2: Mám pre vás darček na rozlúčku, panna Zuzana.
1: Roland sa postavil a do oboch rúk vzal svoj magický roh olifant.
2: Ak na budúce opäť nebudete môcť zaspať, spomente si na túto melódiu.
1: Priložil si roh k ústam a zadul.

0: aj v rozprávke sme počuli, aký by mal správny rytier byť. Odvážny, čestný, galantný i statočný. Mal by dodržať svoje slovo a pomôcť tomu, kto pomoc potrebuje. Nájdeme niečo z rytierských cností aj dnes, hovorí učiteľka dejepisu, občianskej náuky a odborníčka na etiketu Lucia Šuchtová zo základnej školy Jána Švermu 2 v Michalovciach.
1: Ak by sme mali porovnať taký rytierský ideál s takým, poviem v úvodzovkách, rytierom toho 21. storočia, tak môžeme ísť do tých základných vlastností, kde rytier mal dobré meno, bol čestný. Dnes by sme mohli hovoriť, že mali by sme dodržať slovo, byť spoľahlivý, hovoriť pravdu. Rytieri boli odvážni, čiže tá odvaha bola taká ich vlastnosť, ktorou sa prezentovali a vynikali. A dnes tá odvaha v dnešnej dobe by mala byť taká, že by sme mali sa zastať toho slabšieho, nebať sa priznať si chybu, lebo ak si priznáme chybu, tak už voči tomu druhému zbudzujeme aj tú dôveru. A v školskom prostredí možno tá odvaha je vedieť povedať napríklad nie aj šikanie alebo kyberšikanie, s ktorou sa častokrát stretávame. Taká ďalšia vlastnosť je aj sebaovládanie, lebo ten rytier sa musel vedieť ovládať a dnes musíme častokrát ovládať svoj hnev, napríklad niekedy aj svoj slovník alebo reakciu voči tomu druhému a takisto ako sa správame aj na tých sociálnych sieťach. Čiže aj to je taká, dá sa povedať, že sebaovládacia vlastnosť tej dnešnej doby, ak to porovnáme s tou rytierskou. Čo by som ešte dala do popredia je to, že rytieri museli byť verní tomu kráľovi a museli byť v jeho službách a dnes by sme tieto vlastnosti mohli vnímať ako zodpovednosť voči ľuďom. Zodpovednosť, ak som súčasťou nejakého tímu. V práci, v rodine. Áno, tá zodpovednosť by mala byť v škole. A samozrejme tá galantnosť. Byť pozorný voči tomu druhému, nie len vo vzťahu muž-žena, ale vo vzťahu či už rovesníci. Vedieť, aké gesta prejavím voči tomu druhému, či otvorím dvere, či podám tomu druhému kabát, ale samozrejme vytvoriť mu aj nejaký priestor, ak ten človek ho potrebuje, no a poskytnúť aj tú pomoc. No a samozrejme čest pred ostatnými. Dnes je to hlavne taká integrita, aj vtedy, keď možno niekoho nepoznám. Častokrát sa stretávame napríklad dnes, že ľudia majú voči druhým veľké predsudky. A to je aj taká téma, s ktorou pracujem s deťmi, lebo s tým sa častokrát stretávame.
0: Je slušnosť teda dnes iná, ako to bolo kedysi?
1: Samozrejme je slušnosť iná. Je iná v tom, že jednak tie pravidlá sú uvoľnené. Stáva sa nám, že ten žiak automaticky začne tomu učiteľovi tykať. Nemá takú úctu voči tomu učiteľovi. A nielen voči učiteľovi, môže to byť aj iný pedagogický, nepedagogický pracovník. Preto aj na to poukazujem. Aj ten slovník dnešnej mládeže a mladých. Niekedy sa tu stretávame s takými slovíčkami. Až spozornieme, keď počujeme, čiže to trošku musíme takisto žiakov usmerniť v tomto smere. A ešte ja by som možno povedala, že tá doba v rámci etikety sa zmenila v uvoľnených pravidlách, čo sa týka odievania a teda výzoru. Pretože ja poviem z vlastnej skúsenosti, keď som chodila na základnú školu, tak sme mali predpísané, že obliekať sa elegantne, slušne. V piatok sme mali povolené džíny. A dnes častokrát vidíme, že po chodbách sa nosia tepláky, ktoré sme na môj ročník nosili väčšinou len na doma. Čiže tie tepláky, tie crop topy a krátke úplne džíny sú takou bežnou súčasťou tejto generácie. Dlhé nechty, výrazné líčenie, piercingy a permanentné make-upy, áno. Na základných školách tak častokrát aj v tomto smere musíme usmerniť deti, ale aj rodičov. A čo ešte možno vnímam takú zmenu a povedali to tu aj moje dievčatá, že tí rytieri bojovali a boli takí, že snažili sa dobiť srdce žien, dievčat a dnes je to celé obratené úplne inak. Áno, tá rovnosť medzi mužom a ženovie, ale čo sa týka tej etikety, tak tá galantnosť, že ten muž otvorí žene dvere alebo odsunie jej stoličku, to by v tej etikete malo aj dnes zostať, lebo to je prejav takej galantnosti a rešpektu a úcty voči tým ženám. Dnes sa to vytráca a je to tak otočené všetko.
0: Dnes často používame mobil, tak nedá sa mi neopýtať na túto malú krabičku, ktorú vlastne so sebou nosíme dennodenne a častokrát pri každej príležitosti mávame dnes už mobil pri sebe. Je slušné, ak máme mobil napríklad aj pri stolovaní, zdvihneme telefón, keď nám niekto telefonuje, alebo niekedy potrebujeme
2: odpísať. Takže nevenujeme tú plnú pozornosť tým, ktorí sú so mnou.
1: Ten mobil by na stoloch nemal byť a to je také, že to robíme automaticky, že prvé, čo prídeme a dáme na stol mobil a venujeme sa mobilu a neprežívame tie chvíle s tou osobou, ktorú máme oproti sebe alebo tí rodičia s tými deťmi. Ak už je niečo súrne, že musím dvihnúť ten telefón, tak mala by som sa ospravedlniť, postaviť sa od stola a vybaviť si ten telefón. Čo ešte možno dnes pozorujeme v rámci s tými mobilnými telefónmi je, že ak nám niekto nahrá hlasovú správu, tak ten dotyčný si ju možno v tej prítomnosti toho druhého pustí a to tiež nie je zdvorilé. Alebo teda filmy, hudbu takisto, takže aj to nie je z hľadiska tej etikety a slušného správania dobre.
0: Veru, hrady zostali hradmi a rytieri zložili brnenie už pred stáročiami. Ale čestnosť, odvaha, úcta k druhým a schopnosť pomôcť či dodržať slovo staromodné byť nemusia. A možno práve preto nemusíme rytierov hľadať iba v starých knihách a rozprávkach. Možno jedného takého rytiera stretneme cestou do školy. A možno sedí vedľa vás v lavici, býva vo vedľajšom dome alebo ho stretávame v autobuse. No a možno sa na nás každé ráno pozerá zo zrkadla. Pretože na rytierske správanie nepotrebujeme meč. Stačí byť vnímavý a vedieť, kedy podať druhému ruku. Reláciu Čo by bolo keby sme žili v dobe rytierov pripravila Kristýna Bertičová. Zvuková spolupráca Sergej Kováč. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio STVR v septembri 2026. Do počutia pri ďalšom spoločnom dobrodružstve.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N.
3: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
4: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
5: Stanica Ententín.
6: Pozor, decká! Prestaňte vystrájať a natrčte uši. Vysielame rozprávku o aktovke, ktorá mala uši. Chcete vedieť, z čej to máme hlavy? Ten námed nám poslal Martin Huplík z Bratislavy. Bol raz jeden žiačik, pešiačik, na školu sa tešiačik. Volal sa Maťko Nožička. Tešil sa, že sa znova uvidí so svojimi spolužiakmi. Tešil sa na nové učebnice i predmety. Tešil sa, že bude chodiť o triedu vyššie a tešil sa aj na novú aktovku, ktorú mu sľúbili rodičia. Tá stará už bola zodratá, do polboka odratá. Rodičia svoj sľub splnili. A tak chodil Maťko Nožička do školy s novou aktovkou. A nebola to aktovka hociaká. Veľmi sa jej v škole páčilo. Najradšej by v nej bola celý deň. Neviete si ani predstaviť, ako túžila po vedomostiach. Všetko ju zaujímalo. Všetko chcela vedieť. Na rozdiel od svojho majiteľa Maťka Nožičku, ktorého po niekoľkých dňoch vyučovanie prestalo baviť a znovu sa tešil na prázdniny. Každé ráno si mrzuto šomral a znova do tej otravnej školy. Všetko je tam po starom, spolužiaci sa ani trochu nezmenili. Nové učebnice som už všetky prelistoval a ani moja nová aktovka už nie je taká pekná ako na začiatku. A pozrime sa, už je aj vyťahaná.
7: V tom sa však Maťko Nožička mýlil. Aktovka vôbec nebola vyťahaná. Začali jej rásť uši.
6: Veru uši?
7: Každý deň pozorne počúvala, čo hovorí súdružka učiteľka. Dychtivo hltala každé jej slovo. Niet sa teda čo čudovať, že sa jej z toho zväčšovali uši. A bolo toho veľmi veľa, čo súdružka učiteľka rozprávala žiakom. Samé zaujímavé veci o slonoch a motýľoch, o vlakoch a železniciach a námorných prístavoch, o hudbe a symfonickom orchestri, o číslach, o pánoch, ktorí píšu krásne knižky a o iných, ktorí zazmaľujú nádherné obrazy, o hviezdách a o svete, ktorý je plný zaujímavých vecí. Ešte aj vybrané slová našu aktovku zaujímali. Ešte aj množiny. Aktovka ani nedýchala v matkovej lavici a iba natrčala uši, aby jej nič z tých úžasných vecí neušlo. A už jej len rástli a rástli. Už merali niekoľko centimetrov a stále sa zväčšovali.
6: Čo vystrájaš s tou aktovkou?
7: Hrešila Maťka Nožičku Matka Nožičková.
6: No pozri sa, aká je vyťahaná,
7: dodal prísne Tatko Nožička.
8: Nožička má ušatú aktovku,
7: posmievali sa mu spolužiaci.
6: To už aktovka nevydržala.
7: Dobre ona videla, ako vyzerajú aktovky ostatných žiakov. Ani jedna nemala také veľké ušiská ako ona. Ba nemali uši vôbec. A tak sa aktovka s ušami rozhodla odísť do sveta.
6: To viete, trochu jej bolo za školou ľúto. Ale napokon si povedala, aspoň si rozšírim vedomosti. Človek nemá sedieť stále doma. Treba študovať aj cudzie mravy.
7: Ako vidíte, aktovka sa vedela aj múdro vyjadrovať. Darmo je, vzdelanie je vzdelanie.
6: Ale kam sa poberiem? Hútala ušatá aktovka.
7: V škole učia, že svet je veľký. Musím si v ňom nájsť svoje miesto. A pretože aktovka vždy dávala na vyučovaní pozor, veľmi dobre vedela, kto má najväčšie uši na svete.
6: Pôjdem k slonom, rozhodla sa. To sú spriaznené duše. Oni sú ušaté, ja som ušatá, budeme si rozumieť.
7: A hneď sa aj vybrala na cestu.
6: Vy by ste možno k slonom nepotrafili na prvý krát. A možno ani na druhý či na 20.
7: Ale aktovka dávala v škole vždy pozor a tak vedela, kde sa také slony najradšej zdržujú. Dobrý deň, bratančekovia, zvolala natešená, keď ich uvidela. Aká som šťastná, že vás môžem pozdraviť. Zatrúbili slony chobotmi.
6: Čo je to za malé čudné sloníča? Ušiská má síce poriadné, ale kde si stratilo chobot? Taký nepodarok nemôžeme prijať medzi seba.
7: Nečudujte sa slonom, že aktovku nespoznali. Na rozdiel od nej nechodili do nejakej školy a nemali sa kde o aktovkách dozvedieť. A ušatá aktovka zosmutnila. Pohľadám si nejaké iné ušaté stvorenie, povedala si, keď prestala roniť slzy. Aj somárik má dlhé uši a žije s ľuďmi, ten ma možno príjme. Ale somárik iba tvrdohlavo opakoval.
6: I ja.
7: No veď ti to stále hovorím, presviečala ho aktovka. Aj ty máš uši, i ja. Aj ty, i ja. To znamená, že musíme držať spolu.
6: I ja.
7: Hýkal somárik. A aktovka pochopila, že pre somárika je vlastná osoba najdôležitejšia a že nepotrebuje nejakých priateľov. A pretože sa v živote zvierat vyznala naozaj dokonale, spomenula si aj na zajaca, ktorý má tiež dlhé uši. Hop, hop, hop. Nedôverčivo si ju premeriaval zajac ušiak.
5: Ani trochu sa mi nepozdávaš.
6: Hop, hop, hop, hop. Ušiská máš síce parádne, ale kto vie, čo si zač. Veď vôbec nevieš po zajacovsky hopkať. Nakoniec ešte budeš nejaký preoblečený, zamaskovaný pes. Hop, hop. Dnes si ľudia navymýšľajú na nás zajačikov. Fígle, ojojoj.
7: A odhopkal preč. Nakoniec sa aktovka s ušami rozhodla zájsť do lesa, kde žil múdry vír. Vír ušatý si múdro prezrel úbohú aktovku, chvíľu múdro mlčal a potom múdro vyriekol.
6: Ach, ty ušatka, tak pozorne si počúvala na vyučovaní a to nevieš, že aktovky patria do školy? Tvoj maťko musí nosiť učebnice a písanky v starej aktovke a veľmi za tebou smúti.
7: Aktovka sa potešila, že ju niekto potrebuje a hneď sa vrátila domov. Už sa jej nikto neposmieval, že má dlhé uši. A verte či neverte, že jak maťko nožička sa v škole polepšil. Nik nevie, ako sa to stalo, ale od istého času pozorne počúva všetko, čo súdružka učiteľka hovorí.
2: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
3: rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
4: Príde večer s ním Enten a Čitín.
9: Stanica Enten-tín.
1: Rozprávku o aktovke, ktorá mala uši, napísal Daniel Hevier. Rozprával Michal Dočolomanský. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Enten-tín v premiére vysielala v roku 1984.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Si poklad. Páči sa mi to.
5: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť.
4: Keď bude mať prípad, mohla by si...
5: Jasné. Rada sa o ne postaram.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom, historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, leto je za nami a s ním aj letná festivalová sezóna. Na Slovensku sa aj vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín konali vo viacerých mestách a obciach rómske festivaly, kde sa predstavili profesionálni, ale aj amatérski umelci. Milé priateľky, milí priatelia, začína sa rómsky magazín. Nasledujúcu hodinu bude vašim spoločníkom Roman Goroľ. Festivaly sú hlavne prehliadkou hudby, spevu a tanca. My však vás v úvode relácie pozývame na festival, kde znela aj hudba, ale v prvom rade sa tam predstavili mladí remeselníci. 11. až 12. júna sa v starobylom meste pod Tatrami v Kežmarku už po 12. krát stretli študenti z celého Slovenska na festivale študentského remesla, ktorý možno posledný krát organizovala súkromná spojená stredná škola Biela voda. Rozpráva organizátorka Anna Jurkovianová.
1: Je to 12. úspešný ročník Festivalu študentského remesla. Cieľom od začiatku bolo v rámci inklúzie spolupráca medzi romskými, maďarskými, slovenskými, rôznymi jednoducho národnosťami, pospájať mládež a ukázať, že ich spája práca. Tento rok je 32 stredných škôl zapojených do 6 súťaží a predvádzaní remesiel. Máme tu 16 druhov remesiel a plus vlastne tie stredné školy, ktoré sa nám zapojili do súťaží, tak aj predvádzajú remesla.
2: Prečo je dôležité predvádzať remesla, ukazovať, že máme remeselníkov nových, ktorí teraz vyrastajú v školách?
1: Viete, my keď sme chodívali do škôl a hovorili žiakom na základných školách o remesle, ja neviem, kováč, murár, stolár, tak tie deti prakticky vo veku do 15 rokov veľmi nevedeli, čo to obnáša. Tak skrsla tá myšlienka okrem toho, že spájať a budovať mosty, tak aby sme tým deťom dali ochutnať tú možnosť a vyskúšať si tie remeslá. Ak ste si všimli, tak my tu máme aj edukačnú súťaž, ktorá má zastavenie pri jednotlivých remeslách. Tie edukačné otázky sú zamerané na jednotlivé remeslo. Napríklad, keď máte krajčíra, tak čo najviac používa, aký nástroj, čo potrebuje k tomu, čo z toho remesla vzniká. A tieto indície, keď pospájajú, tak vlastne na konci celej tej súťaže sú všetci odmenení. A to je aj grom celého festivalu študentského remesla. Čiže všetci, ktorí sem prídu, tak sú odmenení. Nie len tým, že si nachádzajú aj nových priateľov, kamarátstva, školy si medzi sebou vymenia kontakty, ale každý z nich odchádza spokojný, lebo je niečím ocenený.
2: V čom je výnimočný tento ročník?
1: Tento ročník sme zamerali na 15. 16. storočie, ale tým, že je 500. výročie korunovácie Jána Zápolského, ktorý mal takisto nejaké spojenie s mestom Kežmarok, tak chceli sme pozdvihnúť tie dejiny a mesto Kežmarok, pretože Kežmarok v 15. a 16. storočí mal veľmi silný rozvoj cechov a remesiel. Bol jedným z najväčších miest alebo s najväčším počtom pod Tatrami, alebo by som povedala, že teda aj na východe, kde sa takto rozmáhali tie remeslá. Preto vlastne aj ten celý festival je venovaný tomu, že ako vznikali remeslá a cechy.
2: Týmto vašim festivalom aj pomáhate konkrétne nejakému človeku. Komu bol venovaný včerajší benefičný koncert?
1: Benefičné koncerty organizujeme 9 rokov. Tu chcem vyzdvihnúť, že vlastne 8 rokov sem chodí aj Celeste Buckingham a jej priatelia, ktorí sú ambasádormi celého festivalu a celého tohto programu. Táto myšlienka mi skresla aj mojim kolegom vtedy, keď sme rozmýšľali nad tým, ako vyzdvihnúť tú spoluprácu medzi Rómami, Slovákmi a inými národnosťami, tak aby pochopili, že Rómovia majú veľké srdce a vedia dávať. A presne, ak si pozriete všetky tie ročníky, kde máme benefičné koncerty, tak vlastne naša škola, rómska škola, dáva deťom z majority, ktoré majú rôzny druh postihnutí a sú handicapované, tak majú možnosť si potom zaplatiť buď nejaké kompenzačné pomôcky, alebo môžu ísť na rehabilitácie. Väčšinou sú to rodiny, ktoré naozaj tieto prostriedky nemajú. Čiže naši žiaci, naši študenti rómsky dajú so srdcom aj to málo, čo by mohli získať pre seba.
2: Ako prijíma spoločnosť v Kežmarku Rómov? lebo vašu školu Biela voda navštevujú hlavne rómski žiaci.
1: Áno, máte pravdu. Navštevujú hlavne rómski žiaci a žiaci s handicapom, z majority. Prakticky my zastrešujeme tie ohrozené skupiny študentov, pre ktoré sa väčšinou na stredných školách nenájde ten priestor. Ako sa pozerá Kežmarok okolie? No, Rómovia sú už našou súčasťou. Veď aj ja už som vaša. Moje deti ako moji žiaci, študenti ma berú ako súčasť svojho života a takisto svojich kolegov, majstrov. Každý, kto príde ku nám, hneď to vycíti, že my sme rodinná škola. U nás sa nerieši, či je niekto biely, hnedý, fialový, červený. Všetci sme na jednej lodi a sme jedna komunita. A komunita spája.
2: No a ešte jedna otázka. Predvádzate tu rôzne remeslá, predvádzajú tu rôzne školy. Vy z vlastnej skúsenosti poznáte príklady toho, že tie deti sa potom po ukončení školy môžu uplatniť na trhu práce, možno niekde inde, nejak to ďalej rozvíjajú tú svoju, to, čo nadobudnú v tých školách?
1: Tak my máme svoju súkromnú školu aj neziskovú organizáciu viac ako 18 rokov. A to bolo zmyslom celého vzdelávania. Dať deťom do rúk chlieb, mladým ľuďom do rúk chlieb a takisto aj ich rodičom, lebo my vzdelávame aj dospelých. A dokončívajú si u nás školu rôzne vekové kategórie. A čo sa týka tej zamestnateľnosti, keď si porovnáte dostupné štatistiky na úradoch práce, naši absolventi sú vo viac ako 80% úspešní. Tu na v týchto podnikoch, či si, ako nebudem hovoriť, o ktoré podniky sa jedná, obchodné centra, všade tu nájdete mladých Rómov pracovať. To nie je, že fikcia, to je fakt. A ja som veľmi hrdá, keď kdekoľvek a kedykoľvek stretnem niektorého z môjho žiaka a prvé, čo je, keď sa rozprávame, máš robotu? Mám. Koľko máš detí? 2, 3, už nemajú Rómovia 10. Ale tí, ktorí pracujú, chcú mať život, ktorý je na úrovni a dať ho aj svojim deťom. Čiže vy Rómovia ste sa posunuli úplne niekde inde. Treba meniť optiku a meniť správanie medzi nami, lebo už je to úplne inak.
2: Ďakujem.
1: A ja ďakujem.
0: Na festivale v Kežmarku sa konala súťaž v remeslách. Zo strednej školy v Podolínci sa súťaže kaderníkov zúčastnili aj Valentína Hamburgbačová so svojou majsterkou odborného výcviku Gabrielou Vrohaľovou. Valentína súťaž v tejto kategórii vyhrala.
3: Študujem kaderničku a som v druhom ročníku.
2: Ty si tu prišla na tento festival na nejakú súťaž. Čo robíš?
3: Robím historický účes.
2: A toto si už niekedy robila aj u vás?
3: Hej, ale len malo kedy.
2: A už si to využila po svojej štúdium, keď niekde doma, že si niekoho strihala, česala?
3: Strihať ešte nie, ale určite som farbila doma svoju mamu a svoju sestru takedy.
2: Bola si tu už na tomto festivale niekedy?
3: Nie, teraz prvý raz.
2: A čo povieš na tú atmosféru, na tú celú súťaž?
3: Je to super. Teším ma, že som tu.
2: A prídeš aj na budúce?
3: Jasne, prečo by nie?
2: A teraz, keď skončíš túto školu, chceš pokračovať v tejto práci? Budeš kaderničkou, holičkou, alebo by si chcela ešte niečo iné?
3: Áno, rada by som si otvorila aj svoj vlastný salón, lebo ma to baví robiť.
2: Odporúčaš túto prácu, alebo to študujem aj ostatným?
3: Jasne, nevyskúšaš, nevieš. Keď ich to baví, nech do toho idú.
4: Volám sa Gabriela Rohaľová. Som zo Spojenej školy internátnej Podoline Svätého Klementa Hobavera.
2: Vy ste tam majsterkou odborného výcviku, alebo či?
4: Áno, majsterkou odborného výcviku v odbore kaderník.
2: Aké iné odbory sa dajú študovať u vás?
4: Dajú sa študovať odbor stolár, monter suchých stavieb, kaderník a potom máme vlastne ešte odbory pedikér, opatrovateľstvo a vlastne to sú pre špeciálnych deti, ktoré ak majú nejaké obmedzenia.
2: Dnes na tej súťaži tu máte svoje dievčatá. Aké mali zadanie?
4: Mali vytvoriť historický účes z obdobia renesancie.
2: A čo myslíte, majú šancu vaše dievča?
4: Myslím si, že áno, ale to je vec poroty, lebo vždy je to vec prevedenia tej práce, toho zvoleného účesu, ale myslím si, že áno.
2: Deti sú deti, žiaci sú žiaci, ale nedá mi neopýtať sa, máte na vašej škole aj rómskych žiakov?
4: Áno, máme aj rómskych žiakov.
2: Sú aj tu na súťaži?
4: Áno, tá súťažiaca, ktorá súťaží, tak je vlastne Rómka.
2: Je ich tých detí rómskych u vás na škole viac a vidíte nejaký rozdiel medzi nimi alebo ostatnými?
4: Momentálne je ich viac ako nerómske deti a máme veľmi pekné úspechy, lebo napríklad dve kaderničky, ktoré skončili, tak sú momentálne na vysokých školách, tak sa teším. Naša absolventka momentálne vyhrala druhé miesto v Miss Roma, tak tiež sa tešíme a zdieľame na Facebooku, tešíme sa s nimi. Čo sa týka práce, sú veľmi šikovné.
0: Murárske súťaže sa zúčastnili aj Norbert zo strednej školy Stornale a Marcel Koki zo strednej školy z Popradu.

0: Ty si z Tornale. Ako sa volá vaša škola?
1: Šoš Tornala.
0: Stredná odborná škola. Vy ste murári? Sú tam na vašej škole aj iné odbory?
1: Sú tam, hej, kadernictvo, obchodníctvo, všetko tam je.
0: V ktorom ročníku si teraz?
1: Teraz som druhák.
0: A čo robíte teraz tu?
1: Teraz robíme klembu.
0: Vy ste to už robili aj v škole?
1: Robili sme to už, tak sme to skúšali, aby sme vedeli, že...
0: Že vedeli si, čo budete robiť?
1: Áno, aj.
0: A veríte si, že to dokážete?
1: Asi aj, podľa mňa.
0: Remeslo, murárstvo, má budúcnosť?
1: Áno, má. Keby, že není, tak ani domy nie sú nič.
0: Ako sa ti páči tu v Kešmarku?
1: Pekné, toto je Koky Marcov.
0: Katersal?
1: Veľká Lomnica.
0: Kaj prizade škola?
2: Poprad okružné. Ja som stal Baris, ale hýnam praxu s pašou murára a vašu dávľu mi prikája súťaž.
0: Co bezdal tá cyklo, keď to mi dáre škola?
2: Buď odbora hýn, hýnam in inštalátor, stolár, proste sa vo restar. Hýnam in mekody, prodalo džuvľa Varesov, takže rozsiahlo škola, lači škola.
0: Varesa vy pírez?
2: Prvok je.
0: U Sarpecku je doj páčin, ale to Maris škola.
2: Andrea Maris škola, pez mangy lači spáčinel, lebo chuľom buď skúsenosti le majstrendáru a vaškoda som len vďačný.
0: So Keren Adaj a Kana?
2: A mena Kana Keras Kadaj Kajsisar Klemba. I mar hina menge telu Nišora, kola 9 cehli, a mara Kana Džas prvo kola postojky.
0: Sara Ogorina je škola, kam jazby, kady buď ti da Kerov?
2: Asi hit, lebo tebi mangy Kera vlači firma, chudov vlači zakazky, so sketena.
0: Sa pez ke páčin Adaj Kešmarkosne?
2: Kadaj Kešmarkosne, pez mangy lači spáčinel, me kadaj avri barilo, mangy, kadaj miro okres, takže asi lači zavoru.
3: Na festivale bola aj súťaž v drevárskej výrobe. Zo súkromnej strednej školy Biela voda v Kešmarku sa jej zúčastnili majster odborného výcviku Jozef Kozák so študentom Patrikom.
0: Vy sa venujete stolárstvu. Aký význam má remeslo v súčasnosti?
4: V súčasnosti toho remesla čoraz viac ubúda, takže je málo tých odborníkov a myslím si, že do budúcnosti čím ich je menej, tak bude viac po nich dopyt a tým pádom ako vlastne to remeslo má zlaté dno. Tí žiaci budú mať budúcnosť nejakú.
0: Dnes ste na festivale študentského remesla. Zúčastňujete sa ho každý rok a o čom je dnešná súťaž?
4: Ja som v tejto škole tretí rok zamestnaný, takže tretí rok som na tejto súťaži a som na nej pri spracovaní dreva ako pri stolárskej časti. V dnešný deň máme súťaž ohľadom erbu Jana Zapoľského. Erb by sa mal skladať z iniciálov JZ, ako tam bola podmienka na to, a slovenského dvojkríža.
0: Koľko tímov v súťaži v tejto súťaži?
4: Momentálne je 6 tímov, aj s našimi, ako, takže je tam 6 rôznych škôl.
0: A čo myslíte, máte šancu vyhrať?
4: Zatiaľ iba súťaž začala, takže ešte to nevidno, jak to je, ale som spokojný s našim tímom.
0: Vie takáto súťaž, takýto festival motivovať aj ostatných žiakov, aby išli študovať tie remeslá?
4: Myslím si, že hej, lebo vlastne chodí sem pozerať ako strašne veľa študentov a vidno na nich, že celkom ich zaujíma, keď sa pozerajú na to spracovanie dreva, ako jak tu robia rezbárstvo. Si myslím, že ak sa im to páči a by chceli aj skúšať a tak, takže vlastne ja si myslím, že...
0: Patrik, tu kaj priezare škola?
5: Kokeš Markos, Pebela voda.
0: Sa voberš?
5: Prvo.
0: So si kľos?
5: Stolaris.
0: U Sarudu jare škola myšles?
5: Aj láče sú kint.
0: A daj, aby nám prekáda festivalos. Som a kanatumen keren.
5: Vyrabi nás Slovensko Airbus.
0: Paťan hoj, Helena, a vri tu men.
5: Šaj.
0: Kada festivalos? Pačil bez tumen gada i upirena daj tu men.
5: Hej, furt. Hina men ga se podujatia hoj, súťaže, festivaly a tak ďalej. Píras furt.
0: U AVHT pravir berš, tej ale kada festivalos?
5: Hej.
3: Ambasádorkou festivalu bola aj tento rok speváčka Celeste Buckingham, ktorá bola zároveň aj porotkyňou spolu s herečkou a moderátorkou Martinou Zábranskou.
0: Celeste, vy ste dlhoročnou ambasádorkou tohto festivalu. Je to už 12. ročník, vy ste tu dnes 9. krát. Čo poviete na tento ročník?
6: Veľmi sa z nej teším. Vidím a páči sa mi, že rastie ten festival, viac a viac ľudí chodí, viac škôl sa zapája. Každý rok je samozrejme iný. Veľmi sa teším, že opäť to prináša ten priestor pre tých mladých šikovných ľudí, ktorí sa učia nejaké remeslo a sa tomu venujú, pretože vieme, že v dnešnej dobe ako keby čoraz ťažšie a ťažšie dostať deti ako keby k tej fyzickej, nie že robote, ale skôr ako skúsenostiam. Takže veľmi ma teší, keď vidím takto veľa mladých ľudí, ktorí sa tomu venujú, tomu umelectvu, v podstate aj tomu remeslu. Takže ja som rada, že môžem byť opäť súčasťou týmto svojím ako symbolickým spôsobom a mať vždycky na seba nejaký kostým, ktorý robili študenti so svojimi učiteľmi alebo učiteľkami. A už si tak celkom zvykám na túto polohu, ale asi až teraz donedávna som stále akože nebola úplne zvyknutá, ale teším sa, že už je to pre mňa také prirodzené byť súčasťou festivalu.
0: Martina, vy ste to prvýkrát už si prezradili. Čo poviete na tú atmosféru, na ten festival?
7: Prvýkrát nie som v Kešmarku, to chcem
0: mať. Nie, ale na festivale.
7: Ale na festivale som bol prvýkrát. Vlastne vďaka tomu, že som už bola v Kešmarku a mala tú možnosť tu točiť, tak si ma vlastne odchytili a zavolali ma na tento krásny festival a ja som veľmi príjemne prekvapená. Jednak sa to koná v historicky nádhernom a silnom mieste pod Tatrami, že čo viac si priať, ale zároveň sa mi páči tá atmosféra a páči sa mi, že sú tu srdeční, príjemní ľudia a talentovaní, ktorí mladí dostávajú priestor na to, aby sa mohli realizovať, aby mohli zasúťažiť si, aby mohli ukázať ten kumšt a to remeslo, ktorému sa venujú. Takže ja to oceňujem. Ešte som nemala tú možnosť vidieť všetko. Teším sa na to všetko, čo predviedli, ale to, čo som doposiaľ videla, je nádherné.
0: Vy si porotkyne súťaže v odevnej tvorbe a hodnotili ste aj modnú prehliadku. Čo môžete povedať na túto časť?
6: Myslím si, že pre mňa je to akože nezvykle, lebo myslím si, že v minulosti pár rokov dozadu som bola súčasťou tejto poroty. Posledných pár rokov som bola u vizážistiek. Teším sa, som zvedavá, že čo vytvoria. Konkrétne hodnotíme obal knihy, ktorý bude ručne vyrobený študentmi, takže veľmi sa teším, som zvedavá. A myslím si, že to je super, že deti sa venujú, a hovorím deti, sú to aj mladí, dospelí, sa venujú ako keby týmto nejakým konkrétnym tvorbám, lebo nie každý to vie a nie každý sa k tomu dostane.
0: Vy ste už niekedy porodcovali nejaké takéto súťaži?
7: Chvála Bohu, zatiaľ nie. Lebo ja som podľa mňa ten typ, ktorý sa vôbec do toho nevyzná, ale dáva na ten sedliacky rozum a na ten dojem. Ale zase naopak, hoci som ešte neporodcovala, tak viem doceniť, keď niekto robí naozaj kvalitnú prácu a má rád tú prácu a zápal pre tú prácu a venuje sa tomu vlastnými rukami. A viem, čo to je teda, keď niekto niečo tvorí vlastnými rukami a vlastným umom, takže dúfam, že budem tou najlepšou porodkyňou, ako dokážem byť.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín, v ktorom mapujeme letnú festivalovú sezónu 2026. Našou ďalšou zastávkou bol 34. ročník festivalu Koliesko v Kokave nad Rýmavicou. Tento festival ponúka návštevníkom radosť a príjemné spomienky na minulosť a tradície, spája generácie a rôzne národnosti. Stálou súčasťou festivalu sú aj vystúpenia rómskych tanečníkov a hudobníkov. Milan Berko sa rozprával s členmi folklórneho súboru z obce Ružiná.

0: Ja sa volám Brian Berky, som vedúcim súboru Romano Rad z Ružinej a som aj zakladateľom tohto súboru. Na tomto podujatí sme prvýkrát a sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Veľmi si to užívame.
1: Čo vás najviac zaujalo?
0: Zaujalo nás to, že každý tu bol iný, boli tu veľa súborov a každý ukázal niečo krásne, čo máme spolu a čo nás spája.
2: Tie súbory nás zaujali aj mňa, lebo každý sme mali iný tanec, každý sme sa podporovali a v tom sa mi najviac páčilo.
3: Poznávame nových súboristov, držíme palce každému jednému a sme predsa svojí.
4: Mám zaujímavé odáho, šukám a daj k Helen.
3: Každý jeden súbor, čo sa tu zúčastnil, vedeli perfektne, krásne odtancovali svoje programy a všetkým fandím.
5: Na festivale Koliesko sa aj tento rok zúčastnili hudobníci z Českej republiky. Rozpráva Milan Horvát z Milan Pianist and Pavel Lendel.
6: Baša Vázavky a Zimar, Treco Čon, Le Pavlova Lendelová. Sam banda duje Jenengri, Bašava aj so štýlo z Romano, Heru Mungro, He Maďarsko, Kada Bašava z Rado.
7: Aký repertoár ste dnes priniesli sem na festival Koliesko Cigánsky dvor?
6: Anžan Perske aj Segilia, He Romane, He Ungrika, He Rumunsko štýlos, He Peskere Vareso, He Cudzagilia. Častejšie je, že Bašava sa akože moderná muzika, kody románi, tyž cymbalová muzika spojina za mne kody moderno, takže pesnaží na zajavke z tekerov. Bašava z Džiračiade, úplne bomba sa, atmosféra nebezpečná, nájde sa z okolo 600 žene. Sama de po perší raz, megade na Bašava z po Slovensko Bašava z Vačinovke se gava, ale kade sama kana po perší raz. A preamende kada znamenil nevo skúsenostca, prinžia raz neve ženen, hetumen savoren, skvelí ľudia. Pravdu klobúk dole, pani Keras.
7: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
6: Tak a maré plány hinaka na tekerov neve giľa, neve klipika ma ste tovala vri, hekej si modernou hudba če poro tekerov, báro pes ako chystina lakana.
5: Svoje tanečné umenie na festivale predviedol aj tanečný súbor Amaro Romano Keliben.
8: Mema väčšinou Renata Horvatová a Miro súbori spes väčšinou Amaro Romano Keliben.
1: Čo ste si pripravili pre divákov?
8: Romane Keliben, Amare Romane Gilia, Amare Inšpirácia Hin, Amare Kroky, Slámen Peske Tova Skor Gore.
1: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
8: Ľud predala mende a da znameninu, lebo kaja tradícia pes našti rušinu, kaja tradícia mušinu teďal a paleder a paleder. Našti za nich inú pes, sada.
1: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
4: Hojte Kelas!
9: No tak tanec pre nás znamená všetko, my Romovia keď netancujeme, tak nežijeme. A hlavne vždycky, keď chodíme na tréningoch, tak musíme vedieť všetko, čo nás čaká tam, hlavne tie tance, tie choreografie, ale hlavne profesionálne tance, choreografie a všetko možné. Takže ja som veľmi vďačná za to, že moje dievčatá sú také šikovné. Ja sa volám Sebastián Kákur, som z Nálepková, mám 18 rokov a milujem tanec, milujem hudbu, milujem tancovať a milujem sa baviť s ľuďmi.
1: Čo odkazujete mladým Rómom?
8: Medikensar Kelas, amen a paleder Mekdolda, Mekhelen.
10: Vetoslava Horvatová, me pena v Kavka, a me sam Roma, a me rado kelavčeš, a da isto kero akana miričaj, me vystupi na vás palo škola, akana eče mange vystupi no, tam me som rado, a me bavinim peskavka, he aver partia, he aver Roma, o ľudo, savorosa.
1: Čo pre vás znamená byť súčasťou festivalu Koliesko tu, Kokave nad Rimavicou?
8: Savoro, lebo pete džaneno Roma, Savore, hojodahin Amari romsko vlajka, hoj sa, a ja tradícia te džanen, Savore mušinim pes tebavine o techal, te pije o tekeo.
5: Milan Berko oslovil aj učiteľku z Nálepkova, ktorá sa venuje romským žiakom.
1: Odkiaľ ste prišli?
11: Z Nálepkova.
1: Ste tu prvýkrát?
11: Ja som tu prvýkrát, ale decka sú tu už druhýkrát. Boli sme aj v Nuštine ďaleko na súťaži, kde uspeli, boli prví. Pred troma rokmi.
1: Ochutnali ste rómske jedlá? Ako vám chutili? Vám ako nerómke.
11: Tu som neochutnala, nemali sme tu príležitosť, ale už som jedla rómske jedlá na festivaloch rómskych. Keď sú dobre ochutené, sú perfektné.
1: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
11: Poltár bol veľmi dobrý, decka, tie maličké, boli veľmi dobré tiež. Asi každý jeden ukázal to svoje.
1: Pomáhajú takéto podujatia, ako sme dnes na Koliesku Cigánsky dvor, búrať predsudky?
11: Myslím, že áno. Aspoň u mňa to tak je. Čo chodievam na festivály s našim súborom, tak som prekvapená, že má to aj úroveň, nie sú tam nejakí vyvrheli alebo niečo také. Pekne sa bavia ľudia. No comment, ja veľmi rada chodím na takéto akcie.
1: Čo by ste zlepšili Čo sa týka organizácie, alebo vo všeobecnosti, čo sa týka povedzme takéhoto, ale aj iných festivalov?
11: Na tomto festivale by som vytkla to, že nebolo pódium pre dievčatá, dosť mali zaprašené nožky a aj oblečenie a tak ďalej. Ale inakšie to bolo fajn. Viem, že je to jeden festival, ktorý je rozdelený na dva časti. V jednej časti sú ľudové súbory, v druhej časti Rómovia. Ja si myslím, že by sa to malo pospájať, ako to bolo kedysi, aby tí ľudia cítili takúto súdržnosť. Aj tí bieli si radi pozrú podľa mňa rómske tance a takisto myslím, že aj Rómovia si radi pozrú ľudovkárske. Ako nerómka som aj učiteľka v rómskej škole, takže mne je rómska kultúra dosť takto blízka. Hrávala som, spievala som v kapelách takých polorómskych aj rómskych, takže mne to problém nerobí byť medzi Rómmi. Ja si myslím, sme ľudia všetci. Slovenčia

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín o festivalovom lete 2026. Na Slovensku žijú aj maďarskí Rómovia. 25. júla sa vo Filiakovi konal festival, na ktorom vystupovali slovenskí a maďarskí rómski hudobníci a speváci. Festival organizoval Julius Botoš.
1: Slovakia Magyar Festivalja 5 éve ma csinálunk, Almagyba kezdtük Gemerszki Jablonyecben, így összefogjuk a romaságot. Sajnos nekünk nincsen semmi támogatásunk, hogy mink támogatnak minket.
2: 5 rokov začal tento festival pre Slovákov a Maďarov a pre Rómov. Začal to v Gemerských Jabloncích bez sponzorov. Teoreticky všetko robí, všetko platí len z tých peňazí, čo zaplatia za vstupné.
3: Ako sa vám robí tak, že všetky peniaze musíte investovať vy a nemáte nikoho, kto by vám pomohol?
1: A nép má nagyon összetartou, hála jó Istennek nekünk. Az sok ember megveszi elővételbe igazi a jegyeket, azt az elővételes jegyekből ma 5 éve úgy tudunk igazi működni, ha már csak arra kiadja, hogy meg tudjuk csinálni a fesztivált, már mink akkor is boldogok vagyunk, hogy a Rammoságnak is ezen a környéken Rimaszombatban meglegyen a fesztiválja, hogy ők is tudjanak szórakozni és mulatni, már akkor mink boldogok vagyunk, és akkor is meg tudjuk csinálni. Nem nagy belépőt teszünk 15 euró.
2: Takým spôsobom to vedia urobiť, že v predpredaji začnú predávať lístky a keď už majú určité množstvo, už vedia, že koho môžu zavolať, koľko vedia zaplatiť a tým pádom vedia tým ľuďom urobiť nejakú kultúrnu udalosť, kde sa spájajú ľudia Maďari, Slováci a Rómovia.
3: Robíte to už 5 rokov. Ako si spomínate na začiatky?
1: Ha tá kezdet, hogy őszinte legyek, a kezdet elsőnek a legjobb volt, nagyon nagy volt, nagyon meg tudtunk kezdeni, akkor nagyon olcsó belépőt tettünk, csak 10 eurót. Igazi a sztárokkal, hála jó Istennek, nagyon jó viszonyban vagyok, LL Junior barátommal, a Magyarországon a budapestieknek, innen is köszöntöm őket, GVM Mario, vele kezdtünk. Eljöttek nekünk igazi olcsóban, így olcsó belépőt tudtam biztosítani a szegényebb népeknek is. Eljöttünk, tettünk igazi 10 eurót, akkor telt az unkó. Voltak rossz napjaink is, volt, hogy úgy, hogy buktam, de nem adtam fel, mentünk tovább és csináltuk.
2: Prvýkrát začali tak, že mali veľmi nízke vstupné a s maďarskými interpretmi mali takú dobrú spoluprácu, že kvôli tým ľuďom prišli za menší honorár, tým pádom to vedeli vyplatiť.
3: Ako to vidíte dnes?
1: Egyre erősebbek vagyunk, egyre jobbak, így már a szlovák kategóriából is, így, hogy kombináltam szlovák fellépőt és magyar fellépőt, egyesítettem, így nem csak a magyarok jönnek, így a szlovákok is.
2: Tento piatý rok v tom sa líši od predošlých festiválov, že spájal slovenských interpretov s maďarskými a už chodia aj Maďari, aj Slováci, aj Rómovia. Každý rok viac a viac ľudí.
3: Kto všetko vystúpil dnes?
1: Horváth Family, a Julka Band, a Leila, Gypsy Prala, a Vanessa Horáková.
0: Tanečná skupina Luna pochádza z Lovinobane a na festivale sa predstavili so speváčkou Kamilou Berkijovou.
4: My sme tanečný súbor Gypsy Luna a pochádzame z Lovinobane.
3: Vy máte asi 20 členov, ak sa nemýlim?
4: Už nie sme 20, ale 17.
3: A čo sa stalo?
4: Bohužiaľ, niektorí nevedeli chytiť rytmus a počasie pochopili, že ich to nebaví asi.
3: Čo sa zmenilo za to obdobie, kým sme sa my nevideli?
4: Isto sme sa zlepšili za to obdobie, no teda aspoň dúfam, keď aj vidím na skúškach, ako to prebieha a ešte aj na vystúpenia.
3: Čo ste si pripravili dnes? Tancovali ste trošku ináč ako minule. S kým ste tancovali na pódiu?
4: Teraz sme tancovali tak viacej rýchlejšie tance, ako napríklad s chlapcami.
3: Mali ste so sebou aj speváčku. Kto to bol?
4: Bola to Kamilka Berkijová, ona tiež pochádza z Lovinobane a teraz aktuálne ide študovať na konzervatórium do Rimavskej Soboty.
3: Ako sa vám tancovalo s touto speváčkou?
4: Bola to pre nás veľká čest, sme mohli tancovať s takou dobrou speváčkou a my sme vlastne už asi tretíkrát tancovali na pódium so spevákmi a sme na to naozaj šťastní za takú príležitosť.
3: Vy ste dievčatá, ktoré majú asi koľko rokov?
4: 16, 17.
3: Ste študentky, kde študujete?
4: Ja som študentka strednej zdravotníckej školy v Lučenci.
5: Ja som študentka hotelovej školy v Lučenci ako čašnička servírka.
3: Takže nie je to nič spoločné s tancou, robíte to len vo voľnom čase?
4: Áno, vo voľnom čase väčšinou tancujeme.
3: A kto z rodiny tancoval?
5: Moja mamina, moja stará mama, moje tetky, proste my to máme už v rodine, ten temperament.
3: Do koľkých rokov chcete tancovať?
4: Dokým to bude možné. U nás neexistuje žiadne vekové rozhranie pre tanec, pretože keď vás baví tancovať aj v 40-ke, tak prečo nie?
0: Ďalšou tanečnou skupinou na festivale bola miestna skupina Treba horieť. Aj s nimi sa rozprával Anton Ovách.
6: My sme do tanečnej skupiny Tischwilburg, Filakovo.
3: Čo to v preklade znamená?
6: Treba horieť, bude to horieť.
3: Aj váš tanec horí, keď tancujete na pódiu?
6: Áno, určite.
3: Kto vám je umelecký vedúci?
6: Zoltán Kroken.
3: A odkedy pracujete v tomto tanečnom súbore?
6: Asi rok aj pol, dačo tak.
3: Máte tu iba dievčatá v tomto zoskupení?
6: Jedného chlapca máme vo veľkej skupine a v malej skupine sú viacerí chlapci.
3: Od koľkých rokov tancujete?
6: Fú, ja asi od 13. Ja tiež od 13 asi. Ja od 7 striedam tak štýly.
3: Kde všade ste už vystupovali, povedzme, počas týchto prázdnin?
6: Boli sme v dedinách, mali sme súťaž v Maďarsku a ešte tu minulý mesiac.
3: Ja vidím, že tu máte zoskupenie tanečné, kde máte umeleckého vedúceho zrejme Róma. Je to taká zmiešaná rómsko-nerómska skupina. Aké to je tancovať v takejto zmiešanej skupine?
6: Veľmi dobre. Nemáme nejaký problém medzi sebou. Aj sa chápeme všetko.
4: Tak určite je výborné, keďže to zmiešaná skupina. Takže to nie je len také, že iba dievčatá, že niečo také girly vibe, ale že si môžeme už

0: sa cítila ako doma, takže dnešné vystúpenie, ak by som hodnotila, že 10 z 10.
1: Čo sa týka energie na pódiu, sám som bol prekvapený, tá energia sa dala normálne krájať. Ako zvládate celú tú situáciu tam, lebo tam ľudia prišli hore?
0: Dá sa to zvládať úplne akože normálne. Teraz tam bolo síce veľa káblov, takže trošku som si dávala pozor, kde šlapem, takže to bolo trošku ťažšie. Ale samozrejme, ja si to užívam. S tými ľuďmi, proste ľudia, keď prídu ku mne, ja to mám rada. Ja si to užívam, potom sa cítim ako pri rodine, takže mne sa to páči.
1: Ako by ste zhodnotili posledný rok vášho účinkovania v tejto scéne?
0: Určite úžasný, pretože akože ja si to beriem tak, že stále je niečo nové, čo sa môžem naučiť. Stále sa učím a stále sa snažím získať nové vedomosti okolo toho. Ale samozrejme, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho srdiečka, tak som veľmi spokojná, pretože vidím, že tí ľudia sa bavia a ja sa bavím s nimi a to je všetko, čo som chcela. Ja keď som začala spievať, u mňa čo bolo hlavné, tak aby som sa zabavila ja a aby som sa ja zabavila s tými ľuďmi ako rodina. Takže to, čo som chcela docieliť, som docielila a som spokojná.
1: Čo by ste chceli ešte v budúcnosti urobiť pre nás všetkých?
0: Nechcem to takto prekriknúť, aby sa to nestalo, ale v budúcnosti je to naozaj môjim veľkým snom, aby som mala ja svoj vlastný veľký koncert. Tak keď sa mi to podarí, budem veľmi rada. Samozrejme, uvidíme, ako to dopadne, ale ja sa budem modliť, Pán Božko, proste uvidíme.
1: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a naozaj, čo ste si vy povedali, nech sa vám to splní a želám vám to z celého srdca.
0: Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín. Dnešnou témou sú rómske festivaly. Na záver zavítame na jeden z najstarších festivalov na Slovensku, na Balvalfest, ktorý sa konal 22. augusta už 25. krát na amfiteátri v Kokave nad Rimavicou. Tento festival organizuje Vladimír Sendrej.
1: Je to jubilejný ročník, 25 rokov je dlhá doba. Myslím si, že je to veľa práce mojich ľudí. Ľudia si na tento festival zvykli ako na taký sviatok romský. A to je pre mňa dôležité. Len je tu taký trošku problém, že myslím si, že trocha chýba tie financie, veľmi sa nepravom rozdeľujú pre nás. Lebo ja mám, predstavte si, najstarší festival a ten festival chce rásť a na to treba financie. Jednoznačne sa dopočujeme, že niektoré druhé ročníky sú podporené, lebo tretí ročníky oveľa vyššou sumou ako moje. Ja som tiež musel začať veľmi z mála peňazí. Bez toho sa fakt nedá robiť kvalitný festival. A myslím si, že musím dodržať tú kvalitu, aj keby som chcel oveľa lepšie to pripraviť, lebo to bol jubilejný, ktorý by mal byť honosný. Myslím, že sa mi to veľmi nepodarilo, ako som si predstavoval, ale je to tu, sú tu ľudia a bavia sa. Podarilo sa mi aj z vlastných zdrojov podporiť takýchto ľudí a myslím si, že ten 25. ročník je presne to, že chceme pokračovať v kvalite, chceme ľudia, aby ostali spokojní, tí, ktorí prídu a takisto aj učinkúci, lebo na tento festival sa tešia ľudia už rok. A mne stačí pol roka na to, aby som pripravil ten festival a je to náročné, ale okolo mňa ľudia jednoznačne mi pomáhajú a to je dôležité pri mne. A naozaj tá medializácia je dôležitá veľmi.
2: 25 rokov vlastne to je ako jeden dospelý človek po vysokej škole. Kto všetko vám pomáha?
1: Naše UZ-ko má asi 30 členov, sú to dobrovoľníci, pomáhajú všetci. Potom sa to tak, že stretneme sa a spravíme si taký malý bašavel, spravíme si výlet a oddychneme si od toho celého. Tá príprava je veľmi dôležitá, hlavne v tom, že musíme zabezpečiť bezpečnosť, priebeh programu, minutáž programu a zabezpečiť stravu pre učinkujúcich. Odporúčam každým, kde sa prezentujú deti ako sprievodnom podujatí, treba ich, tie deti, podporiť tým, že dostanú teplú stravu. Myslím, že tá podpora tých talentov je vynikajúce, bo dáme šance amatérským súborom z celého Slovenska, ktoré sa prihlásia. Myslím si, že deti, ktoré sa prezentujú, vidno radosť z nich, že môžu ten talent a to, čo nacvičujú, prezentovať pred jasnými ľuďmi, ktorí sú na amfiteátri.
2: Okrem festivalu vy máte aj iné aktivity, vy ste aktívny muzikant. Ako sa toto všetko dá sklbiť dokopy?
1: Ďakujem, že ste mi povedali, no už mám na 60 rokov, rýchlo to prebehlo. Presne s tými mojimi aktivitami, ja každý deň využívam prospech aj mojej rodiny a prospech aj romskej komunity v našom regióne. Napríklad ja rozdávam potraviny chudobným, už dá sa povedať dlho rokov. Snažím sa získať pozíciu v takých sponzoroch, ako je Mestský priemysel, významný podnik, kde pomáhajú Romov, zamestnávajú Romov. Takisto aj potravinová banka veľmi pomáhajú a nám takisto. Naozaj moje aktivity sú každodenné. My ešte stíhame zajtra napríklad učinkovať Trenčine. Trenčín je mesto európskej kultúry. My tam hráme koncert veľký. Takže pozývame sme naozaj na veľké koncerty, kde my odoznávame ešte aj svoju silu, svoj romský hlas a svoju romskú hudbu neromom. Musíme sa prezentovať na Silvestra. Hráme v Bratislave na námestí a to je veľmi významné. Hráli sme v Poľsku, hráme sme vo Švajčiarsku tento rok. No a my s manželkou to máme náročné, lebo to cestovanie na naše roky už je to také náročné, ale snažíme sa doma si potom oddychovať, relaxovať a dať potom zase znova silu každý týždeň Romom, ktorí to potrebujú.
2: Kto všetko dnes účinkuje?
1: Sú tu aj amatérske kapely, ale máme tam aj taký talent Kokava Kerečáve. Chlapci hrajú od viery bilé pesničky, výborne. Bude tu národná umelkyňa Albina Koval, vynikajúca speváčka. Máme tu Gypsy Pralas, hudbu, ktorú mladí ľudia počúvajú. Bobo Blaza z Anglicka. Janko Bendík, vynikajúci spevák, môj známy. Je to radosť dostať sem na festival. A takisto aj naša známa Vaneska Horáková, všade účinkujúca. No a Ondrej mladší Gizman, vynikajúci talent spevácky. A mnoho ešte kapel. My Sendrejovci neučinkujeme už 4. rok, lebo my toho máme dosť. Verím, že ľuďom sa to bude páčiť, že nezabudnú na ďalší ročník.
0: Ondra Gizman mladší pochádza z významnej rómskej hudobníckej rodiny z Česka. Aj on napriek zdravotným problémom prišiel do Kokavy na jubilejný 25. ročník Balvalfestu.
2: Ako sa vám spievalo dnes večer?
3: Asi je to jeden z najlepších koncertov, kde som byl. Jeden z najlepších festivalov, kde som byl. Tenhle ten rok.
2: Ja sa chcem opýtať, ako ste vy začali s hudbou?
3: Tak celá rodina, že jo, mě do toho tak pokřtila, dá se říct. Od malička jsem byl v tom, můj táta, strejda Ludva, Ondra, starší Gizman, je můj otec, takže mě v tom vedli, celá rodina. A já jsem pak měl, nebo spíš musel jsem to dotáhnout ještě, abych neschoval ty Gizmanovce úplně.
2: Takže vlastne celý život sa venujete hudbe. Čo sa týka tohto festivalu, hovoríte, že tu bolo veľmi dobré publikum. Toto publikum s vami spievalo aj pesničky. Ako sa pripravujete na takýto koncert?
3: Skrz to, že jedu z koncertu na koncert o víkendu, tak moc sa nepřipravu. Proste přijdu na stage, rozbalím to, zpívam, komunikuju s lidma, užívam si to. Dneska jsem měl teda věc, že se léčím, takže hlasivky mi docela vypadly, ale snažil jsem se to trošku schovat, tak aby to lidi nepoznali.
2: Takže robili jste to velmi dobré. Akou metodu používáte na to, abyste schovali to, že jste chorý?
3: Chvála Bohu, že moje lidi znají moje skladby, moje texty, tak si můžu dovolit to, že refrény zpívají lidi a já si odpočinu. A furt to vypadá dobře, dá se říct.
2: Čo pripravujete do budúcnosti?
3: Momentálne to chci celý zdokonalit, celý to chci zít od začátku, od znova, pretože som přišel o svůj YouTube kanál 1. ledna, což je první den hned po novém roce, přišel jsem o svůj YouTube kanál a mám pocit, že to musím znova všechno začít od znova a udělat to ještě líp, než jsem to udělal minulý rok.
2: Takže já vám držím velmi palce a naozaj nech se vám darí v životě.
3: Děkuji, mějte se.
0: Len málo kto z Rómov nepozná skupinu Kale, ktorá sprevádzala po celom svete legendárnu Vieru Bílu. Na festivale v Kokave s nimi spievala už nová speváčka. Anton Olák sa rozprával so zakladajúcim členom skupiny Jánom Duždom.
2: Dobrý deň, želám pán Dužda.
4: Dobrý deň.
2: Takže mám tú čest teraz stretnúť pôvodne člena zo skupiny Kale.
4: Áno.
2: Koľko rokov už vy vlastne pôsobíte v tejto kapele?
4: Začali sme s Vierou 86, 40 rokov.
2: Ako ste začali vlastne spolupracovať s Verou Bílou?
4: Tak sme sa narodili oba v Rokycane, v jednom mieste. Takže sme sa vydávali a tam byli byty. Češi říkali Cigánska ulice, bo tam bývali jenom Romové. No a tam byla taková kašna. No tam jsme se vždycky scházeli, já jako 12, 13 roční a ona byla o 4 roky starší, takže bylo 16, 17 a tam se zpívali gitary a takhle zpívali. Mně pak bylo 16 roku a já nevím, jestli jste poznal z Prahy profesorku Milenu Hajšmanovou, tak ta přijela do Rokycan, ta milovala Věru. A ona uměla český, romský, mluvit, všechno. Tak nám zařídila Plzni v tom velkém rozhlase natočit pár písniček na kazetu. Mě bylo 16, bylo 20. No a tak jsme už potom furt pracovali, když bylo něco, tak jsme chodili. A jinak jsme se vydávali skoro každý den v Rokycane, žili jsme.
2: Takže vy působíte vlastně v skupině Kale najdlhšie, 40 rokov. Ako sa dá takto fungovať proste, byť stále v súlade s tými muzikantami? Koľko muzikantov ste vymenili za to obdobie?
4: No tak ako takhle. Byli tam nepokoje, že jo? Pak už, jak už byla starší, tak ona šla po penězí. A dokonce utekla sem, v Prešově byla asi po roku. Nebo. No, že to jí naslibovali, že bude se mít dobře, bude mít hodně peněz. No pak viděla, že tam ní zema, tak zpátky přijela do Rokyce. No ale chtěla s náma zás, už to nebylo ono. Už jako, to nebylo jako srdce takový jako normálně.
2: Dnes jste tu vlastně v inom zložení, máte tu mladých muzikantů. S kým dnes hráte na festivale?
4: No tak teď momentálně tam hraje můj syn na basu a nejstarší potom je Emil Miko. A má tam syna Marka, solového kytaristu. Pak tady je klavesák, pefek, tady hraje na bonga, Roman a Milan Kurej, ten přijel, protože on byl v Turecku, vrátil se a nějaký nemocný.
2: Čo jste si dnes na tento festival připravili? Čo budete hrát?
4: Tak budeme hrát starší písničky, co zpívala Věra Bíla, takový novější, Čardáše, tradiční, jak je, no takže, bohatá směs.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja vám držím palce a som veľmi rád, že som mohol stretnúť zakladajúceho člena skupiny Kale.
0: September ukončil nielen leto, ale aj letnú festivalovú sezónu. Verím, že aj vy ste sa mnohých zúčastnili, zabavili ste sa na dobrej hudbe a už teraz sa tešíte, čo vám organizátori prinesú na budúci rok. Na nový rómsky magazín nemusíte čakať rok, už o 2 týždne vám prinesieme ďalší a aj v ňom sa budeme rozprávať o hudbe. Dnešný magazín sme vyrobili v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v košickom štúdiu STVR. Na jeho realizácii sa podieľali Milan Berko, Anton Olách, Michal Balaš a Roman Goroľ, ktorý sa s vami lúči a praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Šuniben, Amalina T. Amala.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes budeme počúvať známe i menej známe ukážky z nášho archívu a k tomu rozprávanie zaujímavého hostia. Zaiste viete, že okrúhle jubileum 70-ku oslavuje speváčka, hudobníčka Marika Gombitová a pripravuje aj na jeseň svoje jubilejné koncerty. Skôr než sa tak stane, ponúkame vám rozhovor s Kamilom Peterajom, ktorý komentuje jednotlivé pesničky v podaní Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre. A tie budeme počúvať samozrejme v živých verziách, tak ako sa nám zachovali v našom dokumentárnom archíve. Príjemné počúvanie vám želá

0: Po týchto vystúpeniach Marky Gombitovej na Bratislavskej líre sa teraz budem rozprávať s básnikom a textárom Kamilom Peterajom. A k tomu budeme počúvať ukážky z rôznych ročníkov Markyných vystúpení na Bratislavskej líre.
1: To je všeobecne známe, že ja som s Jankom Lehockým sporadicky spolupracoval zhruba od roku 1972. Potom to trošku ustalo. Potom som zasa chvíľu spolupracoval, to boli, čo ja viem, pre Mekyho Šbírku, to boli také tie úplne prvé modusy. To bolo, čo ja viem, Suzy, taká pesnička, ktorá bola vtedy známa a slávna. Celé to vlastne začalo v roku 1976, kedy už modus bol sformovaný ako kapela, už tam bola aj Marika. A viac menej sa tak aj hľadala taká cesta, že kade. Marika došla z Košíc, časť kapely prišla z Košíc, no a nejako sa to tak nabalilo ako snehová gula, že sme sa dali dokopy. Tá kapela fungovala na princípe samozrejme Big Beatu, to všetko boli Big Beatiaci, Meky Šbírka, Janko Lehocký, aj tí iní muzikanti, ktorí tam boli, aj takisto, ja som predtým robil ešte s Pálom Hamelom, s Prúdmi, s Kolegiom. Vlastne by som povedal, taká signálna raketa toho, že modus sa mení, vyletela hore v pesničke Úsmev. To bolo v roku 1977 na Bratislavskej líre.
0: Mm-hmm. No ale keď sa ešte vrátime a pozrieme sa na ten rok 1976, my máme dokonca aj záznam z toho koncertu, ktorý bol na líre v 76. Tam už bola Marika. Vy ste boli vtedy, ak sa nemýlim, aj dramaturgom líry, ktorý sa tak trošku zmenila, už bola v hale na pasienkoch. Takže už to bolo vtedy asi taká nepísaná na spolupráca.
1: No, tak my už sme v podstate spolu ako robili a teda ako tá spolupráca, teda vlastne ako vznikla, lebo to sú chémie. A tie chémie, to je veľmi také zaujímavé, to, ja by som to trošku tak ešte aj lokalizoval. To bola stará Bratislava, teda iná Bratislava, ako je tá dnešná. Vlastne sme sa tak aj spoznali tak, že čo ja som bol dramaturg na Novej scéne, teda v divadle Nová scéna v Bratislave. Janko, otec tam kedysi hrával v tom divadle. Ten balet Novej scény často účinkoval v televízii. Čiže nejak sme sa tak celkom prirodzene, chodili sme na korzo. Čiže celkom prirodzene sme sa dali takto ako dokopy. No a tie pesničky tie vlastne začali vznikať veľmi spontánne. A musím aj povedať, že to vznikalo nejako z toho generačného pocitu, lebo to je veľmi dôležité, že ten tam vtedy bol. Chodili sme v tých uniformách tej doby, to znamená džínsy, tenisky, dlhé vlasy a tak ďalej. To znamená, to bolo o tomto. A ak ste spomínali, že tá Marika vlastne sa nejako tak preformátovala z takých tých vystúpení s orchestrami a tak ďalej, to sa aj muselo stať, lebo potom by to bolo nekompaktibilné v tom moduse a vlastne ona je prvá spevačka, ktorá nahrala solový Big Beatový album, to sa už dneska na to ako zabúda, to bol solový autorský Big Beatový album.
0: A teraz ukážka z najúspešnejšieho ročníka Bratislavskej líry pre skupinu Modus.

0: Pozrieme sa na tieto bratislavské líry, teda 77, 78, 79. V tom 77. to bola teda slávna pesnička Úsmev. Marika tam spievala aj Deň ako z pohľadnice.
1: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. A bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
0: A tak to bolo presne s Modusom, rok 1977, aj keď teda Janko Lehocký občas spomína, že Miroslav Šbírka, alebo teda členovia kapely, že trošku ich tak, myslím, v rudom práve ohovorili, že je to taký buržoázny nádych populárnej hudby.
1: No to bolo veľmi tvrdé, lebo viete, v tých komunistických novinách úvodníky a tie, na tej prednej prvej strane tie marginálie, ktoré boli, tam sa vždy v podstate signalizovalo, kto áno, kto nie. A tam vtedy napísali, že Modus znamená Mode USA. Že teda vzhledli sa v nejakých amerických vzorech a tak ďalej, hej. To bolo veľmi nepríjemné.
2: Autori nasledujúcej súťažnej pesničky sa nedávno stretli s Tichom. Vznikla z toho výborná dlhohrajúca platňa Stretnutie s Tichom. No a výsledok tohto stretnutia Študentská láska. A tak Pavol Hamel, Kamil Peteraj a Študentská láska spieva Marika Gombitová.

0: Úspech tejto piesne sa dal predpokladať aj podľa potlesku. A tak ako Kamil Peter aj spomínal, potlesk ani hociaký bol vždy. A keďže vám chceme predstaviť viac hudby, niekedy sme museli potlesky trošku skrátiť. No teraz sme urobili jednu výnimku.
1: Marika Gombitová. Mariko. Ne. Tak Marika už asi v této chvíli je v šatně. Já myslím, že její jménem vám můžu poděkovat za potlesk.
2: Marika vyhrala v 78. vlastně 2 líry. A to je tiež zaujímavé, keď som hovoril o tom Big Beate, lebo autorom tých 2 lír bol vlastně Palo Hamel.
3: Čiže študentská láska.
2: Študentská láska. Potom ďalší rok súťažila s vyznaním, tam skončila 2., ale to my vieme, ako to bolo. Tam prišiel z ministerstva kultúry príkaz, že nie je predsa možné, aby nejaký spevák alebo spevačka po 2 víťazných, lebo to bola domáca medzinárodná súťaž, aby znova zvíťazila. Takže nútene bola 2., ale ako vidíte, tej pesničke vyznanie to vôbec neuškodilo.
3: A zaujímavé je, že prvý bol Lešek Semelka, ktorý bol tiež v podstate Big Beaťák a s Big Beatovou pesničkou tiež vyhral.
4: Každý človek túži v živote voľačo získať.
5: Autorom Jánovi Lehockému a Kamilovi Peterajovi sa to podarilo predvlani a interpretke Marike Gombitovej vlani.
4: Tohoto roku prišli do súťaže so svojím vyznaním.
5: Vyznanie spieva Marika Gombitová.

0: Pozrime sa, aká bola Marika v tých živých prenosoch na líre. Keď to takto aj počúvame, tieto záznamy, tak je tam skutočne spontánna. Niekedy možno aj tie živé nahrávky sú oveľa lepšie ako tie štúdiové.
1: Ale to sa o nej vedelo, že ona je proste na pódiu živel. Ona bola naozaj vynikajúca. Ja som si ju v podstate teda nejako tak zaregistroval, že toto je spevačka, s ktorou bude treba pracovať raz na internáte na Horskom parku. A to tak začali tak hrať, ten vodu ešte nebol nejak tak veľmi, to bolo, ak sa nemýlim, 76. rok, nebol nejak veľmi vysoko. To bolo veľmi zaujímavé a keď začala ona spievať, tak zrazu som videl, tak na boku boli tie schody, ktorými schádzali tí študenti do tej, ja neviem, či to bola jedáleň alebo také niečo. A to sa začalo celé zbiehať a počas toho jej spievania sa to proste zaplnilo a to publikum začalo byť fascinované. To znamená, ona toto mala, takú tú auru pódiovú. Druhá vec, ktorá je, ona, môžem to povedať, ona nikdy nezišla z pódia len s jediným potleskom. Ona sa musela vždy vrátiť, proste znovu sa ukloniť, či to bolo na lírach, alebo aj na jej koncertoch. Nikdy to nebol jeden aplaus, akože tak teraz ti zatlieskame, ďakujeme, ide niekto iný. To bola taká druhá vec, ktorá bola, si myslím, že u nej taká signifikantná. No a tretia, ona mala niečo, čo majú veľké hviezdy. Ona bola za kulisami absolútne nenápadná. To ako keby tam ani nebola, tam na tej líre alebo takto, ale keď vyšla von, tak sa rozžiarila, bol to proste jeden úplne iný človek a pamätám si na generálke, v tom, keď spievala Študentskú lásku, tak som tak sedel trošku vzadu a nebohý veľký režisér Janko Rohač sa tak ku mne obratil, hovoril, to ste kde našli toto dievča? A viete, to keď povedal Janko Roháč, tak to už teda niečo znamenalo, lebo to bol človek, ktorý bol s Verichom a s tými českými hviezdami a tak ďalej. A hneď ju aj zobral do gotového programu, vtedy v Lucerne, kde spievala s Modusom. Takže ona má túto žiaru, túto auru. Tá aura je, dá sa povedať, neprekonateľná. To je dar. Neviem, ako by som to inak nazval. To je niečo, čo majú tí veľkí, môžem to snáď tak povedať, aj svetoví interpreti.
2: Dobrý večer, milí priatelia, tu v hale zimného štadiona v Ružinove.
3: Už 3 dny je Bratislava městem, kde vládne dobrá populární hudba. Už 3 dny trvá Mezinárodní festival populárních písniček Bratislavská lira 1980.
2: Ján Lehocký, Kamil Peteraj, Marika Gombitová a Svet stromov. Stručné, ale niekedy to stačí. Mariku Gombitovú sprevádza festivalový orchester.

0: Pán Peter, aj presuňme sa teraz do roku 1980 a 81. V 80. roku Marika spievala pesničku Svet stromov. To už bola skladba, ktorá sa potom neskôr objavila aj na LP platni Môj malý príbeh. Bolo to predtým tak, že tie pesničky vznikali skôr tak, že píšeme skladbu na líru a teraz ide súťažiť a potom neskôr už to boli skladby, ktoré boli v podstate z LP platni, alebo to bolo také, že ktorá pieseň vyšla, tu ste poslali na líru, ktorá sa podarila?
1: Ani to neviem nejako tak celkom rozlíšiť, pretože my sme vtedy tá dielňa toho Modusu, teda Janka Lehockého, ohromne fungovala, vtedy sa už rozpísala aj Marika. To bol veľký pretlak tých pesničiek, ale Svet stromov bola skladba, ktorú sme si my tak ako dosť považovali a dokonca aj doteraz si považujeme za jednu z tých vrcholových a tu sme si odkladali pre tú líru. Aj keď ona tam skončila, neviem, myslím, že tretia alebo čo, ale to je jedno. To je jedna z najväčších skladieb Lehockého a myslím, že aj ten text je v pohode a ona to spieva vynikajúco. Ona vlastne, my som povedal takto, že vznikla takáto skladba a potom sme si ju vlastne na tú líru tak nejako šetrili, že toto pošleme. Lebo zasa tých klenutých pesničiek, takých, ktoré majú tú výraznú melódiu, ktoré, kde sú tie výšky, kde sa ten spevák môže ukázať, tých zase to nie je len tak, že to tak nahrabete, to naozaj ako vyznanie, to nie je, že každý deň sa to dá napísať.
0: Tá lírová verzia je také trošku plnšia, ako keby. Boli veľké rozdiely medzi nakrúcaním potom v štúdiu. Asi zrejme Marika, ako naspievala aj na prvýkrát ten prvý album Dievča do dažďa, tak to bolo asi pri každej skladbe, predpokladám.
1: Treba vychádzať z tej technickej stránky toho nahrávania. Vtedy nahrávalo sa v Pezinku, to bolo vynikajúce. Skutočne to bolo vynikajúce prostredie, pretože ste boli odblokovaní od Bratislavy. Zasa musím sa vrátiť k tej dobe, lebo vtedy bol Pezinok oveľa psychologicky ďalej od Bratislavy, ako je dnes, lebo nebola taká doprava, nie všetci ľudia mali auta a tak ďalej. Ďalšia vec je tá, že samozrejme tie štúdia boli limitované, čiže teda časmi. To znamená, vy ste mali frekvencie a počas tých frekvencií ste museli viaceré tie veci stihnúť. A ďalšia vec je tá, že samozrejme vtedy ten faktor toho zvuku, toho soundu, toho finálneho, teda čo vychádza, tiež bol limitovaný, lebo niektorí technici boli šikovnejší, niektorí boli menej šikovní. A zasa boli sme v nejakých časových limitoch. Ja už si presne nepamätám, ako sa to mixovalo alebo nemixovalo, to neviem, ale ak sa vám zdá, že ten zvuk nie je taký, ako bol ten orchestrálny na líre, tak to môže byť aj týmto. Ďalšia vec je ešte samozrejme, je to, že tie pesničky išli na vinyl. A samozrejme, keď prechádzali na vinyl, tak sa častokrát museli aj orezať. To znamená, ak tam náhodou bol, ja neviem, v tej basovej linke, povedzme, že tam ten zvuk, povedzme, ja neviem, presahoval to, volíme toho, ako to má vyzerať na tej vinylovej platni, to sa muselo jednoducho orezať. Takže niekedy sú tie na tých vinylových platniach, hovoríme o našich vinylových platniach, nie o západných, niekedy tie snímky sú, ja by som to nazval, tak ako keby bruchaté, že nemajú ani také výšky, ani také basy. A to práve kvôli tomu, že sa to v tých lodeniciach takto orezávalo.
0: Teda tam, kde sa vyrábali LP platne. Ešte si povedzme o tej bratislavskej líre 1981. Najprv si však vypočujme ukážku z tejto líry. Táto bratislavská líra, bol to vlastne návrat Mariky Gombitovej na pódia. Asi zrejme to bolo aj tak načasované, aby sa predstavila na tej líre v nesúťažnom koncerte. Skutočne ten záznam má skutočne veľkú emóciu.
1: Veď ona bola v jednom vtedy, som povedal, fatálne zdravotnom stave a tento nápad sme mali spolu s režisérom Ivanom Krajičkom, pretože ona už bola vtedy asi tak pol roka v tých kladrubách a tak ďalej. Ja som jej zavolal, spýtal som sa aj teda, či by prišla. Bolo to mimo celého programu, mali sme s tým obrovské, obrovské problémy. Ono to v podstate okolo 2. 3. popoludňa na generálke, keď to zbadali, že tam prišla, tak samozrejme niektorí súdruhovia hneď volali, volalo sa na UV, ja neviem kde, a chceli to zastaviť. Pretože vtedy sa ešte v socializme neradi ukazovali práve takéto veci. To znamená, niekto, kto je povedzme na tom invalidnom vozíku a tak ďalej, toto v socializme nefungovalo. To bol ohromný prehrešok. Veľmi sa nás zastal vtedy riaditeľ Slovenskej filharmonie, pán Ladislav Mokrý, ktorý poukázal na to, že toto vo svete normálne funguje. A ona vlastne, Marika, vlastne do takej štvrtej, do pol piatej, to bola fatálna situácia. Všetci novinári zmizli. Zbabelo, poutekali ľudia, zostali sme tam len sami, bol tam režisér Krajíček, bol tam riaditeľ Líry, ja a dvaja, traja ľudia. No a okolo pol piatej rozhodol na vlastné triko riaditeľ Líry, v tejto bol Marian Kováčik, že ide to na jeho zodpovednosť, že vystúpi. No a od nej to bol úžasný výkon, pretože ona vlastne bez akékoľvek prípravy vlastne vystúpila. To bolo úžasné. To, ako to, na to ja nemôžem zabudnúť.
0: No, v rozhlasovom archíve sa záznam zachoval. Neviem, či bol priamy prenos aj v televízii, alebo vtedy Líry išli zo záznamu.
1: Bol priamy prenos.
2: Vážení a milí přátelé, jsem velice šťastná, že mezi námi mohu přivítat zpěvačku, kterou všichni dobře známe a kterou máme rádi. Zpívá nám Marika Gombitová.

0: Poplesk trval naozaj veľmi dlho a zaujímavé bolo v priamom prenose si ho vypočuť naozaj až do konca, pretože po Marike vystupoval Václav Neckář a na pódiu ho uviedla práve Marika. Počúvajte aj ďalej.
1: Mariko, ja som strašne rád, že ti môžu za všetky ujít a zase zpátky na jevišti. Moc ti držím a palce.
2: Ďakujem, Vášku, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj vám, milí priatelia. A teraz pozveme na pódium nášho kolegu, strieborného Slávika a víťaza tohoročnej bratislavskej líry, Vaška Neckáře.
3: To bola jedna situácia, ktorá ja som ani inú podobnú nikdy nezažil, ale musím teda povedať, že ona vtedy ukázala neuveriteľnú vnútornú sílu, aby som povedal skoro až taký profesionálny chlad, teda v tom najlepšom slova zmysle, že to zvládla, pretože tam sa tá situácia menila každý 10 minút. Pôjdeš, nepôjdeš. No a to bolo teda neuveriteľné, ako to ona naozaj vtedy zvládla.
4: Máme ďalšiu ukážku, potom až z roku 1985. Vtedy bola už Bratislavská líra, tá jubilejná v Istropolise dnešnom. Predsa len s inými akustickými možnosťami ten koncert znieje tak skutočne veľmi dobre. Vtedy už bol prenášaný aj v tej stereo kvalite v rozhlase.
3: Tak ja som vždycky to dramaturgicky pripravil. To znamená, ktoré piesne by bolo treba prezentovať, ktoré sú nové, ktoré sú z tých jej vtedajších albumov, koľko by toho zhruba malo byť na tom vystúpení, koľko aj ona, povedzme, fyzicky zvládne. A pokiaľ sa pamätám, tak to bola jedna z najlepších kapiel, ktorá vtedy s ňou hrala. To bol veľký výkon, tam bol Fero Griglák a tak ďalej, hej.
0: S Kamilom Peterajom počúvame vystúpenia Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre. Konkrétne časť z koncertu z Bratislavskej líry 1985, ktorý bol už v dome ROH, dnešnom Istropolise v Bratislave.
5: Bez speváčky, ktorú o chvíľu privítame na lírovom pódiu, si Bratislavskú líru vôbec nevieme predstaviť. Veď má doma už líru bronzovú, striebornú, a zlaté dokonca tri. Pripomeňme si jej dlhohrajúce platne. Dievča do dažďa, Môj malý príbeh, Slnečný kalendár, Mince na dne fontán a tá najnovšia Marika číslo 5. Poprvýkrát sa dnes predstaví so svojou novou skupinou. Na pódiu vítame Mariku Gombitovú.
2: Bratislavská líra má v týchto dňoch 20 rokov. Priatelia, dovolte mi malý prípitok. Nech žijú ďalšie bratislavské líry. A ešte by som chcela ťuknúť na tento mikrofón, aby sa do neho naspievalo, nakomponovalo tak strašne veľa pekných a dobrých pesničiek. Strašne si to želám nie len ja, ale určite všetci z vás. Takže ešte raz pripíjame na 20. výročie našej krásnej bratislavskej líry. Stano, na zdravie.
3: To bol jeden špičkový koncert, ktorý ešte aj doteraz, by som povedal, keď sa človek na neho pozrie, tak musí povedať, že klobúk dolu.
4: Tedy bola skutočne vo veľmi dobrej kondícii, aj speváckej.
3: Na jednej strane bola pracovná, na druhej strane samozrejme ona bola profesionálka. Ona napríklad, to málo kto vie, ona nikdy nešla na pódium nerozospievaná. Ona sa vždy pred koncertom veľmi poctivo rozospievala a tak ďalej, pretože to, čo podávala, hej, a spieva posediačky,

0: To je veľký fyzický výkon, to si možno, že mnoho ľudí ani nevie predstaviť, že to nie je také jednoduché tlačiť tie tóny v tých výškach a tak ďalej. Takže to ona bola vtedy naozaj, dá sa povedať, vo veľkej životnej forme a bolo to teda aj, ja neviem, však ona mala, ja neviem, ak sa nemýlim, tuším 35 alebo 36 koncertov vypredala v dome ROH bývalom, teda v dnešnom Istropolise. Behom jedného roka tam mala 35 alebo 36 vystúpení, čo teda je, dnes je to nepredstaviteľné, sú speváci radi, keď raz to vypredajú. A samozrejme, čo tam bolo teda ešte také ďalšie, že vždy tam stála jedna nekonečná rada ľudí s kvetinami, to znamená, po druhej, tretej pesničke bolo treba prerušiť koncert a teraz poďme, hej, tam stála tá rada v tom dome ROH, stála až tam takmer po ten kvázi balkón. Ten program, ktorý vtedy ona robila, lebo to bol tiež jeden veľmi dobre urobený program, veď na tých záznamoch to aj je. Je to ten takým tým neónom, ako keby rukou napísané Marika. Ten mal veľkú odozvu aj v Čechách.
1: No, myslím, že jedno z ďalších prvenstiev je, že vtedy videoštúdio Koliba, vznikajúca zložka v slovenskej filmovej tvorbe, tá pripravila dokonca aj videokazetu. Myslím, že to bola ako jedna z prvých hudobných videokaziet na Slovensku.
0: To bola prvá, hlavne na film, urobené, to bolo 6 videí, ktoré urobil jeden veľmi vzácny človek a veľmi dobrý režisér Ladislav Kaboš. Laco Kaboš toto takto s ňou točil a to teda tiež, keď si tak pozrieme, povedzme, aj Ateliér duše, ako je nasnímaný, to je na tú dobu, je to úplne zázrak.
2: A my vám teraz zahráme a zaspievame úplne novú pesničku, ktorú sme len prednedávnom s chlapcami nacvičili. Otextoval nám ju Kamil Peteraj a jej názov je Adresa ja, adresa ty.

Počúvali sme pesničky Mariky Gombitovej, tak ako zazneli v rôznych ročníkoch Bratislavskej líry a k tomu rozprávanie textára Kamila Petraja. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, pohorie žiar. Túry podľa literatúry.

Na túto túru podľa literatúry som sa vybral so svojimi priateľmi Rolandom Bilčíkom, Andrejom Rácom a svojim synom do pohoria Žiar. Návštevu tohto pohoria sme dlho odkladali, ale nie preto, že by nás nelákalo. Vedeli sme, že Vyšehrad je zaujímavé miesto, aj krajinársky, aj starobylou a bohatou históriou. Lenže nemal som literatúru, podľa ktorej by som na Žiar šiel. Asi pred rokom som úplne náhodou objavil knihu od autora, o ktorom som nevedel, že písal aj beletriu. Andreja Kavuliaka som poznal ako historika, rodáka z Ústia nad Oravou, ktoré je od Námestova, môjho rodiska, na dohodenie kameňom. Vo svojich reláciách som často spomínal jeho historický miestopis Oravy, z ktorého som čerpal mnohé zaujímavé údaje o svojom rodnom kraji. A tu sa odrazu na našom trhu zjaví knižka, ktorá sa volá Žiare, a napísal ju pred rokom 1938 a dokonca v súťaži na historický román Matice slovenskej získal cenu a finančnú odmenu. Žiare však vzhľadom na vtedajšie historické okolnosti zostali ležať v autorovej zásuvke. Autor sa vydania svojej knihy nedočkal. Zomrel v roku 1952 a kniha vyšla až v roku 2020. Žiare zobrazujú mocenské boje a zrážky, v ktorých sa formovala Veľká Morava, prvý štátny útvar západných Slovanov. A jej dej sa z väčšej časti odohráva na Vyšehrade a vrchu Žiare. Hadviga, túto dnes už vlastne chatársku osadu, sme si vybrali za východisko našej dnešnej túry. Hadviga bola založená v roku 1392 nemeckými kolonistami ako súčasť Havarlandu, ostrova nemeckého osídlenia na Slovensku. Keďže sa jej obyvatelia živili poľnohospodárstvom a drevorúbačstvom a boli tiež katolíci, nelíšili sa veľmi od obyvateľov okolitých dedín až do začiatku druhej svetovej vojny. Vtedy niektorí nemeckí obyvatelia začali kolaborovať so svojimi fašistickými súkmeňovcami. Niektorí dobrovoľne, niektorí z prinútenia. V mene kolektívnej viny boli potom po vojne všetci vysťahovaní do Nemecka. V obci zostalo len 48 ľudí a v roku 1954 bola pričlenená k Briešťu. Zaujímavosťou je, že označenie Havarland nevzniklo v stredoveku pri príchode Nemcov na stredné Slovensko, ale až v prvej polovici 20. storočia. Názov sa zaužíval podľa názvoslovia u 8 obcí, ktoré sa končili na príponu Hau. Drexlerhau, Kunešhau, Krikerhau či Glaserhau. Prípona, ktorú možno voľne preložiť ako klčovanie lesov. Klčovanie sa robilo najmä vypaľovaním a z toho pochádzajú slovenské názvy Pálenice a Žiare. Možno preto má toto pohorie názov Žiar.

0: Neznačenou, ale zreteľnou poľnou cestou sme vyšli na hrebeň pohoria Žiar a pokračujeme ďalej po červenej značke. Kráčame po hrebeňovej hojdačke, ale tento raz mierne, len sem tam nejaké strmšie stúpanie a strmé klesanie. Ale sú, ako vravieval náš priateľ Slavo, s ľudskou tvárou. Pristavili sme sa pred lúkou, ktorá je nádherne vysvietená slnkom. Zašli sme si do tieňa v lese k napílenému, nachystanému drevu, aby sme boli na chvíľočku v tieni. Ja som hovoril v úvode, že sme dlho odkladali tú cestu, ale z iných dôvodov, ako je počasie, ale v poslednom čase nás práve počasie odrádzalo od tejto túry. Koľkokrát sme ju odkladali, Roland?
1: Myslím, že to už je tretí termín teraz, takže dvakrát odložené.
0: A dnes nám konečne meteorológovia sľubujú naozaj ideálne počasie. Až príliš ideálne, mám taký pocit, podľa toho, ako sa potím.
1: Áno, keď sme sa ráno okolo 9. blížili, auto ukazovalo 21 na cestách a predpoveď je maxima v tejto oblasti okolo 28, som videl. No. To by sme mali zvládnuť.
0: Odhad je aký, Maroško, že to vydržíme? Tieto horúčavy?
2: Nemáme na výber. Ak sa chceme vrátiť a neostať tu a stať sa súčasťou lesa, tak to musíme vydržať.
0: Andrej, ako sa volajú tie tvoje topánky, ktoré vyzerajú ako keby si bol bosý?
3: To sú 5 prsté.
0: Áno, rátam.
3: Barfoot, 5 prsté.
0: A necítiš ostré konáriky, ostré skalky?
3: Zatiaľ sa ide celkom dobre v nich, takže dúfam, že aj to pôjde ďalej, tak pokiaľ nie sú nejaké ostré skaly, tak to ide úplne super. V lese je to celkom pôjde, je meká pôda, takže to ide úplne super.
0: Pozri sa, nie sme sami, počujem klepanie paličiek a blíži sa k nám turista. Dobrý deň, ahoj. Môžem vás na chvíľočku vyrušiť?
4: Možno.
0: Ja som Marian Greba zo Slovenského rozhlasu. Chcem sa vás opýtať, odkiaľ a kam idete?
4: Z Polsky jestem. Ideme z Devina.
0: Aha, SMP?
4: SMP.
0: A koľký deň?
4: 6. 55 km codenne.
0: Tak to už je naozaj slušný výkon. A spánok ako? Nocleg?
4: Mne, námňot.
0: Stan?
4: Tak, tak. Za dužo neplánujem.
0: Tak ahoj.
5: Rozumeli ste však? Ale radšej preložím, čo poľský turista v strednom veku povedal. Ide už 6. deň po trase hrdinov Slovenského národného povstania z Devína. Denne prejde 55 kilometrov, je teda podľa mojich výpočtov asi na 275. kilometri tejto 760 kilometrov dlhej cesty.
0: Zostúpili sme do Vyšehradského sedla, kadiaľ vedie cesta číslo 519 z Nitrianského Pravna do Slovenského Pravna. A pred nami je pomerne strmé stúpanie k rázcestiu pod Vyšehradom, kde sa napojíme na historickú cestu na hrad. A mal by tam byť aj naučný chodník, na ktorom sa dozvieme niečo o rastlinnom, živočíšnom a pôvodnom osídlení lokality. Premávka, ako počujete, je tu pomerne rušná.

0: sme pri prvej zastávke naučného chodníka Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad. Tá nám predstavuje vrcholovú partiu najvýraznejšej dominanty strednej časti pohoria Žiar. Z vrcholu vo výške 830 metrov nad morom je široký rozhľad na okolité pohoria, Strážovské vrchy, Malú a Veľkú Fatru. Pôsobivá scenéria skalných foriem vytvára stanovište prevažne submontánnej flóry a vzácnych druhov hmyzu. Na úpeti brál sú fragmenty pôvodných bučín. Významná archeologická lokalita s pamiatkami dávneho osídlenia a viackrát prebudovaným hradiskom. Takže už vieme, na čo sa máme sústrediť a na čo sa máme tešiť. Prebiehal tu, ako som sa dočítal, niekoľkoročný archeologický výskum, ktorý jednoznačne potvrdil, že život na Vyšehrade pulzoval veľmi živo. Vznik hradiska na základe nálezov kovových predmetov siaha až do konca doby bronzovej a začiatku doby železnej, teda v prvom tisícročí pred našim letopočtom okolo roku 700. Potvrdzujú to predovšetkým bronzové kosáky, bronzová surovina, ihlice, prstene a zvyšky keramiky. Najstaršie obyvateľstvo na Vyšehrade sídlilo na najnižšie položenej časti areálu hradiska. Podstatne výraznejšie bolo osídlené hradisko v mladšej dobe železnej. Išlo o keltsko-dácke obyvateľstvo. To, že Vyšehrad bol významným centrom slovanského obyvateľstva v období Veľkej Moravy a čiastočne i po jej rozpade, dokazujú nálezy z tohto obdobia. Keramika, železné náradie, sekerky, nožíky, kovania z vedierka, ostrohy, hrivna, železná misa a ostatné predmety. Pri výskume sa zistilo aj to, že slovanské obyvateľstvo si pôvodné latinské hradisko prebudovalo podľa svojich potrieb. Žili a pracovali tu poľnohospodári, pastieri, kováči, tkáči a iní remeselníci. Zbrane, výstroj a výzbroj jazdcov dokazujú existenciu vojenskej družiny. Po prudkom stúpaní sme vyšli až k druhej informačnej tabuli Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad a stojí tu, že Vyšehrad je budovaný druhohornými usadeninami vytvárajúcimi obalovú jednotku jadrového pohoria Žiar. Z vrstevného sledu tejto obalovej jednotky sa v zemi vyskytujú strednotriasové vápence tmavej na povrchu sivo zvetrávajúcej farby, miestami aj dolomity. Územie Vyšehradu, najmä vrcholová plošinka, je charakterizovaná skalnou, vápno-milnou a lesostepnou lúčnou vegetáciou, v okrajových častiach lesnou vegetáciou. Fauna je značne ovplyvnená horskou polohou. Napríklad státstva sa tu vyskytuje orešnica perlavá s motýľou vidlochvost feniklový a iné. Okrem toho sa tu vyskytujeme aj my. Informačná tabuľa číslo 3. Známa archeologická lokalita, najstaršie osídlenie, patrí do mladšej doby bronzovej a staršej doby železnej. Vybudovali tu mohutné hradisko, ktoré bolo prestavané v mladšej dobe železnej obyvateľmi púchovskej kultúry. Bohaté osídlenie pochádza z čias Veľkej Moravy, kedy sa Vyšehrad stáva centrom slovanského obyvateľstva, žijúceho na Hornom Ponitrí a v Turcii. Archeologické nálezy dokumentujú obchod, remeslo a zamestnanie. V 13. storočí bol na Vyšehrade postavený veľký trojloďový románsky kostol zasvetený Panne Márii, ktorého základy boli odkryté v rokoch 2015 až 2017. Zaujímavé. Dobre, Roland, ideme ďalej, hej?
1: Ideme ďalej, áno.
0: Ale pečie, slniečko pečie. Potoky potu sa z nás priam rínú. A sme pri štvrtej tabuli Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad. V stredoveku bolo na Vyšehrade prebudované praveké slovanské hradisko na drevený hrad s mohutným opevnením. Písomné správy hovoria, že patril rodu Diviackých. S Vyšehradom sú spojené mená panovníkov Béla IV. A Ladislava IV. Kumanského. Spolu s panstvom Diviackých na Vyšehrade zanikla niekedy v rokoch 1235 až 1277 i jeho sláva. Posledné historicko-archeologické doklady o Vyšehrade pochádzajú z 15. storočia, kedy bol zničený bratrickými vojskami. Príbeh, v ktorom sa odohráva dej Kavuliakovho románu Žiare, sa začína v roku 822, kedy nitrianske knieža Pribina prichádza na franský dvor na čele Mojmírovho posolstva. Privádza so sebou Marvu, vnučku niekdajšieho pána na Vyšehrade, odhodlanú stať sa medzi Frankmi kresťankou. Trenčo, pán Trenčína, ktorý Marvu ľúbi, sa s nevôľou dozvedá o jej duchovnej premene. Prehovorí Pribinu, ktorý váha medzi pohanstvom a kresťanstvom po jeho návrate, aby sa spolu odobrali na horu Žiar, kde čoraz menšia hrstka pohanov vykonáva svoje obrady, utvrdzuje sa takto v obrane starej viery. Tu sa mládenci zoznamia s Daricou, dcérou Duchoslava, hradného pána na Vyšehrade, ktorá obidvoch očarí. Medzi sokmi v láske sa rozpúta čoraz prudší zápas o priazeň dievčaťa. Prečítam vám jednu z kapitol románu Andreja Kavuliaka Žiare. Vrch Žiar, svätyňa pohanského kultu, sa dvíhal na hranici Ponitria a Turca v susedstve Vyšehradu, nedobytného sídla vladyku Duchoslava. Jeho zem sa začínala pri váhu, ťahala sa grúňmi a svahmi Inovca k prameňom Bebravy, odtiaľ do hôr, kde vyviera Nitra až po Turiec k Fatre. Niekoľko drobných pevností a hrádkov, ktoré sa tu ešte nachádzali, patrili správcom tohto rozsiahleho územia. Na Rokoši sídlil Ľutomír, strážil zem povyše Bebravy. V Strážnom na svahoch Inovca za Sklenko, vychýrený poľovník, v Gradnej Bratina, veliteľ Duchoslavových lukostrelcov. Hradisko zbudovali z brvie nad Trámou na Kolmej vysokej skale, jednom z najvyšších končiarov žiarského hrebenia. Iba od severu viedol sem chodník, prístup inak znemožňovala príkra úboč. Skôr tušiť sa dal pohanský chrám v lesnej húštine na opačnej strane. Svätyňa kultu, mohutná, no už vekom nahlodaná, takisto z dreva, nepôsobila zvonku nijako vábne. Zástupy však prúdili rovno dovnútra a tam sa im núkal pohľad na tých, ktorým vzdávali bezmedznú úctu. Tu stáli sochy, modly a obrazy pohanských bohov. Slávožiara zložená z fakiel znázorňovala boha slnka Svaroha, pri ňom strieborný šíp, strela boha Paroma, tam zas cez piku preložený meč, znak Svantovita, boha vojny, bojov a súbojov. A ešte všelijaké iné znaky, modly, postavy, svetský jas a lesk oslepoval a vládla tu radosť, veselosť. Najmohutnejšia modla stála uprostred chrámu. Boh Radoň, syn Svaroha. Otec, boh nebeského svetla, syn zasa pozemského. Preto tu ustavične horel oheň. Radoň vôbec zaujímal medzi ostatnými bohmi význačné miesto. Jeho modla bola ozdobená zlatom, striebrom a bronzom. Na miesto prilbice mal na hlave zlatého sokola s roztiahnutými krídlami, prsia mu zdobila čierna hlava Tura. V jednej ruke držal dvojsečnú sekeru, v druhej bronzový štít s puklicou a slávožiara okolo neho napodobňovala slnečnú žiaru. Po jeho boku modla bohyne Lady, patrónky svetskej lásky a milosti, spoločne vyjadrovali, že radosti pozemského života pramenia zo svetskej lásky. Žiare, slávnosti k úcte Radoňa, inak najobľúbenejšie, sa konali na jeseň v mesiaci oslavy zemských plodov a plodnosti vôbec. V noci sa hodovalo a pilo, ľudia sa šľahali korbáčmi, ale aj spievali necudné piesne a oddávali sa neprístojnostiam a výčinom. Vystrájali všelijaké kúsky, ktoré mali neskoršie pokolenia zatratiť ako nemilé Bohu, tomu novému, kresťanskému. Zvlášť rady sem prichádzali ženy. Neboli zvyčajne chlapom roveň, a to ani pri veseliciach a zábavách, za to na týchto oslavách si dovolili viac voľnosti. Rovnako sa podieľali na prostopašnostiach. V mužoch vyvolávali žiarlivosť, podnecovali k bitkám, najmä ak sa daktora dopustila ešte aj nevery. Mládež zas nadväzovala známosti. Nejeden ľubostný cit rozhorel sa práve pod modlou Radoňa. Preto si zaslúžil, aby sa mu za to priniesla obeta, práve tak jemu, ako i jeho družke. Ani teraz, keď sa kresťanská viera rozmáhala čoraz väčšmi, nestratil háj na posvetnosti. Povesť tohto miesta sa šírila na všetky strany. Ľud ďalej lipol na starých zvykoch. Vážne náuky, prísne mravy a povznesený duch nového učenia ťažko prenikali do jeho duše a srdca. Učenie o seba zaprení a miernosti ju nemohlo uspokojiť. Nezlučovalo sa so životom, na aký bol navyknutý. Totiž v nezbednej voľnosti a slobode. Jeho povaha túžila po radostiach, aké sa mu núkali. Zatiaľ, čo neznáme pojmy, miatli mysle. Nebolo jasné, kam sa má uberať život jedinca. Po niektorí, hoci aj prijali novú vieru, nevedeli sa otrhnúť od starých obradov.
1: Vyšehrad. 807 metrov nad morom vrchov.
0: Boli ste sa pozrieť na výhľady z hora, Andrej? Ja ti papáš. Tak dobrú chuť. Nejdem to vyrušovať. Dokonči, idem sa pozrieť aj ja. Dobre, pekné. Áno, vidno Fatru, veľkú malú. Krásne pohľady, výhľady. Tuto je taká výhľadová plošinka z sivého vápenca. Krásne, všetko vysvietené nádherne slnkom. Turčianska záhradka obkolesená horami a my vlastne stojíme na jednom z najvyšších vrcholov pohoria Žiar, ktorý prepája malú a veľkú Fatru. Keď sa pozerám odtiaľto, nemôžem si pomôcť, ale prichádzajú mi na um verše básnika Jána Kovalíka Ústianského, čiže rodáka presne z tej istej obce, ako bol Andrej Kavuliak. Napísal toto nádherné štvorveršie. Velebný rozhľad. Hory, hory, hory, šumiace lesy, nepriehľadné hory. Či vpravo, vľavo zrak sa ti vnorí, hôr more vidíš, hory, lesy, hory. Nádhera. Aj hradný pán sa v románe kochal tou nádherou, ale asi z iného dôvodu ako my. Hradný pán Duchoslav, moutný chlap s dlhou bradou, hľadí z najvyššej pavlače do dialavy, premeriava výšky a priestory. Čo stade vidí, všetko patrí jemu. Horí, doliny, zver a stáda, dediny a ľudia v nich. Na hradbách, okolo brán, na vežiach ozývajú sa hlasy. Počuť spev, cvenžia meče. K tomu všade piky, štíty. Už zďaleka počuť spev. Nadchádzajú žiare, čas osláviť bohov. Tu v posvetnej žiare je ich slávny domov. Sem teda putuje Pribina, z opačnej strany Trenčo na čele slovenského ľudu. Zástup tlčie na bľachy a bubny, na tvárach čudesné masky. Ozýva sa výskanie i rev. Ženy čierne i pobelavé, plavé i tmavovlasé, jemné i bujné, náruživé i spanilé. Budú si mať tí dvaja z čoho vyberať. Slnko zašlo. Mesiac osvetľoval Radoňov stánok ozdobený chvojou a vencami. Plápolali slávnostné vatry aj tisícky pochodní rozmiestnených po posvetnom háji. Sochy bohov vnútri boli okrášlené kyticami a vencami, stuhami v živých nápadných farbách, obložené darmi prostými i drahocennými, šperkami a skvostmi v hojnom počte. Radoňovi z tej hromady ledva vyčnievala ovenčená hlava. Obrady, ktoré vykonávali vlchovci, obyčajný človek nepochopil. Tu sa ozval spev, tam hudba, inde zastonanie či výkriky. Odriekali sa tajomné zaklínadlá. Bubny, trúby, tanec. Spev, hudba rozliehali sa horou. Ľudia krúžili okolo ohňov pomedzi stromy. Zábava sa blížila k vrcholu. Pred Radoňom predviedli dievčatá chorovod. Obklúčili sochu ako perlová reťazka. Pri zvukoch lutny, guslíc a píšťal spievali: Zhliadni na nás z tvojej výšky, zďaleka sme k tebe prišli. Tebe, Radoň, večná sláva, vďačný národ ti ju vzdáva. Vyšehrad mal mimoriadne dôležité zemepisné a strategické postavenie na hranici dvoch krajov pri prastarej obchodnej ceste. Hradisko je na južnej a východnej strane ohraničené strmými skalami, ale aj zo západnej strany je pomerne ťažký prístup. Celková plocha je 455 árov. Celý areál hradiska mal mocné valové opevnenie. Stopy po tých valoch môžeme vidieť doteraz. A pozrime sa odtiaľto zhora na Žiare. Čo sa tam podľa autora románu Andreja Kavuliaka deje? Pribina a Trenčo až teraz zbystrili pozornosť. Dianie, akokoľvek pestré, ich dosiaľ neveľmi zaujímalo. Knieža mierny a rozvážny sa usiloval, aby na ňom nebolo poznať, že i on začína podliehať všeobecnému vytrženiu. Za to náruživý Trenčo sa nepokúšal ovládať, ani nemusel. Jeho hnala krv, ledva sa opanoval, aby neskočil medzi devy a nepridal sa k tancu. Medzi tanečnicami, ktoré sa krútili, hojdali, vynikala čiernovlasá deva s modrými očami a ohnivým pohľadom. Najmä na ňu sa upierali pohľady. Na vlny bujných vlasov po plecia, ako sa ovíjajú okolo rumenej tváre, na ramená ozdobené zlatými náramkami. Aj Pribina s Trenčom sa dali strhnúť jej čarodejnými pohybmi, telom, spanilou tvárou. Čia môže byť? Služobníčky bohyne Lady vošli s ružovým vencom určeným pre najkrajšiu z nich. Panny pozbierali ruže ráno za rosy, veniec uvili pri zvláštnych obradoch vlchovcov, spredu štyri biele, po bokoch štyri červené. Pomedzi nie boli vpletené lístky mety, železníka, božieho dreva a materinej dúšky, všetko spojené zlatou niťou. Veniec zložili pred modlu Lady. Toto bola výzva pre mládencov. Obstúpili veniec, služobníčky mali vybrať dvoch, ktorí ho odovzdajú najkrajšej deve. Ťažká voľba pre nestranných, ľahká pre zaľúbencov. Pribina a Trenčo, tým pripadla čestná úloha, voli najkrajšiu. Neuvažovali dlho, nemuseli si lámať hlavy. Ledva sa tanec skončil, zamierili k tej, ktorá priťahovala všetky zraky. Keď jej spoločne položili na hlavu ružový veniec, prepukol jasot. Ani ostatní by nevolili inak. Zatiaľ, čo Pribina vysielal blesky do jej tmavomodrých očí, Trenčo celý nedočkavý vyzvedal, či asi spanilá deva. Šibla po nich pohľadom, usmiala sa, otrhla lístok a sadla si Radoňovi k nohám, začala si ovievať rumenú tvár, šiju a vlnistú hruď. Obaja mladí muži sa pridali, každý s ratolesťou v ruke. A vy ste čí? Opýtala sa prostopašne miesto odpovede. Neže skôr, ako by jej to prezradili. Obklúčili ich tanečnice, pojali družicu bohyne lásky za ruky a odvádzali ju do lesa. Mládenci za nimi v očakávaní každodenných potešení. Tešili sa predčasne. Dievčatá sa im schovávali medzi stromami, kým ich tí nedochytili. Čári barí, volali mládenci, nepodarí, odpovedali devy. A podarí, skríkol Trenčo, skočil medzi ne a schytil čiernovlásku. Toto však Pribina nemohol pripustiť. Nože ju pusť, priskočil a dievča vyslobodil z rúk náruživca. Vďaka, Pribina, uprela na ňo veľké tmavomodré oči. Ty ma poznáš? Začudoval sa. Prikývla. V tom sa však ozval namrzený Trenčo. Teba lepšie pozná Marva. Zasmiala sa hlasom ako strieborný zvonček, zvrtla sa a odbehla za družkami. Trenčo sa zarazil. Odkiaľ vie, čo ho púta k Marve? Hodil závistlivý pohľad na svojho druha a zachmúrený odchádzal do tmy. Teraz sme v najvyššie položenej časti opevnenia, ktorá je asi 40 metrov dlhá. Je predelená nízkym valom a priekopou. V tejto časti hradiska stál bez pochyby stredoveký hrádok. Archeológovia predpokladajú, že táto horná časť musela byť za účelom obrany opevnená a obývaná aj v predchádzajúcich obdobiach v dobe laténskej i halštatskej bronzovej. Pozrime sa z najvyššej časti Vyšehradu na Žiare, čo sa tam deje. Pribina ostal sám medzi zabávajúcimi sa. Čo si sa s ním deje? Cítil, ako sa niečo tvorí tam hlboko v srdci. Chcel Trenčovi ukázať, aká smiešná je už dnes tá jeho stará viera. A čo sa stalo? Sám podľahol jej čaru. Prepadáva sa do jamy, z ktorej chcel svojho druha vytiahnuť. A teraz vďaka tej deve. Doteraz ju nevidel na nejakej slávnosti. Tá panna dnes prvý raz vystúpila na žiaroch. Pozná ma. Musí byť teda stade to, z okolia. Uvažoval a obzeral sa. Utiekam sa k tebe, Radoň. Nechcel som, no i ja som podľahol tvojej moci. Obdarím ťa vínom a medom, zlatom a striebrom, sľuboval. Tvoje družke, Lade, dám perly a šperky. Len pomôž. Bezradne zastal. Kam sa obrátiť? Napravo i naľavo horeli vatry a pochodne. Od šiatrov sa ozýval hluk a spev, ibaže on nič nevidel ani nepočul. Mal pred sebou iba tie vlnisté vlasy, čierne ako hory žiaru v noci. Prenikavé modré oči, ktoré sa leskli ako hviezdy. Teraz ju zazrel. Tamto, tam je. A dáva mu znak, nech ju nasleduje. Neváhal, pustil sa za ňou rýchlo a dychtivo plný túžby. Už sa načahoval za jej plecom, keď mu zmizla spred očí ako mámenie. Medzi stromami sa belela cesta a na nejakej si tiene. Ba nie tiene, ľudia. Mesiac ich osvetľoval. A znova ten nápev, vábny, hymna na Boha Radoňa. Tebe, Radoň, večná sláva, vďačný národ ti ju vzdáva. To je jej hlas. Pribina sa pustil za ním. Pod nohami mu praskali konáre, kotúľali sa kamienky. I tam ďalej na druhej strane kto si kráčal, takisto zvábený spevom. Ten druhý vyskočil z krovia, ozval sa výkrik, volanie o pomoc. Pribina aj v tme vytušil, pred kým treba ochraňovať bezbrannú devu. Zadrž, trenčo, inak sa porátame. Násilník sa zarazil, zaklial a stiahol sa do krovia, ako by sa zem pod ním prepadla. Pokúšal sa ma uniesť, len si pomysli, zvolala deva rozhorčene. Vďaka ti, Pribina. Konečne sa našli. Iba on ešte stále nevedel, kto mu to vlastne opantal srdce. Povieš mi už teraz, ako ťa volajú, opýtal sa rovno. Darica. A zda Duchoslavova dcéra? Nejeden raz som už navštívil hrad tvojho otca, ale teba som nevidel. Zapírila sa. Toho roku som dospela na prvé žiare. Prvý raz ma pustili z domu na slobodu. Vidíš, skoro by si bola o ňu prišla. Hej, málo chýbalo. Ale ten čudák má marvu, či nie? Tá je ďaleko. A on sa nemusí uspokojiť s jednou. Pestuje ešte staropohanské mravy. Odprevadíš ma domov? Ochotne prikývol. Pustili sa hore stráňou do vršku k Vyšehradu. Tak, chlapci zatiaľ odpočívajú v tieni. Andrej už najedený. No, čo povieš na tie výhľady odtiaľto?
2: Výhľady sú celkom pekné. Na lúky a na polia, na lesy, takže dá sa to.
0: Aspoň niečo máme však v tejto horúčave. Ale horúce je poriadne, teda naozaj. Chlapci, tu v tieni sa dalo vydržať, ja som bol na slnku a som celý mokrý.
3: Tieň je parádne dneska, takže dá sa vydržať. Ano.
0: Neostaneme tu?
3: Môžeme.
0: Maroško, čo povieš? Ideme ďalej? Alebo ešte raz.
4: Ostávam.
0: Dobre, tak sa rozlúčime.
4: Čaute, chlapci. Obec mi doneste potom z dúla.
0: Večeru už asi. Dobre, chlapi, tak čo, ideme? Pokračujeme ďalej, zostúpime z Vyšehradu.
5: Už nám ostáva len 10,7 km.
0: No, vidíš.
5: Nastúpali sme 400 metrov zo 600, takže už najhoršie máme za sebou.
0: No, ale vieme presne, čo nás čaká naspäť, lebo časť tej trasy, ktorú sme prešli, budeme musieť znovu absolvovať.
5: Áno, v opačnom smere, takže vieme, za čo ideme.
0: Dobre, no tak poďme teda ďalej.
6: Jedine, že by sme si sem pizzu objednali a zostali tu.
0: Nie, môžeme skúsiť.
5: Pizza nás čaká v Jasenove.
0: Dobre, tak poďme teda do Jasenova, ale ešte sa zastavíme v sedle Žiare.

Priby nás krásnou Daricou sa pobrali na Vyšehrad a my zasa presne naopak z hradu nadol po strmom svahu miestami boli upravené terénne stupne, akési schody. Dosť nepríjemný úsek, ale zvládli sme ho bez pošmyknutia, bez pádov. Ocitli sme sa pod smerovníkom Žiare, ktorý sa nachádza vo výške 673 metrov. Takže tu na Žiari vám mienim prečítať kapitolu z Kaveliakovho románu, ktorú nazval Znovu na Žiari. Ale ešte predtým vám stručne poviem, čo sa medzi tým stalo. Trenčo sa pokúsil dvakrát Daricu uniesť, napriek tomu, že už bola Pribinovou ženou. Pribinovi sa ju podarilo zachrániť. Trenčo sa však nevzdáva, kuje pikle ďalej a spriada intrigy. Obviní Pribinu, že sa usiluje zvrhnúť Mojmirovu vládu. Mojmír neverí a tak navrhne Boží súd. Pribina súd vyhrá, v súboji Trenča porazí. Ale ten sa nehodlá vzdať. Daricu znovu unesie a Pribinovú Nitru podpáli. Ale my, aj naši hlavní literárni hrdinovia, sme sa ocitli na Žiari. Znovu na Žiari. Prejsť z Nitry na Žiar zabralo zvyčajne deň dva. Za to tento víťazný pochod trval celé týždne a v každej väčšej osade, na každom význačnejšom hrade sa zastavili. Darica sa dala oslavovať, prijímala prejavy úcty o nej, zázračne vyslobodenej z plameňov rozprávali a spievali. Duchoslav už vedel, čo sa udialo v Nitre. Aj chýr o slávnostnom pochode dcéru predišiel. Vraj udalosti sa nešťastne zbehli. Párom kývol rukou, tak mu povedali. Jednako sa nezbavil pochybnosti. Podozrenie v ňom skrslo najneskôr, keď sa dozvedel, že Trenčoví ľudia sa zjavili na hrade ešte predtým, ako vypukol požiar. Mnohí spomedzi hradného služobníctva kuli vraj zradu proti svojmu pánovi. Otvorili brány, takto sa votrelci dostali bez ťažkosti dovnútra. Kto vie, či požiar zapričinil blesk, či ho nezaložili úmyselne. Vypukol odrazu na viacerých miestach. Konečne došiel nevídaný sprievod s Daricou na čele na Žiar, do Radoňovho stanu. Odtiaľ to už nebolo ďaleko domov, na Otcov hrad. Cestou sa všade vyzvedala na Pribinu, nikto však o ňom nemal zvesti. Dúfala, že sa čosi dozvie na Vyšehrade, ba možno ho tu i nájde. Ledva sa vymanila z Otcovho náručia, hneď sa vyzvedala na muža. No ani Duchoslav nič nevedel. Sklopila oči, bezradne ovesila ruky. Otec, viem, že jeho smrť má na svedomí Trenčo. Daj ho zlapať, nech prezradí, hoci mučením. Sú to len domnienky, namietol. Keby som mal aj dôkazy, nebudem ho súdiť sám. O krajinských záležitostiach sa má hovoriť verejne, pred zástupmi pútnikov, pred zborom kňazov a stanom bohov. Ale čo ja, kto mi vráti Pribinu? Neverím, že zahynul. A práve teraz, keď sa má stať otcom. Duchoslav sa zadivil. A zda čakáš? Potom sa všetko obráti na dobré, objal ju. Ak sa na Žiari všetci dozvedia, že budeš matkou, aj Radoň ťa požehná a v Trenčových očiach stratíš na príťažlivosti, prestane už stáť o teba. Tá vyhliadka ju potešila. S Trenčom sa však ešte poráta. Zaumienila si. Čo hľadal so svojimi ľuďmi v Nitre akurát osudnej noci? Prečo vypukol požiar? A Pribina? Strašné veci tušila, žiadali si vysvetlenie. Pozná vladyku dosť na to, aby sa dovtípila, že mu nešlo o to vyslobodiť ju, pozdvihnúť na bohyňu, ale predovšetkým, aby sa pomstil jej mužovi za porážku na Devíne. Preto prepadol hrad, zmárnil nenávideného soka, uniesol jeho ženu. Jednako ešte nedosiahol cieľ. Božská moc sa zamiešala. Zasiahol parom, a on stratil vládu. Daricu dosadil ľud na trón. Má teraz nad Trenčom toľko moci, ako by sa nikdy nenazdala. Ideme ďalej, chlapi? Dobre, Jasenovo čaká. Nie, naspäť nechcem ísť. Príbeh románu Andreja Kavuliaka pokračuje ešte na vrchu Žiar. Ale my sme sa už pobrali pomaly nadol, lebo čas súri a pred nami je ešte cesta ďaleká. A tak sme zostúpili po modrej turistickej značke do obce Jasenovo.
Po krátkom odpočinku, kde sme dbali najmä na pitný režim, pretože sme vypotili po ceste celé mláky potu, sme po žltej turistickej značke vystúpili opäť znovu na červenú turistickú značku a po nej presne po tej, po ktorej sme vyšli na Vyšehrad, zostúpime o chvíľočku do vyšehradského sedla. A tu vám prečítam, aby som si aj oddychol po tom výstupe, ďalšie pokračovanie z románu Andreja Kavuliaka Žiare. Až do slávnosti v posvetnom háji sa Trenčovi vyhýbala. Jej otec ho odmietol prijať na hrade. Stretnú sa teda na Žiari a tam jej pred všetkými vyzná lásku. Celý pohanský svet sa dozvie, že on je ten, kto ju zachránil z plameňov a za to mu patrí odmena. Navyše aj podľa práva on nie pribína, má na ňu nárok. K radoňovmu stánku v posvetnom háji na Žiari prúdili pestré húfy ľudu z blízkeho okolia i zďaleka. Z Moravy, z Podfatry, z Polabia, od prameňov Vysly i spoza Dunaja. Boli medzi nimi pohania i poloverci, tak nazvali tých, čo prešli na novú vieru, ale ešte nepretrhli celkom zväzky s pohanskou. Ale našli sa tu aj praví kresťania, novoverci, či krleši. Tých zas zvábila vyhliadka zabaviť sa, stretnúť sa so známymi, uzavrieť obchody. Na vyvýšenom mieste pri obetisku stál Trenčo, zamračený ako černoboch, na náprotivnej strane Darica i teraz v bielom. Nedávne útrapy sa jej vpísali do tváre, zmenili výraz, neubrali jej však na kráse. Trenčo sa vystrel, pohľadom prešiel po zástupe, chystal sa mu prihovoriť. Radoň, rajský zdroj radosti, začal vysokým prenikavým hlasom. Sláva mu, blaho mu, odpovedali plní oduševnenia. Ten pozdrav znel tu ako šelest stromov v korunách, tam iný dunel ako rev v horách, v dolinách Turca. Trenčo, nazdajúca, že takto pozdravujú jeho, pyšne sa poobzeral, počkal, kým sa zhromaždenie utíši. Darica, patrónka Žiaru, chcel pokračovať, ale opäť ho prerušili. Sláva, sláva, živio, zdar Boh, blaho jej. Až teraz pochopil, koho, že to vlastne pozdravujú. Mávajú ručníkmi, vstýčenými mečmi. Darica stála nepohnuto pri oltári, hľadela do ohňa, akoby prevolávanie na slávu sa jej netýkalo. Odrazu Trenčo zvolal z plného hrdla. Ľúbim ju, kňažku, bohyne Lady. Mykla sa. V očiach sa jej objavil zvláštny lesk. Pochopila. Zloduch sa chystá predniesť to, čo trápi jeho nepokojné srdce. Hodila na ňo pohrdavý pohľad. Nadýchla sa. Výzvu do boja príjme. Dvihla ruku. Ľud zmlkol. Chystala sa prehovoriť. V tom sa stalo čosi nečakané. Z tmy sa vyrútila skupina ozbrojencov. Prihnala sa k svetostánku. Kone, na ktorých sedeli, boli čierne. Iba jeden sneho bieli, na ktorom kedysi Darica putovala. Jazda sa tisla pomedzi zástup rovno k žertvisku. Ľudia sa jej vystupovali, nikto ich nepoznal. Ich vodca zaskočil z konia, prilba mu zakrývala tvár, iba priezor na oči ostal voľný. Pristup

0: pustiť sa za nimi. Ale my sa musíme pustiť ďalej, pretože čas ubieha pomerne rýchlo, aj keď je stále pekne. A čo je najhoršie, je stále horúco. Máš údaje o tom, koľko je stupňov?
1: Nemám. Neviem, koľko je stupňov, ale viem, že nám ostáva 5 kilometrov ešte do konca túry.
0: V tejto horúčave, tak je to dosť. Je horúco, potíme sa, tečie so mňa, kvapky mi padajú na tento text románu, ale musíme ísť ďalej. Tak poďme, oproti nám sa blíži nejaká skupinka s obsom, šelmou a malými deťmi. Nebudeme im stať v ceste. Poďme ďalej. Ideme po červenej turistickej značke. Vlastne sa vraciame po vlastných stopách, keď sme predpoludním prešli a sme práve pod páleným vrchom, ktorý má výšku 724 metrov. Tu na tomto mieste vám prečítam, ako pokračuje dej románu Andreja Kavuliaka Žiare. Trenčo by sa už bol nazdal, že všetko sa mu iba zamarilo. Nebyť bolesti v ruke, ktorou sa dotkol obetného ohňa. Tušil k tomuto tak, ako už dva razy predtým, pred očami ulúpil vzácnu korisť. Zreval, stisol peste, hryzol si pery a vraštil čelo. Vodca ozbrojencov sa síce stratil v lese aj s Daricou, no ukázalo sa, že jeho ľudia ostali tu. Z konských sediel sledovali každý pohyb a najmä, čo si teraz Trenčo počne. Ten sa však iba pomaly spametával, nehýbal sa. Keby aj rozkázal svojim, nech sa na nich vrhnú, kto ho vie, či by ho poslúchli. A v národe sa tiež začalo hmíriť. Žiadal vysvetlenie. Tajomní jazdci mu ho mali poskytnúť. Jeden z nich sa ujal teraz velenia. Vysoký, mocný chlap s červenou bradou, vychudnutej tváre, dvihol ruku. Vrava zmlkla. Či ma poznáš, vladyka Trenčína? Nenechal ho však hádať a v zápätí si strhol prilbu z hlavy. Vlachovci sa mykli, spoznali v ňom nenávideného kresťanského kňaza. Pohania v zástupe začali šomrať. Porátali by sa s úhlavným nepriateľom, pravda, keby nebolo jeho družiny. Votrelec stál nepohnuto v žiare obetiska. Vyčkával, kým sa spamätajú. Hej, ja som to, Alevín, zvolal konečne. Prinášame mier všetkým. Pozdravujem vás v mene Boha, jediného a všemohúceho. Neprišiel som zneužiť vaše modloslužby. Ďalej nech sa konajú žiare. Jednako ma vypočujte. Už viete, že sídlo nitrianského kniežaťa sa obrátilo na popol. Hrad zhorel dotla a vraj ho zapálil parom. Tak sa rozchýrilo. Ibaže pravda je iná. Nie váš Boh je tým podpalačom, ale človek z mesa a kostí, ako vy, alebo ja. A teraz sa zástup prebral. Kto zapálil Nitru? Prezraď meno toho človeka, ozvalo sa z neho. Alvin uprel pohľad na Trenča. Vladyka sa pod ním priam skrúcal, ako by sa mali na ňo každú chvíľu zrútiť stromy posvetného hája. Barovno radoňov chrám. Mimovoľne už siahol k opasku za dýkou, inú zbraň si nevzal. Nemal ani prečo. Neprišiel sem bojovať, ale zabaviť sa. Zdať úctu Bohom. Ibaže oni striehli na každý jeho pohyb. A tak tam iba stál. Stál, sám, bezmocný, stratený. Mor tomu, kto zapálil Nitru. Povedz jeho meno. Dorážal zástup. Ako vyriekne, vydá toho človeka na istú smrť, usúdila Levin. Preto sa usiloval chlácholiť rozpálené mysle. Ďas či bes, ktorý chcel vaše knieža odpraviť do ríše Čiernej Moreny, sa má hodiť do tohto ohniska. Vaša viera tak káže. Lenže aký úžitok by z toho mala krajina? Jeho zločin sa tým nenapraví. Onen podpalač nanovo postaví Nitru, vyhlásila Levin. Nepomstiť sa? Tomu nerozumeli. S takým chápaním hriechu a jeho následkov sa ešte nestretli. Rečník im však vysvetlil. Skazu napravíš iba dobrým činom.

nie novou skazou. Väčší trest, ako podstúpiť smrť, pre ničiteľa bude, ak mu prikážu stavať hrad na novo. Nech pochopí, čoho sa dopustil. Napraví zločin, aj on sám sa napraví.

0: Šťastlivo sme došli do Hadvigy, ktorá bola východiskovým i konečným cieľom dnešnej túry podľa literatúry. A tak predtým, ako vám prečítam poslednú ukážku z románu Andreja Kavuliaka Žiare, sa popýtam chlapcov, ako sa im dnešná túra páčila alebo nepáčila, čo ich zaujalo alebo aj nie, lebo to bolo otravné. Čo ty na to, Andrej?
1: Bolo to dobré, až na to horko. Horúco, ale v tieni bolo super, takže sa to vyrovnalo.
0: Roland, máš už štatistiku, koľko sme prešli, za koľko a čo nás to stalo síl?
2: Takže stalo nás to veľa síl, ale bolo to 18,8 km. Boli sme na nohách 7,5 hodiny a výškové prevýšenie bolo 800 metrov hore aj dole.
0: Takže celkom slušné. To som ani nerátal s tým, že až toľko bude výškové prevýšenie. A ty, Maroško, ako hodnotíš túru?
3: Ja som spokojný. To globálne oteplovanie, áno, to sme pocítili na vlastnej koži. Dalo zabrať, ale tak už sme si nejako zvykli za tie roky.
0: Dobre, ja ešte dočítam posledný úryvok z románu Žiare a potom môžeme vyraziť. Iná prenča zapôsobili vierozvestové slová. Očistná búrka sa rozpútala v jeho vnútri. Za každým, ako by ho bodalo štep. Do hlavy, do prs. Para ho môže zabiť. Radoň opustiť svoj stánok. Schmatnúť ho a hodiť na hranicu. Na žertvisko. Od Alevína závisí, či sa tak nestane. Či sa na ňo ľud nevrhne a nerozdriape ho na kusy. Najradšej by ušiel, keby sa vládal hnúť. Nohy mal však ako zolova. Keby sa pod ním otvorila zem, lenže ani tá ho nechcela prijať. Miesto toho musel počúvať. Dármo by si zapchával uši, stískal oči. Alevínové slová prenikali aj cez ne. Kňaz videl, aký boj sa odohráva vo vladykovom vnútri. Neušlo mu, akú zmenu podstupuje. Boh svojou láskavosťou dokáže konať divy, pokračoval. Kto učiní pokánie, tomu odpustí. I s Pribinom tak učinil. Prepadli ho, ubili a hľa, jednako ho zachránil. Sami ste videli. Jeho slová vyvolali podľa očakávania úžas. Až teraz usúdil, že nastal čas, aby sa zástup dozvedel, kto bol onen tajomný jazdec, čo uniesol uctievanú družicu Lady. Áno, knieža Pribina vyšiel z ohňa zocelený väčšmi ako predtým. A práve s takým zázrakom môže počítať i ten, kto zapálil nitru. Stačí, ak sa obráti na pokánie.

Sme teda v Hadvige. Ešte na tomto mieste pred odchodom domov by som vám chcel približiť osobnosť a dielo autora románu, podľa ktorého sme dnes šli. Andrej Kavuliak sa narodil 5. decembra 1885 v Ústí nad Oravou. Vyštudoval lesné inžinierstvo na Vysokej škole Banickej a Lesníckej v Banskej Štiavnici v roku 1908. Do lesníckej služby nastúpil v štátnom výskumnom ústave v Banskej Štiavnici, neskôr odišiel pôsobiť do rodného kraja ako taxátor oravského komposesorátu. Vo februári 1915 bol nútený narukovať na front, padol do ruského zajatia a 2 roky strávil v zajateckom tábore na rusko-čínskych hraniciach. Vďaka jeho kvalifikácii ho urobili inšpektorom všetkých lesov v Zlatoústeckej oblasti na Úrale. Do vlasti sa vrátil až 18. júna 1921 a nastúpil na riaditeľstvo komposesorátu v Oravskom pozámku ako zástupca riaditeľa a sa napokon stal riaditeľom štátnych lesov v Banskej Bystrici. Od roku 1949 žil ako penzista v Dolnom Kubíne, kde aj 30.5.1952 zomrel. Významné je Kavuliakovo pôsobenie v oblasti regionálnej histórie Oravy a lesníckej histórie. Uverejnil množstvo vlastivedných prác. Orava v 13. storočí, starobilé drevené kostoly na Orave, hrad Lietava a mnohé ďalšie, vrátane odborných a historických kníh z oblasti lesníctva. Jeho najvýznamnejšie dielo, historický miestopis Oravy, vyšlo 2 roky po jeho smrti. A román Žiare, ktorý dokončil v roku 1938, vyšiel až v roku 2020. Historik docent Jan Adam v doslove knihy Žiare upresňuje, že román je vsadený do vyše 20-ročného časového obdobia od Rížského snemu vo Frankfurte roku 822, na ktorom sa zúčastnili aj Moravania po výmenu Mojmíra I. Rastislavom na čele Veľkej Moravie roku 846. Docent Adam konštatuje, že Kavuliak sa dopustil viacerých historických nepresností, ale zároveň dodáva, že román nie je vedecké pojednanie, takže tu nemá význam vychytávať blchy. O to viac, že v čase, keď ho písal, mal k dispozícii oveľa menej poznatkov ako my dnes. Vo veľkej miere sa o ne zaslúžila aj archeológ.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Pohorie žiar. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

Milí poslucháči, Janko Blaho nebol iba operným spevákom a interpretom ľudových piesní, bol aj ich zberateľom. Jeho zbierka záhorácke piesničky je naozaj monumentálna. Keď si vezmeme do rúk jej súborné vydanie z roku 2018, zistíme, že obsahuje neuveriteľných 1224 pesničiek z jedinej oblasti, ohraničenej riekou Moravou, Bielými a Malými Karpatmi a Mijavskou Pahorkatinou. Janko Blaho vždy zdôrazňoval, že mu ide najmä o to, aby záhorácke piesničky neupadli do zabudnutia. Inými slovami, aby sa spievali. Spieval ich on sám a nahrával ich aj s ďalšími spevákmi. Niektorí z nich sa 12. septembra 1981 zúčastnili na koncerte Orchestra ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Kytica pozdravov k nedožitým 80. narodeninám doktora Janka Blahu, v divadelnej sieni Domu kultúry Dušana Jurkoviča v Skalici, ktorého scenáristom bol Svetozár Švehlák a moderovali ho Izabela Pažitková a Svetozár Košický. Niekoľkí speváci a hudobníci vtedy spomínali na stretnutia s Jankom Blahom. Boli to často čerstvé spomienky, lebo Blaho zomrel 24. apríla 1981, iba niekoľko mesiacov pred dovršením 80-ky. Do husličiek z Javora tieto spomienky dnes vyberáme pri príležitosti 125. výročia narodenia Janka Blahu. A pridávame k ním aj niekoľko záhoráckych pesničiek, ktoré zaspieva Janko Blaho osobne. Pri tej úvodnej o spevákovej rodnej Skalici ho sprevádzala ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu. Pri ďalších mu bude hrať ľudová hudba Rinalda Oláha. Ale teraz už poďme do Domu kultúry v Skalici na program, ktorý sa tam konal pred 45 rokmi.

0: Stretnutie so záhoráckymi pesničkami ako svoj hold majstrovi doktorovi Jankovi Blahovi otvoril orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave a skupina speváčok a spevákov zo Skalice.
1: Na javisko Skalickej divadelnej siene prichádza so spomienkou i pesničkou zaslúžila umelkyňa Darina Lašťaková.
2: Mne sa stále tak zdá, že doktor Janko Blaho je medzi nami. Zdá sa mi to vtedy, keď listujem v jeho spevníčkoch, keď ho počujem spievať. Zdá sa mi, že ho vidím sedieť u nás v redakcii za stolom, živo debatuje. Alebo že ho vidím pred mikrofónom, ako spieva. Ale varí v najživšej pamäti ho mám z našej poslednej cesty, spoločnej cesty po Záhorí za záhoráckymi pesničkami, ktorú sme absolvovali v januári tohto roku. A ozaj všade ho vítali veľmi úprimne. So všetkými vedel rozprávať, debatovať, spomínať o starých muzikantoch, spevákoch. A tak sme sa zastavili medzi inými spevákmi u starej tety Kataríny, starej mlynárky, kedysi veľmi krásnej mlynárky, teraz už má 93 rokov. U nej sme sa zastavili a doktor Janko Blaho s ňou ohromne živo debatoval, pripomínali si piesne. A jednu z mnohých piesní, ktorú jej doktor Janko Blaho pripomenul, bola Vlčkovanské pole.

0: Ešte v detstve, tak ako všetci z nás, počúval jeho piesne z rozhlasového vysielania. Boli to ostré vysielania priamo naživo.
1: Tedy pravda som ešte nemyslel na to, že raz budem jeho žiakom na vysokej škole muzických umení.
0: Povedal ďalší vzácny gratulant, alebo žiak Janka Blaha, solista opery Slovenského národného divadla Štefan Janči.
1: Viete, môžem povedať, že málo kedy bol zlej nálady. Zväčša bol vždy veselý, no najrozžiarenejší bol vtedy, keď sa mu podarilo zapísať nejakú dosiaľ nepočutú pieseň tu na Záhorí. Viete, to bol celý bez seba. Ja sa raz pamätám, tak okolo polnoci zase zvoní telefon. Čo je? Hovorí, Pištáčku, predstav si, dneska som bol tiež na love týchto piesní a začal mi spievať dnes už známú pieseň Perneckej jazero. No, ďalej

0: Veľa bolo kytíc v jeho plodnom živote. Celých 40 rokov sa nám spevom prihováral z operných javís, koncertných pódií, z gramoplatní, z vysielania rozhlasu, televízie, z filmov.
1: Len v operách vyspieval viac ako 150 osudov. Piesní, tých sa ani nedorátame, podobne ako jeho odchovancov.
0: Už môžem odísť, povedal raz pre mnohých z jeho priateľov celkom nečakane a dôvodil. Nástupcov som si vychoval, pokračovateľov už mám.
1: Jedným z jeho žiakov, neskôr kolegov, napokon nástupcov a pokračovateľov, je aj solista opery Slovenského národného divadla František Livora.
2: Na javisku opery Slovenského národného divadla mal som tu česť stretnúť sa s mojim profesorom spevu, vzácnym človekom, doktorom Jankom Blahom, vo viacerých inscenáciách. Spomínam si dnes napríklad na jeho nezabudnutelného Manrika vo Verdiho Trubadúrovi, keď ako 62-ročný ešte stále so svojím jasne žiarevým hlasom bravúrne, ako my speváci hovoríme, zobral trojčiarkové C-čko. Ja som robil posla Ruisa. Poznali sme sa skoro 400 rokov. Jeho rodina bola mojim druhým domovom. On mojim druhým otcom.

0: prostych relacji kasaniczku te silny swe, prostych relacji kasaniczku te silny swe.
1: Dnešné husličky z Javora sme venovali spomienke na speváka a zberateľa ľudových piesní Janka Blahu, od ktorého narodenia uplynulo 125 rokov. Počúvali ste archívne nahrávky záhoráckych piesní, ktoré nahral Janko Blaho s ľudovou hudbou Jána Berkyho Mrenicu a Rinalda Oláha. V ukážkach z programu Svetozára Švehláka kytica pozdravov k nedožitým 80. narodeninám doktora Janka Blahu, ktorý sa konal v Dome kultúry v Skalici 12. septembra 1981, účinkovali Darina Laščiaková, Slávek Volavý, Bohumil Smejkal, Štefan Janči a František Livora. Hral orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Dudíka. Slovom sprevádzali Izabela Pažitková a Svetozár Košický. Janko Blaho sa narodil v Skalici 15. septembra 1901, zomrel v Bratislave 24. apríla 1981. Dnešné husličky z Javora pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešná Viera v živote bude taká výročná. Práve 10. septembra je 13. výročie úmrtia Silvestra Krčméryho, tak si o ňom niečo povieme.
2: Dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: "Mám rád ľudí." Do zatvorky napísal všetkých.
1: V týchto dňoch oslavujú aj 30. výročie založenia Salesianina Mamatejke v Bratislavskej Petržalke.
3: Mamatejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiani robte svoju robotu, ale naozaj môžu popri Salesianoch a sestrách Salesiankách rásť aj mladí ľudia.
1: A 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko si zas pripomínajú Uršulinky.
4: Bol to určite obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Práve dnes, 10. septembra, si pripomíname 13. výročie úmrtia doktora Silvestra Krčméryho, jedného z hlavných pilierov podzemnej cirkvi v bývalom Československu. Pre svoje náboženské presvedčenie znášal utrpenie v neľudských podmienkach komunistických väzníc. Neskôr sa spolu s matematikom Vladimírom Juklom neunavne venoval duchovnej formácii a evangelizácii prevažne mladých ľudí. Bol spoluzakladateľom sekulárneho inštitútu Fatima, kde sa okrem iného podieľal na vydávaní samizdatovej literatúry. V tomto čase sa pripravuje na pôde Ústavu pamäti národa zborník o Silvestrovi Krčmérym, ktorý zostavuje spolu s kolegami historik ústavu František Neupauer. Pavol Kál sa s ním porozprával o tejto výnimočnej osobnosti našich novodobých dejín.
2: Doktor Silvester Krčméry je považovaný za generála tajnej cirkvi v bývalom Československu spolu s Vladimírom Juklom. Prečo si vyslúžil takýto prívlastok? To už sa pýtam historika Františka Neupauera.
3: No, je to možno taký ešte nepresný prívlastok, ak tak môžem povedať, lebo generál je len jeden. Ale na druhej strane z takého pohľadu môžeme hovoriť o takých troch pilierov podzemnej cirkvi a je to vlastne biskup Korec a rovnako lekár Silvester Krčméry a matematik Vladimír Jukl. Ja si myslím, že skôr, aby som ho tak zavnímal, ako ho osloval Dominik Tatarka, apoštol Silvester Krčméry.
2: Vieme o ňom, že on veľmi bazíroval na kresťanskej výchove mládeže, venoval sa mladým, a to v čase totality, čo vôbec nebolo jednoduché. Pretrpel naozaj množstvo príkoria zo strany komunistického režimu. Čím oslovoval tú mládež?
3: Bol mužom, ktorý stretol človeka, ktorý ho v živote ovplyvnil. Tým človekom bol profesor Kolakovič, tak ho poznáme na Slovensku. A on tu bol na Slovensku len krátko, v roku 1943 do roku 1946. A on ako mladý medik zrazu sa započúval do jeho prednášok a do jeho slov. Aj keď predtým premýšľa nad duchovným povolaním, že bude jezuita, zrazu Kolakovič mu hovorí, však ty nemusíš byť kňazom, aby si bol svätý. Ty poriadne rob tú svoju robotu, čo máš, buď lekárom, a on zrazu Krčméry mal ambíciu poraziť malomocenstvo. To vnímal, preto to študoval kožné lekárstvo. A neskôr aj v Paríži, v Maroku bol a končil medicínu v 48. v Prahe. Čiže toto možno niečo, čo ho oslovilo nejak tak veľmi silno. A vo vzťahu k mladým bolo to, že Kolakovič im hovoril, že v každom skúste vidieť Krista. Ku každému sa tak správajte, ako by ste stretli Ježiša Krista. A oni to žili, tak ako ich to svojím spôsobom učil Kolakovič.
2: Vieme, že Silvester Krčméry bol viacero rokov väznený a dokonca je mučený a týraný. Ale zaujímavé je, že on pristupoval k tým svojim väzniteľom a mučiteľom s postojom odpustenia. A takto to robili aj mnohí iní väzni. A dokonca je to aj súčasťou hry Nepolepšiteľný svetec. Je toto taký aspekt, ktorý možno viac tak zavážil aj u tých mladých, že vedeli, že Silvester Krčméry dosť veľa pretrpel?
3: Možno áno, ale na druhej strane ja sám som Silvestra Krčméryho nepoznal, ale cez tých, ktorých zase on ovplyvnil, tak som sa k nemu dostal cez kňaza Jozefa Vatehu, ktorý mi povedal, že všetko by dal človeku, ktorý ho zoznámil so Silvestrom Krčmérym. A ja som sa so Silvom zoznámil pred vyše 20 rokmi na pohrebe tohto kňaza, ktorý zomrel v 40. roku života. Tak to sú možno takéto paradoxy. Pre mňa je veľmi silné, že nezatrpchol napriek týmto zlým veciam, ktoré sa diali, a dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: mám rád ľudí. Do zatvorky napísal všetkých. Prácu a veselosť. A to je podľa mňa niečo neskutočné, keď to človek napíše vo väzení, muž, ktorému búchajú hlavu o stenu, kým nepadne do bezvedomia, ktorému zlámu rebra, nechajú neošetrené. Keď som videl tie záznamy, ako často ho brali na tú vyšetrovačku, to bolo proste kolotoč vyšetrovaní, vypočúvaní, ráno, na obed, večer, o polnoci, hocikedy. A on vlastne ostáva stáť svojím spôsobom pevný vo svojom presvedčení a vo svojom vnímaní. Tak je to pre mňa niečo, čo sa muselo dotýkať týchto ľudí, keď on toto napísal vo väzení a ešte praktickejšie to žil po svojom osobnom živote.
2: Vy ste ho teda spoznali už na sklonku života. Čo ste čítali v jeho očiach, v jeho slovách?
3: Pre mňa bolo silné, že som rozmýšľal, aký dar mu pripraviť. Som si tak uvedomil, že počas väzenia nemohol vnímať to slavenie Eucharistie ako niečo silné. A vtedy bol už na lôžku na Košickej 30, tak som oslovil jedného kňaza, jezuitu, či by mohol tam v nedeľu odslúžiť svätú omšu. Nakoniec prišiel iný jezuita, ktorý už je tiež na večnosti, a on povedal, že on tam bude chodiť celý pôst. A zrazu vlastne z pôstu sa stalo ďalšie a ďalšie, čiže posledný, myslím, že rok a pol sa v nedeľu, skoro každú nedeľu, medzi tým bol aj v nemocnici, u neho na Košickej 30 slúžili sväté omše. A čo bolo najsilnejšie, že stále na konci omše sa spievala pieseň Ježišu kráľu neba i zeme, a sme to spievali so Silvestrom Krčmérim. Respektíve, my sme sa len tak pridávali, on spieval, ako to človek vidí na tých prenosoch NHL, keď vlastne tam spievajú hymnu, s oduševnením, s nadšením, a to bolo nádherné.
2: V súčasnosti ste aj vy spoluautorom pripravovaného zborníku, ktorý sa bude venovať aj osobnosti Silvestra Krčmériho. Povedzme trošku viac našim poslucháčom o tomto počine.
3: Samotná publikácia zborník vychádza na pôde Ústavu pamäti národa, kde ja som zostavovateľom ako historik, pretože sme pripravili konferenciu, keď bolo 100 rokov narodenia Silvestra Krčmériho, teda v danom roku. A teraz už vlastne prakticky sme to trošku aj obohatili o množstvo ďalších vecí. Ale čo bude zaujímavé pre čitateľov, tak nenájdu tam len príspevky z konferencie, ale aj spomienky napríklad zdravotných sestier, ktoré ho zažili ako lekár rentgenológa, rovnako aj spomienky mladých z tých svätých omší a rôzne dokumenty. Napríklad aj ja s kolegyňou sme našli dokument v Ríme, ktorý napísal ešte ako mladý medik z Paríži.
2: Tie spomienky a svedectvá na Silvestra Krčmériovi ste ich vlastne videli ako jeden z mála, keďže ste zostavovali ten zborník, ktorý sa pripravuje. Ktoré z nich možno tak silno zasiahli vás?
3: Pre mňa je silné zavnímať aj pohľad z cudziny. Z Talianska, z Nemecka, z Francúzska. A jedna tá spomienka z Francúzska je silná v tom, že Silvo tam hovorí, no my sme boli ako taká sanitka. Tak ako sanitka ide, kde je to potrebné, niekde v horskom teréne je to náročnejšie a inde, kde sa dá tak normálne, tak nemáte nás prečo obdivovať podzemnú cirkev. My sme len mali ťažší horský terén, ale sme rovnako ako sanitka prinášali tú záchranu. A tento človek, ktorý to napísal, Denis Didier, tak hovoril, že niečo v tom duchu a že dúfa, že už sa dávno začal proces blahorečenia Silvestra Krčmériho, pretože, parafrázujem, jeho svedectvo, ktoré som zaznamenal, keď som zaznamenával svedectva z celej východnej Európy, bolo pre mňa najsilnejšie a najpôsobivejšie.
2: No teda, ako vyzerá ten proces blahorečenia? Máte nejaké indície, ktoré by smerovali k nejakým začiatočným aktivitám?
3: Ja som pravdopovedac historik, čiže riešim zborník a historické témy, ale ak by som mohol hovoriť o indíciách, tak viem o tom, že niečo, a dúfam, že v blízkej dobe sa odohrá v tomto smere, a aspoň podľa aj mojich informácií, ktoré ako historik som poskytol spoločenstvu Fatima o jeho životnom príbehu, tak by sa to malo niekde posunúť ďalej.
2: A čo by povedal dnes Silvester Krčméry, ak by sa prešiel našou krajinou?
3: To tiež neviem skonštatovať, alebo sa na to nejak tak zahľadieť, ale to, čo Slavomír Zrebný, alebo aj do hry Nepolepšený svetec dal zase Ľubomír Feldek, že zaznel hlas Silvestra Krčmériho, živý hlas nahraný v Ústave pamäti národa, a tam Silo hovorí, že čo je tak najdôležitejšie, aby sme mali starostlivosť o tých najbiednejších. A to sa mi zdá také silné. Niekedy ten najbiednejší je možno človek, ktorý je bohatý a niečo mu chýba, a niekedy sú to naozaj ľudia, siroty, vdovy, o ktorých by sme mali prejaviť väčší záujem.

0: premiéra v živote na návšteve.
1: Bratislavskí Saleziáni na Mamatejke oslavujú výnimočné jubileum, presne 30 rokov od svojho založenia a pôsobenia v Petržalke. Pri tejto príležitosti si na nadchádzajúci víkend pripravili bohatý a pestrý program pre všetky generácie. O tom, čo pre miestnu komunitu 30 ročia prítomnosti Salesiánov znamenajú, ako budú vyzerať oslavy a ako sa na ne pripravovali, som sa rozprával s koordinátorom programu Jurajom Bajčanom.
2: Nápad prišiel začiatkom tohto roka 2026 ešte s našim vtedajším direktorom Peťom Lukáčikom a s takými blízkymi spolupracovníkmi aj v rámci rodinného piliera, takého ideového tímu, ktorý rozmýšľa nad ponukami, aktivitami pre rodiny a mladých. Tak sme sa bavili, že teda v tomto roku budeme slaviť 30 rokov, tak že čo s tým? No tak sme dali hlavy dokopy a vymysleli sme takýto víkend vďačnosti pri príležitosti oslav 30 rokov.
1: Ten víkend teda začína zajtra, od zajtra máte trojdňové oslavy. V skratke bude aký program a kto môže prísť?
2: Prísť určite môže každý, srdečne pozývame všetkých, nielen mamatejkárov, ale aj tých, ktorí na mamatejku chodia možno len na sväté omše, ale aj určite z blízkeho okolia, aj ďalekého. A program bude v podstate celovíkendový od piatku do nedele, s tým, že piatok je zameraný viac možno na taký duchovnejší program. Budeme mať svätú omšu oradkovskú o 17:30, po svätej omši také špeciálne oradko, väčšinou teda do oradka chodievajú mladí a deti, takže zameraný ten program bude skôr na nich. Potom bude adorácia, ktorá bude už vo vnútorných priestoroch, a v sobotu bude slávnostná svätá omša opäť o 17:30 s otcom biskupom Halkom. A po tejto svätej omši bude taký hodinu a štvrť moderovaný večer vďačnosti s pozvanými hostiami, ktorí kedysi na Omatejke pôsobili. A potom bude priestor na také stretnutie a malé pohostenie. V nedeľu už bude taká tá najväčšia slávnosť, aj čo sa týka programu. O 11:00 do obeda bude svätá omša, ktorú bude celebrovať náš provinciál Peťo Jacko. A o 15:00 začne veľký program v našich vonkajších priestoroch naozaj pre všetkých ľudí. Bude veľmi bohatý program, stanoviská pre deti, veľká gastrozóna a mnohé atrakcie.
1: Ešte ten večer vďačnosti, budete vlastne tak rekapitulovať celých tých 30 rokov. Aj ste vytvorili také minifilmy, ktoré to mapujú. A je to zaujímavé ďaká tomu, že máte tie archívne zábery z toho, ako to pred tými 30 rokmi bolo, keď sa to stávalo, keď to všetko začínalo.
2: Áno, máme naozaj bohaté podklady, dokumenty, dáta, videá, fotografie, čo je naozaj také jedno z bohatstiev Mamatejky, že aj naši predchádzajúci bratia, počnúc otcom Mirkom, ktorí tvorili tieto kroniky, kde sa zachovalo veľa tohto materiálu. Dneska môžeme teda použiť tento materiál, môžeme si zaspomínať, môžeme odtiaľ povyťahovať mnohé udalosti, na ktoré možno už dneska mnohí mladí vlastne nemajú ich odkiaľ vedieť, alebo a viacerí možno aj zabudli. Takže tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme pripomenúť tie začiatky Mamatejky.
1: Prídu teda ľudia alebo hostia, ktorí tu pred tými 30 rokmi pôsobili, keď si ich oslovovali, že poďte porozprávať, tak ako reagovali? Boli radi, že sa môžu vrátiť naspäť tam, kde kedysi boli?
2: Určite boli radi. Samozrejme sme riešili aj ich časový nejaký harmonogram a kalendáre. Mnohí sú teda dneska už úplne v iných domoch, aj teda ďalej od Bratislavy, aj v Bardejove, Michalovciach a podobne. Takže je to pre nich náročnejšie, ale o to sme vďačnejší a radšej, že teda prišli a našli si na nás čas a chcú s nami oslaviť tento deň.
1: Ty si začal na Mamatejku chodiť, keď si mal 10 rokov, keď sa to celé vlastne stávalo, začalo, a odtedy tam stále sa nachádzaš, chodíš už aj s rodinou. Tak ako ty vnímaš tých 30 rokov takéto farnosti?
2: Tých 30 rokov vnímam ako obdobie takého veľkého požehnania. A pre mňa osobne je Mama Tejka druhým domovom. Vyrástol som tam, formoval som sa, našiel som si v našom stredisku manželku. Dnes máme 4 krásne deti, o chvíľku 15. výročie manželstva. Formoval som sa ako animátor, dnes som exalievom. Mama Tejke sa snažím alebo chcem vrátiť to, čo som dostal. Možno aj práve tým, že som tak možno bližšie pri niektorých aktivitách a vnímam to naozaj ako celé to obdobie a dúfam, že aj ďalších minimálne ďalších 30, 60, 90 rokov bude obdobím veľkého požehnania pre všetkých, ktorí naozaj prišli od detí cez mladých po rodiny až starších.
1: Jedným z tých hlavných poslaní Salesiánov je vlastne starať sa o mládež a o deti, o mladých. Tá Mama Tejka to naplňa dostatočne?
2: Áno, poslanie Salesiánov starať sa o mládež, a nielen Salesiánov, aj sestier Salesiánok, prípadne Salesiánov spolupracovníkov, Mama Tejka naplňa určite. Možno aj za pomoci mnohých animátorov, nie možno, ale určite aj za pomoci mnohých animátorov a laikov, ktorí sa do života Mama Tejky zapájajú, čo je veľmi fajn a veľmi sa z toho tešíme, že Mama Tejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiani robte svoju robotu, ale naozaj môžu popri Salesianoch a sestrách Salesiankách rásť aj mladí ľudia, ktorí môžu získavať skúsenosti či už pri výchove, organizácii a tzv. Tých soft skills, kedy tento priestor dostávajú a spoločne naozaj so všetkými zložkami tej salesianskej rodiny, ktoré na Omatejke dneska už sú, tak sa snažíme teda naplňať aj to poslanie, ktoré sme dostali.
1: Ty si tam bol teda ako dieťa, ako mládežník, teraz už ako dospelý, ako spolupracovník. Ktoré z tých období je také najradosnejšie?
2: Každé obdobie má niečo do seba. Jednoznačne tým, že som tam vyrastol naozaj od malého chlapca, ja si veľmi rád spomínam na tie začiatky. Jednak to boli také roky tak objavovania. Nikdy predtým sme petržalskí chlapci nemali takýto priestor, kde sme sa mohli stretávať, hrať a byť jednoducho na jednom mieste, kedy sme sa cítili prijatí a mohli sme vytvárať aj nové kamarátstva. To bolo určite jedno z tých prvých radostných nové skúsenosti, ktoré sme mohli naberať. Určite nové priateľstva a zážitky. Postupne samozrejme, ako sme rástli, tak ďalšie radosti sme zažívali pri vytváraných spoločenstvách, tzv. Stretkách, kedy sme sa možno postupne začali zapájať aj do života. Takže to malo tiež niečo do seba, rôzne katarínske zábavy a iné aktivity, ktoré sme mohli organizovať. Tie nám prinášali radosť. No a ako som už hovoril, dnes už som manžel, otec, tak aj to je okrem starostí veľká radosť. Takže toto je ďalšia skúsenosť, ktorú môžeme zažívať, z ktorej sa môžeme tešiť aj ten rodinný život, ktorý na Amateke naplno je.
1: Za tých 30 rokov sa to stredisko vyvíja, aj sa modernizuje, aj sa zväčšuje. Je z tvojho pohľadu ešte nejaký priestor alebo niečo, kam sa to ešte môže posunúť? Čo by sa ešte mohlo zlepšiť?
2: Určite je vždy priestor sa posúvať. Aj v tej modernizácii Mama Tejka určite potrebuje veľkú modernizáciu a najbližšie možno okná, ktoré už majú 30 rokov. A čo sa týka možno takého systému výchovného, tak ten je jasne daný, zakotvený preventívny systém, z ktorého sa snažíme tak čerpať a ísť podľa neho. Ale keďže sa aj snažíme nejakým spôsobom vnímať dobu, v ktorej žijeme, tak aj spôsob komunikácie, aj spôsob a štýl výchovy mladých, nechcem úplne povedať, že sa mení, ale snažíme sa prispôsobovať ich potrebám, ich vnímaniu dnešného sveta. A toto je ten priestor, ktorý vidíme na to, aby sme lepšie dokázali chápať dnešného mladého človeka, poskytnúť mu to najlepšie, čo potrebuje, s dôrazom na to, že nie len jeho, plniť jeho túžby, ale naozaj sa zamerať na to, aby sme ho vychovávali v tej dobrej ceste a k tomu, čo je pre neho prospešné.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Uršulinky si tento rok pripomínajú významné jubileum. 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Jubilejný rok si pripomínajú na viacerých miestach a slávnosť sa konala aj v Košiciach, kde ich pôsobenie siaha hlboko do histórie mesta. Uršulinky v meste dodnes pôsobia a nechali tu hlbokú stopu. Ako sa teda Uršulinky dostali do Košíc, čomu sa tu venovali a čo všetko ich pôsobenie v meste zanechalo? O histórii košickej komunity sa rozprával s predstavenou košických Uršulinok, sestrou školastikou, kolega Martin Ďurčo.
2: Sestry z Francúzska založili aj komunitu v Bratislave v roku 1676 a tieto sestry tiež posielajú z bratislavskej komunity, prichádzajú sestry založiť komunitu sestier do Košic. V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesy žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulínov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tú kláštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic? Vyberali ich losovaním. Vylosovali 7 sestier. K týmto sestrám sa pridali 3 kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora. Ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa ňou Mater Antónia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z kláštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné pre začiatok fungovania sestier v kláštore.
3: Takýto spôsob výberu sestier do nového kláštora, to bolo o tom, že nikto sem nechcel ísť, tak ich nejak vyžrebovali, aby nikto sa nemohol sťažovať, alebo takto volíte aj akože bežne, že necháte to naozaj na takú náhodu, na Boha napríklad.
2: Myslím si, že to nebolo bežné, že sestry losovali do nového kláštora, ale bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa v kronike aj taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavenej prvej Mater Agnesi, kde čítame: Netreba sa bať budúcnosti, lebo kde je tabernákulum, tam je nebo na zemi, čo aj anjeli obdivujú. Drahé matres, čo nás vôbec do kláštora pritiahlo? Či nie je ona tá úplná moc, ktorá nám vynikala z tabernákula, čiže z bohostánku do srdca, keď sme kľačiac pred bohostánkom rozmýšľali o našom povolaní, alebo sme ho prijali pri svetom príjmaní a cítili sme pulz jeho božského srdca v našom srdci? Áno, vtedy sa v nás rodila túžba, aby sme sa oddali úplne jemu. Tak aj teraz, kvôli tomu sme sa dali na túto misijnú prácu. Je pravda, že naše predstavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, prameňou našej nádeje a lásky. V blízkosti Najsvätejšieho srdca, bohostánku žijúceho bohočloveka, premení sa aj naša duša na cibórium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice.
3: Aktuálne je provinciálnou predstavenou Uršulínok na Slovensku sestra Mária Rita Žiaková. Opýtal som sa jej, ako sestry vnímajú košický kláštor.
4: Košický kláštor, čo je trošku iné ako všetky naše ostatné, že ak sa pozriete geograficky na mapu Slovenska, tak skoro všetko máme lokalizované na západnom Slovensku, aj Bratislava, aj Trnava, aj keď sme mali ešte kláštor v Modre, Sucha nad Parnou, všetko je to na západe. Kláštor v Košiciach je teda na východnom Slovensku a je ako keby trošku ďalej od nás, že není takom priamom dianí, ako keby žil tak samostatne. Čo bolo teda v tej histórii, tak každý vlastne jeden kláštor a bol ako keby samostatným domov. Tam, keď ste sa rozhodli a vstúpili ste do košického kláštora, tak ste v tom košickom kláštore zomreli, iba ak ste išli zakladať nejaký nový kláštor. V dnešnej dobe, keď už je Rímska únia Radu Svätej Uršule, sme jedna provincia a už máme presun sestier v rámci tej provincie. Teda naozaj, keď robím nejaké presuny, tak môžem v rámci provincii. Čo z histórie pozerám, tak bolo jasné, že sestry tu robili obrovský apoštolát a boli veľmi činné. Vidieť to aj treba z veľkosti toho kláštorného objektu, z veľkosti kostola, to, že naozaj Angelinum patril k nám, že to bol krásny veľký kláštor, kde sestry naozaj mali svoje školy, mali školy v slovenskom jazyku aj v maďarskom jazyku. Teda bol to určite veľký rozkvitajúci kláštor, to je vidieť a je to jasné. Teda sestry v Košiciach boli určite silnou súčasťou tohto mesta. V dnešnej dobe už po totalite sme tu neotvorili školy, lebo sme vedeli, že nás je o mnoho menej a potrebovali sme sa zosústrediť na tie, kde sa to obnovilo, teda v Bratislave a v Trnave, ale stále tak, ako bolo spomenuté v našich, keďže ten kláštor bol vybudovaný v minulosti ako škola, tak sme to dali k dispozícii škole, ktorá je tu momentálne stredná zdravotná škola, ktorá patrí arcibiskupskému úradu.
3: Čiže vlastne viac menej sestry pokračujú, dá sa povedať, v tej istej misii, možno v menšom počte, ale áno. Viac menej rovnaká vec.
4: Áno, áno, dá sa to tak povedať a samozrejme sestry tu majú internát aj stredoškolský a potom teda ponúkajú aj priestor pre ubytovanie vysokoškolskej mládeže alebo už mladých žien, takže naozaj stále sú v kontakte s tými mladými ženami.
3: Poviem tak, že vŕtanie sa v histórii, ono je to také celkom pekné, lebo vlastne vyťahujú sa tie pekné veci. Čo cítite vy, keď sa vám to tak pripomína znova? Vy ste asi vo formácii mali tú históriu, každá sestra si musí poznať, že kam patrí, kam vstupuje, ale teraz je to asi také výnimočné pre vás.
4: Určite. Ja cítim veľkú vďačnosť a obdiv. Naozaj toho, čo tie ženy žili a ako žili, to je hlboká vďačnosť, obdiv aj to, že napríklad som vďačná, že ma Boh povolal práve do tejto rehole, že mi dal tie charizmy, ktoré vlastne dal do tejto spoločnosti.
3: Vy ste to povedali taký pekný obraz, že obdivujem tie ženy, ktoré na voze sa naložili a išli stovky kilometrov do ďalekých Košíc, blízko tých Turkov, pred tými 350 rokmi do protestantského mesta fakticky. Keby ste mali tú možnosť a mohli by ste sa opýtať tých žien na tom voze jednu vec, jednu otázku, čo by vás tak zaujímalo? Čo by to bolo?
4: Ako to dokážete? Že viem, že odpoveď je, že Ježiš Kristus, ale aj tak je to také, že to obdivujem. A možno aj preto, keď som sa ako mada rozhodovala, tak bol to určitý obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať. A takisto aj tieto sestry, keď odchádzali do tých Košíc alebo kamkoľvek inde, kde zakladali nový kláštor, robili to pre neho a pre dobro duši.

0: premiéra v živote Príbeh.
1: Pre Sabinovčanku Janu Gašparíkovú bola od malička dôležitá miestna evanjelická komunita. Aj neskôr, keď odišla študovať do Nitry, nadviazala kontakt s tamojšími evanjelickými spoločenstvami. Teraz sa jej domovským stal Trnavský cirkevný zbor. Michala Hercega zaujímali najprv jej korene.
2: Sabinovský evanjelický zbor augsburského vyznania bol vždy pomerne aktívny zbor a v mojich očiach bol veľmi vzácny aj tým, že boli tam veľmi aktívni ľudia, ktorí sa venovali deťom, mládeži, ale aj dospelým, dokonca aj spevokol tam funguje doteraz, bez prestávky už vlastne 10 ročia. Sú to dve budovy, pričom v jednej aktívne prebiehajú služby Božie a druhá budova je to starý nemecký kostol, ktorý je pamiatkou, ktorá sa teraz konštruuje, ale tam neprebiehajú služby Božie. To je len ako v záhrade, ako taká kultúrna pamiatka, ktorá je takým mementom histórie.
3: Tam sa ešte len začnú po rekonštrukcii diať veci, čiže zrejme koncerty, nejaké kultúrne podujatia.
2: Áno, ale už teraz je to v Sabinove súčasťou takého pekného kultúrneho centra, takého parku s takým amfiteátrom medzi tými kostolmi a bude to určite také kultúrne miesto, kde budú koncerty a rôzne výstavy, takže všetci sa na to tešia.
3: Veľa je diskusí o tom, kedy priviesť prvýkrát dieťa na služby Božie, či tam vydrží, či nevyrušuje ostatných, tak vaši rodičia si túto dilemu nemali. Pomerne skoro ste sa ocitli v kostole.
2: Áno, odkiaľ mi pamäť funguje, tak vlastne chodila som do kostola, dokonca sme chodili každú nedeľu bez akejkoľvek podmienky. Celá rodina, starí rodičia, sestry, bratranci, my sme sa tam stretli absolútne všetci a bolo to vždy veľmi pekné. My sme mali tlačenicu, tam sa nedalo zaparkovať. Kostol bol taký plný, že ľudia stali až vonku, čo je dnes netradičné pri evanjelických kostoloch, povedzme si.
3: Čo všetko bolo k dispozícii v čase vášho detstva, ak bol človek aktívny, chcel sa zapojiť do evanjelického diania?
2: Na základnej škole sme mali náboženstvo, kde chodil buď katechet, alebo pán farár, neskôr pani farárka. A samozrejme, keď som bola siedmačka, začala som chodiť na konfirmačnú prípravu, ktorá trvala 2 roky. 2 roky, každú sobotu celé do obede som strávila vlastne štúdiom Biblie. Začínali sme ráno o 8, čiže pre mňa to bolo v sobotu ráno skoro vstať, odísť do Sabinova a tam stráviť celé dobedie, prísť naspäť a teda poviem to, bolo to naozaj taká biblická škola, pán farár mal na nás krátky bič, tak úsmevne povedané, ale naozaj doteraz si pamätám celé citáty kompletné z Biblie, celé verše, celé žalmy.
3: Potom to samozrejme pokračuje ďalej v doraste, nejaké celoslovenské alebo seniorátne stretnutia mládeže, to všetko sa vás týkalo?
2: To všetko sa ma priamo týkalo, pretože ako som ukončila konfirmáciu v 8. ročníku, my sme už boli zapojení do dorastu, neskôr do mládeže. V sobotu bolo stretnutie mládeže, v piatky bolo stretnutie dorastu, čiže ja som mala plné večerie. V podstate mojim koničkom bolo čas strávený kompletne s týmto spoločenstvom, čiže aj organizácia táborov, rôznych seniorátnych stretnutí celoslovenských, potom keď sme si kúpili vlastne ako autobus, ako spoločenstvo, mali sme dosť veľkú aparatúru, kapelu, tak sme chodili už aj po veľkých stretnutiach, organizovali sme ich, takže to bola pre mňa veľká škola a zároveň to bolo aj tým, že nás bolo asi 80 alebo 90. Pomaličky vznikali rodiny, potom tam boli deti nejaké. Ja som bola stále v tom veku stredoškolskom.
3: Dnes je moderné hovoriť o rôznych bublinách. Vy ste si žili do 18-ky v takej svojej evanjelickej bubline, no ale potom ste prišli do Nitry. Ako to bolo? Ten týždeň nejako pretrpieť a potom rýchlo domov?
2: Najprv to bolo veľmi ťažké pre mňa, pretože byť otrhnutý od takej komunity, kde som mala naozaj všetkých najlepších priateľov, tak ja som sa vo štvrtok zbalila a odišla som naspäť tých 400 km do Sabinova. Nebolo to jednoduché. Ja som si precestovala asi celú zemeguľu 3-krát dokola, vďaka tomuto na tú dĺžku. A potom som vlastne pochopila, že aj v Nitre sú nejaké spoločenstva. Bola som pozvaná do evanjelického zboru v Nitre a v tom čase tam bol miestnym farárom Ivan Elko, ktorý je biskupom evanjelickej cirkvi na Slovensku v súčasnej dobe. A s jeho pani manželkou tiež tam viedli takúto skupinku, ktorá bola určená hlavne pre vysokoškolákov. A potom som zistila, že ešte aj na internáte sú skupinky, takže som začlenená bola aj do vysokoškolského biblického hnutia, kde som neskôr bola vlastne aktívna aj na celoslovenskej úrovni. Vysokoškolské biblické hnutie je to vlastne naddenominačná organizácia evanjelikálna, čiže spája všetky takéto denominácie naprieč Európou a tak to aj bolo. Vlastne na vysokých školách, väčšinou na internátoch, sa takéto skupinky stretávajú po celom Slovensku. Je to tradícia už 25 rokov. Raz do roka sa stretávajú v nejakej krajine v Európe a na tých som sa tiež stretávala. V Linci, boli sme v Prahe, v Budapešti, tuším, to boli obrovské stretnutia. V takých športových halách, kde proste sme mali naozaj také veľmi dobré spoločenstvo na, neviem, to bolo 6 dní, tuším, až dokopy niekedy. A vďaka tomu mám veľmi veľa kamarátov, dá sa povedať, po celej Európe.
3: Ono sa to tak hovorí, že evanjelik evanjelika veľmi rýchlo nájde, identifikuje, že sa vedia tak spájať.
2: Ja si to vlastne ani neuvedomujem, ale je to presne tak, veľmi ľahko sa identifikujeme a rýchlo nájdeme tie body, kde sa spájame. A hlavne, keď má tie morálne hodnoty, tak človek jasne zaradené, tak si rýchlo rozumieme. A vďaka tomu mám priateľov po celom Slovensku, ktorí sú v súčasnosti naozaj na rôznych zaujímavých miestach a ja sa vždy veľmi teším, keď ich môžem kontaktovať.
3: Dnes to už naozaj nie je tak, že človek ostáva v tej svojej tradičnej komunite. Život ho môže zaviať všelikam, napríklad aj do obce, kde by sme evanjelikov možno spočítali na prstoch koľkých rúk.
2: No, to teda neviem. Dúfam, že aspoň 20 nás bude v cíferi. A mne tu nerobí žiadny problém sa dať do reči o týchto kresťanských hodnotách aj s katolíkmi. Ja som v tomto pomerne naddenominačný človek, takže ja sa vždy veľmi teším, keď stretnem ľudí, ktorí majú tie hodnoty ako ja. Pre mňa je dôležité, aby boli kresťania, veriaci.
3: Predsa len, keď už sa poznáte a je vás tak maličko, je možné rozvíjať nejaký nezborový život, lebo patríte do Trnavy, ale nejaký komunitný evanjelický.
2: Postupne zistujem, že napríklad synov spolužiak zo škôlky pochádza z evanjelickej rodiny a tak som už navrhla jeho mamičke, že môžeme ísť spolu do kostola a môžeme proste uvažovať nad tým, že chlapci môžu chodiť spolu na konfirmáciu potom, hej, a takýmto spôsobom to pomaličky akože rozvíjam, lebo ja ich pripravujem na to moje deti, že budú chodiť na konfirmáciu a budú to študovať.
3: No momentálne je pre vás aktuálny prvý ročník, do ktorého syn nastúpil. No a otázka výučby evanjelického náboženstva. Ako ste o tom uvažovali?
2: V základnej škole v Ciferi takáto ponuka zatiaľ nie je. Asi oslovím farára v Trnave a uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo myslím si, že je tam viac evanjelikov na základnej škole.
3: Do Trnavy chodíte na služby Božie, sú aj nejaké ďalšie zborové aktivity, do ktorých sa zapájate?
2: Sú tam rôzne aktivity, naposledy tam bol denný tábor, ale je tam krásny spevácky zbor Lastovičky, do ktorého by som možno rada dala syna neskôr, ale chodievame tam a majú to tam radi.
1: Milí poslucháči, to je z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: Suména vo svete.
1: Ekuména už dávno nie je len o teologických diskusiách za zatvorenými dverami. V praxi ide o racionálne spájanie síl. Kresťanské cirkvi a organizácie naprieč tradíciami spájajú zdroje, logistiku a ľudí tam, kde je to potrebné. Či už ide o humanitárne krízy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy alebo systémovú chudobu, ekumenická spolupráca umožňuje doručiť konkrétnu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi hľadajú cesty k spravodlivému mieru na Ukrajine. Spoločná pracovná skupina prehlbuje spoluprácu Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi. Cirkvi vyzývajú kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Svetová rada cirkví sa zúčastnila modlitieb za mier a stabilitu v Nigérii. Vo Venezuele a Kolumbii spájajú cirkevné organizácie sily pre lepšiu pomoc trpiacim. Svetový luteránsky zväz podporuje výzvu na vyšetrenie povolebného násilia v Tanzánii. Herec a autor Samuel Koch získal prestížnu cenu Ericha Kestnera.
1: Konferencia európskych cirkví zdôrazňuje význam spravodlivého mieru na Ukrajine. O práci na ukončení vojny a o úlohe cirkví v čase spoločenskej polarizácie hovorila teologička Natália Vasilevičová na konzultácii Európskej spoločnosti pre ekumenický výskum v holandskom Utrechte. Vasilevičová je členkou pracovnej skupiny iniciatívy konferencie s názvom Cesty k mieru, ktorá sa zameriava na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou. Pripomenula, že konferencia európskych cirkví reagovala na ruskú inváziu už deň po jej začiatku vo

0: februári 2022. Podľa nej odvtedy zostáva Ukrajina jednou z priorít jej činností. Dôležitou súčasťou ekumenického úsilia je podľa Vasilevičovej aj väčšie zastúpenie ukrajinských kresťanov v európskom ekumenickom hnutí. Cirkev zároveň hľadá priestor na dialóg aj s ruskými kresťanmi, ktorí vojnu odmietajú. Vasilevičová upozornila tiež na potrebu teologicky čeliť pseudokresťanským argumentom, ktorými sa ospravedlňuje vojna a imperializmus. Konferencia európskych cirkví chce v dialógu a budovaní mieru pokračovať, pričom osobitnú pozornosť venuje Ukrajine.
1: Na záver plenárneho zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou bolo zverejnené komuniké, ktoré približuje úlohy pracovnej skupiny, pripomína 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej a vyjadruje vďačnosť za doterajšiu spoluprácu. Tretie plenárne zasadnutie 11. mandátu spoločnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Každý deň sa začínal a končil modlitbou, reflexiou a spoločným časom. Väčšina programu bola venovaná práci troch pracovných skupín. Prvá skúma rôzne chápanie spásy a jeho možný vzťah k náboženskej ľahostajnosti. Druhá skupina sa venuje procesom zmierenia v rôznych častiach sveta a vytváraniu praktických nástrojov pre Svetovú radu cirkví a katolícku cirkev. Tretia skupina sa zameriava na posilnenie úsilia proti násiliu a diskriminácii na základe náboženskej príslušnosti, a to aj v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev vo svete. Plenárne zasadnutie zároveň pripomenulo 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej. Účastníci vyjadrili vďačnosť za možnosť ďalej budovať vzťahy priateľstva, dôvery a spolupráce medzi Svetovou radou cirkví a katolíckou cirkvou.
0: Svetová rada cirkví vyzýva kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Téma klimatickej spravodlivosti a tzv. Času stvorenia bola hlavnou témou septembrového stretnutia ekumenických pracovníkov členských cirkví. Čas stvorenia, ktoré každoročne trvá od 1. septembra do 4. októbra, pozýva kresťanov k modlitbe, sláveniu, ale aj ku konkrétnym krokom na ochranu životného prostredia. Podľa Svetovej rady cirkví ekologická kríza zároveň ukazuje potrebu väčšej spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Účastníci stretnutia predstavili iniciatívy svojich cirkví a hovorili aj o problémoch, ktorým čelia. Zdôraznili potrebu prepájať klimatickú otázku so sociálnou a ekonomickou spravodlivosťou. Podľa Ann Rixovej zo spoločnosti priateľov však cirkvi potrebujú nové spôsoby uvažovania, pretože staré prístupy už nedokážu reagovať na prepojené environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy.
1: Koncom augusta sa vedúci predstavitelia nigerijských cirkví zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe v hlavnom meste Abuja s cieľom podporiť mier a stabilitu v svojej krajine. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay tam predniesol prejav o spravodlivosti, miery, jednote a dôležitosti kresťanského svedectva v Nigérii. Vo svojom prejave taktiež zdôraznil nevyhnutnosť spravodlivosti a inklúzie mladých ľudí i žien do politického rozhodovania. Podľa neho nie je možné vybudovať z Nigérie spravodlivú krajinu, ak polovica obyvateľstva nie je dostatočne zastúpená. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Nigérii naplánované na rok 2027, varoval Pillay všetkých politických lídrov, aby nevyhrávali voľby zničením krajiny, ktorej chcú vládnuť. Celkovým posolstvom ekumenickej bohoslúžby bola výzva, aby cirkvi pôsobili ako stavitelia mostov a ochrancovia demokratických hodnôt. Modlitby zdôrazňovali mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Prítomní sa tiež modlili za všetky rodiny a jednotlivcov, ktorí trpia, sú v núdzi alebo znášajú ťažkosti.
0: Ničivé zemetrasenia vo Venezuele a v Kolumbii ovplyvnili životy tisícok ľudí. Aby sa pomoc dostala všade tam, kde je potrebná, spojili dve organizácie svoje sily a skúsenosti. Svetový luteránsky zväz a charitatívna organizácia Evangelickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku spolu pomáhajú obetiam po zemetrasení. Distribuujú základné hygienické potreby a tiež materiálnu pomoc pre stavbu provizórnych prístrežkov. Vďaka dlhoročnému partnerstvu dokážu týmy reagovať rýchlejšie a koordinovanejšie, čím predchádzajú duplicite úsilia a zvyšujú efektivitu humanitárnej pomoci. Spoločný postup zahŕňa nielen priamo distribúciu zásob, ale aj jednotné verejné výzvy na financovanie obnovy zasiahnutých regiónov. Ich spolupráca zdôrazňuje dôležitosť cirkevnej solidarity v časoch krízy, kedy spájanie síl prináša lepší výsledok pre trpiacich obyvateľov.
1: Náboženskí predstavitelia v Tanzánii vyzvali vládu na nezávislé a nestranné vyšetrenie násilia, ktoré nasledovalo po voľbách v októbri minulého roka. Medzináboženská delegácia túto požiadavku predniesla počas návštevy Ženevy, kde sa zúčastnila na príprave hodnotenia ľudských práv Tanzánie v Organizácii spojených národov. Delegáti upozornili aj na zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, nezamestnanosť mladých či nízku účasť žien na politickom rozhodovaní. Podľa generálneho tajomníka Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Rogata Molela je úloha cirkvi dôležitá najmä v čase, keď podľa neho slabne jej prorocký hlas. Cirkev je podľa neho prítomná v komunitách a poskytuje pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie a traumu. Delegácia zároveň vyzvala na účinnejší boj proti násiliu voči ženám a deťom, detským manželstvám či ženskej obriezke. Zástupcovia cirkvi zdôraznili aj potrebu väčšieho zapojenia žien a mladých ľudí do verejného života.
0: Koncom augusta bola v Drážďanoch udelená prestížna cena Ericha Kästnera hercovi a autorovi Samuelovi Kochovi. Ocenenie v hodnote 10 000 eur získal za významný prínos k inklúzii a neunávnu podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Koch, ktorý ochrnul po tragickej nehode v roku 2010, je vyzdvihovaný ako symbol odvahy a nádeje v náročných životných situáciách. Laudáciu predniesla biskupka Kirsten Fersová, predsednička Rady Evangelickej cirkvi v Nemecku. Povedala, že Koch prináša do tohto sveta sebavedomie, ktoré ostatní, najmä mladí ľudia, teraz potrebujú, aby zostali verní svojim srdciam uprostred všetkého tohto globálneho politického šialenstva. Cena Ericha Kästnera sa udeluje od roku 1994 jednotlivcom, ktorí významne prispeli k tolerancii, ľudskosti a medzinárodnému porozumeniu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver ešte jedna pozvánka. Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor ECAU a Edukačno-misijné centrum ECAU srdečne pozývajú záujemcov zo všetkých kresťanských cirkví na duchovnú obnovu v Badine. Témou je život z krstu a z toho vyplývajúce pozvanie načerpať zo studnice spoznávania. Bližšie informácie nájdete na ecau.sk. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.
2: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si

0: chceš to lepšie, ja viem.
1: Chcem to lepšie, ty vieš.
0: Ráno po tme,

0: vyšší svet.
1: Podľa rozprávania ich sa už vo vagone lúčili, pretože počuli veľký krik, žalostné nariekanie svojich spolužiakov, susedov a všetkých obyvateľov z dediny. Oni nevideli, čo sa deje, len počuli krik, ale už si vedeli predstaviť tú hrôzu, ktorá ich ako čaká.
2: Začnite s vysťahovaním. Tieto slová sa večer 29. augusta 1944 stali signálom na začatie slovenského národného povstania. Čo v tom čase robili Nemci žijúci na Slovensku? Niektorí boli na sezónnych prácach, iní doma na gazdovstvách, ďalší sa pridali k povstalcom. Slovo Nemci vtedy neoznačovalo iba nacistickú moc a vojakov Tretej ríše. Patrili k ním aj karpatskí Nemci. Obyvatelia slovenských miest a obcí, ktorých predkovia prišli na územie dnešného Slovenska už v 13. storočí. V okolí Kremnice, Handlovej a Nitrianského Právna vytvorili región Hauerland. Ešte pred druhou svetovou vojnou tam žilo približne 40 tisíc príslušníkov tejto komunity. Po stáročiach spolužitia však vojna všetko zmenila. Počas slovenského národného povstania sa mnohí karpatskí Nemci stali obeťami násilia a masakrov. Po vojne prišli o občianstvo a väčšina z nich bola nútene vysídlená. Z regiónu, ktorý po stáročia spolu vytvárali, takmer zmizli. Čo po nich dnes zostalo? A kto ešte rozpráva ich príbehy? Slovenský rozhlas uvádza rozhlasový dokument Z koreňa vytrhnutý. Osudy karpatských Nemcov na Slovensku. Pokojné počúvanie želá Andrea Chudová. Lukáš Volentier, historik Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ako sa na území Slovenska ocitli Nemci?
3: Po tatarských vpádoch uhorská vláda potrebovala urýchlene stabilizovať ekonomiku a preto pozývajú nemeckých ťažiarov, ktorí prichádzajú na stredné Slovensko, ale aj na Spiš, kde prichádzajú s novými technológiami, začajú ťažiť doteraz neotvorené banské polia, čo bol pre štát veľký prínos a získali veľké množstvo finančných prostriedkov a tie generácie tu v podstate zostali neustále. Boli to významní mešťania veľkých miest, napríklad v Bystrici, ale takisto aj napríklad v Kremnici a Banskej Štiavnici, vlastne tam, kde sa niečo dialo, tam boli práve aj nemeckí obyvatelia.
2: Aké množstvo osôb nemeckej národnosti sa nachádzalo na území Slovenska pred druhou svetovou vojnou?
3: Počas obdobia slovenského štátu žilo zhruba 4,5% populácie, kde si musíme povedať, že na území slovenského štátu, čo bolo trošku okresťané Slovensko, aby si to poslucháč vedel predstaviť, bolo zhruba 2,6 milióna obyvateľov. Čiže môžeme hovoriť, že okolo 150 tisíc obyvateľov tvorilo tú nemeckú národnosť.
2: Rozhodnutie o vysťahovaní alebo vysídlení osôb nemeckej národnosti padlo až po druhej svetovej vojne, ale uvažovalo sa o týchto myšlienkach už skôr a naplno sa to prejavilo počas slovenského národného povstania.
3: Nemecká strana si uvedomovala, že tú vojnu prehráva. Na prvom roku 1944-45 už bolo jasné, že tú vojnu prehrá, ale už predtým tu boli snahy o to, aby chránili Nemcov. Nebolo to len na Slovensku, bolo to samozrejme v celej Európe. Gro bolo zachrániť tých Nemcov, predsa len tá ideológia nacizmu hovorila o jednom nemeckom národe, ktorý chcel ich chrániť. Preto boli pripravené plány na evakuácie, ktoré zastrešovali úrady, ktoré boli pre nemeckou stranou. Postupne sa začalo evakuovať. Riešilo sa prioritne evakuácia žien a detí. Muži mali vstúpiť do armády medzi príslušníkov Waffen-SS a brániť samozrejme ríšu pred postupujúcou či už červenou armádou z východu alebo zo západu postupujúcimi americkými a ostatnými spojeneckými jednotkami.
2: Čiže tá evakuácia prebiehala, že osoby nemeckého etnika sa sťahovali do Rakúska či Nemecka?
3: Áno, jednotky boli postupne presúvané. Krásnym príkladom bola Bratislava. To je potrebné povedať to, že Bratislava, v podstate Dunaj, bola hraničná hraničná rieka s nacistickým Nemeckom. Petržalka patrila Nemecku. Československo ňu prišlo v roku 1938, čím v podstate tá hranica bola pomerne blízko a tí ľudia mohli úplne jednoducho prejsť. Navyše tam boli veľmi dobré vzťahy. Väčší problém bol najmä s východným Slovenskom, najmä spíš známi Mantáci, čo boli v podstate Nemci a ľudia ich nazvali Mantáci preto, lebo nie úplne rozumeli tomu jazyku. Tak oni až tak nechceli odísť a tu sa práve objavovali tie názory toho, že utečiem, skriem sa, alebo napríklad pridám sa na druhú stranu.
2: Títo etnickí Nemci tu žili po stáročia, oni tu mali svoj domov, čiže veľká časť ich absolútne nesúhlasila s takýmito krokmi.
3: Áno, mnoho z nich nesúhlasilo, Slovensko už nemali ako domov. Áno, identifikovali sa ako Nemci. Je potrebné povedať, že od toho roku 1939 sa tie nálady voči Nemcom rapidne zmenili. Nemecko vlastne počas obdobia Československa bolo vnímané najmä ako nepriateľ, práve preto aj Československo v roku 1938 vyhlásilo mobilizáciu a stratilo územia. To boli tie udalosti, ktorými stalo práve Nemecko. Ale tí bežní obyvatelia tieto veľké veci nevnímali. Oni si tu žili svoj život, neriešili tie veľké veci. Až postupom času, najmä potom marci 1939, kedy vznikol slovenský štát, sa ich kredit zrazu trošku zmenil. Boli trošku viac navýslní a vnímaní trošku inak, predsa len nacistické Nemecko verný spojenec, ale postupom času aj u tých najvernejších tá vidina víťazstva a že nenacistické Nemecko ovládne celú Európu sa postupne vyparila.
2: Povedzme si, ako prebiehalo slovenské národné povstanie vo vzťahu k etnickým Nemcom. Tie nálady boli veľmi vyostrené.
3: I hneď ako vypuklo slovenské národné povstanie, boli Nemci vnímaní ako hrozba. Nedalo sa veriť každému. Samozrejme, bolo jasné to, že medzi nimi sú určite napojení informátori. Tí boli samozrejme medzi Slovákmi, nemôžem povedať, že to bolo len na jednej strane. Ale je potrebné povedať to, že oni sa ich báli. Mnoho Nemcov bolo intervenovaných napríklad v Slovenskej Lubči na zámku a mnohých ďalších miestach. Bolo to ten strach. Strach z toho, čo môže prísť. Ale objavilo sa veľké množstvo Nemcov, ktorí si normálne žili a mnohí z nich nabrali to odhodlanie a nesúhlasili s režimom Adolfa Hitlera ani Jozefa Tisa, zobrali zbraň a išli na strane povstalcov a bojovali práve proti nacistickému Nemecku a slovenskému štátu.
2: Čiže môžeme povedať, že partizanské oddiely vznikali aj v oblastiach, kde žili etnickí Nemci.
3: Áno, najviac vlastne týchto partizanských oddielov, respektíve ľudí, ktorí sa pridali na stranu povstania, bolo najmä na Hornej Nitre a plus minus samozrejme pridávali sa aj ďalší, ktorí cítili to, že ten režim je zlý.
2: Povedzme si taký základný vhľad do histórie, ako teda prebiehalo slovenské národné povstanie, ako vznikali partizanské oddiely, kto im velil, ako sa koordinovali.
3: Povstanie bolo vyhlásené 29. augusta 1944 Jánom Golianom. Tu si je potrebné uvedomiť, že v podstate to povstanie už sa riešilo skôr. Bolo tu veľké množstvo partizánskych skupín, ktoré pôsobili diverznú a zaškodničku činnosť a bojovali práve preto, aby sa nemecká armáda napríklad nemohla tak jednoducho presúvať. Z pohľadu toho, ako to vznikalo, tie partizánske skupiny boli často organizované z Kieva, kde bol hlavné veliteľstvo partizánskych skupín. A oni ako riadili, tak samozrejme mali vytipovaných veliteľov alebo veliteľov posielali na partizánske územie a tí ľudia postupom času okolo seba, vlastne tých ľudí, ktorí boli verní, nejako zoskupovali. Ale bola to otázka odvahy a častokrát naozaj hrozila aj smrť, nakoľko niekedy nevedeli, kto sa k tým partizánskym skupinám pridal. Častokrát tam bolo zaznievalo neustále slovíčko zrada alebo aj smrť.
2: Tie rozhodnutia, kam sa bude partizánsky oddiel presúvať, čo bude robiť, kto vydával tieto rozhodnutia?
3: Niečo bolo komunikované práve s tým velením, niečo už priamo s velením povstaleckej armády, ale musím povedať, že niekedy to bolo aj nie úplne koordinované, čiže niekedy prichádzalo aj chybám vo velení.
1: Volám sa Anna Murániová, pochádzam z rodiny Štricov, zo sklaného nemeckej dediny, ktorá sa volala kedysi Glazerhau a leží v oblasti Haverlandu. Pôvodne som učiteľka, momentálne som už na dôchodku.
2: Vašou veľkou záľubou bola práve história. Ano. A tú históriu ste naozaj načítali aj vďaka vašim predkom. A vy teraz teda nám trošku priblížite to, čo sa dialo v septembri roku 1944. My sa nachádzame pred budovou bývalej školy. Čo sa tu dialo?
1: No, je to budova štátnej školy bývalej, kde pracoval môj starý otec Jozef Štric ako učiteľ. No a toho 21. septembra 1944 ráno okolo 5. hodiny prišli do domu učiteľa Jozefa Štrica partizáni pod vedením pána Johana Hacaja, ktorý ich viedol, pretože partizáni nevedeli, kde majú ísť do domov. Mali zoznam spísaných všetkých mužov v každom dome, koľko ich je. Zobudili ho. Doma bol len starý otec Jozef Štric so svojím najstarším synom. Dvaja synovia boli na štúdiách v Bratislave. Musel zobrať kľúč od školy a pod hrozbou automatov ich viedli hore do školy obidvoch, kde odomkol školu a postupne tam prichádzali ostatní obyvatelia tejto obce Sklené, kto s chlapov od 16 do 60 rokov sa nezúčastní, z každého domu všetci musia prísť, tak rodina bude vystrieľaná. Keď sa zoradili, v priebehu 2-3 hodín o 7 ráno zase pod dohľadom partizánskej skupiny a vojakov, ktorí mali automaty, si museli pod školou nastúpiť do štvorstupov a cez celú dedinu ich viedli na železničnú stanicu.
2: Štvorstup karpatských Nemcov z obce Sklené sa presunul cez celú dedinu, prešiel až sem na železničnú stanicu, kde sa nachádzame aktuálne aj my. Ako to tu vyzeralo? Aké vozne tu boli pristavené? Do čoho nastupovali? Ako tam nastupovali?
1: Tu bol pristavený vlak s 8 vagónmi. Postupne do týchto vagónov nahnali týchto obyvateľov. Boli to dobyčie vagóny, ktoré boli na tú haspru na obidvoch stranách a cez tie vagóny znútra boli len také škáry, cez ktoré sa mohli pozerať, proste aby mohli dýchať. Keď ich zatvorili, odviezli ich do blízkosti asi 3 kilometrov, kde stojí železničný strážny domček a tam vlak zastavil. Tam už povyskakovali zo strážneho domčeka partizáni k vlaku. Mali so sebou automaty, niektorí mali pušky, niektorí automaty a za krikmi boli schované 2 guľomety. Vybrali 20 takých najsilnejších chlapov, dali im lopaty a krompáče, aby išli kopať tieto zákopy. Ostatní ostali vo vagónoch. Keď vykopali zákopy, tak ostali stáť a rovno ich v týchto zákopoch zastrelili. Postupne takto vystrieľali 2. vagón, 3. vagón, 4. vagón, hoci títo chudáci nemeckí obyvatelia nevidní prosili, aby ich nestrieľali a žiadali, aby ich pustili domov. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba a zase padli mŕtvi do tých zákopov. Ako otvorili ten posledný vagón, starý otec stal pri susedovi Wagnerovi a pri svojom synovi. Hneď začali strieľať. Jemu prerazili stehno, začalo mu veľmi krvácať. Starý otec vtedy vyskočil v tom strachu, ako sám povedal, že jemu to bolo jedno, či ho zastrelia teraz hneď alebo potom v zákope. Vyrazil tomu partizánovi ten automat, čo mal v ruke. Sám povedal, že ani nevie v tej potičke, ako ho zobral, pretože partizáni boli opití. Namieril proti ním a povedal, teraz keď strieľate, tak aj ja budem strieľať. Začal veľmi kričať, toto sú obyvatelia Skleného. Glaserhau, to je nemecká dedina, ktorej nikomu nič neurobili. Veď my nebojujeme proti nikomu a idete nás teraz postrieľať. Na tento krik prišiel ten železničný zriadenec, pán Poliak, poznal môjho starého otca a hovorí, pán Štric, vy tu čo robíte? No pozrite sa, čo robím. Idú nás tu postrieľať, nevieme prečo. Pomáhali sme im zákopy kopať, pomáhali sme im s vypratávaním tunelov, odnášali sme muníciu z tunelov, a teraz nás idú všetkých postrieľať. Na toto prišiel, na ten krík a na to, čo sa oni rozprávali, prišiel veliteľ. Zavolali starého otca, aby prišiel a začali sa tak bokom aj s pánom Poliakom, aj s týmto veliteľom rozprávať. Po tom rozhovore veliteľ povedal, že zastaviť palbu, žiadna palba už nebude. Museli si nastúpiť do toho vagóna. Pán Štric a pán Poliak odišiel, zatvorili vagón, odpojili ho, išli potom s rušňom na hornú štúbňu a z hornej štúbni potom ich vypravili do Slovenskej Ľupče, do toho zámku, ten bol preplnený. Tak išli do Hronca a z Hronca, takisto to bolo všetko plné v Hronci, tak išli do Dolnej Lehoty. Tam u pána krčmára Škultétyho mal miestnosť, tak tam ich dali a spali na podlahe. Nemali čo jesť. Chodili pánovi Škultétovi brať zemiaky, zeleninu. Ten sa robil, že to nevidí a takto im pomáhal chudák a mohli takto prežiť.
2: S pani Murániovou sme prišli k pamätníku.
1: Pozeráme sa na pamätník, ktorý bol postavený na pamiatku 187 obetiam z Glasehau, tedajšieho dnešného Skleného, ktorí boli zavraždení 21. septembra 1944.
2: Po našich oboch stranách, po pravej a ľavej, sú dva masové hroby, kde ležia obete tohto masakru. My sa presuňme ešte aspoň myšlienkami na miesto, kde boli tieto obete zmasakrované. Bol to násyp asi 3 km od železničnej stanice. Vy spomínate udalosť alebo príhodu, kedy vaša rodina išla hľadať otca.
1: Tak ako hovoríte, tú streľbu bolo počuť až do dediny. Moja mamička, jeho dcéra, aj so starou mamou mojou, ako jej mamou, počuli taký ohlušujúce dunenie. Pri vykopávaní tých zemiakov v záhrade odhodili motyky a povedali, to asi strieľajú našich. No, mamička povedala, že idú sa tam pozrieť. Tak so susedou Marienkou Jančíkovou, moja mamička Gelka Tordová, zapriahli kravy do voza a celou dedinou uháňali k miestu, odkiaľ počuli výstrely. Išli cez lúky až k tomu násypu a k železničnému domčeku. Tam, keď zastavili trošku ďalej ten voz, išli pešo a zhaltovali ich, teda zastavili ich partizáni, že ich ďalej nepustia, že čo tam chcú a nechceli ich ďalej pustiť. Začali plakať, že oni si prišli pre bratov a pre otcov, no a plakali a prosili ich, aby ich pustili k ním. Tak povedali, dobre, choďte si ich pohľadať, ak sú tam, ale nesmiete ani zaplakať, nesmiete ani zakričať, lebo rovno vás zastrelíme. Takže zobrali sme si toto ako svoje, dali sme si vrečkovky na ústa a išli sme pozerať. No to bol hrozný pohľad. Najprv sme neverili vlastným očiam, keď sme sa pozreli na tú spúšť, čo tam tí chudáci chlapi nevinní ležia, zastrelení. Pozerali sme sa na nich, pomaly sme prechádzali. Tam bol sused, tam môj spolužiak, tam bol kamarát, tam sme sa poznali všetci v dedine. No a keď sme prešli celými tými radmi, aj pod tým násypom, aj na násype niektorých už postrieľali, nie v tých zákopoch, lebo keď začali utekať zo zákopov, tak ich postrieľali aj tých, čo boli na násype. To bola taká najväčšia tragédia aj pre tie mladé dievčence, ktorí to museli vidieť a počuť. A z rozprávania mojej mamičky a starého otca Jozefa Štrica a Gelky Tordovej toto všetko viem.
2: Kedy si mohli vlastne rodiny svojich príbuzných pochovať?
1: Partizáni to tam strážili všetko. Nikoho tam nepustili z dediny, keď by chceli ísť. Ale po určitej dobe tam tie ženy z Dolného konca, keď prosili, že aby tam mohli sa aspoň pomodliť ísť, tak ich niektorých pustili. A vidno aj na fotografiách, že sa tam modlili a partizáni tam okolo nich strážili. Potom partizáni asi po nejakých 2-3 dňoch odišli a ich len tak prikryli takou hlinou. Potom tam poslali nejakú komisiu, ktorá má preveriť, že ako sa to stalo.
0: Okresný úrad v Kremnici, Kremnica, dňa 25. septembra 1944. Predmet. Obyvatelia z obce Sklené, odstrelení partizánmi. Predkladám v odpise na vedomie s tým, že dľa vedomia tunajšieho úradu v žandarskej relácii opísané hromadné odstrelenie občanov obce Sklené neurobili kremnickí partizáni. Oznamujem, že dňa 20. septembra 1944 prišli partizáni do obce Sklené na jednom nákladnom aute a dvoch osobných a v popoludnejších hodinách nariadili nastúpiť všetkých mužov od 18. roku do 50. roku. Takto nastúpených a zhromaždených mužov odviedli na železničnú stanicu v Sklenom, naložili ich do troch nákladných vozňov a odišli s nimi smerom na železničnú stanicu Horná Štubňa. V blízkosti strážneho domu medzi Hornou Štubňou a Skleným vlak zastavili a nariadili, aby z jedného vozňa spomenutí muži vystúpili. Bolo ich asi 60. Nechali ich nastúpiť a pochodovali s nimi na cíp lesa Rovná hora, kde mali pravdepodobne kopať nejaké zákopy. Keď zákopy chlapi začali kopať, údajne dosiaľ neznámi muži začali na nich strieľať, pričom údajne mal byť do ruky strelený veliteľ tejto partizánskej skupiny, ktorý pravdepodobne preto nariadil všetkých mužov zo Skleného vystrieľať. Prvú skupinu, to je tých, ktorých priviedli na miesto z prvého vozňa, celú vystrieľali z guľometov, automatov, pušiek a granátov. Potom išli pre ostatných, ktorí sa nachádzali v ďalších dvoch nákladných vagónoch. Údajne priviedli ich na miesto, kde bola prvá skupina postrieľaná a keď títo muži spozorovali na mieste, čo sa stalo so skupinou prvou, snažili sa rozutekať po lese. Bola však na nich zahájená paľba partizánmi zo všetkých zbraní. Pravá príčina, pre ktorú k vystrieľaniu občanov zo Skleného došlo, nedá sa zistiť.
1: K nejakému záveru sa nedošlo. Tá komisia odišla a potom obyvatelia Skleného si išli pre svojich obyvateľov všetkých a priniesli ich z toho násypu a z tých zákopov sem na toto miesto na kraj hory, aby mohli kedykoľvek k ním prísť a uctiť si ich, lebo je to bližšie k dedine ako tam. Takže priniesli si ich sami, pochovali ich v dvoch hradoch. Tuto. To bolo, dá sa povedať, vymetenie celej dediny. Môj ujo Silvester Štric podal na generálnu prokuratúru podnet, aby sa táto vražda nevinného sklenárskeho obyvateľstva nemeckej menšiny vysvetlila a aby prišiel ten pravdivý obraz von, aby každý vedel, ako to bolo. Pretože sú rôzne dohady a nikto nevedel, že prečo, ako a aká bola príčina. Vyšetrovaním sa zistilo, že to bol Leonid Slavkin, ktorý bol veliteľom tejto partizánskej skupiny. Títo partizáni pochádzali z okolia Lučenca a zo Zlatna z Hriadela z tejto oblasti. Vyšetrovanie sa zistilo, títo svedkovia hovorili, že dostali zbrane, 3 dni sa učili strieľať a potom im bolo povedané, že idú na Sklené a že všetkých Nemcov treba tam vystrieľať. Takže toľko vedeli povedať pri tých výsluchoch na tej generálnej prokuratúre, že prečo vlastne strieľali.
4: Volám sa William Neuschel. Narodil som sa v Kunešove, je to nemecká obec, 5. marca 1944. Môj otec bol baník, až do roku 50, keď nastúpil na penziu. Mamička bola domáca, mal som 3 sestry a jedného brata. My sme obývali dedičný richtársky dom, pretože predkovia môjho otecka boli vedení ako dedičný richtársky dom, lebo prvé stopy po našom mene sú evidované v kremnických záznamoch v roku 1442. A odvtedy až po Mariu Tereziu sa tento rod uvádzal ako dedičný richtári.
2: Otec Williama Neuschla bol spolu s ďalšími mužmi z Kunešova koncom augusta 1944 pod hrozbou trestu povolaný na pomocné práce pre Slovenské národné povstanie. Mužov rozdelili do viacerých skupín, ktoré pracovali na kopaní zákopov, budovaní poľných opevnení či na stavbe povstaleckého letiska Rohozná.
4: Museli nastúpiť na výkopové práce do Hore Hronia, ale pre partizánov, nie pre Nemcov. Oni sa báli, tí velitelia partizánsky, že v Kunešove, Turčeku, v Sklenom, tu je veľa Nemcov, že by mohli narobiť nejaké nepríjemnosti. Tak pozbierali ich, napísali im, zoberte si nejaké teplé ošatenie, nejaké topánky a tak. Oni nevedeli, kam idú. Ich tam vyhnali do Kremnice peši a vlakom ich vyviezli na Hore Hronie. Keď ukončili práce, bolo to rozpustené, lebo už povstanie bolo potlačené. Pristavili tam v Brezne takýto dlhý vlak, ľudia mohli nastúpiť a išiel smerom na Zvolen. No a ďalej ani nešiel, tak tí ľudia sa rozprchli a večernou hodinou každý chcel byť čo najskôr doma u svojich rodín. Ale niektoré skupiny, čo boli v Nízkych Tatrách, sa zobrali na podnet jedného občana, ktorý bol cestovaný hore na tú Tatranskú železnicu od východu na západ a že budú skôr doma, ale museli prejsť hronské údory a medzi tým boli vysoké kopce. Táto skupina sa rozhodla, že prejdú ten hrebeň na druhú stranu, tam ide vlak, sa dostanú na vrútky a dole. Keď prekročili ten hrebeň, tie horské masy, tak tam našli také prázdne maštale od koní, lebo tam bola ťažba dreva v Nízkych Tatrách. Oni si išli odýchnuť, partizáni našli úkryt, kde sa títo Kunešovčania skovali. Okradli ich a jedného po druhom vyťahli von a ich zmasakrovali.

0: Dňa 27. októbra 1944 bolo v osade Magúrka v Nízkych Tatrách zavraždených 69 nemeckých civilistov, z toho 63 obyvateľov Kunešova. Udalosť je pripisovaná príslušníkom partizánskeho oddielu Pobeda, brigády za slobodu Slovanov. S týmto oddielom je spájané aj zabitie 32 príslušníkov nemeckej menšiny v obci Nemecká Ľupča, dnešnej partizánskej Ľupči, v septembri 1944. Pôvodne nemecká obec sa počas Slovenského národného povstania stala významným strediskom povstaleckého hnutia a po vojne bola premenovaná na partizánsku Ľupču. Otec Viliama Neuschla sa koncom októbra so svojou skupinou vrátil pešo domov. Doma nikoho nenašiel.
1: My sme boli vysťahovaní do južných Čiech. Aj moje sestry, aj mama, ja, starí rodičia. Takže keď sme sa vrátili, náš dom vyhorel. A nielen náš, aspoň dve tretiny domu boli vypálené, lebo tam bývali Nemci. Proste taká zášť. Tak sme nemali kde bývať, sme sa sťahovali z jedného domu do druhého. Nám zobrali štátnu príslušnosť. My sme neboli ani Nemci, ani Slováci. Benešové dekrety. Potom vyhlásili ako dedinu, že všetko znárodnia. V 50. roku otec už robil v Handlovej, tak niečo proste doniesol do domu, aby sme aspoň mali čo si do úst.
0: Po ukončení druhej svetovej vojny prišli Benešové dekréty, ktoré definitívne rozhodli o osude karpatských Nemcov.
2: Áno, tieto dekréty hovorili o kolektívnej vine. Všetci Nemci boli zodpovední za to, čo páchalo nacistické Nemecko, aj keď možno nikdy neboli verní nacistickému Nemecku, museli sa podrobiť. Na území Slovenska to nebolo až tak citeľné, ale bolo to citeľné najmä v Sudetoch, v tom hraničnom území Československa, najmä Čiech s Nemeckom. Tam bol ten problém extrémne vypuklý, kde veľké množstvo tých obyvateľov muselo odísť do ríše. Že bolo to naozaj veľké niečo, ale bolo to aj u nás samozrejme a mnohí ľudia nechceli odísť. Vláda uvažovala o rôznych veciach, možno spomenú napríklad to, že mali v pláne označiť každého Nemca enkom a na chrbte mať napísané, ak pôsobil napríklad v Hitlerjugente alebo v nejakej inej strane, označiť ho. Takisto existovali internačné tábory, kde ich kvázi internovali, aby náhodou nepáchali nejakú protištátnu činnosť alebo nebodaj chceli niečo zmeniť. A tu je potrebné povedať, že napríklad v týchto táboroch panoval chaos a pojem zásobovanie bol nie vždy to, čo tam malo byť a častokrát prežívali ťažké časy aj v týchto internačných táboroch. Napríklad spomenú internačný tábor v Kremnických Baniach, ktorý bol pomerne vysoko a bola tam zima a oni nemali teplé oblečenie.
0: Karpatskí Nemci boli zbavení občianstva. Mnohí sa dožadovali toho práva zostať tu. A akými spôsobmi sa dalo akoby bojovať o to občianstvo?
2: Samozrejme, hľadali sa rôzne možnosti, či už to boli prosby, je to potrebný človek napríklad v podniku, alebo robí notára, alebo proste niečo, čo bol prospešný aj pre spoločnosť. Ale nie vždy sa to samozrejme dalo. Mnohokrát tí ľudia nedostali vyhovené a neprihliadalo sa na niektoré veci. Samozrejme, keď to bol človek nevyhnutný v priemysle, tak niekedy sa udelila výnimka, ale potom žiaľ po zaučení alebo opätovnom začatí výroby, tak ten človek s niekoho zaučil a už bol kvázi nepotrebný. Čiže mnoho tých ľudí postupom času odchádzalo a veľká časť tých ľudí, ktorí za tú vojnu ani nemohli, nemali poňatie o tom, čo sa deje v Nemecku, ani nesympatizovali s Adolfom Hitlerom, doplatili na kolektívnu vinu, na slovo, ktoré ich trápilo do konca života.
3: Miestny národný výbor v Piargách, okres Kremnica. Úradné potvrdenie. Ktorý podpísaný úradne a hodnoverne dosvedčujeme, že Dávid Lichner, narodený v Piargách roku 1888, obyvateľ v Piargách, číslo domu 97, je obecným doručovateľom od 1. júla 1945 a túto funkciu koná od tej doby v záujme služby a MNV v Piargách k úplnej našej spokojnosti a bezvadne. Svedčíme, že menovaný na náš príkaz chodí denne do Kremnice, odnáša a prináša úradnú a súkromnú poštu a preto menovaný je nateraz v záujme služby pre MNV v Piargách veľmi, ba skoro nenahraditeľne potrebný. Menovaný dostal výmer ONV, podľa ktorého má byť odsunutý. Ústive žiadame, aby odsunutie menovaného bolo odročené na ten prípad, že by bolo prajne vyhovené jeho žiadosti o československé štátne občianstvo, keďže menovaný ani evakuovaný nebol a ako uvedené, proti jeho chovaniu sa niet žiadnej námietky. Prosíme, aby menovaný s jeho rodinou nebol na teraz odsunutý. V Piargách dňa 30. augusta 1946.
0: Dávid Lichner, ktorý žil s rodinou v Piargách, dnešných Kremnických Baniach, napokon nebol vysídlený. Jeho právnuk, Dávid Neuschl, ktorý nám tento list poskytol, dnes uchováva dedičstvo svojich predkov a ako turistický sprievodca približuje históriu Kremnice a jej okolia.
4: Nastupujúca komunistická garnitúra vyzdvihovala odkaz Slovenského národného povstania a akoby zabudala na tie činy, ktoré neboli jednoducho čierno-biele.
2: Áno, je potrebné povedať, každá minca má dve strany a aj samozrejme povstanie malo veľa pozitív, ale boli tam aj negatíva. Či už napríklad tieto masakre a chyby vo velení a mnoho ďalších vecí, ale my už tieto veci nezmeníme a práve aj úlohou múzea je to, aby sme rozprávali práve všetky veci, ktoré sa udiali, aj tie dobré, aj tie zlé, a aby sa na ne nezabudlo. Nakoľko od toho roku 1948 do roku 1989 sa o mnohých veciach nehovorilo, po tomto období prišlo práve to, že o týchto veciach je potreba hovoriť práve ešte viac, aby sa na ne nezabudlo.
5: Nesmelo sa po vojne o tomto ani rozprávať. Nesmelo sa ani prísť na masový hrob a museli sme byť o tomto ticho. Dokonca sme nesmeli v domácnostiach rozprávať ani na verejnosti nemeckou rečou, tak ako to bolo zvykom, ako v nemeckej dedine. Tu bolo nárečie sklenárske. Ani nárečím sme nesmeli rozprávať. A na obecnom úrade bola trestná komisia, kde takéto prípady porušenia boli trestané. Moja mamička chodila často na trestnú komisiu a platila tam. Ja napríklad som sa mala narodiť vo väzbe, pretože moja mamička išla pre seno, ktoré sme nasušili cez leto, a kravy nám dali do vedľajšieho humna, do susedov, a musela prechádzať cez záhradu. Sused bol udať na obecnom úrade, že kradne štátnym majetkom seno, a za toto bola odsúdená na pol roka. Keďže zomrel Klement Gottwald, tak tým pádom bola vydaná amnestia na menšie tresty, takže bola oslobodená, a tým pádom som sa, bolo to v marci a ja som sa narodila na konci marca.
4: V Magurke padlo 70 alebo takmer 70 Kunešovčanov. Amen. Pamätník týmto obetiam bol odhalený v roku 2022. Je to veľmi nedávno. Prečo tak neskoro?
1: Nikto vlastne nevedel a nevedeli sa dopátrať, či tých ľudí, ktorí tam postrieľali, tí partizáni, sú niekde pochovaní. Bol jeden pán farár, no on dostal umiestnenie tam na okolí, tak on hľadal, ale nikto mu nevedel povedať. Moja krstná prišla hľadať toho svojho muža, no nič sme nenašli.
4: Teda vznikol Karpatsko-nemecký spolok, ktorý združoval karpatských Nemcov, nielen tých vysťahovaných, ale aj tých domácich.
1: Áno.
4: A postupne sa začala formovať akoby potreba pripomenúť aj teda masaker, ktorý sa stal v Magurke.
1: Áno. Až keď tá situácia sa polepšila, že mohli sme s týmto vystúpiť. V Nemecku potom zistili, koľko ľudia tam vlastne padli. Dali to dokopy, zostavili takúto listinu. Boli sme si istejší, to sme nevedeli, kde sú pochovaní, ale sme už vystúpili, že ideme sa rozlúčiť, lebo to je posledná možnosť. To bola posledná možnosť, lebo v Nemecku už odumreli tí ľudia a u nás už nebola ochota u tých mladých ľudí na taký pomník sa skladať. Išlo o dva pomníky, jeden na Magurke a jeden doma. Tak sme pripravili, v Kremnici vyhotovili pomník, jeden druhý, potom sa to zvolalo. Z Nemecka prišli, sme tam vystúpili, zaspievali a urobila sa dokumentácia, takže a takisto o týždeň to bolo v Kune.

0: Starosta obce Sklené Tibor Rišian. Obec Sklené na udalosti, ktoré sa udiali počas Slovenského národného povstania, v tejto obci nezabúda.
1: Áno, nezabúdame na udalosti, ktoré boli počas Slovenského národného povstania aj predtým, ktoré bohužiaľ boli v našej obci, a to je masaker na civilnom obyvateľstve, kde bolo 187 obetí. A chcem si to pripomenúť takým spôsobom aj v súčasnosti s modernou technológiou, spraviť nejaké naučné tabule, ktoré by využívali modernú technológiu ako rozšírená realita a zvuky tých, ktorí boli rodiny pozostalých, aby boli pre ďalšie generácie zastúpené.
0: Konkrétny projekt, 4 náučné tabule, ktoré budú rozmiestnené po obci a budú pripomínať tie udalosti z roku 1944.
1: Áno, presne tak. Boli to 4 tabule, ktoré boli miesto, kde sa zhromaždili tí ľudia, potom miesto železničná stanica, kde vlastne boli poslednýkrát videní nažive niektorí, a bol tam ešte aj samozrejme dobrý počin pána Štrica, ktorý jeden vagón odstúpil na mieste a zachránil mnoho ľudí. A tretie bolo na masovom hrobe, kde teda došlo blízko toho k tragédii. A štvrté by bolo pri kostole, kde teda jediný preživší tej samotnej stravy bol pán farár Pest, ktorý odišiel potom do Nemecka.
0: Pamätník obetiam masakru počas Slovenského národného povstania vznikol až po revolúcii.
1: Bolo to kvôli tomu, že počas období komunizmu bola táto téma silne tabuizovaná a doslova bolo prezekovaní ľudia, ktorí o tejto téme chceli hovoriť, čiže nebolo to možné ani v rodinách rozprávať medzi sebou. Ak sa niečo udialo, respektíve niečo rozprávali, tak hneď boli u nich tajní agenti a príslušníci štátnej bezpečnosti, takže bolo to až po tých voľných opatreniach po nežnej revolúcii. Určite máme historický dlh, že teda aby bola spravodlivosť zadlučinená, aby to bolo objektívne pomenované, čo sa stalo, či už to je pekné alebo nie. Opravda je len jedna, musí pomenovať tak, ako sa stala. Čiže po revolúcii sa mohlo o tomto viacej hovoriť, rozbehlo sa vyšetrovanie, zistili sa zodpovedné osoby, ktoré boli aj z čias Červenej armády vtedy ešte, a vzhľadom na to, že už nežijú, nemohli poslať predsud, ale minimálne teda morálna povinnosť týchto našich preživších je, aby mohli teda odpočívať pokoj títo obete tohto nezmyselného masakru.
0: My sa práve pozeráme s pánom Neuschlom na pozvánku na Hauerland Fest.
2: Je to taká kultúra, každý pripraví nejaké piesne, je tam zabezpečené občerstvenie. Tuto napríklad v Skleno sa zúčastnilo Nitrianske právno, Tužina, Kunešov, Horná Štúbňa, Turček, Handlová, Malinová, Sklené, Klačno. Každý rok sa tento festival niekde robil. Býva to koncom augusta. Toto vám môžem aj venovať, aby ste mali
0: Ďakujem
2: nejakú
0: pekne.
2: Pamiatku.
0: Tu držíme pozvánku na Hauerland Fest 2015. Ako je to v dnešnej dobe? Funguje ešte tento festival?
2: Festival ešte funguje, len už je menej tých obcí. Lebo mladí už nevedia spievať, starší odchádzajú, aj sú starí, ale niektorí vymreli.
0: Tento festival organizuje Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku, ktorého ste boli aj vy predsedom 20 rokov.
2: Áno, ja som sa sám tam prihlásil, potom zistili, že ovládam aj tie piesne, lebo od mala sme to spievali. Tak tiež každú chvíľu sa zvolil nejaký nový, nie všetci ovládali tieto piesne. Tak jednoducho ma nahovorili, prijal som to, no prešli sme celé stredné Slovensko a neľutujem ani na chvíľu, že som túto funkciu vykonal.

0: mnoho karpatských Nemcov sa na územie Slovenska vracalo ako do svojej domoviny. Tento trend už postupne upadá. Naozaj tie staršie generácie vymierajú a tí mladí už naozaj nemajú ten kontakt so Slovenskom. Kam vlastne prišli tí vysídlení Nemci, naši karpatskí Nemci do Nemecka? Čo tam vlastne našli?
1: Prichádzali do prázdnych domov alebo do narýchlo improvizovaných ubytovní a v podstate museli kvázi začínať od začiatku. Hej, bolo to pre nich ťažké. A ten boj o fungovanie, o to, aby ich aj tá spoločnosť akceptovala, jasne, museli byť vnímaní ako ľudia, ktorí prišli z inakade a začleniť sa do spoločnosti, muselo veľmi ťažké, aj keď ovládali jazyk. No postupom času sa práve objavila tá snaha aj sa vrátiť. Vlastne do toho roku 89 to nebolo až tak možné. Jedne, že boli v tej jednej časti Nemecka, tej druhej samozrejme nie. To samozrejme bolo možné prísť sa pozrieť, ale vlastne po otvorení hraníc veľké množstvo ľudí sa aj chcelo vrátiť. Viem, že sa kupovali nejaké pozemky, kupovali sa domy a tí ľudia sa chceli vrátiť do tej krajiny, ale nie vždy sa to dalo a je potrebné povedať, že už sme v podstate v období už takmer 80 rokov po týchto udalostiach a veľké množstvo tých priamých účastníkov a tých priamých pamätníkov už žiaľ vymrelo. Čiže tá historická pamäť sa vytráca, i keď áno, posúva sa to z generácie na generáciu, ale tá generácia už nemá snahu vrátiť sa niekde na Slovensko. Možno áno, že len prísť sa pozrieť a nejako nasať tú atmosféru a pobudnúť tu nejaký čas, ale usadiť sa tu, to už nie. Oni sú už naučení na úplne niečo iné. Čiže tam je práve to, že oni v podstate tie generácie vymierajú a ten odkaz sa pomaly vytráca.
2: Po roku 1989 sa skonfiškovaný majetok karpatským Nemcom vo všeobecnosti nevracal. Vznikla síce možnosť návratu, no mnohí ju už nechceli využiť, alebo o nej ani neuvažovali.
1: Prešla dlhá doba a mnoho tých ľudí nechcelo, nežilo a mnoho z nich, najmä to, že nechcelo, už nejavilo záujem sa sem vrátiť. Boli možno sklamaní z toho, čo pre nich Československo spravilo, ako sa k ním správalo a mnoho ďalších vecí a tá zatrpknutosť a tá nechuť sa vrátiť naozaj do krajiny, ktorá, keď sa ten človek cítil ako občan Československa a vlastná krajina ho vyhodila za to, že on bol síce Nemec, ale nikdy nedržal napríklad v ruke zbraň, bolo to najtrpkejšie.
0: To sú také mechanizmy, ktoré vnímame v spoločnosti aj dodnes, tá nenávisť k menšinám, tá je nám typická, takže presne aj tieto prvky sa prejavovali voči skupine karpatských Nemcov. Tie si myslím, že už dnes nepoznáme.
1: Pojem karpatský Nemec, v podstate, ak by sme sa spýtali aj veľkého množstva populácie, tak by ani nevnímala. Oni sa už v podstate asimilovali, ak sa nemýlim, len v pár dedinách zostali nemecké nápisy, kde v podstate podľa zákona musí byť, ak je tam väčšina Nemcov, tak musí byť v danom jazyku. Čiže ono, v podstate oni sa asimilovali, stali sa súčasťou slovenského národa a dnes už by asi nikto nevedel ani by nepolemizoval o tom, že či sú Slováci alebo nie. Čiže je to práve o tom, že oni sa stali súčasťou národa a nemali s tým žiadny problém.
0: Koľko osôb nemeckej národnosti sa nachádza, alebo hlásiacím sa k nemeckej národnosti sa nachádza dnes na Slovensku?
1: Podľa posledného sčítania z roku 2021 žije na Slovensku 8573 ľudí hlásiacich sa k nemeckej národnosti, či už polovične, keďže môžu mať duálne občianstvo, alebo len primárne nemeckej. Je to pomerne veľké číslo a tí ľudia nezabudnú.

0: Nemecká krv, prečo ste sa rozhodli napísať takéto dielo?
1: Ako spomienku na moju rodnú obec, ako spomienku na mojich príbuzných, ktorí teda boli príslušníkmi karpatských Nemcov a ktorí teda mali tú nemeckú krv a ja ju mám z polovice po mojom otcovi. A rozhodla som sa aj z toho dôvodu, aby som nejako zaznamenala proste tie udalosti, ktoré sa diali v priebehu toho 20. storočia práve v Turčeku, odkiaľ pochádzam, alebo celkovo v tej oblasti Hauerland, ako sa teda nazýva tá oblasť tých nemeckých obcí a miest. No a všetko to, čo som sa dozvedela pri študovaní materiálu tejto knihy, tak to ma nabudilo k tomu, aby som to dala, hovorí sa, že na papier, ale už skôr do počítača, ale potom aj na papier samozrejme, aby tá kniha vznikla a jednak aj ako poctu tým karpatským Nemcom, ktorí teda boli nútení opustiť tú svoju domovinu, túto svoju oblasť a teda som tú knihu aj takto v úvode venovala práve im aj obyvateľom obce Turček. Hlavnými postavami môjho príbehu sú skutoční príbuzní, moji prastarí rodičia, moji starí rodičia a moji rodičia, aj keď teda spomínam, že mama bola Slovenka, ale okrajovo sa tam aj ona blisne. Teda sú to skutoční príbuzní a za to som si ich zvolila ako skutočné postavy svojho príbehu, lebo ich najlepšie som poznala. Nemusela som ich veľmi študovať, vedela som o nich čo najviac a najviac som vedela o mojom otcovi. Tá kniha je rozdelená do takých častí, do takých celkov a každý ten celok je prerozprávaný z pohľadu tej ktorej osoby, tej ktorej postavy, takže jedna časť je z pohľadu môjho prastarého otca Ignáca, potom to nadväzuje ďalej na Anastáziu, to bola moja stará mama, ktorá bola Ignácovi nevesta, no a potom to zase plynule prechádza k tomu môjmu otcovi a ten jeho príbeh sa začína, keď mal nejakých 13 rokov a končí sa tým, ako spoznal teda moju mamu v 53. Hej, takže to, aké mal detstvo, to viem z rozprávania práve jeho samotného a už samozrejme to, ako som si to pokombinovala, to je proste tá moja fantázia, ale veľa, na tých 80% je tá kniha pravdivá a sú to skutočné zážitky mojich predkov, ktoré tam teda v tej knihe opisujem.
0: Jedna časť je samotné písanie a následné vydanie knihy a tá druhá, keď už bola kniha vydaná. Ono to bolo veľmi nečakané, koľko reakcií alebo spomienok táto vaša kniha vyvolala. Vy ste vlastne chodili s touto knihou po obciach, kde teda bývali karpatskí Nemci a bolo to naozaj pestré.
1: Pokiaľ viem, asi nie je takáto nejaká kniha na trhu a naozaj tie reakcie tých čitateľov boli veľmi emotívne, spontánne, radostné, dojemné. Píšu mi z Nemecka, pýtajú tie knihy a že do nemčiny, aby som to preložila a tak ďalej. Takže tam naozaj tá odozva bola veľmi, veľmi šťastná pre mňa. Priniesla mi veľa radosti.
2: Osudy karpatských Nemcov priniesla na javisko inscenácia Hauerland divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Premiéru mala v roku 2023 počas festivalu Zámocké hry Zvolenské. V rozhovore s hercom Richardom Sanitrom režisér inscenácie Peter Palik približuje, ako sa dostal k téme osudov karpatských Nemcov a čo ho viedlo k myšlienke vytvoriť inscenáciu Hauerland.
3: Pochádzam z Prievidze a vlastne tento Hauerland zaberá takéto široké územie, dá sa povedať, toho nášho banskobystrického regiónu, že od Kremnice, ale môžeme tam kľudne pripísať aj Štiavnicu, Veľké pole, Píla, potom Handlova samozrejme, teda Kremnica, obce ako Tužina, Kunešov a ja som teda Prievidžanec a naozaj som o tejto histórii vedel naozaj veľmi málo, len tak akože čriepky a keď som sa do toho ponoril, tak som začal objavovať, že aha, tak toto je a prečo sa o tom nehovorí, prečo o tom nie je viacej kníh, prečo o tom nie je viacej dramatických diel.
4: Takže pokračujeme v takej tej línii v našom divadle, že reflektujeme, použijem takéto slovo, možno niečo, čo sa deje v našom regióne v rámci Banskobystrického kraja.
3: Vlastne také traumy nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne sú aj zaznamenané, ale najmä počas obdobia komunizmu bolo to tabuizované, lebo ten svet sa kreslil troška tak čierno-bielo, že kto sú víťazi vojny a kto sú porazení. Ale stále je to veľmi kontroverzná téma, lebo tak, ako to už býva na Slovensku za mnohými traumatickými udalosťami alebo ideológiami, ktoré zhumplovali túto krajinu, tak robí

0: Vymeníme hrubé čiary a zakrývame si oči, vymeníme kabáty a tí Nemci, najmä počas komunizmu, dostrpeli. Sú tam samozrejme pomenované aj také veľmi silno traumatické udalosti, ako boli masakre, ktoré sa udiali v Sklenom, v Banskej Štiavnici, na Magurke, kde sú aj teraz pomníky, ktoré sa udiali v 44., keď bolo Slovenské národné povstanie. Aj vďaka tomu, že to hádže taký tieň na túto heroickú udalosť našeho národa, tak to bolo troška utlmené, že teda nie všetko bolo s kostolným poriadkom. Ten Havelland, naozaj to nie je ako keby nejaké homogénne prostredie. To sú naozaj ostrovčeky, ale ja som to zobral tak paušálnejšie, aby to bolo výpovednejšie a nie len pre región, ale samozrejme aj pre ten kontext, že by sa táto udalosť, kde žijú Nemci, že či už by to boli Sudety, Dobšina, alebo niekde pri Bratislave, tento príbeh by sa mohol odohrať kdekoľvek. My ideme v takom ako keby v časovom posunu, niekde skáčeme, že 2 roky, niekde je to rok po roku, lebo naozaj tie historické udalosti sa menili, že roka na rok, hej, že začiatok vojny, potom slovenský štát, potom deportácie židovského obyvateľstva, do toho Slovenské národné povstanie, potom evakuácia nemeckého obyvateľstva, alebo potom zároveň už na konci deportácie v rámci Benešových dekretov. Nebolo našou snahou, a naschvál som aj hercov, tlačím ešte stále do toho, že aby sme z toho dostali ten pátos, ktorý nie je na mieste, ktorý práve že sa spája s tým našim vedomím, ktoré máme teraz. Ale vtedy tí ľudia prežívali úplne šťastné chvíle a vlastne brali okolnosti tak, ako prichádzali, nariadenia tak, ako prichádzali, snažili sa s nimi vysporiadať tak, ako my sa snažíme vysporiadať s obmedzeniami, ktoré prichádzajú a s nariadeniami, ktoré prichádzajú a prežívame ďalej a u niekoho to skončilo tragicky, u niekoho nie.
1: Divadlo v decembri tohto roka odohrá dernieru inscenácie Havelland. Jej posolstvo však ostáva. Rodinné traumy, vojnové zločiny aj krivdy 20. storočia zostávajú vypovedané a nezabudnuté. Dodáva historik Lukáš Volentier.
2: V období od toho 13. storočia, kedy sem v podstate tí Nemci prišli až do toho 21. storočia, je pomerne dlhé. Prišli si dobrým obdobím, aj zlým obdobím a práve to temné obdobie polovice 20. storočia je ukážkou toho, že áno, stali sa zlé veci, ale mnoho práve tých Nemcov si povedalo, áno, tieto veci sa stali, ale treba ísť ďalej a práve preto tu dodnes je napríklad aj 8,5 tisíc ľudí nemeckej populácie, ktorí mnohí z nich sú práve potomkovia tých ľudí, ktoré zažili tie veci v roku 1948 alebo niektorí si ich doteraz pamätajú a cez tieto veci sa preniesli a dokážu rozprávať o tých veciach, čo sa stali aj dodnes.
3: A my ako spoločnosť dodávame, že nezabúdame.
2: Tak, presne tak.

Počúvali ste rozhlasový dokument Z koreňa vytrhnutý. Osudy karpatských Nemcov na Slovensku. Pripravila Andrea Chudová. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technicky spracovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Ukážky čítal Mário Špilberger. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v auguste 2026.